0: Само гледа.
1: Ама аз се подивам, да. Добре, да, благодарим, да, от сърце.
0: Така, бъдете здрави, дълголетни като дървото на живота. Благодарим.
2: Ти се едно ги изпращаш вече.
0: Не!
2: Чакайте сега.
0: Не, ма така, да им го кажа.
1: Да, не е само. Предполагам, че дадат и друг подарък.
0: Така, да. Давайте сега да започнем от началото. Как и къде се запознахте?
1: Любови, ти или аз?
3: Ти.
1: Сигурно ли си?
3: Да.
1: Ми, значи, ние и двамата бяхме аз на турне, тя по работа, в един друг град, извън София, okay, в България. И там се запознахме, беше наистина любов от пръв поглед. Много беше хубаво, че мене веднага на рецепцията ми викат: о, вие сте Евгени Будинов, може ли да се снимаме? И това ми даде така самочувствие. Така, нали? И после тя ме заговори, аз там щях да ходя в спато, разменихме си няколко реплики и наистина за мене беше любов от пръв поглед. Тя ми е споделяла, че и за нея също. След това си писахме в социалните мрежи.
2: Кой кого намери?
1: Ами на мене ми помогна човека от рецепцията да намери. Защото вика, аз викам как се казва това хубавото момиче. Той вика: о, тя се казва така и така. Да. Ето тук аз оп и пуснах съобщение. После си писахме, след това излезнахме заедно няколко пъти и така нещата тръгнаха много добре.
0: Така, да. Какво ти хареса в него, първ поглед? Какво видя различно, което не си виждал в друг мъж?
3: Прекалено така тривиален въпрос не мога да отговоря, защото просто се усети нещо във Вселената. Това е, което ние наричаме любов от пръв поглед. Нещо, което сме си говорили с него след това беше как... Разказахме си как е протекал денят и за двама ни до този момент. И наистина изглежда като че ли се е нареждало, mm-hmm, така, че да се срещнем в точно тази секунда.
1: Точно имало секунда.
3: Да, наистина буквално секунда. Няколко пъти е можел да се разминем през деня, не се е случило, uh-huh, и дори в момента на срещата ни имаше една такава ситуация, която мен можеше да ме отклони, да не бъда, uh-huh, на това място в точно тази секунда, но не стана така.
0: Нищо случайно няма.
3: И, да.
2: А ти преди това гледал ли си го в театъра?
3: Да, познах го. Да?
0: Тоест ти го позна, значи това е звезда.
3: Да.
1: Звезда. Две звезди има в България, Лили Иванова и Степан
0: Данил. Така популярен си.
3: Преди го познах. Интересно ми беше суетнята, която се случи на рецепцията на хотела от служителите по повод неговата поява. И ми беше интересно да гледам.
0: Сега важно да уточним, че в този момент и двамата имате партньори.
1: Така. Да.
0: И какво някак си трябва да им го кажете?
1: Да. Знаеш ли, една от причините да говорим публично за това и за хората е, може би, аз искам да кажа едно послание. Хората да не се страхуват, когато не се чувстват напълно на мястото си, mm-hmm, в един брак или в една връзка. Дори да имат деца, защото понякога децата ги спират, но за мен човешкият живот е много кратък и човек трябва да търси щастието и половинката си. Надявам се ние да го запазим това нещо през годините. То си зависи от нас, става въпрос за компромиси, но според мен хората не трябва да остават в едно ежедневие и така да минава живота им и да си казват: ей, защо? Пък и годините минават. Няма да ставаме по-млади, особено аз.
0: Боля, ти?
3: Абсолютно го подкрепям в мнението му, че трябва да сме по-смели, трябва да слушаме сърцето си и също така смятам, че съдбата понякога ни побутва за някакви действия, които ние нерядко не чуваме и те са по-лекички в началото, но когато вече не си на пътя, така ритника е по-сериозна.
2: Супер и важна тема, особено когато се намесят и деца, ти имаш две деца, mm-hmm, те как възприемат Поля?
1: Ами, ние много се притеснявахме как децата ще приемат Поля. Но слава Богу, те приеха още от първия път много добре, много я харесват. Дъщеря ми Бела постоянно пита за нея, влиза някой като мирише на Поля, какво прави Поля. И така, ето сега пак петък, събота и неделя си ги взимаме с нас. Случвало се дори тя да ги гледа, когато аз съм бил в Бургас, репетирах една постановка и майка им ги оставяше на майка ми и на Поля и те прекарваха много време с нея. И слава Богу, така доста добре се разбират, което е важно и че и тя така ги прие и се отнася толкова добре към тях, за което съм и много благодарен.
0: Това е ключово всъщност.
1: Да,
0: в такава ситуация това е ключово. Как ѝ предложи брак?
1: Ами, нали ти казах, заради преди обед.
0: Да, да, ма как се случи?
1: Не.
0: Падна на коляно или какво?
2: С логото на преди обед.
1: Тън, тън, тън, тън, тън.
3: Да кажеш, че наистина така беше? Или да го спастя вече?
1: Не, за годежа. Ако искаш, разкажи как ти предложих с годежния пръстен, нали, да се омъжи за мен.
3: Беше много така емоционално, но по-интересното беше, че цял ден се държеше много нелогично, движеше се в някакви такива посоки нереални, местеше някаква чанта постоянно на някъде и направо даже си...
1: И това пръстена в раниците, аз викам, не, тук не, сега къде ще застане около дивана, ще го сложа под дивана и рязко викам, тя па се вземе да го намери предварително, дали да не го сложа, и го месеца цял ден това правих.
3: 4-5 пъти ходи до магазина да пуши
1: цигари. Аз стоям до кола и викам, ще го съдържа в колата, като дой момента ще го взема. Викам, отивам пак до колата. Викам, сега е момента. Викам, не, не, по-добре е на вечеря, да се такова. А, и една роза. То не е само пръстена.
0: А не, как я криеш?
1: Еми, яде.
0: Как се крие роза?
1: Служно ти. Еми, ходиш до колата, връщаш се, отваряш шкафове под диван и такова. Беше си екшен.
0: Ти знаеш, тя ще каже да.
1: Ма, знаеш,
3: искам да ви кажа, че бях на ръба да кажа не с цялото това поведение цял ден. Чудех се този човек, що така се държи. Нелогично.
1: Стига да любов.
0: Така, и решавате сватба в не просто тесен, много тесен кръг. Даже без родители.
1: Да.
0: Без приятели?
1: Да.
0: И защо?
1: Ами решихме да си подпишем заради нас сега най-вече. Живи и здрави, вече може да направим църковна сватба и тогава да поканим, но пак ще в тесен кръг, пак ще поканим много близки, вече родители, братя, сестри, близки, роднини. И двамата сме имали големи сватби преди това и смятаме, че това нещо би трябвало да бъде за нас. А не за... Нали се казва, че двама луди и 300 пияни една сватба, да си я за лудите сам.
2: Кума и комата виждаме.
0: Е, свидетели, свидетели.
2: Да. Добре, да.
1: Свидетели. Е, това е страшен казус.
0: Така е, сега кажи каква е разликата?
1: Ами... По време на сватбата те постоянно викат кумовете, кумовете, а Сашо Кадиев и неговата половинка са дошли, и Ивето са дошли да са свидетели.
0: Да.
1: И Сашо вика, ние сега тук кум ли съм и ние ви... И поля ти, какво им каза тогава?
3: Ами не си спомням.
1: И тя вика, ми малко ви прецахахме, извинявайте.
3: Всъщност това не беше обръщение към тях, ми питах, Евгений, те дали осъзнаха колко сме ги прецахали всъщност и така, чак тогава май.
2: Всъщност, дайте да разберем дали са осъзнали. Гледам.
1: О, изненади.
4: Тъкмо се прибираме от път. Голямо пътешествие. Сега искам да кажа на Евгений Будинов нещо. Понеже той ни покани с Ивчето, той и Поля, съпругата му, ни поканиха да бъдем свидетели. И ние като се съгласихме, нали? Защото викам, айде сега, горките хора, отидохме. И като влязохме в общината Банкя, кмета, всички ни посрещнаха като кумове. Даже четоха там. Сега кумовете да дойдат, кумовете да се разпишат. Кумовете. Имаме грамота за кумове. Ами извинявайте, Евгений, защо лъжеш своя най-добър колега от 20 години в театъра? Ще бъдем само свидетели, те искат да имаме ангажименти. Ивче, така ли е?
5: Ими, малко так.
4: Малко стана кофти, нали?
5: Не.
4: Плюс това, като сме ви кумове, ми почерпете ни някъде, купете ни нещо, някакви традиции да се спазват. Въобще, какво да ви разправям? Кати, ще поздравиш Евгений Будинов. Ето и детето, тя даже не знае за кого говорим. Всичко добро. Ама да сте щастливи, иначе да... Кога това ли питаш? Еми, един голям български актьор.
0: Така.
1: Е, много мила изненада, благодарим.
0: Еми, Сашо, много е взетно успя.
2: Ти почерпка няма.
0: Е, как после се бри на ресторант?
1: Имахме ресторант, но Сашо се направи на зает и не дойде.
0: Ех, ама наистина е.
1: Не знам, може би се е страхувал, че ще плати сметка. Аз по пъти му казах, че ще почерпиме ние. Не, наистина имаше работа и с Ивето трябваше да заснемат едно нещо. И сме си запазили правото. Най-много му хареса в Банкя, понеже там беше сватбата. И сме се разбрали да ни дойдат на гости, даже с катето, с децата и да си направим един хубав, сега като се разпролети. Това викат, много ви е хубаво тук в Банкя, бе.
0: Това
1: село, викам, как бе, това е град от 60 години.
2: Да,
1: и и той вика, а, така ли, добре. Тодор Живко го е направил град, вика, много ми харесва, вика, вие сте, викам, това е град, който е квартал на София. Той вика нещо като Ватикана.
2: Същото.
1: Също, но без папа.
0: Да, да. Така, сега, още ли в на телефона на Теди Москов сте лош актьор и много лош актьор? Така сте записани
1: да.
0: С Сашо.
1: Ми, то, а, не стара смешка, много път се разказва. Да. Да, той ми вика, Евгений, ти си ми в телефона на лош актьор. А и Сашо вика, аз на кой съм ти? Той вика, ти си ми на най-лош
0: актьор. Или най-лош актьор.
2: Боле, сега на мен ми е много интересно. Ти като психолог, като ходиш да гледаш в театъра, с какво око гледаш, Евгений? Преоткриваш ли го всеки път на
3: всеки път, между другото, много ми е интересно. Гледала съм всички представления по няколко пъти.
1: Факт.
3: Като най-предизвикателно за мен беше последното в Народния театър.
2: А, Бултериер,
3: да. Последната премиера, която им, така, мога да кажа, че имам пряко участие, заради това, че му помагах много интензивно с текста.
1: А, не, много интензивно, 3-4 пъти го минах.
3: Да, то никога не е достатъчно.
0: Да. Бъде, знаеш на изуст цялата пиеса.
3: Толкова много, че чак като гледах премиерата и внимавах за репликите на другите актьори, дали си ги казва правилно.
0: И си готова да подадеш.
3: Абсолютно.
0: Като суфльор.
3: Всеки момент.
0: Иначе с какво се занимаваш?
3: В момента работя като медицински представител на известен бранд, медицински изделия. По професия съм психолог, клинични изпитвания също имам специалност и така, експертиза. Миш,
0: много интересна жена.
1: Заради клиничните изпитвания се
0: опомнявам. Ще прави експерименти с тебе, ли?
3: Съживо.
0: Да. Ами, благодаря ви много. Ще ви каним какво на Златна сватба. Като правят.
2: Каним си, като си има и годишнина също.
1: И за Малдивите не разказах.
0: Кажи.
1: Имате ли време?
0: Не.
1: Аз много бързо. Значи пак трябва да дойдем.
2: Еми пак ще дойдете за Малдивите, да. Ще разкажете следващия
1: път. Сашо...
3: Кагив ни подари почивка на Малдивите. Дай така.
1: Да, за това.
3: Кратичко.
0: За сватбата.
2: Той, за сватбата. Ама той ли е платил Ивето?
1: Не,
0: ама, айде, бързо.
1: Еми, не, защото ние отиваме в театъра, нали? И колегите викат, абе, Евгений, той, Сашо си е взел апартамент на Малдивите, знаеш ли? Викам, верно ли бе? И те го питат, абе, Сашо, верно ли си купил апартамент на Малдивите? И той вика, да, що, какво? И аз викам, Сашо, верно ли? И той вика, абе, Гена, що не вземете се с Поля да ти дам ключа за 10 дена и да си отидете там. И другите вече почват злобата е така по пода.
2: Как няма
1: зависта. И тогава аз викам на Поля, абе, искаш ли да поканим Сашо Кадиев за кум? Ама ще му каме, че ни е свидетел, нали? Защото той толкова е добър, ни дава апартамент си на Малдивите. И му звъни, Саша, викам, толкова сме трогнати от това, дето ни дай. Той вика, пич, ще кажа сега истината. Не можеш да си купиш така апартамент на Малдивите. Там нещата стоят така и така. И ни върза и няма да ходим на Малдивите.
0: Но пък ви стана
1: свидетел.
0: Свидетел.
3: И също с прецъканите се оказахме ние.
1: Да.
0: А, това ни изведа на края.
1: Не, а Саша, ако реши да ни прати на Малдивите.
0: Няма да върнете. Ти,
1: самолетните билети ние ще се оправим натам.
2: Пък си изпечелихте поне гостуване в предиобед. Ей, така на абонамент.
1: А можеше да остава тази история за другата седмица, ама ето, предсакахме се.
0: Нищо да, ще се виждаме пак.
1: Добре.
0: Ще имате други истории. Благодаря ви още веднъж.
6: След малко предиобед очаквайте. Грижи ли се българката за своето здраве?

0: Здравейте, вие сте отново с Преди обед и започва любимата ми рубрика. Март е месецът на жените и в Преди обед започнахме поредицата Портрет на българските жени. Днес говорим за здравето, времето и вечната фраза нямам време за себе си. Ще потърсим отговорите с дами, които ще погледнат към темата от различни страни. През статистиката, психологията, медицината и спорта. Казвам добре дошли на моите страхотни гостинки Мария Милушева от агенция Мач Петър. Здравей, Мария, фитнес треньор, експерт по женско здраве, Лили Стефанова, добре дошла. Виктория Дякова, клиничен психолог.
1: Здравейте.
0: И Весела Груева от Хили и Супердок.
2: Здравейте.
0: Много ви благодаря. Предлагам да започнем, Мария, с теб и изследването, което ние покрихме миналия понеделник, за това, че първото такова, което е правено и обхваща жените в България. Искам да ми кажеш корена на проблема, липсата на време. Днес ще си говорим за времето, което никой от нас няма, въпреки че можем да управляваме много задачи и търчим постоянно с 6 деца и 2 турби с пазар.
3: Минимум.
0: Да. Как изглежда живота на българската жена от гледна точка на времето?
3: Нещо според мен много ключово, с което трябва да започнем, за да дадем така рамка на нашите зрители. Всъщност, представете си, средностатистическият български гражданин е жена на 45 години. Това показва статистиката. Тази жена на 45 години, тя се грижи за деца, обикновено те са тинейджери или са вече студенти, за съпруга си, за възрастни родители вече с болести, за родителите на съпруга си. Тази жена е в пика на кариерата си, работи, изкарва пари, плаща данъци, общо взето държи цялата икономика, нали, на плещите си. Обикновено страда от безсъние, тревожност. 20% от тези жени имат и проблеми с теглото. И тази жена, като я питаш страда ли, бори ли се за живота, тя казва, аз просто съм заета.
0: И има високофункционален бърнаут.
3: Просто съм малко заета, казва тя, но, нали, както се казва, ако искаш нещо да бъде свършено, попитай заета жена. Тази жена, от данните виждаме, че тя не се оплаква. Общо взето цялата здравна грижа е насочена навън към всички останали и нейното тяло е просто последното на опашката. Дали имаме много-много нисък много ниска грижа, нали, към себе си, което е много плашещо, много тъжно и е поколенчески заложено. Всъщност то се предава даже през поколението от майка на дъщеря и е културно заложено. Нали, българската култура награждава жените да се грижат за всички останали, но не ги учи как да се грижат за себе си. Аз много се радвам, че сме в тази компания на тези дами днес, за да си поговорим защо се случва това и как да излезем от този порочен кръг.
0: Какво означава термина времева бедност?
3: Всъщност това е състоянието, в което един човек, след като приключи всичките си задължения, платен труд, неплатен труд, деца, родители, партньор, също се оказва, че няма свободно време да се погрижи и за себе си. И обикновено от времева бедност страдат жените, защото на тях се пада големия дял от те наречени невидим, неплатен труд, който е вкъщи, но доста често и на работа. И реално жените работят две пълни смени. Те се прибират вкъщи и започва втората смяна. И ето къде е всъщност ключа към бараката на всичките проблеми за свободното време. Да.
0: А свободното време жените, ако го имаха, най-вероятно щяха да го дават за грижа за себе си, за спорта, за ментално здраве.
3: Реално го няма, защото едва 28% от жените казват, че имат време за себе си всеки ден. Това е много малък процент и също не знаем колко е това време. Може да е половин час, може да е няколко минути.
0: Или единствените пъти, в които се заключваш сама в туалетната.
3: Най-вероятно точно за това време
0: говорим. Просто да те оставят на мира.
3: Тук виждаме и също нещо, което е пряко свързано с липсата на време. Всъщност спорта и времето се оказва, че върват ръка за ръка и заедно и намаляват. Даните показват, че това се случва доста рязко. Някъде след 25-та годишнина, жената в момента, в който започва нали, да приема и други роли, освен да бъде себе си, нали, да бъде партньор, съпруга, майка, просто виждаме рязък спад на това време за себе си и всъщност и на спорта.
0: Това е плашещо. Почти половината от анкетираните всъщност никога не спортуват и най-вероятно една от причините за това не е мързел или нещо друго, а факта, че трябва да обгрижат всички около себе си, след това да се погрижат за себе си. Тръгваме към спорта и след малко ще си поговорим и с Лили за това какво може да направи българската жена и как можем да преодолеем тази статистика. Искам обаче сега, мили дами, да ви покажем една лична история на жена, която се сблъсква с диагнозата рак. Именно движението и спортът ти помагат да излезе от депресията и да се върне към живота. Цвети Петрунова разказва.
1: Понякога животът се променя за един миг. На 37 години Никоела чува диагнозата рак на гърдата. Бизнес дама, съпруга и майка на две момичета, тя преминава през месеци на лечение, операция и трудни промени за тялото и духа. Но вместо да се предаде, избира движението.
2: Януари 2025-та разбрах за тази диагноза, като преди това всъщност имах опасения, че имам, но при лекарите, които ходих, всъщност не го констатираха. И чак когато отидох при януари на друг лекар, го откриха. Когато чух диагнозата, бях тотално сринат, защото не очаквах такова нещо да ми се случи. Мислех, че рак на гърдата е за по-възрастни жени,

0: нито един лекар.
1: Къде намери своето упование? Ми, през какво успя да преминеш за тези почти 13 месеца?
0: Минах през химиотерапия, после операция, после лъчетерапия, после още една операция и в момента вече съм на хормонална терапия, която е поддържаща, но свърши активното лечение.
1: По време на терапиите срещаш ли жени, с които можеш да говориш открито за болестта и помагаш ли това?
0: По време на терапиите се запознах с много-много жени. С едната от тях станахме много добри приятелки и споделяме един и същи път към лечението. И всъщност аз избрах пътя да го споделям и да не се затварям вътре в себе си и да пазя тази тайна.
1: По твои наблюдения, има ли жени, които пазят, така се каже, както ти каза, тази тайна?
0: Да, има много, много жени, които не искат да говорят за това нещо, не искат да по някакъв начин да споделят.
2: През юни Ники среща и треньора Лили Стефанова. Така започва нова глава. Със спорт, постоянство и малки победи всеки ден. Защото всяка тренировка е още една крачка, най-важната битка. Тази за пълноценния живот.
0: О, тялото наистина много ме изненада. Не съм вярвала, че могат да издържат толкова много неща. И абсолютно първо да мина химиотерапията, през която наистина те смазва и психически, и физически. И после лъчетерапия и операция. Толкова бързо се възстанових от всичко и продължавам да се възстановявам. Смятам, че позитивното ми мислене и спорта и храненето много допринасят за това нещо.
1: Силата ти е видима, но как успя да задържиш това позитивно настроение, което излъчваш, тази усмивка? Винаги ли си я носила с теб?
0: Винаги съм си я носила, иначе през това време гледах просто да се забавлявам. Знам, че звучи странно, но примерно когато си губих косата си, си накупих перуки, тествах различни прически, които никога до сега не съм. И общо взето гледах, нали, да не се изолирам и да живея живота, който искам да живея. Общо взето го хванах за ръце този живот, защото някой искаше да ми го отнеме и взех най-доброто от него.
1: Хванала си за ръце и двете си дъщери. На тях как им обясняваш това, което ти се случва?
0: Още в началото взехме решение с мъжа ми, че ще им разкажем и ще ги подготвим за това, което следва. Не исках по никакъв начин да ги лъжа или да ги заблуждавам. И те бяха подготвени. Те знаеха, че ми падне косата, знаеха после, че не мога да прегръщат заради операциите, нали, силно. Общо взето, през цялото време ми казваха, че съм красива, което направо толкова ме пълнише душата, че съм ги възпитала толкова добре, че въпреки, че изглеждам не добре, нали, болна, те се грижаха за мен.
1: Със смелост и усмивка.
0: Да.
1: До безкрай.
3: Много силна и много вдъхновяваща история. Ти се разстрои.
4: Да, и знам както. Съжалявам, просто много я обичам. Просто имам и по-специално отношение към жените, които са минали през ада, защото за мен това е ада. Освен Ники, има още две жени, с които работя, които са също след рак на гърдата. Но Ники е най-приясна от всички. С нея всъщност тя ме откри. Ноември месец започнахме да спортуваме. Към днешна дата има невероятен блясък в очите си, сила, енергия. Самата тя ми споделя колко по-силна е станала, как вече тази умора, която имаш от цялата химиотерапия, лъчетерапията, която е преживяла, вече остава на заден план. В началото правеше планк 17 секунди. Това е първия планк. Към днешна дата е минута и 30. Без абсолютно никакъв проблем. Три пъти в седмицата. Няма мързиме, няма болиме, няма това, няма оправдание. Тя е три пъти в седмицата, понеделник, сряда и петък при мене.
3: Това всъщност за нея е един вид спасение и физическо, и психическо. Искам да си поговорим малко повече в дълбочина за това, с което ти се занимаваш. Ти работиш с десетки жени всяка седмица. При теб идват най-различни хора, съпруги, майки, млади жени. Има ли нещо общо между всички тях като профил?

0: профил. С жените, които работя, са точно в тази статистика, която споделихте преди мъничко, 40+, 50+ и 60+. Всичките са майки, всичките са работещи, активни жени, всичките имат купища ангажименти в ежедневието, те управляват целия менеджмент на дома и работата минава през тях. Но всичките в крайна сметка са осъзнали, защото след 40, всички знаем, жени сме, настъпват едни определени промени в нашите тела, които допълнително върху целия този стрес, който имат върху плещите си жените, хормоналният дисбаланс, липсата на сън, тревожност, депресия, паникатаки.
1: Перименопауза,
0: точно така,
1: неща,
0: точно
1: за които
0: така
1: не се говори достатъчно.
0: Абсолютно, точно така. Това се стоварва допълнително върху техните рамена.
1: Те чувстват ли се гузни, че крадат време за себе си и идват да тренират при теб, вместо да
0: ако трябва да бъда откровена, тези момичета, които са при мене, не. Те са осъзнали много добре, вече са на такъв етап от живота си, че са осъзнали, че трябва да направят нещо за себе си, да сложат, т.е. да не са, както се казва, в последната инстанция в списъка, а са по-напред, за да могат да се грижат пълноценно за техните близки. Защото когато жената е здрава, когато е силна, тя може да се грижи за абсолютно всички хора, които обича.
1: Нещо, което чух преди много време, беше всъщност, когато става въпрос за спорта, беше, че дори и главата да иска да се депресира, тялото няма да й даде, ако го поддържаш в кондиция и ако спортуваш с него, защото така работят чисто хормоните на щастие, които се отделят по време и след тренировка. И за някои хора това е спасение за психиката и един от ефективните начини за борба с депресия, с бърнаут, с паника, атаки, с тревожни разстройства. И искам, преди да започнем да си говорим с Виктория, всъщност за психологията. Мария, казваш, че най-големият страх е страха за здравето, обаче това не води до грижа за здравето. Какъв е този парадокс?
2: Да, това е много интересен парадокс. Виждаме, че всъщност жените, които имат най-голяма нужда от спорт, всъщност те не спортуват. Нали, жените, които са най-тревожни, най-много страдат от разстройство на съня. Просто те наистина са се самоубедили, че всичко станало е по-важно, че тяхната стойност и тяхната нали, роля се определя от това колко се грижи за всички останали и са готови наистина с цената на собственото здраве да се пренебрегват.
1: Добре, колеги, да ви помоля да разгледаме няколко слайда от това проучване, за да можем да ги коментираме и с Мария, и с Виктория. Най-строгия ни критик сме ние самите. Имаме ли прекалено високи изисквания към себе си като жени, Виктория?
3: Ами смятам, че да. Пък и май изследванията го показват. Само, че защо ние самите сме си най-големия критик, може би е интересно за хората, защото всъщност отново парадоксално, нали, ние очакваме съпруга ни, родителите ни, някои приятели или социалния натиск да е всъщност това, което оказва някакъв натиск върху нас. Обаче, когато ние сме приели всичките тези трябва и сме интернализирали високите стандарти, които идват отвън, те вече стават наши собствени. И именно за това тогава се появява вътрешния глас на критика, който казва, че винаги не е достатъчно. Особено за хората, които имат такава схема, нали, на недостатъчност, защото тук е нещо много важно. Идентичността на жената е организирана около това да се грижи, да е добра, да е постигаща и да отговаря за целия мир вкъщи, за емоционалния климат, да е успешна на работа. Цялостно идентичността ни зависи от всичко това. И всъщност тогава няма как нашите стандарти да не са много високи. Ние да изискваме постоянно да се усъвършенстваме и да има нещо, което правим, да се развиваме и да се доказваме. Всъщност.
1: Минаваме през следващия слайд, който всъщност говори, че тревожността расте с възрастта. Тоест ставаме все по-тревожни с напредване на времето и напредване на годините. Как тази тревожност се отразява върху грижата за себе си?
3: Първо ще кажа, че според мен тази статистика е така, защото с напредването на годините се променят екзистенциалните въпроси, които стоят на първо on top в приоритетите ни. Да, благодаря. Когато сме до 25 години, нас какво ни интересува? Как изглеждаме, евентуално какво ще учиме, приятелите, много сме социални. След това вече навлизаме в един следващ етап, в който имаме семейство, имаме отговорности много повече от това, за което вие говорихте допреди малко. И тези отговорности ни карат да
1: да ставаме по-тревожни всъщност. И да...
3: Именно, защото отговорността...
1: Носим повече на гърба си.
3: Да, и в един момент може да стане така, че ние... Знаете ли, когато растат годините, расте и близостта, мисълта за това, че сме близо до смъртта, идват болестите, дали ще можем да си гледаме децата. Тоест, активират се много повече страхове и това неминуемо повишава нивата на тревожността.
1: Видяхме, Мария ти преди малко каза, говори за натиска, нека да го видим и нагледно този натиск, колеги.
2: Това са много интересни цифри, защото, както виждате, 41% точно, 41% това не е съвпадение. Това е много да дава храна за размисъл, защо еднакво я усещат жените тежестта на работа и от дома. И аз мисля, че тук всяка жена, която съчетава наистина и майчинство и кариера, може да каже колко виновна се чувства на работа, че не е с децата и колко виновна се чувства вкъщи, че си тръгнала нещо по-рано или че не е на 120% нали, на разположение. И всъщност отново стигаме до това, че проблема не е личностен, той е структурен, той е системен. Тоест ние живеем в една среда, която не е пригодена да подкрепи жените във всичките им роли и разчита, че те са винаги навсякъде за всички и безплатно, ако може.
1: И жената никога не е достатъчно добра в моментното си състояние, винаги има нужда да се доказва. Нека да видим и още един слайд, който е много интересен. За мен това беше истински шок, когато излезе този слайд. Необвързаните жени се чувстват по-здрави. Това би могло да е материал за стендъп, но всъщност откъде идва тази статистика? Защо се получава така?
2: Честно казано, тази статистика става още по-интересна, като добавим нещо, което го няма тук в този текст, е, че има разлика и между здравето на жените, които са в съжителство, но не са сключили брак, и тези, които са сключили брак. Отново в полза на тези, които не са сключили брак.
1: Добре, жените с партньори поболяват се, стават по-болни. Какво
2: се случва? Жените с партньори са по-добре от жените с партньори, но с брак. Това е чисто статистически. Нямаме обяснение, може тук да спекулираме защо е? Може би брак идва с много повече роли.
1: А дали е свързано с грижата, че жените, които не са обвързани, всъщност нямат нужда да се грижат и за още един мъж? Понякога се казва в нашето общество, че жената си осиновява мъжа си. От майка му си го осиновява.
2: Ами тя осиновява дали, и може цялото семейство.
1: Времето, което една необвързана жена може да отдели за себе си за здравето, я кара да се чувства по-здрава, отколкото една жена, която трябва да се грижи.
2: Определено казва, че имат по-малко главоболие, по-малко болки в кръст, всичките тези женски оплаквания, умора, енергия, но със сигурност е пряко свързано с всичките роли, които идват с една връзка, които са много повече от, как да кажа, любовната връзка и партньорската връзка, защото те са свързани с много социални роли покрай това.
3: Не забравяме, че това е субективно усещане, обаче не знаем дали е реалността. И най-вероятно е заради отговорностите.
1: Нека да видим още два слайда, колеги. Наистина, много. Кой взима решенията за медицински прегледи и изследвания? Кой лекува цялото семейство?
2: Мисля, че е доста видно от тази графика какво се случва. Като особено когато става първо за децата, жените са изцяло монополист на тази здравна грижа. Интересно, тук не сме включили като статистика, но всъщност едва 17% от мъжете поемат изцяло грижата за собственото си здраве. Тоест, повечето мъже разчитат на партньорката си, че тя ще се грижи, ще следи за всички прегледи, за изследвания, ще ви напомня за лекарства.
1: В България е много рядко бащата да се грижи за детето, докато е болно. Обикновено болно дете се залепя за майката и бащите понякога и не знаят даже къде е личния лекар.
2: Жени са тези, които си взимат болничен с болното дете и много често, когато има възрастен болен в семейството, жената е тази, която се грижи за близките и остава вкъщи.
4: До 10-то поколение, ако можеш, ще е най-добре.
1: Везела, така ли е на практика? През платформата, с която ти работиш, минават хиляди записвания за лекари. Кой записва часовете?
4: Да, данните, които подготвихме, и без да се изненадваме от тях, разбира се, на база до момента 20 милиона онлайн резервации за час при лекар, показват и доказват, че над 70% от резервациите са направени именно от жена, което всъщност доказва, че жената е здравния менеджер на едно семейство и тя се грижи основно за това дали децата, съпруга, свекъра, свекървата, майката, бащата, войчо, лелинчо, стринчо, за девето коляно, както казах, ако може, тя се грижи основно за това в едно семейство да преобладава здравето.
1: При тези цифри има също парадокс и при теб, че всъщност жените записват часове за лекар на всички други, но не и на себе си.
4: Не. Не съм съгласна и това е пак на база цифри, които ние сме събрали. Първо, в най-активната възраст между 39 и 49 като процентно съотношение на броя на резервациите, това е най-активната възраст. И тук се забелязва и втората по най-много брой записани онлайн часове при лекар, втората специалност, това е акушер-гинеколог, което казва, че жената неглижира своето здраве. След това имаме мамолог, записването на час при мамолог през 22-а година, а мамолога заема едва 46-та позиция при търсене и онлайн записване на час, докато в момента е на 35-то място, което отново показва, че жената, нали, категорично се грижи за своето здраве.
1: А има ли разлика между жените и мъжете и грижата за профилактика? Наскоро попаднах на разговор между жени, които казаха, мъжете са по-безстрашни, обаче пък ние правим профилактика. Поне предварително гледаме да се преглеждаме и да се грижим за себе си. Тях повече ги е страх от профилактиката. Така ли е наистина?
4: Така е. Забелязваме го и ние това нещо. Жените не се притесняват да отидат на профилактика и наистина го правят. В платформата има причина на посещение, профилактичен преглед. Съответно може да сменят имената, дали става въпрос за мъж или за жена. Та на база на тази информация и статистика, която също така, с която разполагаме, да, жените определено по-често посещават профилактични прегледи.
1: За финал искам да си поговорим, може би да се обърна и към вас четирите. Какво според вас означава грижата за себе си, с една дума, като жени?
2: Време. Аз бих казала категорично да си позволиш лукса, наистина, защото е лукс, да дадеш това време на себе си без никакви огрезения.
3: Виктория? Аз смятам, че вярата, че заслужаваш. Защото смятам, че това е един от основните проблеми, че ние не вярваме, че заслужаваме. Виждам го по всичките клиенти и те казват, аз първо трябва да обгрижа всичките, и тук се явява един вътрешен конфликт за лоялност. Добър човек ли съм, добър родител ли съм, добра съпруга ли съм, добър приятел ли съм? Тоест, трябва да тикна всичките социални роли, преди да стигна до това да подхраня себе си. А всъщност всички знаем, че пък ако ние нямаме ресурса, няма как да дадем и на другите. Една майка, която спортува, една майка, която си дава някакво време за себе си, за нещо, което и харесва, книга, приятели и така нататък, е много по-ресурсна и способна да дава истинско и качествено време с близките си хора, а не изнемощяла и буквално мазохистично изморена.
1: Ръба.
3: Но това сме виждали.
1: За вас какво означава грижа за себе си?
0: Да приоритизират себе си на първо място, да създадат това време, което се казва, че нямат, но да го създадат и да спортуват.
4: Липсата на болест не ни прави напълно здрави. Всички знаем, че трябва да имаме напълно физическо, психическо и социално благополучие, за да сме здрави. И ето тук е ключовото, че жената, въобще човека, индивида, трябва да си постави себе си, както Лили каза, на първо място, за да може да бъде максимално полезен и за близките си.
1: Мария, ти каза преди малко време, но се оказва, че повече жени мечтаят за свободно време, отколкото за екскурзии.
2: Да.
1: Толкова ли сме го закъсали?
2: Това беше толкова изненадващо. Наистина в списъка с мечтите свободното време е над екскурзиите. Но това е. Мога само да помоля тук един призив да направя към нашите зрители, особено към мъжете. Моля ви, освободете това време, защото в крайна сметка това, което най-много изяжда времето, е това неравномерно разпределение на този невидим труд вкъщи, нали, всички еднакво ходим на работа, но втората смяна, която настъпва след края на работния ден,
1: да,
2: това е наистина изключително и невидим, и неоценен труд и неплатен. И там със сигурност, ако се разпредели между други хора в семейството, ще се усети много, много сериозно от тези мечтаещи за свободно време жени.
1: Лили, сега ще ти питам нещо, колкото от името на нашите зрителки, толкова и от мое лично име. Какво прави жена, която в момента гледа този панел и си казва, аз нямам време за себе си, няма как да го намеря това време за себе си. От другата страна има една жена, която казва, винаги можеш да намериш време. Как да започнем това с времето? Откъде да отрежем?
0: С малки промени. Тук никой не казва, че трябва изведнъж отутре решавам, почвам да ходя да спортувам, спирам да мия пода или няма да мия вечер чиниите, дъщеря ми ще ги мия. Не, не казвам такова нещо. Трябва да започна да намират време, мъничко, примерно. Една тренировка седмично, една разходка в парка, да си отделят 20 минути на ден, в които ще са сами, ще гледат слънцето, ще пият кафе на спокойствие, ще слушат релаксираща музика. Просто да почнат с малки стъпки, да отделят време за себе си. Разбира се, не е нужно, нали, да да нарушават хармонията, домашната хармония или служебната хармония в офиса, просто да си крадат, ако щете, да могат да си взимат едно време, което си е за тях, за да могат да се почувстват, така ще бъдат много по-пълноценни, те ще го усетят с времето. А дай Боже, за в бъдеще да почнат да отделят и ден за тренировка, един път стават два, стават три и вече енергията и силата, те сами ще го усетят.
1: Да,
0: просто трябва да започнат.
1: Да отидат на екскурзия, точно така, когато това точно стане така, приоритет. Да. Весела, това, което ми направи впечатление, е, че ти цитира едни позиции в класацията, но аз забравих да те питам, за какво най-често записват часове жените? Кои са най-честите специалисти, за които се записват часове в вашите платформи?
4: Има така 5 специалности, които изплуват на повърхността и предпочитания за жената, което всъщност според мен е нормално, защото имаме акушер-гинеколог, мамолог, ендокринолог, трябва да се погрижим за нашите хормони, независимо в каква възраст сме, дерматолог и уши, нос, гърло. И това са 5 специалности, при които всъщност се записва часове в Супердок и така са най-предпочитани от жените. Не казвам, че при другите не, но това са топ 5 специалности.
1: Много често тук в предиобед, особено в рубриката Здрави с Веня Георгиева, идват специалисти по онкологични заболявания, които постоянно натъртват на профилактиката и че всъщност това спасява животи и на превенцията. Какво е твоето послание към жените, които последните 12 месеца са пропуснали да отидат на гинеколог, на мамолог? Как можем да ги мотивираме да си откраднат няколко часа и да направят тази много важна стъпка към здравето си?
4: Тя наистина е изключително важна. Аз лично ще кажа от своя опит и случка, която ми се случи между два профилактични прегледа на мамолог през 6 месеца. Добре, да не ги спазих. 8 месеца бяха, като отидах на втората профилактика. И ми откриха бучка в дясната гърда, наложи се оперативна интервенция.
1: Само за 6 месеца?
4: 8. 8 бяха, да. Слава Богу, каза се доброкачествено образование, но дори да беше злокачествено. Има прозорец от 8 месеца, които ти си го хванал. И със сигурност, ако беше злокачествено, щеше да е много по-лесно, по-бързо, по-щадящо за самия човек, това той да бъде излекуван и да няма фатален край. Затова профилактиката е изключително важна и не трябва да ни е страх. Аз, ако трябва да съм честна, също не ми е приятно да отида, защото не знам лекаря каква присъда ще ми сложи. Дори на последния преглед ми каза, и този път оцеля, тръгвай си здраво от кабинета. Та наистина е много важна профилактиката.
1: Отправяме послание към българските жени, че колкото и да искаме да се грижим за другите, понякога грижата за другите означава здрава, щастлива и спокойна майка. Отправяме призив към българските мъже и им казваме, че ако вкъщи жената не е добре, никой няма да е добре.
5: След малко преди обед очаквайте. Певицата Магда между музиката и спорта.

0: Кариерата на нашата следваща гостенка започва когато едва на 18 и веднага започва да създава хитове, които се пеят от феновете и до днес. За малко певицата Магда спря да издава нова музика, но никога не е слизала от сцената.
1: Време е за телевизионна премиера на новата ѝ песен «Изгаряш ме бавно».

0: Добре дошла.
1: Добре. Здравейте. Дошла. За мен е истинско удоволствие да бъда при вас. Благодаря за топлите мили думи, които казахте, за хубавото представяне, което ми направихте. Сърдечно благодаря.
0: Така, кажи обаче защо смени името на песента? Трябваше да се казва Никотин.
1: Да, песента първо трябваше да се казва Никотин. Не, работното заглавие на песента беше Никотин, но текста беше друга музика. Впоследствие аз много исках да изпея тази песен, този текст много исках да го изпея, така остана ми в сърцето, но 3-4 години не ми позволяваха, бившият ми продуцент не ми позволяваше да я издам. Винаги получавах отговор, не може, дадена е на друг изпълнител, така и тази песен не видя бял свят, при което аз направих едно акапелно изпяване на рефрен от Никотин и видях така хората как реагираха, как добре приеха изпятото от мен и си казах защо пък тази песен, този текст трябва да види бял свят. И така попаднах на прекрасна музика, с която облякохме текста и се появи Изгаряш ме бавно.
0: А има ли лична история за тази песен?
1: Не, лична история няма, самия текст. Текста поръчахме просто текст за дадената музика и така. Няма нещо, което да е специално преживяно.
0: Става въпрос за някаква токсична любов, така ли?
1: Да, по принцип в песента, в текста става въпрос за токсична любов и мисля, че всеки в годините си и в любовите си имал такива любови. Защото ние не сме 20 годишни.
0: Уви.
1: Да, за съжаление.
0: А в клипа има елементи, които са направени от изкуствен интелект.
1: Да.
0: Какво това направите? Какво ползвахте?
1: Това е първия ми клип, в който сме използвали изкуствен интелект. Искам да кажа само, че басейна е истински.
0: А ще да попитам
1: и се изля към 800 литра вода. Вътре да се напълни. Да, опитаха се да я разхладят, да ми стане малко по-добре.
0: Ага.
1: Но да, беше си студена водата. На мен ми върви на такъв тип
0: искам и тази история да разкажеш, да.
1: Да. Но да, това е първия клип, в който използваме изкуствен интелект. И ефектите, които са транзитите, които се правят в клипа с изкуствен интелект. Много благодаря на Будабас, на Петко и на Стефан за прекрасното видео. Наистина, момчетата много се постараха. И това е един от най-хубавите ми клипове, за което се радвам. И се забеляза така от хората.
0: Този изкуствен интелект намали ли усилията, времето, разходите по клипа?
1: Не мога да кажа.
0: Защото казват, че той ще замени хората. Беше ли по-евтин този клип, защото има изкуствен интелект с него?
1: Не.
0: Тук си естествена, нали? Не си изкуствено генерирана?
1: Не.
0: А добре?
1: Аз точно за това казвам. Дори басейна е истински.
0: Добре.
1: Пълнен е 800
0: литра. Човечен човек не знае.
1: Не. Абсолютно истинска съм си от до. Наистина много сполучлив така проект, цялостен проект. Имаше едно прекрасна симбиоза между в екипа. Снимките минаха толкова гладко, прекрасно, без никакво напрежение. Наистина благодаря на целия екип, които бяха замесени в тази песен. И също искам да благодаря и на Велислав Драганински за прекрасния аранжимент, защото без него, без този аранжимент, тази песен нямаше да звучи така. Наистина, той си е от старата школа, име, което е доказано във времето и не само в поп-фолк.
0: А за кой клип стоиш в ледена вода с гумени бутуши и въпреки това са ти сини устните?
1: Това е в Спаси ме любов.
0: Така.
1: В Спаси ми любов пак беше... имах участие там към Шумен и си харесах едни води, така хубава една гориста местност. Тогава имаше проливни дъждове. Спомням, че беше всичко наводнено. И когато минавах покрай това място, много ми хареса и си казах, тук трябва да снимам клип. Ще стане много ефектно. Предложих го тогава на режисьора. И там направихме клипа, но не съм знаела, че водите са толкова студени.
0: Не ви пипнете с ръчичка преди това.
1: Бяха ми сложили гума, такава автомобилна, нали? Оттам бяхме, нали, с бутушите, да. Стъпнала горе, толкова, за две минути бях стъпнала, да. После паднах, намокрих се и рокля всичко и приключихме, вече бях нагазила дълбоките води. И така, клипа, по едно време там да се почнаха да се разправят, викам, защо този грим е толкова, устата ѝ е толкова синя, кой е сложи този, това червил?
2: А тя се бори за живота.
1: Розата, няма пас, че устата вече стана синя, после краката ми бяха дори посинели, че се топлих в колата на парното. Имала съм много така премеждия и екстремни ситуации в клиповете, но аз съм си бях екстремна личност, защото много, много ме водеше адреналина. В смисъл, много адреналин. Изпитвах нужда да така, адреналина да ме тресе. В по-младите, нали?
0: Със сигурност...
1: Годините, когато започнаха с 2 и 20.
0: Така, нали? Със сигурност си екстремна, защото да зарежеш, т.е. не да зарежеш, но да се откажеш от продуцент и да се самопродуцираш в България е изпитание.
1: Да, изпитание, но аз се чувствам свободна и се чувствам много добре, като съм продуциращ изпълнител. И смея да твърдя, че в момента съм така в най-доброто си време и имам пълната свобода да правя нали, каквото искам и както умея да го правя.
2: А какво е съотношението в България на тези, които сами се продуцират и тези, които ги продуцират компания?
1: Ами, вече започна, смисъл, почти всички преминаха на като мен, смисъл, самопродуциращи се. Защото виждат си свободата, виждат някакси... Ние артистите сме хора със свободен дух. И не търпи много ограничения.
0: Така
1: да го кажа.
0: А един продуцент налага малко или много такива.
1: Абсолютно.
0: Например, казва ти 6:30, ще си еди къде си, няма да си отваряш фитнеса.
1: Ами, сега чак до такава степен, нали, може да. Зависи кой ти е продуцент, нали?
0: Имаш свободата дори да имаш своя собствен бизнес, но с мъжа ти.
1: Абсолютно. Но, смисъл за... Всяка една песен трябва да бъде одобрена. На това не може тази песен да изпееш. Това не трябва да го направиш. Това ще го направиш така. Смисъл, от този си нали, тип забрани.
2: Да, това със самопродуцирането е свързано и с финанси, и с пари. И всъщност се говори, че в поп-фолк жанра в България певиците, които трябва да се самопродуцират, трябва да работят два пъти повече от всички останали, за да могат от участия всъщност да набират средства, за да правят такива мащабни клипове, каквито виждаме, защото те са като световни продукции, клиповете в поп-фолка. И това прави много трудно самопродуцирането.
1: Аз също си мислех, че е много трудно и бях, да си призная, така уплашена, когато напуснах Пайнер. Да. Но видях, че няма нищо страшно. И нещата започнаха да се случват. Така че, мисъл.
2: Добре, сега ти предстоят участия.
1: Да.
2: Ти работиш постоянно, имаш фитнес, грижиш се за дете. Как балансираш?
0: За мъж?
2: Кой помага?
1: Не справяме с мъжа ми двамата. Честно да кажа, нямам детегледачки, нямам хора около мен, нали, да ми помагат с нея.
2: Тя е на 8?
1: На 8, да. Първи клас е. Така, много хубава година, емоционална, смисъл. Първи клас, първокласничка. Беше много така...
0: Имате?
1: Да.
0: Така.
1: Ето е.
0: А това, той се казва Владимир?
1: Да.
0: Много интересно, как се запознахте?
1: В фитнес зала се запознахме.
0: Така.
1: Как се запознахме? Да. И така имахме от... Ние сме вече 11 години. 11-12 години заедно. Да. Още тогава, в самото начало искахме да имаме зала и така. И двамата сме от хората, които успяваме да сбъднем мечтите си. Да, понякога става бавно, понякога с много, много, много трудности, не е усеян пътя, но мисля, че се справяме добре и за мен е важното да сме живи и здрави и да се подкрепяме. Заедно можем всичко.
2: Остава ли ви време да тренирате?
0: Това тяло на тренировка ли се дължи или на диети?
1: Значи, диети не пазя. Не спазвам диети. Просто съм малко... Смисъл, здравословният начин на живот ми е станал като... аз нямам нуждата да ям вредни храни, така да го кажа.
0: Ние да. Да си признаем.
1: Но и готвен. Ще
2: готвиш нещо здравословно тогава.
1: Добре, обещавам.
2: На Даша, дойда. Обещаваш.
1: Добре. Обещавам, разбира се.
2: Обещавам. Но все пак, всяка сутрин си в залата или не?
1: Много често съм в залата, да. И дори хората така започнаха да ме... Всички, нали, като дойдат... Абе, позната физиономия обаче не могат да навържат, защото наистина имам голяма промяна.
0: Като каза... Промяната се дължи на скалпел или на какво? Не. И такива неща съм чела.
1: Да, да, да. И аз прочетох много неща, че главата ми била сменена.
0: Така?
1: Нито съм си сменила гола, нито нищо. Просто доста отслабнах, а и с времето и с годините всички знаем, че някакси лицата, поне моето, мисъл, бузите ми спаднаха, няма вече този младежки вид, който, нали, тинейджърски, който имах. Все пак на 19 и на... На 42 век има голяма разлика, но и благодаря на Господ, че устарявам, колкото и нескромно да звучи, красиво.
0: Можеш да удържи на факта, че ти всъщност се качваш на сцена още на 18 ученичка.
1: На 18, да.
0: Де факто това те държи непрекъснато, може би, млада. И те поддържало.
1: То, доколкото ме държи млада, толкова може и да ме състари, защото нощ на живота е нощ с две остриета и на доспиването. Аз не съм от хората, които спят до обяд. Напротив. В смисъл, дори да се прибера от участие, и в 5-6 сутринта да съм се прибрала, 7:15 ставам, нали, с Никол, за дъщеря ми, да подготовка за училище. Караме, защото мъжа ми през това време отваря фитнеса, ако... Нали, няма кой да го смени и така нататък. Той е почти винаги там. И карам Никол, ако се прибера, да легна за 2 часа максимум. Нали, спя 2 часа и ставам и пак на обороти.
0: Машина.
1: Но така, на такава натура съм си. Просто нямам нужда много.
0: За Никол, искаш ли бъдеща на певица или виждаш ли по този начин?
1: Ами тя е много интересна като личност. Много е атрактивна, много е харизматична. Не, че е мое дете, не искам да е, нали, да звучи прехвалено, но наистина е много така, има едно специфично излъчване, което грабва хората и има харизмата да бъде артист и изпълнител. Казвам артист, защото тя е артистична. За музикална също е музикална. Танцува много хубаво. Все още не съм я записала на танц. Исках да видя първи клас как ще тръгнат нещата. Нали, все пак важно е основата. И вече сега мисля да е насочена някъде. В смисъл, за танците на 100%, за пеене с баща имам малко така... разногласия по темата. Певица ли ще, няма ли да е певица, но пее наистина, пее и доста така вярно и хубаво.
0: Еми, добре, значи ще очакваме някога да я видим на сцената до теб. Дали ще танцува или ще пее, времето ще покаже.
2: Или ще стане мис Олимпия, например.
1: Ами тя и прекарва с нас много време в залата, така че много е интересно, защото всички, някакото ми се обади и казва, нали, а какво правиш, Магде, нали, удобно ли? Викам, да, удобно, тук в залата съм. Ти не спря да тренираш, вика, само тренираш. Викам, о, не, далече съм от тренировката, просто. С многото участие, които имах, някак си не мога, аз пак казвам, спя по много малко и не мога да наваксам със съня и не мога да се възстановя, а когато човек няма пълноценен сън, той не е после в залата, не можеш да ти издевателстваш вече върху организма. Ако трябва и да тренираш, ще направиш тренировка при 2 часа сън, 3, дори 4 да са, пак не са достатъчни, за да възстанови организма. И така малко ги преустанових тренировките, но сега, когато позабавя малко темпото, ако го забавя, ще
0: влезе пак да се наспиш. Пускаме те да се наспиш.
2: Благодарим ти много, Магда.
1: Много ви благодаря и аз.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Как се прави перфектната паеля? Бориса Сарафова-Черкелова. Огън жената на българския театър.

0: А сега Варна идваме при вас, където ни очаква най-добрия майстор на паеля за 2024 година Николай Тодоров.
1: С него и Калоян Колев, който тази година ще представи страната ни на световно първенство.
2: Най-щастлив обаче от това със сигурност е нашия кореспондент, кореспондентът на BTV новините Йордан Фотев, който изобщо не се чуди какво да обядва. Данчо, здравей!
3: Здравейте от Варна, точно така ще си говорим за паеля, ще готвим паеля, надявам се и да ядем паеля. Тук при нас Николай Тодоров, който е първият българин участвал на световно първенство по паеля през 2024-та и Калоян Колев, който пък участва на световното първенство през 2025-та. Господин Колев, първо да започнем с вас. Започнаха леки приготовления тук на паелята. Какво правим?
4: Да, добре дошли в Институт по кулинарни изкуства към Висше училище по менеджмент. Почнахме с приготвянето на най-разпознаваемата паеля в света, която е морска или паея мариска. Сега в момента задушаваме малко лук, чесън и червен пипер. Ще продължим, тук са повече съставки, ще продължим с кариди. Хубаво е винаги с кариди и калмари. Добавяме ги също в началото, като с кариди ще ги извадим, нали, в момента да изпуснат просто вкуса в тигана. Калмари ще ги оставим да се готвят през целия процес. Имаме също едно нещо, че хората мислят, че доста съставки има в паелята, но не е точно така. Колкото по-малко сложим, реално по-добре. Но основните неща за тая паеля са няколко вида морски дарове. Някои вече ги споменахме. Ще ползваме и черноморски миди. Важното е да ползваме специфичния ориз, който е албуфера в нашия случай. Има няколко вида автентичен ориз, който се...
3: Подправки? Има ли подправки?
4: Да. Подправките са две. Едната е... Ние ще ползваме естествено български подправки. Това е български шафран, но традиционно се ползва шафран в паелята и червен пипер. И още са няколко съставки реално имаме в паелята. Тук може да видите... Ник е донесъл от Испания, от самите полета на където гледат ориза. Имаме автентичен ориза още на самата клонка как изглежда. Много интересно. И имаме малко домати. Реално това са всички съставки. Вече самия процес е важен.
3: Добре, оставям ви да се вихрите тук и да ни приготвяте паелята. А аз отивам при Ник Тодоров. Ник, вие двамата вече сте участвали на световно първенство по паеля. Ако някой друг иска да последва вашия пример, как може да се случи това? Как може да стигнеш до световното първенство по паеля, което се провежда в Валенсия, нали така?
5: Точно така. Нека малко да върнем лентата назад. 20 септември, това е международния или световния ден на паелята. Това е и датата, на която всяка година се провежда световната купа, световното първенство по приготвяне на паеля, именно във Валенсия, града, откъдето тръгва цялата легенда, цялата история и всъщност самото ястие придобива популярност по цял свят. България от две години вече е на картата, на световната кулинарна карта. Да, първата година, 2024-та, имах възможността и удоволствието да бъда част от това преживяване в топ 10 най-добрите готвачи на света. Неописуемо е, трудно е да се разкаже, но това наистина беше нещо, което в рамките на една седмица световни готвачи от цял свят, с експерти, мастър-шефове, хора, които са в своето си поприще, специалисти и всичко това на тема кулинария, на тема паеля, всичко това в Валенсия. Интересното започна от там насетне, след като преминах през този етап, прибирайки се в България, самата световна организация за купата реши да надгради, да развие това състезание, като от миналата година се провеждат световни квалификации с реално готвене, т.е. с демонстрации, с участие на място. България беше домакин на такова първенство миналата година в Бургас през юни месец и сега през 2026 година ни предстои второ издание. Още по-предизвикателно е това, че тази година България ще бъде домакин, освен на национална квалификация, т.е. отново един българин ще може да се класира и да представя страната ни в Валенсия. Тази година България е единствената дестинация, единственото място, където ще се проведе и европейска квалификация. Т.е. европейски готвачи ще могат да се класират за световната купа само ако преминат през ситото на Бургас. Тоест Бургас отново ще бъде така на кулинарната карта на света с специално жури, ще ни гостуват световни готвачи, участници в миналогодишния финал. Калоян също ще бъде част от екипа тази година. Предстоят ни гости от Уругвай, от Франция, от Испания. Така че ще бъде интересно и забавно за тези, които наистина са решили да се посветят на темата паеля.
3: Разбрах. Добре, благодаря. Значи, както разбрахте, ако искате да участвате на световното първенство по паеля в Валенсия, трябва да минете през квалификацията в Бургас, а малко по-късно ние отново ще се включим тук, за да видим вече готовата паеля, колко ще е апетитна. Колеги, отново към вас.
0: Благодаря ти, Данчо. С сигурност ще участвам и в квалификацията, и в световното. Като дегустатор, не знам дали осъзнавате, колеги, но една скарида на тази плазма е ето толкова голяма. Петър и Яна вече изчезнаха, оставиха ми сама с скаридите, да ги видим къде са, с кого са и за какво ще си говорят, колеги.
1: Благодаря ти много, Оля. Точно така, ние сме с едно момиче, което се учи дали да учи журналистика или рисуване и се налага в крайна сметка да отиде на приемен изпит в Софийския университет.
2: Точно така, обаче на листа единственото, което пише е: искам да уча в НАТВИС, а не тук родителите ме накараха да дойда. Е, не изненада, че получава двойка.
1: За зрителите обаче това се оказва шестица от тотото, тъй като няма образ, който фурията Бориса Сарафова-Черкелова да не може да влезе. И това е самата истина.
2: Добре са ни дошла.
6: Ми, добре, добре, съм ви заварила. Много благодаря за поканата. И това с Софийския... Казвал ли съм го някъде? Откъде го знаете?
1: Много. Всичко знаем, Борис.
6: Аз скоро нашите разбраха всъщност.
1: Тази история ли?
6: Да.
1: А разбраха ли какво написи написано на листа?
6: Да.
1: Тъй като те тогава май са искали да видят, ти си казала, че не може.
6: Не, тогава, слава Богу, се оказа, че наистина не може.
1: Че не се дава на родителите, само на кандидата.
6: Само да, що имаш двойка, викам, не знам. Просто как може тия хора толкова вкус да нямат.
2: А ти толкова си вложи в крайна сметка.
6: Един час сидях е така да чакам, защото нали...
1: Има си правила, не може, деш по-рано точно така, да.
6: Голямо очакване.
1: Много са се смяли на това, написаното от теб, сигурна съм.
6: Бяхме написали слаб 2, успех.
1: Точно така трябва.
2: Да, и успехът ти сполетя в запад.
6: Да,
1: а благодаря на тези хора, ти в момента си актриса. Нека така да го погледнем.
6: Да, защото човек ти преследва мечтите. На 100% мисля, че винаги успява. Така.
2: Добре, хубаво да преследваш мечтите, хубаво да ходиш на спектакъл, нали, да играеш в театър, обаче да ходиш с тир пеша, с късан ремък. Може само да ни осветлиш около тия истории.
6: Пътувах за Плевен за репетиция и казах в колата, знаете ли, че никога не съм пътувал в тир? И те такива, много интересна история, благодаря, нали, че сподели. И след 2 км с къса ремъка и... Просто ми казаха, тича, викам, къде да тичам? И спирай някакъв тир и отиде на репетиция. Аз изтичах на пътя и бях, какво се прави така, един тир спря.
1: Сериозно ли?
6: Да. Трас. Мисля, че се казваше Румен, човек от Кюстендил, мисля, че беше.
2: Румен е жив и здрав. А ти обясни ли му, че си актриса, нали?
6: Да, но той отваря вратата и е някакъв вестник ми подава, викам, какво се прави? Може би има някакви специални, като спреш тир, трябва да почетеш вестник или не знам. Да си сложа под краката да не отцапам, беше много...
1: Еми, са тира.
6: Да, обаче тира не мога влезе в Плевен и ме остави до Плевен. И така.
2: И оттам пеша.
1: Добре, чакай малко. Никога не съм се вложила на стоп, камо ли в тир. Не те ли беше страх?
6: Какъв страх? Мен беше страх, че закъснем за репетиция. То това е по-страшно.
1: Добре, да, разбирам. Да.
6: Просто скачаш на пъти, спираш един тир и това е положението.
2: Ето.
1: Смело, момиче. Доколкото чухме, ти си прекратила отношенията си с Плевенския театър, така ли?
6: Ами след почти 10 години щат в Плевен.
2: 10 години? Кога минаха?
6: Да, почти 10 години, да. Просто... Всеки човек трябва да има малко така повече смелост и да започва нови неща в живота си.
1: Тоест, отиваш на друг щат, друг театър или ставаш свободен артист?
6: За момента съм в, как се казва, творчески отпуск. Още ми тече предизвестието, така че все още съм част от трупата на любимия ми театър, на любимия ми град, от който съм и така нататък, но ще видим. Да сме живи и здрави.
2: В крайна сметка ти си пък и посветила спектакъл на Плевен.
6: Да.
2: Значи хората посвещават на майка, на татко, на семейство, на...
1: Ти на град.
2: Ти на град.
6: Тя жената не е добре, аз ви казах. Много ми любимия Плевен, мисля, че го заслужаваше. Една година мина. Откакто съм идвала, оня ден гледах, откакто съм била при вас, говорих за премиерата, а сега говоря за горе-долу последното изиграно оня ден.
2: Е, какво нещо? Последното, наистина последното.
6: Еми, ще видим. Ще видим, сега те първо ще се разбираме какво точно ще правим, но една година всеки месец съм играла и в Плевен, и в София, и някак си ти усещаш като нещата вече са...
2: Mm-hmm. Значи, странно звучи тогава, предполагам, не, аз благодаря изречението.
6: Да, с нощи...
2: Което и заглавие на моноспектакълът.
6: Да, с нощи, като го казах, знаеш, че трябва да завърша с това изречение и просто седно за първи път така ми звънна и ми беше пълно да го кажа. Имаше за какво да си кажа, не, аз ви благодаря. Та беше много хубаво.
7: Гледаш ли към следващ моноспектакъл?
6: Не.
7: Не искаш ли? Защо?
6: Не,
7: защо?
6: Не, не. Ами... Не, не, не. Първо толкова текст, не, не.
7: тук да разбирам.
6: Не, толкова текст, не. Да сме живи и здрави, не знам. За момента мисля, че един моноспектакъл на 30 години и пък следващия ще видим.
7: Какво означава, какво прави една актриса, когато е в творчески отпуск?
6: Готви, пере...
7: Домакиня?
6: Малката домакинка, да.
7: Сериозно?
6: Да, аз преоткривам, това ми е новата роля, малката домакинка. Викам Бориса на 30 и колко години стана време, някакви неща да почнеш да се учиш да правиш. И така, сега главна роля, малката домакинка.
7: Нищо да няма лошо.
6: Ма даже е много добре,
7: да, той ще срамота. Трябва да ни е през това.
6: Да, възрастна жена не може да прави нищо. Трябва да се учи минатия.
7: Възрастна жена.
2: Възрастна жена, абе. Ей!
6: Е така, скоро разказвах, научих сина ми, като го взимам от градината. Да, да, му казвам здравей, синко, и той ми казва здравей, стара майко.
7: Другите деца смеят ли са около него? Не питат ли защо и казваш така?
6: Е как защо? Ето, даже сега искаха спречи да ми слагат. Няма, бела съм бела и иначе е положението и това е. Стара майко много ми харесва. Така е като новата ми любима дума, за която ти казах.
2: Имаш много любима дума?
6: Да. Манджия.
2: Манджия?
7: Така, обясни, какво беше това?
6: Претенциозен мъж. Не е Петър, нали?
7: Да, да, по принцип.
2: А какъв си манджия?
6: Какъв... Да, ето.
2: Откъде е това? Ти ли си измисля?
6: Не, има.
7: Манджия.
6: В Google има я.
7: Има я.
6: Има я, не съм си измислила аз.
7: Да, моята любима е Чекименто. Тя идва от Ергена. Просто да го вметна.
2: Какво означава Чекименто? Чакай за малко.
7: Чекименто е пловдивски някакъв лак.
6: Че в Ергена много и манджия ще отива, да.
7: Да, точно така, точно така. Може, трябва да го въведат. Няма вече това, свършиха снимките, мисля, че. Но Чекименто е такъв лут, нестандартен...
6: Абе, ти си малко Чекименто, според мен.
7: Да.
2: Не е манджия.
6: Не е манджия, не е.
7: Има разлика, има разлика.
2: Със сигурност не е бил манджия Стефан Данилов.
7: О, да.
2: При който си завършва.
6: Да.
7: Той е бог.
6: А той е един от най-великите хора, които познавам. И които според мен въобще са се раждали. И съм благодарна за всяка среща и за всеки момент, който съм имала с него. И за това, което ми е дал. И ако не беше той, въобще малката домакинка щеше да е основната роля в живота ми. Със сигурност.
7: Кажи ни какво нещо интересно ти е казал, завършвате целият клас, той минава, казва на всеки някакви неща за качеството му на актьор. На тебе какво ти казва?
6: Не, ние тогава се бяхме подредили всички завалиите и чакаме като кучета такива. Сега всеки тръпне Стефан Данилов да му каже, ти си просто си уникален актьор, аз такъв актьор не съм виждал, не спирай никога и всички дали чакаме. Сега верно ли трябва да го кажа?
2: Еми,
6: да. Цяло
2: Еми...
6: А?
2: Да.
7: Кажи го.
6: Еми ще го кажа. Да, стига до Борис и вика, ето кака Боби или Босилия, което е другото.
7: Така.
6: Да. Има си дупе, има си кръченца, всичко си има. И пауза и продължава нататък и аз си викам. Ама аз верно всичко си имам, бе, брат, че бе.
2: Да,
6: и отново такъв урок, ти чакаш да ти кажа нещо, защото много искаш да си голяма и да ти правят комплименти, ами няма да ти се получи.
7: Явно, че талантът е бил по подразбиране, няма за какво да го изтъква.
6: Ама не, то просто ние бяхме много смешни, защото очакваме този човек да ни хвали. Откъде на къде?
2: Откъде?
6: Знаеш ли на всеки какво да каже, за да го перне така леко бащински през...
2: Абе, обаче, тя в НАТО си наистина място, което ти знаеш, което експериментираш и примерно утвърденото, нали, да не залагаш на собствените си инструменти актьорски, да търсиш нови и нови. Ти много интересно в моноспектакъл споделяш, че искаш да си по-женствена.
6: И гледай, с какво костюм, че съм дошла?
2: Абе.
6: Женско.
2: Да, а мъжко ми, че сега кажи ми, за това е в контекста мъжка-женска енергия.
7: Женската енергия.
6: Аз съм много популярна на тази тема. А да си направя едно предаване, да си говоря по цял ден за мъжка женска енергия. Ами, май проработи.
2: М?
6: Да. Така за една година може би сме 1% отгоре жена. Значи работи.
7: Mm-hmm.
6: Малко ума от сърце. Това е много трудно. Много е трудно да си жена в днешно време.
2: Да,
6: за изданица ще пусна, просто мила.
2: Спираш тирове, такива нормални женски неща.
6: Еми да, и 2200 трябва да можеш. Ама трябва да можеш и да си жена и да си позволиш да си жена.
7: Mm-hmm.
2: А ти позволяваш ли си?
6: Еми да, защото кой от нас си зависи всичко. Не мога да мрънкаме и да чакаме някой да направи това за нас, защото не, брато, първо ти го направи за себе си, после искай, даже въобще после няма какво да искаш. Трябва да се погрижиш за себе си. Това е.
2: А, така, грижиш се за себе си. Надпис е място, вече, където срещаш и много приятели. А сега ти предлагам да видим един твой приятел какво има да ти каже.
6: Mm-hmm. Е.
2: Е, няма е.
6: А?
8: За 14 години познанство с Бориса сме натрупали много забавни, интересни, нелепи истории. Когато тя беше бременна с Пламен и аз извъннах един ден и казах, да, съгласен съм. Тя ме пита за какво си съгласен. Аз си казах, да, да знаеш, обмислих го. Няма проблем, съгласен съм. Да, няма проблем. За кое? Може да го кръстиш Севар. Давам, не се притеснявай, няма да се сърдя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, но тя да продължи историята. Какво и казва лекарката, когато отива на преглед един от следващите пъти, докато още е бременна. И последно, не и по важност, така използвам този ефир, за да й кажа на Бориса. Бориса, през март месец заминавам за Париж за една седмица. Но много ще се радвам. Много ще се радвам, ако ти гледаш утро.
2: Еми, за какво са приятели?
6: Еми, ще го гледам, какво да? Аз да, си знам.
7: То, а, така.
6: Въобще цялото, всички думи преди това бяха само и само да се чуди как да каже, че ще гледам кучето. Аз съм, ще го, добре, да. Ще го гледам, Севара, няма проблем. Севара има рожден ден на 23 декември. И на преглед аз отивам, той нали вече казва на всички, че моя син ще се казва Севар.
7: Така.
6: Да. И лекарката ми казва, ми горе-долу, ако искаш на 23 декември. Викам, не, аз не стига, че този човек никога няма да му обясня и никога няма да разбере, че този мой син се казва Пламен, а не Севар.
7: Така.
6: Ами остава да го роди на рождения му ден. Малко да изместихме нещата, защото ще стане много опасно.
2: Някакви скрити амбиции виждам аз в него.
6: Абе, той и прекалява вече този човек. Гледайте какви хубави снимки ме води в Нью-Йорк с него.
7: Ай, това е хубава история, в която той отива в Нью-Йорк и взима твоя снимки и навсякъде се снима с едно.
6: Не, не, аз взима, аз му я дадох.
7: А ти го даваш, за да се
6: аз
7: снима?
6: Аз му я дадох в един кашон от обувки. Му сложих така основни неща, мои снимки, 5 метра мартеница, пантофи, не помня още какво. И му казах тази снимка, ако може да разходи как. Босилия и аз казах малко какво. Ето, вижте, тук съм си сигурно някъде в Америка. Съм
7: да, да, да, да, да. Все едно си там, наистина.
2: Много си изкарва, много приятно си.
6: Много голям, много весел, пак ще ида.
2: Пак ще идиш, разбира се. А добре, да сега, като казваш, нали си домакин, сега се отеглила от приятел, сега семейна стана. Успя ли да намериш думът на твоите мечти?
6: Да, даже всеки момент тръгвам да го намирам в Ямбол, където ще играем до вечера Думата на нашите мечти. На 17 март играем в София, в театър от сам канала, с Бойко Кръстанов, Койна Русева. Уникално преживяване и сбъдната мечта за мен е това представление.
2: Ти има много, много, много приятен състав. Горе-долу за какво става въпрос, без да издаваш много.
6: Ами, това, което ме спечели мен, беше на какво е способен човек, за да получи това, което иска. И колко е страшно всъщност това.

0: Ба сега, като си в творчески отпуск, можеш да се занимаваш по-задълбочено.
1: Сега на турски искам да ходя.
0: Сериозно ли?
1: Да.
0: Ашкосум.
2: Ашкосум, абе.
1: И да, защото много така... Що не? Всички могат да си почиват на дивана, ами да ходиш на турски, по-трудно.
0: Да. Доста е необикновено. Ами пожелаваме ти успех с езика. И те очакваме в нови проекти.
2: И те пускаме, че имаш представление вечер в Ямбол. На добър час. Поздрави на Бойко, поздрави на Койна.
1: Благодаря и благодаря ви за поканата и да сме живи и здрави.
0: Ще се срещнем пак.
1: Всичко е супер.
0: Да, точно така.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Да започнеш от начало след 50 години на сцена. Учителят на звездите Етиен Леви.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Следващият ни гост е на сцената почти половин век, създал е десетки хитове и изградил артисти от няколко поколения, които го наричат учителят на певците с много любов.
1: След легендарната група Трик, той отваря нова глава в живота си. За нея ще ни разкаже самия той, Етиен Леви. Добре дошъл.
0: Добре дошъл, много ни е приятно.
2: Добре заварили и безкрайно ви благодаря за честта, която ми е оказана да бъда ваш гост. Поздравявам вас, вашият екип и всички зрители на вашето предаване.
1: За нас е удоволствие и бързаме да наберем 359, плюс 359.
2: Да, това е новия проект, в който моя милост участва. Създателите на този проект са семейство Славея и Йордан Стаменкови, които дълги години са живяли в Америка. Прекрасни музиканти двамата, пляда от известни български изпълнители, много добре ги познават. Това е тяхна идея. Плюс 359, рок, което означава български рок.
0: Така.
2: Така. Те първа ни предстоят доста така участие, като песните ще бъдат в класическия рок, българския рок. И ние сме много щастливи, че имаме тази възможност. Много хора ме питат, ама добре, ти до този момент си бил в поп или поп-рок група. Ами викам, крайно време беше да се върна към корените. Защо? Казвам, защото аз съм рокаджия по душа. И просто изявата ми във вокална група Трик беше по един съвършенно различен начин от това, което преди това в разни групи съм свирил. Но това беше и мисълта на създателя на вокална група Трик, господин Стефан Широков, мири светлина на душата му, че искаше да направи група от нов тип, т.е. музиканти. Тримата бяхме пианисти от музикалното училище. Моя милост, Диана Дафова и Румяна Георгиева. И тримата сме пианисти. След това искаше да бъдем и певци. Тримата с Национална музикална академия, поп, рок и джаз изкуство. Танцори и артисти, това, което ние сме учили, аз от малък много се занимавам.
0: Много сложна хореография, аз си спомням.
2: Да, хореография, пластика, да. Пантомима. Между другото, искам да кажа, че моята преподавателка, госпожа Фроска Сизова по пластика, танци и хореография от академията, е жива на 95 години.
0: Браво,
2: и е страхотна да е жива и здрава, просто много я обичам. И тя като ме види и казва, любимото ми момче, отдавна вече не съм момче.
1: Но остава си за винаги.
2: Да, но пък сега вече към се връщам така, към нещо, което след като, нали, се разделихме с група Трик, опитах се така няколко пъти да я възрода, да събера. До някъде се получаваше, просто не се получи, но това е нормално, след като са минали години. И като получих тази покана, много се зарадвах, защото моята аура и цялото ми същество, сърцето ми е на сцената. И вече след това дойде и преподавателската дейност.
0: А ти ще бъдеш в новия проект само на клавира или ще пееш?
2: Аз ще бъда клавириста в групата и

0: И разбира се, ще имам и певческа функция.
1: Ох, не мога си представя как пее рок Етиен Леви. Това е много интересно.
2: И ще отидам на концерт.
0: Аз лично ще ви покана. Лично ще ви покана. Първата ни изява сега на 21 март. По случай 60 годишният юбилей от Мис Пролет, което се прави в Кюстендил. Лично по поканата на кмета на Кюстендил.
2: А разбирам, че плюс 359 рок и след това ще има допълнителни цифри.
0: Ами това е измислицата на Славея и на Йордан, че във всеки един град, където се отива, ще бъде плюс 3592, понеже нали, кода на България, и допълнително кода на съответния град, т.е. плюс 35978. Това е кода на Кюстендил. На всеки град, като отиме, навсякъде е българско.
2: Лично отношение, уважаеми.
1: Много, много добре.
0: Едно, един комплимент винаги към всяко едно от населените места, където ще бъдем с тази група. Много се радвам и много се вълнувам, защото отдавна бях правил неща съвършено различни. Отдавна не бях правил това едновременното свирене, нали, и пеене в група, но пък ми достава голямо удоволствие. Една комбинация от по-стари рокаджи с млада генерация. Аз съм голям привърженик на тази симбиоза между поколенията, защото когато дойде така наречената демокрация, се направи една изкуствена пропаст между различните поколения, което за мен е абсолютно погрешно. Трябва да има плавно преминаване от една генерация в друга и по този начин да може да си засвидетелства уважението към всичко това, което по-старата генерация направила и е пробила път за свободата. Защото ние сме имали доста тежки моменти. Снимали сме в... Почти нямаше забавно предаване в националната телевизия, защото да отдадеме почет на телевизията майка, нали, която ни е помогнала да бъдем така да обичани от хората, както и националното радио. И разбира се, имаше си моменти, в които така снимаме много, почти нямаше забавно предаване, без което да не участва група Трик. Но 4-5 месеца няма, излиза предаването, нас ни няма. И беше много смешно, защото явно тогава цензурата е считал това танцуване като опадъчно американско и капиталистическо. Да. И имало така нареченото ОТК, ама не чисто техническите параметри,
1: да.
0: А да си види дали няма нещо, което да е в разрез с партията или повелята на партията. Съответно, в годините след това се доказа, че един човек дори да е малко по-модерен, а ние въведохме много неща. Пластика, танц, актьорска задача вътре в песента. Това беше една от задачите, които ние трябваше да изпълним и да покажем своите умения. И не случайно дойдоха много успехи. 84-та година бяхме още с Диана Дафова, втора награда от 18 държави. На един голям конкурс в град Росток, песни за хората и морето. Последваха едни снимки с гост-режисьор от Берлин. Там снимахме с една от много известните европейски групи тогава, Bombay Dance Band от ранга на Бони М. 85-та година по най-естествен начин вече художествен ръководител на групата, така наречения продуцент в днешно време, още един човек, който го няма в физическия свят, прекрасен композитор Найден Андреев, име, което е голямо в българската популярна музика, с негови песни на 4 езика спечелихме трета награда на конкурс на Евровизия за изпълнители. Най-големия конкурс беше на радио и телевизионните компании и регламента не е 3 минути, а 25 минутна програма на живо с биг бенда на брюкселското радио и телевизия.
1: Просто
0: беше уникално, нали, като усещане. За първи път излизахме на запад и аз даже не можах да се ориентирам защо пък точно запада да е нещо по-различно. Аз се адаптирам много бързо. Но гледам хора като нас, не видях някой с пет уши или едно ухо тук. Викам, за какво е било цялата тази работа? Ние сме едно, ето както се доказва, че можем да бъдем едно.
1: Легендарни сте.
2: Отвори много интересна тема за приемствеността. Работиш с много млади изпълнители. Да. Кое е най-важното според теб, за да има тази приемственост?
0: Тази приемственост най-важно да има... Най-важното е да има взаимно уважение. Взаимно уважение, компромисност, деликатност. Аз съм такъв като човек и даже като репетираме, нали, когато имаме малко по-натовареност, винаги така с шега съм свикнал така и с моите студенти. Те затова ме приемат много близко, защото аз горе-долу съм на техния къл. Нали, те са на възраст между 18 и 22-23 години. И така се опитваха през годините някои хора да се опитват, нали, да нарушават името ми като вокален педагог и като изпълнител, като казват някакви мнения, че виждате ли, то е ретро вече. Ретро и боравил с стари методи. И аз попитах моите студенти: вие как чувствате вашия преподавател, т.е. аз? Като ретро обучавам ви в стари методи, те почнаха да се смеят. Вика, едва ли има, вика, преподавател, който вика да е толкова широко скрена да ни позволява такава свобода. И именно затова аз много си харесвам университета, в който преподавам, Нов български университет, департамент музика, прекрасни колеги, изключително уважение, нали, към всичко, което правя през всичките тези години. Ми, тази година стават 28 години, откакто съм преподавател.
1: А с кои твои ученици се гордееш особено много?
0: Има много, много студенти, с които се гордея. Страхувам се, че ще пропусна някои от имената и затова няма, може би, да се спирам, но има много студенти. Имам и в момента, които са много добри.
1: Говорим от известните вече, моля? Утвърдените имена на българската сцена.
0: Ами от известните имена на българската сцена мога да... Вижте, работил съм в Music Idol, в X Factor, в като две капки.
1: Няма реалити без това участие.
0: Да, няма. Много от тях просто са ми расли пред очите от конкурсите в България, където съм канен много често. От 2002 година ме канат и до този момент, до края на годината, още ме очакват поне 4-5 конкурса, на които ме канат да съм член на жури, председател на жури. Много пъти са ме канали извън границите на България, защото всички знаят, че аз съм изключително почтен към таланта на младите хора. Именно за това ме канат, защото освен като човек, който е специалист в тази област, аз подкрепям младите таланти и те го знаят много добре.
1: Въпреки това, ако при теб дойде човек, който няма никакви гласови данни, но много му се иска да пее, какво му казваш? Честен ли си или да, се опитваш нещо да изкараш?
0: По принцип съм честен, но съм много деликатен и давам възможност. Ако дойде човек, който аз усещам, че потенциалът му не е много голям, му казвам, че може да се занимава, нали,
1: нещо друго.
0: Насочвам го към кого да отиде, като му казвам, че след 3 месеца ще чуя отново и тогава мога да кажа категоричното си мнение, защото винаги съм от хората, аз съм от хората, които винаги дават шанс. Не може директно да се отсече. Да, ще стане страхотна звезда от тебе или нищо не става. И в спорта, и в музиката на много хора са казали, нищо няма да излезе, пък те после стават суперзвезди. Затова категоричност никога. Просто дава се този шанс и възможност. Така го правим и в Нов български университет. Още преди години така решихме, че ако видим студент, който много голямо желание има да пее, защото има много желаещи да пеят, у нас има страшно талантливи хора, които виждам по конкурси и формати, но ако той в рамките на една година учебна не може да прояви своите качества и да ги развие, има едно нещо, което сме измислили почтенно. Така си, ми се струва. Някой каза, бе, не ли малко жестоко? Викам, не. Почтенно е към човека и към родителите, които дават парите, за да се учи този студент. Пренасочване към друга специалност. Може пак да е в департамент, може да е в нещо друго и хората после са много благодарни за това. Така че е хубаво да се каже, но трябва да е по много деликатен, много почтен начин да се даде тази възможност и този шанс.
1: Така, наскоро си представил изложба на художник. Какво прави музикант и защо говори за картини?
0: Сега, тази покана дойде от самия художник, господин Пламен Костов. Един изключителен талант, но той е бил провокиран от моят пиар, госпожица Евелина Петрова, която е изключително енергична, изключително дейна. Тя е просто в стихията си, когато трябва да организира нещо. Просто уникално и то до детайли, дори е малко... Малко минава така леко границата, не иска всичко през нейната призма просто да е преминало и щом тя го одобри, значи всички ще бъдат доволни. Още се чуда как не се грабнали на някъде да организира така по-мащабни, като тя там ще бъде в своя вихър. Тя ме запозна с този прекрасен човек и аз казах, за мен е огромна чест. Аз не съм специалист, изкуствовед в областта на изобразителното изкуство. Ценител съм, нали? Особено както беше назовал изложбата «Енергия в движение», свързано с животни, с коне, което ми е любима тема. Да, от малък страшно обичам кучета и коне. Може би е покрай моя дядо, на който съм кръстен. Той е бил юнкер, кавалерист, офицер. И когато ме поканих, аз викам, Пламене, за мен е чест. Той вика, не. За мен е чест, вика, че ти ще бъдеш. Викам, добре, да те прегърна, взаимно ще уточним точно за кого е чест. Важно е да се получи прекрасната изложба, която се и случи. Много беше правилен въпросът, защо точно музикант ще открива такава изложба? Нещата са много свързани в изкуството. В музиката има три основни фактора. Това са мелодия, ритъм и хармония. В неговите линии, изобразяващи това движение, е мелодията. Ритъма, това е динамиката, с която виждаш животните, които препускат. Хармонията във всичко останало от цветовете. Ето вижте колко е простичко. Това го казах, това е просто една симбиоза и хората на изкуството не случайно има картини от една изложба на Модест Мусорски. Бил е повлиян от много неща, за да може да сътвори тези прекрасни произведения.
2: И по този начин хората на изкуството се намират. Преди седмица Лия ни гостува с страхотна песен за България.
0: Да, моя авторска песен, моя музиката, един изключителен текст, патриотичен текст, сътворен от Явор Кирин и невероятния аранжимент на известен наш музикант, композитор, аранжор Пламен Велинов. Разбира се, това, което е на преден план, това е вокалният интерпретатор. В лицето на Лия, с този прекрасен глас, топъл глас, с този невероятен диапазон, просто се получи тази песен.
1: Сега.
0: Оказа се, че направихме един страхотен отбор, без да сме се наговаряли. Просто това се случва.
1: Искаме да те изненадаме много набързичко. Не е Лия. Една друга жена. Виж коя е.
3: С братовчет ми Ети имахме щастливо детство и споделяме много хубави детски спомени. Нашето семейство винаги е било много задружно и е спазвало винаги стриктно българските традиции и обичаи. По заговезни, обикновено децата от кооперацията, в която живеехме, се маскирахме и с много смях и настроение обикаляхме съседите и те ни черпиха с халва и много лакомства. Една година Ети беше маскиран като заек, обаче едното му ухо беше клюмнало и аз тогава му казах, че е клепушко и той малко ми се разсърди. Като момченце Ети беше малко по-палъв и го предупреждаваха, че ако направи някоя беля, дядо Коледа няма да му донесе подаръци, а вместо това един пълен чувал с въглища. Тогава той беше много притеснен и натъжен, а аз, за да го успокоя, му казах, че ще му дам половината от моите подаръци, стига някой от тях да стават за момченце. Тогава той много се зарадва и от този момент нататък разбра, че в мое лице има един сигурен и верен приятел и от тогава до сега сме си много близки и знаем, че в трудни моменти можем да разчитаме един на друг.
1: А така, Стърпотни Даниела сега, не се показва, но беше убедена да за теб да го направи.
0: Страхотно, това е моята първа братовчетка. Ние сме от две сестри деца. Расли сме като брат и сестра, както и с моята сестра Вивиан. Три сестри, както по Чехов, но майка ми е средната, но за съжаление аз не я помня, защото тя умира много млада от най-острата форма на левкемия. Аз съм бил на година и половина и познавам майка си от снимки и от разказите. Знам само едно, че съм плакал много, когато просто съм усещал, че нещо ще ми липсва през целия живот, но пък от друга страна тя и моят баща са били... Бяха, т.е. не, няма помня, но баща ми от всичко, което е сказано, весели хора, където са отивали на гости, а тя с акордеона, той с прекрасния си глас, и хората винаги ми казваха, когато ме срещнат в улицата, вие не сте ли син на Кинчето и на Херцев? И аз викам да. Нямате представа какви родители имате. Когато влизаха някъде в някой дом, все едно влизаше слънцето и Господ. Усмихнати и весели.
1: Ето ама така. Същия си и ти.
0: Ами,
1: и затова всички те обичат.
0: Ами, да, искрено вярвам, че нося така един заряд на позитивна енергия, на силна вяра. Аз съм вярващ човек и много ме радва, ако мога по някакъв начин да дам от моята енергия на хората да се чувстват добре. Защото по генетика и някакси като възпитание аз съм хуманист. Това възпитание в любов към себеподобните е някакси заложено при мен. Аз не случайно за това и станах и преподавател. Аз съм ученик на една от легендите в българската популярна музика, госпожа Ирина Чмихова, която ми каза: ти толкова много неща се интересуваш. Някой ден може би ще излезе един много добър преподавател от тебе, все много пророкува. Все много пророкува.
1: Най-добре.
0: И когато беше жива, винаги ми казаше: аз се гордея, вика, с теб. Много имам страхотни спомени от учителите си в музикалното училище. Прекрасна госпожа Теменушки Янева, която също е жива, една невероятна преподавателка, клавирен педагог и тогава концертиращ артист. Така.
2: Благодарим ти много, че ни донесе тази енергия в студиото. Отново ще те поканим много неща, които... Много...
1: Искаме с групата, искаме с групата.
0: Тогава, да, има още много неща, добре, които мога да споделя. Аз от дете имам... Права е братовчетка ми. Бях буен. Т.е. аз бях много добро дете, много изпълнителен, за което съжалявам, защото големи разбойници станаха много хора. Но, от друга страна, пък съм благодарен за тази енергия, че я притежавам, и много ви благодаря за това, че ме поканихте. За мен беше чест.
1: Пак, не, това е най-последното ти гостуване. Чакаме истории от казармата следващия път.
0: Те ще бъдат за първи път пред вас.
1: Точно така.
0: Да.
2: Набираме кода на България, слагаме рок, излизаме в кратка пауза.
4: След малко, преди обед, очаквайте Борис Йончев, новата надежда в автомобилните спортове.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Сега дигаме скоростта, тъй като ще ви запознам с една от родните надежди в автомобилните спортове.
1: В момента Борис Йончев се подготвя за Формула 4, а целта му е да покори 24-те часа на Люман.
2: Колко труден е пътят към мечтите и ще има ли България за втори път в историята си пилот във Формула 2? Ще разберем от срещата му с репортера Мира Христова. Гледаме.
3: Той е роден в Белгия. Още от малък дните му преминават на футболното игрище и на пистата за бягане. Бейсболната бухалка обаче се оказва най-голямата му детска страст.
4: Значи аз съм започнал бейсбол като бях на 4 години и съм го започнал, защото цялото ми семейство са го развили тук в България. В 2020 година съм бил белгийски шампион по бейсбол. Следващата година съм бил избран в белгийския национален отбор и съм участвал в европейското първенство.
3: Всичко обаче се променя преди 5 години, когато без да осъзнава, Борис прави първата крачка към бъдещето си.
4: На 11 години приятел ме покани на негов рожден ден в карти на закрито. Вече от първите опикалки съм усетил нещо ново. Значи усетих, че контролирах машината, че взаимодействам с нея и това много ми хареса. И от този момент знаех, че това ми беше насоката.
3: Това не остава просто преживяване, а се превръща в цел. Само година по-късно той вече търси начин да стане част от автомобилния спорт.
4: Аз не съм изчакал да ми забелязат някой, и веднага съм отидал сам да си питам за контакти за професионални отбори по картинг. В 2023 година съм участвал на Benelux шампионат по картинг, където всичко ми беше ново и много пилоти бяхме, около 70 пилота на състезание. Трудното беше, че нямах опит. Първата ми състезателна година съм свършил 27 от 100 пилота.
3: Веднага след това се включва и в Академията на Френската автомобилна федерация, а уменията му са забелязани от два италиански отбора, които подготвят пилоти за Формула 4.
4: Всичките механици и инженери, с които съм работил, много харесват как обяснявам чувстването на машината и какъв фидбак им дава след всяка сесия. По време на картинга аз не бях само пилот, а също бях механик. Аз си правих самата механика по време на тренировките, за да мога да си помогна с развитието и за да разбера по дълбочина моята машина.
3: Прецизността в бокса обаче изисква и остър ум. За да развие мисълта си, той започва да реди светкавично и купчето на Рубик.
4: В 2019 година за първи път съм го наредил и до сега мога под 15 секунди да го нареждам. И когато бях на 14 години, можех под 11 секунди да го нареждам. Има много алгоритми да се знаят. Значи един алгоритъм може да е 8 движения и трябва да се научат и да се тренират.
3: Талантът му не остава незабелязан и от българския автомобилен състезател Павел Левтеров, с когото започват усилени тренировки ежедневно.
5: С Боби се запознахме преди около 2 месеца в социалните мрежи и оттам тръгна една комуникация. Той как иска да се развива в този спорт, как мога да съм му полезен, тъй като аз от 10 години се занимавам вече с подготовка на младежи, които да правят същата крачка в развитието си на писта. И в Боби се препознавам като по-млад, много амбициозен, полага много усилия и се отдал на мечтата си.
3: А дните на 16-годишния тинейджър започват рано сутрин.
4: Аз се събуждам в 6 сутринта, след това ходя до фитнеса, след това до училище. Като училище свършва в 2, се прибирам, трябва още кардио да тренирам, трябва още малко да покам в симулатора и след това трябва още да си намеря време да уча. Знам български, френски, английски, нидерландски и малко италиански.
3: Въпреки всичко, Борис има една мечта, която следва неуморно.
4: Моята мечта е да спечеля 24-те часа на Лемон в хайпаркар категория. И също да бъде шампион на световния шампионат по издръжливост.
1: 4-5 езика, реди купче на Рубик за секунди.
0: 15.
1: Това са секунди. 15 секунди. Добре.
6: Четвърт минута.
1: Толкова целеустремен, да е жив и здрав, успеха го дебне някъде за тъгло.
0: Дай Боже.
2: Пожелаваме успех на Борис. ще ви разходим до Варна, където с Йордан Фотев ще видим какво се случва с паелята, която е достойна за международна награда. Още не сме си извикали такси даже.
1: Викаме си веднага. Честни самолет на преди обед. Данчо, към теб.
7: Здравейте отново от Варна. Случва се това, че буквално ми се подкосяват краката. Вече е обяд. Аз съм гладен, а тук мирише наистина невероятно. Паелята ни е готова. Тук сме с Ник и с Калоян, двамата българи, участвали на световното първенство по паеля вече. Ник, това, което пропуснахме да кажем при първото включване на юни месец в Бургас, който иска може да участва в квалификацията, има ли някакви изисквания, за да участва човек?
8: Точно така. Датите са 19, 20 и 21 юни в Бургас. Естествено, поне трябва да може да прави паеля всеки желаещ, който иска да се включи. Състезанието е отворено за професионалисти, за любители, за хора, които чувстват паелята на сърцето си и смятат, че биха се справили в конкуренцията и така в една среда от хора, които са отдадени на това ястие. Със сигурност ще има участници от цяла България, със сигурност ще има участници от цяла Европа. Така че формата за кандидатстване вече е отворена. Тя е лесно може да се намери в интернет, на сайта на фестивала. Така че кандидатствайте, изпратете вашето запитване. Със сигурност съвсем скоро ще отговорим. А и се надявам тази година България да бъде представена достойно от следващия паеля майстор.
7: И Калоян, към теб. Каква е тънкостта на тази паеля? Тайната.
9: Не споменахме в началото тайната, а сега ще ви покажа вече, когато е готова. Една от тънкостите и тайните е, че трябва да имаме тази карамелизация, този сукарат, тъй наречения сукарат, от тази тънка коричка отдолу, която се получава по туриза, от самите нещастета, на които са се пуснали в бульона. Това е едно от характерните неща и самият цвят на паелята, както казвам в началото, ползваме шафран, в нашия случай български шафран. Тук даже бяхме приготвили самите мензухари на шафрана. Реално от един мензухар няколко тичинки шафран излизат и това е общо взето. Нашата уникална паеля е готова.
7: Добре. Благодаря. Това е от тук. Имаме загар. Имаме невероятен аромат. След малко ще проверя какъв е вкуса. Със сигурност е невероятен. Колеги, към вас.
1: Ай.
2: Много вкусно изглежда. Много вкусно изглежда.
1: Да, сега оценяваме Емо Юджи, когато не е в кухнята, а кухнята е далеч от нас.
2: Точно така.
7: Яна!
2: Уф, нищо няма да направя. Ако е по-голяма вода, ще оцелиш ли?
7: Яна!
2: Кам, тия, раз, два, три.
7: Чек.
10: Куку и Пипе.
11: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Е, правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Аз ще правя, каквото искам да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам.

0: Добро утро в сряда, 19 август, часът е 6.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Желая ви успешен ден. В предаването днес продължаваме да следим ситуацията с пожарите в страната. Ще търсим причините за възникването на огъня във вилната зона край Мездра, където изгоряха и имоти. Ще проверим и какво е качеството на въздуха в София, след като вчера се стигна до задимяване заради голям пожар в Сърбия. Продуцент на днешното предаване е Румяна Попова. Ето какви теми сме подготвили в часовете до 9.30. В 7.45 защо войната в Иран свали драматично рейтинга на Доналд Тръмп. В минутите след 8 на фокус ще бъде минималната работна заплата, как ще се изчислява и ще ни стигат ли парите. В 8.45 Евровизия 2027, какви ще са цените на хотелите по време на конкурса. В 9.20 дворецът се разпада, ще получи ли пари за ремонт етнографския музей. Ето какво ще видите.
1: Защо войната в Иран свали рейтинга на Доналд Тръмп? В студиото Константин Вълков. В болница след масов бой в дискотека. Какви са причините за инцидента? Колко време чакат шофьорите на границата ни с Турция? Каменна икона и пръстен с образа на Божията майка. Какво още откриха археолозите на Нос Калиакра?
0: Да, ден преди окончателното решение, което очакваме по отношение на формулата за определяне на минималната работна заплата и нейния размер. В минутите след 8 в студиото ще ни гостуват представители на синдикатите и на работодателите, за да разберем какъв напредък постигнаха по време на разговорите във вторника, какво още предстои да договорят в утрешния ден. Всички тези теми предстоят. Преди това обаче новините с Алекс Донев. Останете с нас.
2: Добро утро в сряда, 19 август. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Продължава изясняването как е възникнал големият пожар край Мездра, който избухна вчера по обед във вилната зона на града. Образувано е досъдебно производство. Няколко постройки бяха изпепелени, след като огънят обхвана сухи треви и навлезе в лузя над града. Пожарът се разрасна бързо заради силния вятър. Засегнати бяха и земеделски градини. Евакуирани бяха десетки детска градина и дом за лица с увреждания. Още вчера пожарът беше овладян. Екипи на пожарната обаче са останали да дежурят и през нощта. Локализиран беше и пожарът, възникнал след обед в землището на село Блажево, община Дупница, съобщи говорителят на полицията в Кюстендил. Пожарът обхвана около 10 декара сухи треви и храсти и сметища. Огънят, според неофициална информация, е започнал при извършване на санитарна сеч от електроразпределително дружество и е изкъсан проводник. Заради пожара движението по главен път Е-79 беше затворено в участъка от Дупница до село Джерман. Кабинетът ще обсъжда днес на редовното си заседание организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Точката е първа в дневния ред на Министерския съвет. Това стана ясно от предварителния дневен ред на заседанието на кабинета. Министрите ще разгледат различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието. Кабинетът ще обсъди и проект на решение за приемане на план за действие за периода 2026-2030 към Националната стратегия за финансова грамотност на България. Предвижда се министрите да разгледат и възможността за допълнителни средства за компенсиране на разходите на родители за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи поради липса на свободни места. Сред предложенията и награждаване на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Време на промяна в организацията на движение по автомагистралите Струма и Тракия се въвежда днес и утре. Причината – подмяна на тол камери. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Работата по магистрала Струма започва от 9.30 днес, като в различни точки по автобана ще се работи до 16.30. Дейностите ще се извършват в област Благоевград, поетапно, в двете посоки на движение, за по около 20 минути. Точните участъци, на които ще се работи, можете да видите на сайта на агенцията. Утре ще се подменят тол камери на магистрала Тракия в област Пловдив. Подмяна на организацията на движение ще има от 8 часа при 107 км в района на Цалапица, както и от 9 часа при 118 км в района на Радиново. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за по около 40 минути. Преди дни, заради смяната на тол камерите, имаше промяна в движението и по магистрала Хемус. Шести месец стари съхнал бор застрашава жителите на столичния квартал Младост. От пролетта те обикалят общинските структури, за да измолят да бъде отсечен. Защо се бави премахването му, провери стажант-репортерът Павел Ангелов.
3: Сухи клони, разцепен ствол, а отдолу пешеходци и паркирани автомобили. Борът достига до покрива на триетажен блок.
4: Пролетта забелязахме, че е изсъхнало. И за нас представлява опасност. Дървото е много близо до нашите тераси и спални помещения и се чува понякога някакво пукане, което е видимо, че се появиха цепнатини вече по дължина на ствола на дървото.
3: На 11 май Биляна Видова подава сигнал, а 10 дни по-късно получава отговор.
5: Манипулациите по премахване на дървото ще се извършат след отпускане на бюджетни средства от Столична община.
3: В началото на август Биляна подава нов сигнал, защото по ствола вече са се появили цепнатини. Звъни и на 112.
4: Няколко пъти поисках конкретен срок да ми дадат, но отказаха категорично да дадат срокове.
3: Потърсихме Столична община, а оттам ни насочиха към район Младост, с уточнението, че това е отговорност на районната администрация. А оттам ни обясниха.
6: Районната администрация в Младост не разполага с АПО-вишка, нито с обучен персонал за използването ѝ. За целта в такива ситуации ние използваме услугите на външна фирма. За съжаление, от началото на годината ние се намираме в режим на удължителен бюджет, който възпрепятства доста от дейностите, които следва да изпълняваме поради ограничения финансов ресурс.
3: Дървото е все още на мястото си, а съседите се надяват да не се стига до инцидент.
2: Поглед към света, украинският президент Володимир Зеленски номинира Евгений Хмара за министър на отбраната и Андрий Сибиха за външен министър. Очаква се Върховната рада да гласува двете кандидатури днес. Номинациите идват след като украинският парламент одобри новия кабинет, предложен от новоназначения премиер Сергий Корецки. Евгений Хмара досега изпълнява длъжността ръководител на службата за сигурност на Украина, а Андрий Сибиха на външен министър. Назначаването на нов министър на отбраната идва след като освобождаването на предшественика му Михайло Фьодоров предизвика мащабни протести в Украина с искане Фьодоров да бъде върнат на поста. Той от своя страна обвини властта в корупция и призова за провеждането на избори в страната, въпреки продължаващата война. Поглед отвъд Земята. Френската астронавка Софи Адено участва в първата си космическа разходка извън Международната космическа станция. Заедно с астронавта на НАСА Анал Менан, тя извършва ремонт на външната част на станцията и подменя антена, която осигурява високоскоростна връзка за данни и комуникация между станцията и Центъра за управление на мисията в Хюстън. За Адено това е исторически момент. Тя става първата французойка, излязла в открития космос. А операцията, планирана да продължи около 6 часа и половина, представлява изключително физическо предизвикателство за астронавтката. Завършваме с спорт. Левски и гостуващият АЕК Атина завършиха 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата тима изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция след седмица. Той ще се изиграе следващата сряда, 26 август, и ще бъде излъчен пряко по BTV, както и онлайн на платформата ни voio.bg. Ще може да го гледате и на живо, и на btvsport.bg. Още новини и в 8, а след минути Петрони Евтов ще ни каже какво време ни очаква днес. Останете с тази сутрин.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP-зоната в Ивентим.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Денят започва с променлива облачност в южните и североизточните райони. Там на места се задават валежи, като по-интензивни ще са в Родопите, там ще има и грамотевици. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Максималните температури в повечето райони ще се задържат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Вятърът остава слаб и умерен от запад, северо-запад. До края на тази и в началото на новата седмица очакваме предимно слънчево и горещо време. Максималните температури ще са най-често между 33 и 38 градуса, малко по-високи към петък, както и в началото на новата седмица. В събота и неделя, след обед над планинските райони от Западна България, предстои развитие на купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. А сега останете с тази сутрин!

0: Тежко денонощие за огнеборците в област Враца. Пожари горяха на няколко места в община Бяла Слатина. В Мездра се запали вилната зона над града. Битката с огъня продължи часове наред. Стигна се и до евакуация на деца. Какви са щетите, ще ни каже сега Маргарита Стефанова. Добро утро, Марки.
1: Добро утро. Наистина много напрегнат ден беше вчерашния. Тук гореше навсякъде в вилната зона над града. Само да ви покажа къде са последните блокове и какво е разстоянието. Изключителна всеотдайност и на мездренските, и на врачанските пожарникари. Дойдоха колеги от Кнежа и на община Мездра, всякакви служби, включително и двама заместник кметове помагаха. Много пожари имаше в цялата област, но какви са щетите сега? Говорим по-спокойно, защото ситуацията наистина успяхте да овладеете. Това е Любомир Злидовски, заместник началник на Мездренската пожарна. Какви са щетите и всъщност как реагирахте? Ние видяхме, че беше изключително драматично вчера.
2: Добро утро на вашите зрители. Получихме сигнал за пожар във вилната зона над град Мездра в 12 часа и 8 минути. На място изпратихме два противопожарни екипа. И аз бях с тях. Установихме, че гори имот, който не е поддържан. Много висока растителност. Беше започнал да обхваща и една спомагателна постройка. Лошото беше, че метеорологичните условия не бяха благоприятни. Имаше много силен вятър с меняща се посока, която затрудни нашата работа. Бързо се разпространи пожара и се наложи да мобилизираме допълнително сили и средства, за да успеем да овладеем пожара.
1: Ето една от постройките, които са изгорели зад нас. Има още една постройка. Какви са щетите? Колко декара обхвана този пожар?
2: Засегнатата площ от 500 декара, 12 постройки са изгорели и няколко кошера, като също имаме много голямо количество спасени сгради и кошери и автомобили, които там се съсредоточихме силите и средствата.
1: Слава Богу, оцеля автоморгата.
2: Да.
1: Какво си мислите сега? Имаше ли момент, в който си казахте изпускаме ситуацията, защото за мен пожара беше на две части. До един момент беше обвладян и в един момент вятърът обърна нещата към града и се започна отново.
2: Както вие казахте, наистина според вятъра ние ту овладявахме ситуацията, ту на момент излизаше извън контрол, защото имаше много силни пориви на вятъра и посоката, която се носеше дима и пожара се развиваше, беше посока към града, към град Мездра. И в един момент съсредоточихме всички сили и средства точно към града, за да можем да ограничим влизането му в самия град и в последните постройки, които са от вилната зона.
1: Едва към 19 снощи видях някакво облекчение в вашите очи, по-спокойно движение на вашите колеги, огромна подкрепа от мездренската полиция, всички дежурни бяха излезли тук да помагат и огромна подкрепа от община Мездра. Това е Ивайло Тошев, началник на сектор сигурност. Вие с какво помогнахте?
3: Значи на терена бяха изкарани техника и служители на общинско предприятие Чистота. Директора на общинското предприятие беше на терен. Двете заместник кметици, госпожа Кътовска, която в момента изпълнява должността кмет на...
1: Те какво правиха, кажете?
3: Те изведоха децата от...
1: От
3: дома за хора с увреждания. Вече водоноска докарахме с вода, която подпомагаше дейността на пожарната.
1: Местните хора тук, които имат имоти, да, също помагат. Аз видях и доброволци. Да, направи впечатление. Една жена тича с една туба с вода и с чаша, да, защото, вика, те са жадни и няма кой да им донесе вода.
3: Благодарство на тези хора, които помагаха тук в момента на ситуацията. И трябва да отбележим, че колегите от районно управление на МВР Мездра бяха абсолютно всичките тук, помагахме, разтягахме, както казват колегите от пожарната, на техен език линиите, за да може да се овладява пожар.
1: Както се казва, един за всички, всички за един. Денислав Митов, вие сте представлявате областната пожарна, тъй като началникът е в отпуск, обаче вчера за всички ваши колеги от областта е бил много напрегнат ден.
4: Да, за съжаление, пожарът в Мездра е един от 27 пожара, възникнали на територията на област Враца, като е Този и още няколко са характерни в община Бяла Слатина, има в село Враняк, който е със същия профил, така от запуснати дворове, изоставени, е възникнал пожара, там дори е установен извършителят и му е съставен акт за установяване на административно нарушение.
1: А, там сме хванали извършителя?
4: Там сме хванали извършителя.
1: Тук още го издирваме, но сте видели човек, който е бил наблизо в имота, който е горял първо, нали така?
2: Когато пристигнаха противопожарните екипи, имаше двама души, които бяха на територията на пожара и след това не ги видяхме повече.
1: Но можете да ги разпознаете, ако се наложи. Господин Митов, това, което видях аз, например, в село Тлачене, поне 10 пожарни бяха наредени на една улица. Такова видео ми изпрати жител.
4: Така беше. От екипи от пожарната служба в Враца бяха 6 автомобила. Колеги от столична дирекция също така помагаха с булдозер, тежка техника за направа на просеки.
1: Чак от Троян са дошли колеги, разбрах.
4: От Троян и от Ловеч имаше автомобили, да, които оказваха съдействие на място на терен, както и много местни жители, също така и част от доброволното формирование на Бяла Слатина беше там, които оказваха съдействие, за което им благодарим, разбира се, нали, тъй като тези пожари се гасят с много хора.
1: И аз благодаря на всички, които са ви помогнали, и поклон за това, което правите всички. Поклон на тези, които помагат. Аз се надявам и повече хора да откликват, защото тук в града ми направи впечатление, че така имаше едно спокойствие. Абе, те пожарникарите, общината ще си свършат работата. Да, но и ние трябва да помогнем, защото ето дори една бутилка вода да донесеш на тези хора, които са в огъня и не се знае дали ще оцелеят, е нещо.
0: Да, и за щастие, Марги, от това, което каза и ти преди малко, много доброволци също са откликнали и са се включили в гасенето на огъня. Наистина много тежък ден за пожарникарите в района на Мездра вчера. За щастие, за часове огънят е потушен, не се стига до пострадали, изгорели са 12 постройки. А във вчерашния ден и в много райони на София се усети миризма на пушек, влуши се и качеството на въздуха. Причината – голям горски пожар в съседна Сърбия предизвика задимяване и у нас. Кои са най-засегнатите райони и какви мерки взеха институциите? С повече информация включваме сега Габриела Андреева. Здравей, Габи!
5: Добро утро, Юлия. Добро утро и на нашите зрители. Да, причината за силното задимяване във вчерашния ден са горските пожари, възникнали на територията на Сърбия, както стана ясно и през вчерашния ден и на територията на Албания. Като най-голям такъв се посочва този в близост до сръбската столица Белград. Заради метеорологичните условия и силният вятър, димът бързо се разпространи и стигна и до България, като най-силно беше усетен в Пернишка област и в Софийска. Това наложи мерки от институциите. Столичната община разположи в центъра на града мобилна станция, която да изследва нивата на праховите частици и дали има увеличение. А регионалната инспекция пък разположи своя мобилна станция в Драгоман, за да следи повече как върви въздушният поток от страна на Перник и от сръбската ни граница. Сега до мен са експерти от Костинброд и от РИОСВ София, с които да обобщим към този момент има ли притеснение. Първо се обръщам към Христина Трифонова, която е от РИОСВ София. Кажете ми, какво беше отчетено от вашата мобилна станция във вчерашния ден и към този момент можем ли да говорим за притеснение?
6: Самата мобилна станция, която е в град Драгоман, първата стойност, която е отчетена, е от 42 микрограма на кубичен метър. Стойността е моментна стойност, която за този показател фини прахови частици, нормата, която е по законодателство, е 50 микрограма, но тя е за 24 часа или едно денонощие. Към момента стойностите, които са на всичките пунктове по този показател на територията на град София и Перник, няма превишение на тази норма от 50 микрограма за 24 часа. Като последната измерена стойност, която е в пункт Надежда, в АЕЦ Надежда, към момента в 5 сутринта е 21 микрограма на кубичен метър.
5: От кои райони във вчерашния ден получихте най-много сигнали и до кога всъщност ще остане тази станция активна?
6: От цялата територия на цялата столична община се получиха сигнали. До момента мобилната станция в град Драгоман ще бъде оставена за следение, за допълнително изследване на качеството на въздуха до овладяване на пожара. Така към момента е последната информация, която сме решили да съответно да направим.
5: Тук е много важно да уточним, че във вчерашния ден в обедните часове между 12 и 1 беше най-силно усетено и като видими прахови частици, и като усещане за дим. Това обаче не означава, че има натравяне на въздуха. Важно е да го кажем сега, за да успокоим хората.
6: Значи най-високата стойност, която е отчетена, е в пункт Надежда, която е 100 микрограма на кубичен метър, но пак казвам, това е моментна стойност. След това показателя понижава тази стойност и до момента, тази сутрин преди малко, което казах, стойността пак в пункт Надежда на този показател фини прахови частици е 21 микрограма, което означава, че стойността е била моментна за това времетраене, което е изследвано по това време в един час, нали, моментна стойност.
5: Благодаря ви. Обръщам се и към Денис Величков от община Костинброд. При вас също имаше множество сигнали. Какви мерки взе общината?
7: Здравейте, точно така. Получихме много сигнали от граждани. Около 12:15 се забелязваше силно задимяване. Веднага предупредихме гражданите да ограничат движението си на открито, да затварят прозорци. Също така активирахме системата

0: Вятърът вече е разнесъл този дим и не е на територията на България, така че всички граждани могат да бъдат спокойни.
1: Да, благодаря ти, Габи. Вече можем да дишаме спокойно в София. В Костинброд също разбрахме, че е нормална ситуацията и в Перник също така. Няма превишаване на нормата за фини прахови частици. Благодаря ти. Сега отиваме на границата ни с Турция. Интензивен трафик и ремонт затрудняват преминаването през Капитан Андреево. Гастарбайтерите се връщат обратно в Западна Европа, където живеят и работят. Това образува задръстване по границата, а от голямата натовареност на пункта се опитаха да се възползват контрабандисти. 45 бойни пистолета откриха митничарите в камион, превозващ смокини и пътуващ от Турция през България за Германия. Мария Георгиева, включваме сега с информация за заловеното оръжие. Добро утро, Мария!
2: Добро утро, да, действително изключително напрегнато е в момента на Капитан Андреево. Ние сме на трасе леки автомобили и само ще ви покажа какви са опашките от гастарбайтери предимно, които чакат в момента да влязат. Те са на българския пункт, но чакат да бъдат обработени и да продължат пътя си. Доколкото знаем и на КП Коле в момента е пълно с автомобили, така че всеки, който тръгва на път, трябва да го има в предвид посока Турция, че наистина е изключително интензивен трафика. Но нека да се върнем все пак за най-важното. Въпреки този трафик, тук на границата проверките продължават и то доста усилени. Оръжието, което беше задържано, не беше в автомобил, а в камион, но повече за това сега ще ни каже Георги Господинов, началник на митнически пункт Капитан Андреево. Добро.
3: Добро утро на зрителите на BTV. Преди два дни на митнически пункт Капитан Андреево пристигна товарен автомобил с турска регистрация, управляван от турски водач. Превозваната стока беше свежи смокини. Товарният автомобил беше сертифициран за рентгенов контрол. След него бяха установени необичайни плътности в задната част на полуремаркето и пристъпено към митническа проверка. На място на отметката, както и в долапа на товарния автомобил и в кабината на автомобила, бяха открити 45 бойни пистолета с 44 пълнителя към тях. Към момента е образувано досъдебно производство и се изяснява съпричастността на водача.
2: Това не е първият случай на задържано оръжието по Капитан Андреево. Изобщо имаме ли някаква тенденция за увеличаване на броя на оръжието, което сте хванали тук и на други пунктове, може би на страната?
3: Изключително много са задържанията на оръжие през тази година. От началото на годината агенция Митници е задържала над 1640 оръжия, като се задържат на всички гранични пунктове. На Капитан Андреево в последните няколко месеца имаме няколко значими случая, подобни на този. Всички те пътуват от Турция за Западна Европа.
2: И тук може би службите трябва да поработят малко повече, но аз ви предлагам сега да погледнем и една проверка, която в момента се извършва. Вие не сте занижили контрола, въпреки усиления трафик.
3: По никакъв начин не е занишен контрола на граничния контролно-пропускателен пункт. Сега, знаете, пътуват основно лица от турски произход, които се пътуват в Западна Европа и там работят, са установили своите семейства. Именно преди два дни отново в такова семейство, което се прибира към Западна Европа, беше установено и златно кюлче 1 кг. На стойност 122 000 евро.
2: Какво показва статистиката за трафика, който е на и на леките коли, и на камионите за тази година? Имаме ли увеличение?
3: Да, можем да кажем, че се запазва тенденцията за увеличаване на трафика. От началото на годината са преминали почти 600 000 товарни автомобила в двете посоки. А по отношение на лекия трафик, можем да кажем, че също се запазва тенденцията. Имаме над 1 милион преминали леки автомобили.
2: Сега, на пункта в момента върви ремонт, не тук на леките автомобили, а на камионите. Каква организация е направена, да кажем, за всички, които пътуват?
3: На ГКПП Капитан Андреево предвидена цялостна реконструкция, но предвид това, че в момента сме в най-натоварения сезон на лекия трафик, реконструкцията се извършва на няколко етапа. Сега сме фокусирали нашите действия върху товарния трафик, тъй като сега е най-слабия сезон, а строително-ремонтните дейности на пункта на лекия трафик ще започнат късна есен, когато тук е доста по-спокойно от страна на леки автомобили и автобуси.
2: Ремонта няма да затвори пункта, но може би ще намали до някаква степен капацитета.
3: Ремонтни дейности са организирани така, че да не затворят граничния пункт и по никакъв начин да не ограничат пропускателната способност, както и сигурността. Затова е предвиден да бъде на три етапа. Работи се с тясно сътрудничество гранична полиция и изпълнителя и ежедневно съгласуваме нашите действия.
2: Благодаря ви. 365 дни, толкова е предвиден за цялостния ремонт и реконструкция на пункта. През цялото това време тук на самия пункт има създадена организация, както и сигнализация, така че всеки, който пътува, трябва да се съобрази.

0: А иначе, пак казвам, тук трафикът е изключително интензивен. На леките коли, виждате опашките, които са зад мене, всички те пътуват в посока Европа, така че всеки, който пътува днес към Турция и обратно към България, трябва да се съобрази с това, че със сигурност ще чака тук на Капитан Андреево.
1: Да, благодаря ти, Мария. Вижда се действително и от кадрите, че е доста натоварено, а щателните проверки на митничарите продължават, така че е нужно търпение. Разделяме се за кратко сега, но ето с какви теми продължаваме само след минути. В 7.45 ще говорим за войната в Иран, защо тя свали рекордно рейтинга на Доналд Тръмп и какви ще са следващите му ходове. В минутите след 8 ще говорим за минималната работна заплата. Как ще се изчислява тя и ще ни стигат ли парите? В 8.45 Евровизия 2027, какви ще са цените на хотелите по време на конкурса? В минутите след 9 дворецът се разпада, ще получи ли пари за ремонт етнографския музей? Останете с предаването.

Здравейте! В следващите часове облачността над южните и североизточните райони ще се задържи променлива. Там на места очакваме валежи, по-интензивни и придружени с грамотевици ще са в района на Родопите. По-късно през деня в повечето райони облачността ще намалее до слънчево време. Максималните температури остават между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Вятърът е слаб и умерен от запад, северо-запад. До края на тази и в началото на новата седмица ще има много слънчеви часове. След обед очакваме и доста горещо време. Максималните температури ще са най-често между 33 и 38 градуса. Към петък и понеделник и малко по-високи. В събота и неделя след обед над планинските райони от Западна България предстоят увеличения на облачността, но вероятността за валежи остава много малка. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Сега продължаваме с сигнал за жесток побой в заведение в Свищов. Ще ви покажем и кадри от инцидента, които не са за чувствителни зрители и лица под 18 години. Млад мъж твърди, че е бил нападнат от няколко души, докато бил в нощен бар. След побоя той е откаран в болница с множество травми и фрактури. Какво се е случило и има ли задържани за този инцидент? Наживо от Свищов сега включваме Димитър Върбанов. Здравей, Митко!
1: Здравейте, това е мястото, където се е случил въпросният бой в събота срещу неделя през нощта. В това заведение, което виждате и пред него, всъщност на няколко места. Сега сме заедно с потърпевшия Петър Брежанин, който буквално вчера беше изписан от болницата в Плевен с множество фрактури. И от него ще разберем от първо лице как се е стигнало до това меле, което виждаме и на кадри.
2: Ами всичко започна, когато тръгнах към туалетната и един от компанията на общинския съветник Верони Марнов ме попита къде си тръгнал, за да не стават конфликти, казах, че няма значение и след това последва удар, естествено писам защо реиграх и след това ме наскочиха много хора.
1: Нека да почнем оттам. Вие сте били в събота вечерта на този нощен бар, заедно с компания. И как се стигна до там, че някой идва и започва да ви пита и се стига до тая агресия?
2: Ами отначало питаха откъде сме, защо сме. Казаха, много сте ни познати, ти си ми много познат, къде си работил. И след това вече се случиха тези неща, един прямо половин час по-късно.
1: Да, кои са тези хора? Познавате ли ги?
2: Не, за първи път ги виждам тези хора.
1: Какви са? Какъв е профилът им? Как така просто решават да се нахвърлят върху вас?
2: От полицаите разбрахме се, че това са криминално проявени момчета, където доста често правят проблеми по заведение и така нататък. По принцип сме дошли тук да се почерпим, защото знаем, че тук това заведение е спокойно и не е така. Няма такива неща.
1: Тоест разбирам, че не са чести гости на заведението.
2: Не.
1: Не са и от града?
2: Не са от града.
1: Добре, оттам нататък какво се случи?
2: След това охраните ме изкараха, ето тук на стъпалата, отново ми посегнаха и отново се опитах да се защитя, обаче много хора дърпаха всички други, мен ме държаха доста хора, налитаха ми доста хора, след което отново успяха да ме откопчат и накрая всичко завърши тук на трелата, където може би 5 или 6 човека, нещо такова. Ме налитаха и ме блъскаха в главата, отзад в тила и ме ритаха доста време.
1: Как успяхте да се спасите от тях?
2: Ами накрая някой успява да ме измъкне от тревата.
1: Да. И ви откараха къде? В болницата ли?
2: Не, първо приятел на собственика на заведението ме закара на безопасно място малко по-нагоре с кола. И след това вече се върнах, когато си нещата се бяха успокоили.
1: А през това време някой извика ли полиция? Тук говорим за масово меле, бой между много хора. Имаше ли кой да реагира?
2: Ами, по принцип вътре имаше и цивилни полицаи, обаче що това не възпрепятства тези момчета. Изобщо полицията дойде, може би, 2-3 минути след като приключи всичко. Реално беше бърза реакцията, но не сотъж.
1: А имаш ли кой да ви защити? Може ли да се стигне и до много по-сериозен инцидент?
2: Ами, можеше да. Ако най-вероятно не си бях пазил лицето и главата толкова.
1: Бре, всъщност какви са ви нараняванията? Нека да кажем.
2: Това са окузванията от попаданията. Имам малко по ребрата, сини око, скулата, счупена носна преграда, спукан синус, зъб, изкъртено парче зъб.
1: Установени ли са вече извършителите? Какво знаете за тях?
2: Реално съм с много малко информация и мисля, че са установени само няколко от тях.
1: Да, в момента притеснявате ли се от допълнителна саморазправа?
2: Да. И всъщност много от хората се притесняват, където са свидетелствани.
1: Добре, нека да попитаме и Станислав Райчев, който е приятел на Петър. Той е дошъл след сигнал от него малко след като се случва боя. Да. Какво заварихте вие?
3: Когато пристигнах на място, първият човек, който забелязах, между другото, беше Верони Маринов. Просто ме направи впечатление, защото спрях и го видях, че тук отпреде. И съборния знак, който беше ето там знак стоп, беше съборен на земята. Отначало не знаех защо е съборен. През цялото време се оглеждах за Петър. Разбрах, че са го откарали на безопасно място и отидох при него. След като се върнахме вече, нали, видях полицията.
1: А всъщност защо е бил съборен този знак? Какво се е случило?
3: Ами, после, след като се върнахме, свидетели казаха тук, че някой от нападателите е изкъртил знака и крещял е сега ще убие, сега ще убие и се е опитвал да го удря със знака.
1: Пътен знак.
3: Пътен знак, да. Добре, че някой от компанията на Пепи, нали, имало е две момчета, които са опитвали да разтърват всичко и са хващали по някой просто. Едно от момчетата е успяло да докопа въпросното лице със знака и просто да предотврати удар със знака върху него. Друго, което искам да кажа, общински съветник да доведе криминално проявени хора от друг град, които да си позволяват да пребиват нашите съграждани. Да. Не смятам, че е много нормално.
1: Да, сега ние не можем тук да кажем, възможно е да са били в компанията на този общински съветник, но няма данни той пряко да се е намесвал в боя и в това, което се е случвало. Дали ще потърсим, разбира се, и неговото мнение по този казус. От тук нататък какво предстои? Притеснявате ли се вие за вашите познати?
2: Разбира се, че се притеснявам. Те, момчетата, са наплашени много, защото лица като Верони и като негови роднини обикалят и разправят в града колко са опасни тези момчета. Че да. Вадят ножове, че заплашват с убийства.
1: Разбрахте ли откъде са?
2: Ами, някои са от Тетелен, други от някъде си другаде. Не съм сигурен.
1: Как си обяснявате на финал такава агресия?
2: Не знам, не мога да се го обясня от нищо да се случи такова нещо. Въобще най-неочакваното беше.
1: Да. Ами, ние потърсихме и районната прокуратура в Свищов, които са образували досъдебно производство по случая. Имало е двама задържани за срок до 24 часа, които са пуснати. До момента обаче няма повдигнати обвинения, защото са назначени множество експертизи, видеотехническа, разпознаване на лицата, съдебно-медицинска. Веднага след като бъдат изготвени тези експертизи и се установи всъщност кои са лицата, които са нанесли този побой, които според прокуратурата за момента не са установени, ще се прецени дали да бъде повдигнато обвинение и на кого. Следим този случай и най-вече призив към властите да се внимава с такива хора, да не се допуска да се стигне до по-сериозен проблем от тук нататък и евентуална саморазправа с някои от хората, които са участвали в този конфликт, които и в момента са притеснени.
0: Да, благодаря ти, Митко. Изключително неприятен инцидент в заведение в Свищов. На ход са институциите, за да бъдат установени и наказани участниците в този побой. А сега насочваме вниманието си към конфликта в Близкия изток. Какво следва, след като Иран отхвърли меморандума за разбирателство с Съединените щати? Какъв ще е следващия ход на Доналд Тръмп, след като одобрението за него в страната му се срина до рекордното дъно от 33% срещу 64% неодобрение и то на прага на междинните избори през ноември? И защо Тръмп заплаши Оман, един от съюзниците на Съединените щати в региона? По тази тема в студиото е един голям познавач, журналистът Константин Вълков. Добро утро и добре дошли.
4: Добро утро.
0: Радвам се, че сте тук.
4: Я се радвам много.
0: Сега първо да започнем с един екзотичен ход на Доналд Тръмп от вчерашния ден, след като заплаши преди дни, че ще анексира Ормузкия проток. Вчера в социалната му мрежа Truth Social се появи и карта, на която той обявява Ормузкия проток за американска територия. Как да тълкуваме сега това поредно действие от негова страна?
4: Всъщност до някъде това е и акт на бесилие, което се опитва чрез някакъв визуален мотив да подскаже, че все още той държи картите. Но това, което всеки може да научи, ако обикаля този регион или говори с анализатори, е, че степента на издръжливост на Иран е неподозирана за всички здравомислещи хора. Тоест, този режим, тази страна, власт имащите фигури там, са готови да жертват изключително много в името на това да оцелеят в тяхното разбиране за оцеляване. И това се показва. Вие виждате, че от 28 февруари, откакто стартира тази война, колко месеца вече минаха, лятото приключва, няма никакво решение за Ормузкия проток. Едва ли ще има такова решение. Тоест, това, че Иран държат картите, както той обича да се изразява Доналд Тръмп, до някъде това е така. Има и едно втвърдяване на режима. Там бяха сменени едни хора по върховете, които по-скоро не са така, както се очакваше, млади, прогресивни, склонни за преговори. Всички от тези, които бяха склонни за преговори с щатите, бяха отстранени по един или друг начин, така че има втвърдяване на режима и едва ли има изход за това, което следва. Сега, неговия изход е в икономическите санкции. Той каза, че ще има много големи икономически санкции. Ние си говорихме преди малко за тези удари срещу емирствата.
0: Да, две балистични ракети.
4: Които ние разбираме, Дубай и Абу Даби.
0: От Иран, което предизвика сигнал за тревога в Обединените арабски емирства.
4: Най-големият търговски, представете си, съюзник на Иран е Китай и емирствата. Може да се каже, че има анализатори, които проследяват пътя на парите, които така или иначе влизат в Иран, въпреки санкциите. Те минават през кухи фирми, дали е през Хонконг, дали е през Китай. Хората спорят за това как е, но един от пътищата е през емирствата. И да затвориш икономическите си връзки с емирствата, Иран да ги затвори, е изключителен проблем за самата страна. Иран и емирствата никога не са правили това. Самия факт, че те обявиха официално, че спират търговските и финансовите операции, значи, че нещата са много по-сложни. Това, което стана ясно, в смисъл, ако може да обобщим тази картина, е, че страните в света разбраха, че го няма този голям приятел, който може да им се притече на помощ и всеки се оправя самосиндикално, така да се каже. Защото вие казахте, че той е такова оман, който едно от преимуществата.
0: Колко сериозна е тази заплаха за удари
4: срещу? Тя е вербална в неговите, в неговия
0: стил. Един от традиционните съюзници на Съединените щати в региона. Опитват ли се те да играят двойна война?
4: Никога не са се опитвали. Още по времето на Барак Обама те бяха причина да се сключи тогава сделката между САЩ и Иран. Всички тайни явни преговори се случваха на територията на Оман. Те са един дискретен съюзник, защото когато две страни не си говорят, представете си двама души, които абсолютно няма как да си проговорят и са тотално диаметрално противоположни вижданията им, трябва да се намери един медиатор, който по някакъв начин да улесни това. Оман е този медиатор. Сега, Оман винаги са казвали като страна на входа на протока, че последните десетки години, и това е факт, не е имало нито един инцидент с кораб на протока. Тоест, преди Доналд Тръмп той работеше абсолютно, грубо казано, перфектно. Не е имал казус както с Суецкия канал, било технически или друг. Не е имало никакъв казус с този проток. И Оман са в правото си да изискват нещо свързано с този проток и тази заплаха от САЩ към Оман, както и към Южна Корея, между другото, Доналд Тръмп почти неочаквано за всички каза, че тъй като севернокорейският лидер му е много голям приятел, той ще намали военното учение в Южна Корея. Тоест, всеки вече се оправя поединично сам за себе си и светът наистина е едно ново място, с което трябва да свикваме, а най-важното са изборите, за което...
0: Да, какви са възможностите сега пред Тръмп да излезе от тази задънена улица, като си има предвид наистина рекордното неодобрение, което той получава в страната си в последните седмици и то на прага на междинните избори през ноември, когато републиканците трябва да спечелят Конгрес.
4: Вижте колко е интересно. Има два много ключови избори през октомври и през ноември. Единият е в Израел, другият е в Щатите. В Израел, например, Нетаняху вчера удари една писта в Сирия. Твърди се, че щатите са били предупредени. Турция обаче не беше предупредена. Там казуса с тази писта в Сирия, че турски екип беше отишъл на преглед, на разузнаване, защото Турция иска да има и разполагане на радари там, иска да има присъствие там. Израел веднага удариха. Това, разбира се, се възприемат нееднозначно в самия Израел и много хора го тълкуват като израз на Нетаняху заради изборите, които предстоят, които вероятно той ще загуби. Същото и в Щатите. Предстоят избори. Ако цената на барел скочи на $90, Тръмп ще има много сериозни проблеми. Тоест, наблюдаваме двама възрастни белокоси мъже, така да кажем, на които им предстоят избори и които са в много сложна позиция, до някъде те самите я направиха такава. Тоест, те преначертаха световния ред. Ние виждаме един пакт, който беше подписан на 7 август. Той е много интересен между Турция, между Пакистан и Саудитска Аравия. Мюсюлманското НАТО го наричат, макар че се съмнявам, че ако бъде ударена Саудитска Аравия, Турция веднага ще се притече на помощ. Но все пак вече света е много друг. И тук мястото на България е ключово, според мен, защото тъй като света е друг и транспортните коридори, които се използват, са други. Например, средния транспортен коридор, който заобикаля Русия.
0: И в този смисъл трябва ли България да има по-ясна и по-категорична позиция?
4: България трябва да има регионално силна позиция, защото наистина вече светът се укрупнява на регионално ниво, а не на глобално. И позицията на България е изключително трудна, поне трябва да има визия за такава позиция. Не съм сигурен дали все още има такава визия, дали все още не разчитаме на онова, на онзи свят от миналата година, защото той вече наистина е различен.
0: Казахте, че са тежки времената и за Нетаняху, и за Тръмп.
4: Много тежки.
0: А каква ще е стратегията тогава пред тях?
4: Стратегията пред тях е така, каквато я виждаме. Те мислят, че с военна сила ще обединят нацията около флага, но това, за съжаление, според мен, в двете страни не се случва. Mm-hmm. Доколкото в Иран, където в момента има нови проучвания, доколко може да им се вярва, това е трудно, но едва 1% от населението е готово да протестира. Mm-hmm. Тоест, обединението на нацията около флага в Иран действа в някакъв смисъл безобразно. И пак казвам, с когото и да си говорите, експерт на терен, който е живял в Иран, има достъп до режима в Иран, степента на издръжливост, която тази нация, тези хора могат mm-hmm. да понесат, е неразбираема за нашите представи, за нашите цивилизовани представи, ако щете. Тъй, че извън дипломатически ход, не си представям, че по друг начин Тръмп ще превърне тази картинка, за която казахте, в реалност, че едва ли не Ормузкия проток е територия на щатите. Не е територия на щатите.
0: Сега появи се и един нов штрих. За първи път, струва ми се, излезе информация, че Русия е помагала на Иран с компоненти за дронове,
4: да.
0: С боеприпаси, с тротил. Това как ще се отрази и каква реакция може да очакваме?
4: Много интересно, че на база на тази информация се появи една допълнителна информация, че са проведени 35 симулации от един много сериозен център към НАТО, който, представете си, симулира две едновременни войни. Едната е Китай да нападне Тайван, другата е Русия да нападне Северо-Източна Европа. Тоест, те са направили 35 симулации как би реагирало НАТО при едно такова едновременно нападение.
0: И каква би била?
4: За съжаление, извода е, че по-скоро НАТО е неподготвен за нещо подобно. А иначе, да, не са нови тези информации, свързани с Русия. Те имат достатъчно канали, за да правят това. Други въпрос е дали част от по-високо софистицираните им военни продукти са доставени. По-скоро анализаторите твърдят, че не са доставени. В Иран, но кооперацията между Русия и Иран съществува, но този дневен ред в Близкия изток е много опасен, защото Русия в някакъв смисъл засилва позициите си. Тя не е изтеглена от Сирия, тя има присъствие в Средиземноморието, така че Русия и Турция са едни много интересни играчи, които трябва да бъдат наблюдавани.
0: А защо Иран, така или иначе споразумението 60-дневното, което изтече вече, то не беше спазвано и от двете страни през цялото време, но си спомням много ясно, вие ни гостувахте, когато то беше постигнато и вие тогава казахте, то е изключително в интерес на Иран. Защо Иран отхвърли този меморандум?
4: Защото вътре в Иран имаше двама души, заемащи власт, сериозни високи позиции, които бяха по-скоро прогресивни настроени за това да бъде сключено споразумение с САЩ. Но, за съжаление, миналата седмица хардлайнерите в Иран ги отстраниха по един или друг начин. И в момента всъщност хардлайнерите са тези, които управляват Иран, и за тях е абсолютно немислимо да се преговаря поради какъвто и да било път с щатите. Пътят тук беше Оман. Пътят беше този тих, дискретен медиатор, който наистина още от времето на Барак Обама султана е предоставил свои вили, свои специалисти, които да водят този процес на медиация, защото той е изключително труден. Но след тази заплаха на Доналд Тръмп към Оман. А Оман в някакъв смисъл са в правото си да изискват географски, ако щете погледнато, някакъв вид приход от това, че все пак контролира този Ормузки проток. И пак казвам, десетки години там не се е случвало нито един инцидент с нито един кораб.
0: И на фона на всичко това, което казвате, кой е по-вероятният сценарий в следващите седмици? Да бъде възобновено някакво дипломатическо усилие или точно обратното, да се засилят военните удари?
4: Предвид това, което се случва в Иран, по върховете, по-скоро се готви ескалация на напрежението и те ще стискат зъби до край. Тоест аз мисля, че ще има някакъв вид ескалация на военното напрежение.
0: Най-лошия вариант, да. И за региона, и за световната икономика.
4: Знаем, точно така, категорично.
0: Какви са предизвикателствата и какви са щетите, които всички ние търпим от този конфликт.
4: А дали ни чака студена зима, също е много интересен въпрос, защото в момента газовите хранилища в Европа са около 62-63% пълни. Има проблеми, разбира се, и с катарския втечнен газ, и с американския, с доставката и така нататък. Тъй, че това може в някакъв смисъл...
0: Най-малкото, което ще ни се случи, са много скъпи горива.
4: Да се отрази точно така.
0: Дано да няма и недостиг. Да кажем няколко думи преди финала и за преговорите във връзка с газа. Какво постигнаха Кушнер и Николай Младенов в разговорите с Хамас и с Нетаняху?
4: За съжаление, Николай Младенов, въпреки добрите си намерения, жертва на изборите в Израел, които предстоят, и колкото и да се опитва всячески да постигне нещо, аз мисля, че този мирен план, който беше изготвен, той беше изключителен и за двете страни.
0: Но в минало време ли трябва да говорим?
4: Но вече трябва да говорим в минало време. И пак казвам, причината според мен са само единствено вътрешно политически, свързани с изборите в Израел, които предстоят октомври месец, в края. Нека да минат най-сетне тези избори, за да се приключи
0: ситуацията. Да. Тоест, тази прогноза, която звучеше доста оптимистично от страна на Кушнер, че Хамас ще започне разоръжаването си в рамките на 30 дни.
4: Това е в застой.
0: Не е валидна
4: причината
0: в момента.
4: Не е валидна в момента, да.
0: Тоест, възстановяването на газа точно също така се отлага за неопределено време. За съжаление, няма повод за оптимизъм.
4: За съжаление, няма нито един такава малък регион в света, който в някакъв смисъл да даде тласък към някакво положително развитие. Така че, според мен, ще има някаква форма на ескалация на напрежението.
0: Благодаря ви за този анализ. Константин Вълков, гост на тази сутрин. Сега е ред на новините. Останете с нас веднага след тях. Ще говорим за формулата, по която ще бъде определена минималната работна заплата. Тук в студиото ще имаме представители на спорещите страни, синдикатите и работодателите.
5: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Продължава изясняването как е възникнал големия пожар край Мездра, който избухна вчера по обед в вилната зона на града. Образувано е досъдебно производство. Няколко постройки бяха изпепелени, след като огънят обхвана сухи треви и навлезе в лузя над града. Пожарът се разрасна бързо заради силния вятър. Засегнати бяха и земеделски градини. Евакуирани бяха детска градина и дом за лица с увреждания. Още вчера пожарът беше овладян. Въпреки това, екип пожарникари остана да дежури и през нощта.
6: Засегнатата площ от 500 декара, 12 постройки са изгорели и няколко кошера, като също имаме много голямо количество спасени сгради и кошери и автомобили, които там се съсредоточихме силите и средствата. Когато пристигнаха противопожарните екипи, имаше двама души, които бяха на територията на пожара и след това не ги видяхме повече.
5: Кабинетът ще обсъжда днес на редовното си заседание организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Точката е първа в дневния ред на Министерски съвет. Министрите ще разгледат различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Предвижда се министрите да обсъдят и възможността за допълнителни средства за компенсиране на разходите на родителите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети в общински детски ясли поради липса на свободни места. Сред предложенията е и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Време на промяна в организацията на движение по автомагистралите Струма и Тракия се въвежда днес и утре. Причината – подмяна на тол камери. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Работата по магистрала Струма започва от 9.30 днес, като в различни точки по автобана ще се работи до 16.30. Дейностите ще се извършват в област Благоевград, поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути. Точните участъци, на които ще се работи, можете да видите на сайта на агенцията. Утре ще се подменят тол камери на магистрала Тракия в област Пловдив. Подмяна на организацията на движение ще има от 8 часа при 107 км в района на Цалапица, както и от 9 часа при 118 км в района на Радиново. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за по около 40 минути. Украинският президент Владимир Зеленски номинира Евгений Хмара за министър на отбраната и Андрий Сибиха за външен министър. Очаква се Върховната рада да гласува двете кандидатури днес. Номинациите идват след като украинският парламент одобри новия кабинет, предложен от новоназначения премиер Сергий Корецки. Евгений Хмара досега изпълнявал длъжността ръководител на службата за сигурност на Украина, а Андрий Сибиха на външен министър. Назначаването на нов министър на отбраната идва след като освобождаването на предшественика му Михайло Фьодоров предизвика мащабни протести в Украина с искане Фьодоров да бъде върнат на поста. Той от своя страна обвини властта в корупция и призова за провеждането на избори в страната, които се отлагат вече повече от 2 години заради войната с Русия. Технологичният гигант Мета в съдебен процес заради обвинения, че умишлено е проектирал платформите си така, че да създават зависимост от младите. 4 американски щата съдят компанията и настояват за обезщетения в размер на милиарди долари. Те действат от името на общо 29 щата, които през 2023 година заведоха дело срещу Мета с твърдението, че е нарушила законите за защита на личните данни на децата. Според адвокат на щата Калифорния, бизнес моделът на технологичния гигант е насочен към привличане и задържане на потребителите възможно най-дълго и събиране на данните им. Компанията Мета, която притежава Facebook и Instagram, отхвърля обвиненията и заяви преди заседанието, че доказателство ще покажат дългогодишния и ангажимент към подкрепата на младите хора. Поглед отвън Земята. Френският астронавт Софи Адено участва в първата си космическа разходка извън Международната космическа станция. Заедно с космонавта на НАСА Анъл Менон, тя извършва ремонт на външната част на станцията. Двамата подменят антена, която осигурява високоскоростна връзка за данни и комуникация между станцията и центъра за управление на мисията в Хюстън. За Адено това е исторически момент. Тя става първата французойка, излязла в открития космос. А операцията, планирана да продължи около 6 часа и половина, представлява изключително физическо предизвикателство. Завършваме със спорт. Левски, гостуващият АЕК Атина, завършиха 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата тима изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция след седмица. Той ще се изиграе следващата сряда, 26 август, и ще бъде излъчен пряко по BTV, както и онлайн на платформата nivoe.bg. Ще можете да го следите и на живо, и на btvsport.bg. Още новини в 9, а сега Петрони Евтов ще ни каже какво време ни очаква днес. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Денят започва с променлива облачност в южните и североизточните райони. Там на места се задават валежи, като по-интензивни ще са в Родопите, където очакваме и гръмотевици. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Максималните температури в повечето райони ще се задържат между 31 и 36 градуса. Вятърът остава слаб и умерен от запад, северозапад. По Черноморето по-значително ще се задържи облачността преди обед, а след обед очакваме повече слънчеви часове. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Максималните температури между 27 и 29 градуса, тази на морската вода около 24-25. И по планините ще е облачно в часовете преди обед, а след обед само на Трилородопската област. На места там очакваме превалявания, главно в Родопите и с гръмотевици. Вятърът е умерен и силен от северозапад, но през деня в по-низките райони постепенно ще отслабне. До края на тази и в началото на новата седмица очакваме предимно слънчево и горещо време. Максималните температури ще са най-често между 33 и 38 градуса. Малко по-високи към петък, както и в началото на новата седмица. В събота и неделя след обед над планинските райони от Западна България предстои развитие на купеста облачност, но вероятността за валежи остава много малка. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Има пробив, но не е финално споразумение между синдикати и работодатели за формулата, по която да се изчислява минималната работна заплата. Социалните партньори постигнаха съгласие за това по какви индикатори да се определя тя. Това са индекса на цените от малката потребителска кошница, брутна медианна работна заплата, брутна средна работна заплата и брутна добавена стойност за един заед за последните 10 години или така наречената производителност. Какво обаче трябва да бъде договорено на утрешната поредна среща и ще бъде ли постигнат компромис? В студиото са Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро, добре заварили.
2: Добро утро.
0: Кажете сега в началото, кои остават спорните моменти, какво трябва да изчистите утре, за да кажем, че сте си стиснали ръцете, господин Димитров.
1: Спорният момент, около който всъщност трябва да се намери решение, е по какви критерии да се мери адекватността на минималната работна заплата. Ние намерихме компромисен вариант по повод периода. Знаете, че първоначално преди да се обяви 4 години, тендерът дава възможност между 2 и 4. В хода на преговорите стигнахме до период от 3 години и в момента спора дали да търсим средна основна, както беше предложено в един момент като съотношение 50%.
0: А критериите не са ли всъщност тези 4 индикатора?
1: Не. Аз казвам адекватността. Трябва да се слуша внимателно какво се казва. Адекватността се мери веднъж на 3 години. Критериите, за които говорите вие, всъщност, те не са критерии, те са показатели, които всъщност измерват критериите, които обявихме преди една седмица, че всъщност са постигнати, които стъпват върху директивата и върху конвенция 131, икономически и социални критерии, които в крайна края ще правят по-балансиран подхода при определението на минималната работна заплата
0: и къде се разминавате?
1: Ежегодна актуализация. Там нямаме вече разминавания. Единствено, което чакаме към момента, е да видим как точно ще се измерва ръста на брутната медианна работна заплата. Между другото, това, което казахте вие, всичко е ръстове. Не са величини абсолютни, като показатели вече, които се вземат предвид в формулата сравни тегла, за да се види всъщност какво е нарастването за на горната граница за светата година. Дава всъщност този коефициент накрая или общия ръст. Сега в момента иде реч за малка корекция или по-скоро малко напасване, точно дали това число, което се сметна от работодателите е прецизно като горна граница, но дори да се увеличи малко ръста на медианната заплата, се приближи той към средната, най-вероятно, която ние очакваме поне от наша страна, т.е. да не е 9,9, примерно е 12%, съответните една четвърта от тях ще тежат във формулата, така че ще променят 3-4 евро нагоре горната граница. Със сигурност говорим за този диапазон, който е 50 на евро от 620 до около 670, да речем. В него трябва да се намери решението за до година. Но питахте къде е проблема. Проблема е как точно мерим адекватността след 3 години. Наистина, но това е съществен въпрос, за да е ясно край краищата. Адекватна ли е минималната работна заплата при определението по тези критерии в следващите няколко години, докато стигнем до този момент? И как мерим тази адекватност? Директивата тук казва доста неща, но все още спорим по това. Кои критерии как точно да бъдат включени в формулата, или по-скоро не формула, подхода, който да измерим адекватността на минималната работна заплата, след като 3 години сме я актуализирали ежегодно по тези критерии, за които говорим.
0: И трябваше да бъде около 690 евро, нали така, ако беше се запазила съществуващата формула.
1: Сега още говорим за 27, да, което казвате ви. Аз говоря вече за 29-та, това, за което в момента пояснявам.
0: Господин Иванов.
2: Ами всъщност господин Димитров съвсем коректно разказа каква е процедурата и докъде сме стигнали, какви са позициите на двете страни. Директивата определя две процедури. Едната е за определяне на размера на минималната работна заплата, където дава тежест на колективното договаряне. И втората процедура е за определяне на адекватност на определения размер. Тоест, ние веднъж договаряме размери по години и на определен период оценяваме дали този механизъм, по който определяме размера, е адекватен.
0: И на икономическите условия.
2: Дали да сравняваме минималните работни заплати с референтни стойности и дали тези минимални работни заплати съответстват на тези референтни стойности. Ако не съответстват, това означава, че механизма, по който се определя, е неадекватен и той трябва да бъде променен. И това имаме договореност да се извършва на 3-годишен период. И именно този критерий за тест за адекватност, тези референтни стойности са ябълката на раздора и там е нещо, за което нямаме все още постигнато съгласие. Всяка страна има своето предложение и своята позиция. Само да кажа, че това беше и проблем при договарянето, когато беше на двустранно ниво. Ние по отношение на механизма нямахме съществени различия. Там бяхме уточнили кои са показателите. Да, имахме съгласие, че
0: сега,
2: трябва да се включват и социални и икономически
0: критерии. Еднаква тежест, нали? Така, това се предвижда.
2: Да,
1: при определението и актуализирането ежегодно на
2: критериите. Критериите, тъй като не можем да защитим различни тегла, на различните критерии, на различните показатели, които отразяват тези критерии. Приехме за начално състояние да бъдат с равни тегла, четирите критерия, като именно теглата да бъдат инструмента за промяна на механизма, когато той се установи, че е неадекватен през теста за адекватност. Тоест, когато на третата година установим, че през теста за адекватност, че определените през тези 3 години минимални работни заплати са по-ниски от референтната стойност, която е тест за адекватност, ние ще дадеме по-голяма тежест на някои от показателите за сметка на други показателите, така че да повишим минималната работна заплата, за да е тя адекватна на теста за адекватност.
0: А поставихте ли сериозно пред властта и условието, издръжката на живот в някакъв момент да влезе в тази формула? Нещо, което в момента не се и не мери.
1: Това е всъщност най-важният за нас, по-скоро червена линия, от която ние няма как да се откажем. Индикатор, референтен механизъм подход, към който трябва да мерим адекватността, който директивата препоръчва наред с референтните стойности, които многократно са обяснявани. 50% от средната работна заплата и 60% от медианата работна заплата. Тук вече продължава вечния спор, дали тя е нетна, па дали е основна, дали е брутна, брутна към брутна, нетна към нетна и така нататък. Тоест там в момента спорим тези референтни стойности, как да ги вземем и да ги сложим на масата, за да бъдат те всъщност към тях да измерим след няколко години, като сме актуализирали по тези 4 критерия с тези показатели, дали тя е довела да стигнем тези референтни стойности или да ги приближим, или не е довела всъщност и сме далеко от тях и какво става с дръжката на живота, и директивата препоръчва и двете неща всъщност. И затова в момента търсим как точно да намерим решението. Работодателите имат, част от работодателите, за да бъдат по-точен, имат така известни, сериозни виждания за издръжката на живота негативни. Според мен, моето не е казано вече, всеки прав да се го защитава, те не почиват на обективни обстоятелства, които по някакъв начин да определят и да са водени от
0: какво имате предвид?
1: Интерес на бизнеса. Т.е. няма интерес, който да бъде нарушен с определението на издръжката на живота от националната статистика. До сега само ние го правим, знаете, на всеки 3 месеца го правим последните 35-6 години и да речем, всеки му твърди, че това е по някакъв начин субективно, тъй като го прави организация, която има собствен интерес. Това бих разбрал, нали? Но когато не си ще го прави и по това, има съгласие от страна на властта, т.е. и вице-премиер Донев, и министъра на труда казва, да, ние сме готови да възложим на НСИ. НСИ, шефа НСИ казва, че ние за една година, т.е. до година по това време, сме готови с методика и с първи, може би, разчети как изглежда издръжката на живота, вече измерена в нашите български реалности, за кого, как се... Имам голяма специфика, да не влизаме там в детайлите. И за 28 година ще има вече делта, т.е. ще има динамика. И ето за 29-та година, когато ще стигнем до този момент за адекватността да мерим, ще имаме спокойно данни от националната ни статистика. Това е абсолютно възможно. За издръжката на живота, освен тези двата показателя, 50% средна и 60% медиан.
0: Вашата организация на каква позиция по отношение на издръжката на живот?
2: Всъщност, наистина това е проблемът и не е коректно да се поставят червени линии по отношение, когато се водят преговори.
1: Но всеки ги имате или иначе?
2: Ние не можем да приемем издръжката на живот поради няколко факта. На първо място, директивата казва, че когато се определят референтните стойности за теста за адекватност, трябва да се използват международно установени величини, каквито са средните и медианните работни заплати. И всъщност това е логично, когато сравняваме когато сравняваме минималната работна заплата, да я сравняваме с останалите заплати, т.е. да сравняваме едни и същи величини заплати с заплати, а не заплати с потребление, с разходи за потребление, каквато ще представлява издръжката за живот. Защото разходите за потребление отразяват по-скоро по-скоро нуждите на работниците, отколкото нивото на пазара на труда. Всъщност другата причина да не сме съгласни с издръжката на живот, че ние не сме наясно каква е методологията за изчислението на тази издръжка на живот, какво се включва в нея. Все още нямаме официална методология, която да е утвърдена от Националния статистически институт, която да определя потребителска кошница, да определя теглата на стоките и услугите, да определя тази потребителска кошница на коя децилна група от населението, потреблението на коя децилна група съответства. Тъй като не смятаме, че е коректно да дори да вземаме в предвид изчислената стоеност от КНСБ, защото там наистина има пристрастие и имаме сериозни резерви по отношение на методологията, която използва КНСБ.
1: Ние и не предлагаме това, господин Иванов, но в крайна сметка ние сме те, които мерим нашата си издръжка и сме с правото си да обявяваме.
2: В крайна сметка директивата беше приета 2022, трябваше да я хармонизираме в българското законодателство от 2024, вече сме 2026, две години губим в разговори и преговори. Пред наказателна процедура сме, където България ще трябва да плаща наказателни такси ежедневни. И ние трябва да променим, да я хармонизираме и да променим закона. Още повече, че имаме и замразяване на механизма за определяне на минималната работна заплата за 27-ма година. Замразяване през 26-та година. Тоест, времето не е наш съюзник. Ние трябва бързо да приемем тези изменения и нашето предложение е да приемем международно утвърдени практики при теста за адекватност, а не да експериментираме с неща, които все още не са изработени и не съществуват в правния мир.
1: Каквато да кажа, че нищо не се предлага да се експериментира, да сме коректни в това, какво казваме. Ние не сме против международно установените практики. Действащия механизъм, който е замразен в момента, беше точно такава практика. 50% от средната работна заплата за страната. Той се видя лош на работодателите и те го атакуваха всъщност. Сега в момента говорим, че адекватността ще го мерим точно по него, който беше лош при определението, сега е най-добрия, единствения при адекватността. Тоест, нека да не забравяме какви позиции сме изразявали, да бъдем поне последователни. Така че ние не сме против да включим двата критерия, разбира се, както казва директивата, 50% от средната и 60% от медианата в измерването на адекватността. Но да не забравяме, че цялата директива се казва директива за адекватни минимални работни заплати и в съображение 28, но в самите обяснения на службите на комисията, на експертно ниво към държавите членки, ясно се казва, че да, тези две референтни стойности следва да се ползват наред с кошница потребителска, които държавите са свободни да определят сами и по този начин да кажат какви са необходимите средства за издръжка, защото в крайна сметка минималната заплата ще бъде измерена дали е адекватна, ако тя стига като размер за тези средства за издръжка на тези, които имат минималното потребление на минимална заплата. Следователно и двата подхода, ние това казваме, не единия или двата, не само единия, а двата. Референтните стойности, които дават наистина международните величини, които са обосновани, и методика за издръжка, която не се спокойно може да направи. Това не е някакъв rocket science, не е нещо, което не е измислено, напротив. Нали, има и на МОД методология 24-та година, 25-та година актуализирана. Има на комисията, има на държави, които го правят от ЕСА вече. Тоест не е някаква сложна и още повече днес и в момента измерва малката кошница и пеца на малката кошница, която не е същото, но има пак кошници, които около тях експертите внесли също сериозни и подготвени, щом самия шеф, нали си каза, че могат да го направят в рамките на 6 до 10 месеца, в зависимост от това дали ще финансира това, дали ще влезе в бюджета, в закона за статистика, т.е. има начин как това да стане. И вице-премиер го пое като ангажимент. Така че не виждам никакви правни, технически и даже финансови, бих казал, пречки това се случи.
0: Разбрахте се да има прагове, нали така, долен и горен праг, т.е. няма как да намалява минималната работна заплата, тя винаги ще върви нагоре. Въпросът е с колко и ще има определен таван по отношение на размера разбрахте ли се какъв трябва да бъде той. Вие споменахте преди малко между 620 и 670 евро. Ние обаче чухме преди няколко дни от подкрепа, те говорят и за 750 евро.
1: Аз мога да говоря за 1050 евро. Няма никакъв проблем с това да слагам числа на масата, но все пак говорим за механизъм, нали, който дава определен
0: числа. И какъв е реалистичният размер?
1: И тези индикатори и показатели, за които говорим, те са обективни. Те не са измислени нито от мене, нито от някой друг. Нали?
0: И кой е обективният размер в момента?
1: И ние смятаме, че за 27-ма година конкретно размера трябва да бъде максимално близко до този, който би се определил на база на действащия механизъм. Категорично да, защото в край кращата да, наистина, ето някои почнаха да изчисляват вече колко губят хората, че не, няма да бъде 690, ще бъде колкото и да бъде по-надолу. Следователно, нашето предложение, за да бъда ясен и конкретен, е да отидем на горната граница за 27-ма година еднократно. За 28-ма по-нататък ще правим и ще преценяваме как ще договарим в този диапазон.
0: За 27-ма година?
1: Но конкретно на 27-ма, поради това, че за първа година ще бъде приложен този механизъм. И преди това, че има очакване, наслагване и негативно, да го кажа, конотация в момента обществото.

0: няколко часа по-късно да определят, че минималната работна заплата трябва да е от 692 евро до 750. Тоест, преди няколко часа сме договаряли механизъм, върху който те са съгласни и определя съвсем различен диапазон, а след това в публичното пространство определя друг диапазон. Вижте, 692 евро изчислява старият механизъм, който е замразен и който беше погрешен, защото той сравнява две различни величини. Той сравнява средна брутна работна заплата и определя основна минимална работна заплата. Именно там идва голямото изкривяване, тъй като доплащанията над основната заплата са значителен размер. Затова ние искаме в теста за адекватност, ако се влиза в отношения, които сравняват минималната работна заплата с средна, медианна или с средна или с медианна, да се сравняват сравними величини, т.е. брутна с брутна, нетна с нетна, основна с основна.
1: А този размер от 670 евро приемлив ли е за вас?
0: За нас е приемлив механизма, който определя диапазон за договаряне между 620 и 667 по наши изчисления или 670. Проведеме в утрешната среща или в петък срещата конкретни разговори върху размера. За нас е приемливо увеличение на минималната работна заплата, което компенсира, което запазва нейната покупателна способност, т.е. компенсира инфлацията и увеличената производителност. Това означава около 5% ръст, което този 5% ръст насложен над сегашната минимална работна заплата дава резултат около 645-650 евро.
1: Приемливо ли е това за вас, господин Димитров?
2: Аз казах, кое е компромисно приемливо.
1: И ако не се разберете, какво ще стане накрая, правителството ще определи минималната работа.
0: Ако няма договореност, това сме го предвидели като защитен механизъм в самия механизъм. Ако няма договореност между социалните партньори, където все пак се дава предимство на договорното начало, правителството има правомощия да определи размер на минималната работна заплата отново в същия диапазон, който са се договаряли социалните партньори. Това ще даде предвидимости за работниците по отношение на техните доходи за следващата година и за работодателите по отношение на разходите им за труд за следващата година.
2: Само да кажа, че това е съществен плюс в новия механизъм, че предполага договаряне между нас. Дали ще успяваме да се договаряме годините напред, е въпрос на зрелост на двете страни в крайна кащата и подобряване на тази зрелост. Значи всеки може да се заявява каквото си иска по медиите, да се слага позиции, които са нереалистични и неизпълними. Това не води до някакъв изход най-накрая и до съгласие, което да бъде в крайна кащата ползотворно, както за хората, така и за бизнеса. Така че това е теста, който трябва пе ние да издържим в, ако не тази година, защото тази година, както казах, е критична и различна, в привид на това, че само е замразен механизъм, а не отменен, т.е. стария. И дори политиците, както виждаме във Фейсбук, и не само, се изкушават да изчисляват и да обясняват как, нали, то е отрязал, он е взел и така нататък, което не ни прави голяма услуга.
1: Темата е много чувствителна естествено е да се изкушават политиците да се възползват
2: от нея. Да кажем, да речем. Вижте, ако стигнем от тези 600, ако действащите стария механизъм, ако малко над 11% ще да порасне минималната работна заплата, или с 70 на евро, колкото порасна на 1 януари 26-та година спрямо 25-та година. 70 евро, толкова беше ръста. Ако стигне нашето компромисно предложение на горния прак на диапазона, все още сме в механизма, макар и на ръба на него, и има съгласие по това, това е 50 евро ръст, малко над 8% растеж, по-малко от 11, но и повече от 5.
1: Да, ще видим къде ще се срещнете или в крайна сметка правителството ще определи финално размера на минималната работна заплата, но сигурно съм много хора в момента си задават въпроса. Вие мерите цени, следите изкъсо какво се случва с потребителската кошница. Какво може да се купи с този размер на минималната работна заплата, господин Димитров? Какво можем да си позволим? Как се живее
2: за съжаление,
1: с такава заплата?
2: Показваме...
1: Знаем, че сме на дъното на таблицата в Европа.
2: Ако помните последните 7-8 години, мерим една съща кошница на 21 стоки. Това е супер ограничено потребление, тъй като и пеца на малката кошница не си мисля, че е на 100 стоки и услуги, за който говорим, че един е от критериите и индикаторите при падението, но 20 стоки и 21 са по-точно, които ние гледаме в 7-те държави членки, които сме си избрали, 4 от най-развитите и няколко, които са като нас, от нашата черга Румъния, Хърватия, показва, че ние сме трайни.

0: Но нашата малка кошничка, най-малката кошничка, тя 21 като стойност, ние сме трайно след Германия и след Нидерландия. Тоест по-скъпо е у нас да напазаруваш мляко, сирене, хляб, месо, еднократно говоря в по един килограм, отколкото в тези държави, които са далеч с по-големи заплати. И ако превърнем това с колко можеш да купиш тяхната минимална заплата, разликите са драматични. Между 30-35 пъти може да напълниш една количка с малката кошницата в Нидерландия и Германия. С тяхната минимална при нас стигаме до 10-15 пъти и то не винаги, зависимост, отново казвам, къде е ценовото равнище. Бяхме паднали на 10, когато бяха по-големите пикове, сега малко се нормализираха цените, но не са върнали там, де трябва да бъде. С други думи, хората няма да забогатеят с тези 670 евро, в никакъв случай да кажа в прав текст, нали, но ще има някакво движение напред, което ще даде тласък допълнителен за аргументи и за ръста и на останалите доходи.
1: Защо е такава картината, господин Иванов? Финално изречение
2: в България, от вас. В България неестествено много са хората, които работят на минимална работна заплата. Почти една трета от работещите.
1: Голям сив сектор, това ли?
2: При нормална ситуация между 5 и 7% в една нормална икономика са хората, които трябва да работят на минимална работна заплата. Да, голям сив сектор, но всъщност трябва да имаме в предвид, че минималната работна заплата е трудовото възнаграждение за 8 часов работен ден на най-ниско квалифицирания труд. Не е нормално хора, които имат средна и висока квалификация, да получават минимална работна заплата. Именно заради това и големия фокус върху нейния размер. Защото минималната работна заплата се явява основният инструмент за правене на политика по доходите. Това не трябва да е така. И тя е също така и много съществен бюджетен индикатор, който влияе съществено и на приходната част и на разходната част на бюджета. И съответно, нейното несъразмерно увеличаване, това, което се случи последните 3 години, тя се увеличи с 55% при инфлация 17%, при ръст на икономиката кумулативен 8% и ръст на производителността 4%, т.е. тя расте в пъти по-бързо от икономическите показатели. Това влошава бизнес средата, конкурентно способността, увеличава значително разходите за труд на предприятията и заради това ние настояваме за обективен механизъм, който да даде устойчив ръст на доходите, но да бъде съразмерен спрямо възможностите на предприятията и икономиката.
0: Само да кажем, че тези ръстове, за които говори господин Иванов, дойдоха след увеличение на цените, на сериозна инфлация 21-22 година, особено двуцифрена, приближаваща 20%, за да може да компенсира в крайна кащата. Т.е. ако вземем по-дългия период 21-26, ще видим, че да, всъщност реалните доходи са пораснали, но не са подобни числа.
1: Но инфлацията е около 43%.
0: 43% отнеси. Сега е вярно, че минималната заплата е пораснала много, много повече. Не казвам, че няма такава динамика, но искам да кажа, че тя е обусловена. Беше обусловена и тези ръстове от промяната в закона, но и от нуждата да се компенсират инфлационните удари, които 22-та година понесоха всички. И накрая, само да кажа, аз съм съгласен с това, което каза за бюджета. Непременно трябва тук нататък, говорейки за новите нива на работа заплата за 27 година, особено, защото все пак сме в процедура за прекомерен дефицит, нали? И говорейки за бюджет 27 година, който буквално ще правим утре.
1: Тук на вратата, да.
0: Да, непременно да развържим, това ние подкрепяме министър на финанси, да развържим минималната работна заплата от всякакъв вид обезщетение. Тоест към нищо тя да не е вързана и да не тежи по никакъв начин на каквито ли било обезщетения, да ги мерят обезщетенията и да ги се поставят към нещо различно. Издръжката на живота е един такъв хубав показател, да речем, докато го нямаме. Обаче има други, които могат да бъдат мерени, но не и към минималната работна заплата, както и средната беше развързана при определението на доходите, т.е. никой не трябва да мери вече нищо към средната и да не обвързва.
2: Да.
0: И имаме съгласие, така
2: съгласие
0: и минималната трябва да дръпне.
2: По отношение отпадането на автоматизмите, да. Но бих искал само да кажа, че във всяка една от годините, дори и след пандемията и по време на пандемията, ръстът на заплатите, включително на минималната, е по-малък от, е по-голям от ръста на инфлацията. Имаме реален растеж на заплатите.
1: Добре.
0: Вярно е. 22 не е вярно.
2: 17,8% е инфлацията, 19% е ръста на заплатите.
1: Ще ги проследим, разбира се, за да видим дали ще постигнете компромис финално. По спорните моменти, повече от 5 часа продължи предишната ви среща,
0: както
1: каза господин Димитров.
2: Един разговор пък ще
1: надяваме се да бъде проявен разум. Благодаря ви. Останете с предаването.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: I just booked a room.
7: What?
8: Създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши, наистина лоши решения.
10: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
8: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! В следобедните часове облачността в Южна и Североизточна България ще се разкъса и в почти всички райони ще се установи предимно слънчево време. Максималните температури остават сравнително високи. Очакваме стойности между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по Черноморието. Вятърът е слаб и умерен от запад, северозапад, а атмосферното налягане ще се задържи близко до средното за месеца. По Черноморието след обед очакваме повече слънчеви часове. Максималните температури между 27 и 29 градуса, тази на морската вода около 24-25. И по планините се задава предимно слънчево време по високите райони и ветровито. По-значително ще се задържи облачността само в Рило-Родопската област. На местата предстоят превалявания, главно в Родопите и с Гръмотевици. До края на тази и в началото на новата седмица ще има много слънчеви часове, а след обед очакваме и доста горещо време. Максималните температури ще са най-често между 33 и 38 градуса, към петък и понеделник и малко по-високи. В много райони вятърът остава съвсем слаб, само в Източна България през деня ще е доумерен. В събота и неделя след обед над планинските райони от Западна България предстоят увеличение на облачността, но вероятността за валежи остава много малка. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Сега отиваме в Кюстендил, защото там предстои спешна среща заради опасното управление на тротинетки от деца. В 9 часа днес се събират представители на полицията и на общинската управа по покана на областния управител, за да търсят решение на проблем, който засяга десетки семейства в града. А повече за проблема и какви са възможните решения, ще разберем сега от Мариета Димитрова. Добро утро, Мариета.
1: Добро утро. Един наистина много наболял проблем, за който сме си говорили много пъти до момента. Трябва да кажа, че Кюстендил е сред първите градове, които наложиха забрана за това да електрически тротинетки да се управляват в пешеходните зони. Въпреки това обаче, групи от деца периодично се организират, доста големи групи всъщност, излизат на основни пътни артерии в града, рискувайки не само собствения си живот, но рискувайки да създадат предпоставка за пътно-транспортно произшествие. По непотвърдена информация, ние разбираме, че тук има затворени групи на малолетни и непълнолетни, които така организирано се събират на места и планират излизането си на тези пътни артерии, следят къде има полицейски патрули и въобще търсят провокация и вероятно адреналин по време на лятната ваканция. Какви обаче са възможните решения на този проблем, които ще се обсъждат и след малко? Първо към областният управител на област Кюстендил, Атанас Гергинов. Добро утро.
2: Добро утро на вас и вашите зрители. Свиках срещата в 9:30 днес с директора на областна дирекция полиция, кмета на община Кюстендил, представител на АПИ и нашите колеги от пътна безопасност. Проблема, който цитирате, той не е от вчера, не е от днес. Ако търсим неговия така катарзис и зародиш, това е именно тези, може би повече от 16 години безвремие, липса на законност, липса на правила и липса на работещи институции. При по-малко от месец тук в сградата областна администрация беше свикана комисията по безопасност на транспорта, присъстваха всички институции. Така след дълги разговори се оказа, че почти нямаме проблеми в пътната безопасност, виждате, че не е така. След сигнала на кмета на общината господин Атанасов, така разговор с дирекцията на полицията, се видя, че органите могат да работят когато искат и когато им е позволено. В рамките на, може би, 24 часа бяха локализирани организаторите на тази група, тайна, както казвате, три непълнолетни лица, които се работи към момента за разкриване на останалите участници в гонките. Но проблема, според мен, е малко по-мащабен, както казвате, Кюстендил от първите общини, които забрани електрическите превозни средства, но...
1: Какво може да се направи още? Какви мерки могат да се вземат? Какво виждате вие?
2: В момента точно това ще обсъдим, какви да бъдат конкретните мерки. Моето желание, така и волята на централната власт е да бъдем безкомпромисни към подобни ситуации, да бъдат изкарани на терен всички полицаи и обществото да види, че има държава и че има полиция. Пак се връщам назад, когато има безнаказаност, каквито и мерки да предприемаме, няма да се случи. Помните Емили тротинетката преди повече от 10 години, липсата на законност, липсата на действаща съдебна власт, работеща нормално, е проблем, който виждаме, че по някой път така се възпроизвежда в травми, в отделни случаи, в смъртни случаи. В тази връзка имахме едно тежко ПТП преди 2 дена на един неосветен участък от републиканска пътна мрежа и това ще бъде тема на днешния разговор. Как може общината с Агенция пътна инфраструктура съвместно, така с наше съдействие, да предотвратяваме събитията и не да вървим след тях и да водим такива разговори.
1: Така е наистина. Сега към кмета на община Кюстендил, инженер Атанасов. Знаем, че вие налагате актове. Общинска охрана следи за спазване специално на наредбата за тротинетките. Колко акта са съставени в последния период от една година, например? И плащат ли се, много важно, защото знаем, че нарушителите често са непълнолетни, малолетни лица?
3: Наредбата действа точно от 2 години и 2 месеца. От тогава заедно с полицията сме наложили над 200 акта. Вече има иззети над 10 тротинетки, но както казвам, не става само с акта. Не, напразни, моя апел беше към родителите и изисках тяхната подкрепа, защото само с глоби няма да стане. Въпреки че последния ден са иззети 10 тротинетки, сама видяхте преди малко един младеж, който мина с тротинетката на 200 метра от нас, пак в централна градска част. Трябва да се работи с родителите, защото актовете една част се плащат, една част се обжалват, но в крайна сметка се плащат по-голямата част. Но не това е въпроса. без да са родителите на наша страна, няма да стане. Ние правим информационни кампании тази година преди 15 септември. След 15 септември пак ще направим в училищата заедно с местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Но когато родителите са на наша страна, ще стане много по-лесно. Ние затова предлагаме помощ. Виждате случая, който стане с трагичен случай в Пловдив. Родителите после казаха, институциите не бяха зад нас, ние бяхме сами. В Кюстендил институциите са зад вас. Искаме вашата подкрепа, както ако се обърнете към нас, ще получите пълна подкрепа, за да ви помогнем.
1: Защото как това... реагират родителите? Вие съставяте актове, вероятно се срещате с част от родителите на нарушителите. Какво ви казват те? Какво обясняват?
3: Има родители, които възприемат, че тяхното дете е сгрешило, но има и родители, които имаме случай, родител се взима тротинетката, качва в колата и си отива, след това го търсиме с полиция, за да се състави акт. Имаме родители, които обжалват, защото според тях това било преднамерено към тяхното дете и така нататък. Но пак казвам, това е живота на тяхните деца. Но тези деца са на Кюстендил, те са деца на цяла България. Ние трябва да се грижим за тях. Но те застрашават не само техния живот, застрашават живота на околните, както и съдбата на околните. Затова имат в наше лице подкрепа и сме готови да помагаме. Иначе за актове, пак казвам, имаме общо над 200 акта с полицията, но това не работи. Трябва да се работи с родителите. Ние работим и с децата.
1: Много ви благодаря. Пожелавам ползотворна среща, дано наистина да се наблежат едни много ефективни мерки, но както стана ясно, наистина родителите са част от решението на проблема и отговорността всъщност на родителя, който купува такава тротинетка на детето си. Така че дано хората се осъзнаят и така наложат определени правила на собствените си деца, защото, както казахме, рискуват и собствения си живот, и този на околните.
0: Благодаря ти, Мариета. И родителите, институциите трябва да поемат своята отговорност, защото забрана има, но очевидно тя не се спазва и тежките инциденти продължават. А сега към подготовката за Евровизия. След новината, че Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс, вече се появиха и първите космически оферти за настаняване. Има ли още от сега засилен интерес към хотелите? Какви са прогнозите на бранша? И реалистични ли са фрапиращите цени за нощувки, които вече се появяват в платформите за периода на конкурса? Предвижда ли община Бургас среща с хотелиери и туроператори? И как регионът ще се подготви за очаквания туристически поток? Отговорите от Бургас сега от Стиляна Георгиева и нейните събеседници. Добро утро, Стиляна!
4: Добро утро от Бургас! Наистина, минути след еуфорията, че Бургас става домакин на Евровизия, на този голям музикален международен форум, в някои от платформите за резервации се появиха шокиращи цифри, например до 20 000 евро за 5 нощувки. Но каква е реалната картина и реалистични ли са тези цени? Сега ще разговарям с моите събеседници. Първо се обръщам към Биляна Неделчева, която е менеджер на един от големите хотели в Бургас. Кажете ни, каква е моментната ситуация, наистина реалистични ли са тези цени?
5: Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, в платформите се появиха доста високи цени, тъй като постоянно следим развитието, все по-малко стават подобен род оферти. Както и преди съм казвала, всеки определя сам ценовата си политика, вече дали те са адекватни на предлагането, и мисля, че това са просто цени, които са на обекти извън, смисъл, извън хотелите сериозни, които са с категория 3-4, защото говорим предимно за апартаменти.
4: Бяхте казали в предварителния ни разговор, че още когато бяха обявени градовете, които претендират, още тогава е започнал интерес към резервациите. В момента каква е ситуацията?
5: Ами към момента, да речем, че хотелската база е резервирана, има направени предварителни резервации, тепърва предстоят допълнителни уточнения, тъй като има запитвания за настаняване на делегации, на организатори, но все още се чакат точни конкретни параметри за продължителността на престоя и за останалите детайли.
4: Знаем, че в цял свят, където има големи музикални и спортни форуми, има повишение на цените. Според вас, каква е реалистичната цена и повишение, което ще има по време на Евровизията в региона?
5: Ами да, в цял свят по принцип при такъв тип събития винаги имало известно увеличение. Според мен това вече е ценова политика на всеки отделен обект. Те трябва да бъдат според мен адекватни на това, което предлагат, на категория, на вида на настаняването, и не бих могла да се ангажирам доколко е разумно и в какви размери трябва да бъде тази наценка на цената спрямо регулярната.
4: Евелина Пулева, член на управителния съвет на Бургаската регионална туристическа камера. Кажете вие колко туристи очаквате, какви са вашите прогнози и наистина какви ще бъдат цените?
6: Добро утро от мен на вашите зрители. Към момента никой не може да каже какви ще бъдат цените. По-скоро искаме да призовеме целия бранш да мисли реалистично. И за мен лично е нормално, това е един пик сезон. Нека да се опрем на цени за пик сезон.
4: Какви са те, да ни кажете, например? Ориентировъчни цени.
6: Няма как никой да ви го каже.
4: За един петзвезден хотел.
6: Петзвезден хотел е една цената. За един апартамент може да стигне, да почне от 60-70 евро и да стигнем до 200-300 евро. Нали, това е, както каза и колежката, това зависи от категорията, от качеството, от това, което предлагаш, от допълнителни услуги. Но тук е момента да кажем, че според статистиката, един Ливърпул явно добре си е направил и програмата, и хотелите, и ресторантите, и кафенетата, и всички допълнителни мероприятия са били синхронизирани, е имало близо 500 000 туристи, което не е малко. Една такава Южно-Черноморие може да поеме един такъв капацитет. Бургаско летище е абсолютно добре и смятам, че община Бургас показа как може да работи в колаборация с другите общини, с бизнеса. Сега е ред на нас, частниците, бизнеса, да подкрепиме това, което община Бургас ни извоюва.
4: Според вас това е единични случаи ли са тези фрапиращи цени, които се появиха, и трябва ли да има притеснение за това, че вместо да привлечем туристи следващото лято, те може би няма да искат да се върнат отново тук?
6: Да, цените са абсолютно случайни, това не са реалистични цени, няма как, всеки нормален турист знае, че няма как да има такава цена, т.е. качество за такава цена може и да има, но не и тук. По-скоро системите, резервационните, след като научиха за успеха на община Бургас и че ще бъдем домакини, побързаха да затворят, да изкупят базите, за да могат да препродават. Аз го давам по-скоро на незнанието. Всички се учим, все пак това е един голям песен.
4: Нека да попитаме и представителя на община Бургас, Радовеста Стюарт, директор на отдел туризъм. Предвиждате ли среща с туроператори, с хотелиери?
7: Да, със сигурност. Ние ще организираме среща на бургаския туристически бранш. Не говоря дори само за община Бургас, както и при предходното голямо събитие в началото на тази година. Ние събрахме бизнеса от цялата област, защото Бургас не е само града, то е целият регион и ние разчитаме естествено на тях предимно за легловата база. Бургас най-вероятно ще бъде предпочитан по-скоро за организационните комитети, а посетителите ще бъдат в курортите, които са много наблизо, като се има предвид, че това са 20-30 км от самата арена Бургас, наистина едно огромно предимство. Ще минават и само по една много добра вече инфраструктура, вярвам, че ще имат прекрасно преживяване. И да, среща ще организираме. Това е нашето послание към бранша. Ние ще работим заедно с тях. Това, което беше постигнато от кмета на община Бургас, наистина те трябва да се възползват от него и то да го направят по най-добрия начин, за да бъде дългосрочен ефекта.
4: Това беше от Бургас. Както казахте, както казаха и от бранша, призовават за да посрещнем много туристи и те да си тръгнат с прекрасни преживявания от Евровизия.
0: Да, всички се надяваме на това, да се справим перфектно с организацията и това, което разбрахме от твоите събеседнички, Стиляна. Цените най-вероятно ще бъдат съотносими с тези по време на пиковия летен сезон. Сега се разделяме за кратко. В 9 не пропускайте новините с Алекс Донев. След това продължаваме с още интересни теми до 9:30. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас, Стоков базар и Лиенци.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Здравейте, започват Битви новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Брутално убийство в Пловдивското село Съединение. Заподозрян е бивш капитан от полицията. Жертвата, 21-годишен мъж, е от село Найден Герово. Той бил обявен за издирване от 13 август. Това потвърдиха за Битиви от полицията в Пловдив. Тялото на младият мъж е открито с нощи в овчарник, който е бил използван от заподозрения. Трупът на младежа е престоял в чувал няколко дена. Бившият полицай се е прехранвал като овчар. Все още не са ясни мотивите за жестокото престъпление, а разследването по случая продължава. Продължава и изясняването как е възникнал големия пожар край Мездра, който избухна вчера пообед в вилна зона на града. Образувано е досъдебно производство. Няколко постройки бяха изпепелени, след като огънят обхвана сухи треви и навлезе в лузя над града. Пожарът се разрасна бързо заради силния вятър. Засегнати бяха и земеделски градини. Евакуирани бяха детска градина и дом за лица с увреждания. Още вчера пожарът беше овладян. Въпреки това екип пожарникари остана да дежури и през нощта.
1: Засегнатата площ от 500 декара, 12 постройки са изгорели и няколко кошера, като също имаме много голямо количество спасени сгради и кошери и автомобили, които там се съсредоточихме силите и средствата. Когато пристигнаха противопожарните екипи, имаше двама души, които бяха на територията на пожара и след това не ги видяхме повече.
0: Кабинетът ще обсъди днес на редовното си заседание организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Точката е първа в дневния ред на Министерския съвет. Министрите ще разгледат различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Предвижда се министрите да обсъдят и възможността за допълнителни средства за компенсиране на разходите на родители за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети в общински детски ясли поради липса на свободни места. Сред предложенията е и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Време на промяна в организацията на движение по автомагистралите Струма и Тракия се въвежда днес и утре. Причината – подмяна на тол камери. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Работата по магистрала Струма започва от 9.30 днес, като в различни точки по автобана ще се работи до 16.30. Дейностите ще се извършват в област Благоевград, поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути. Точните участъци, на които ще се работи, можете да видите на сайта на агенцията. Утре ще се подменят тол камерите на магистрала Тракия в област Пловдив. Промяна на организацията на движение ще има от 8 часа при 107 км в района на Цалапица, както и от 9 часа при 118 км в района на Радиново. Дейностите ще се извършват също поетапно в двете посоки на движение за по около 40 минути. Поглед към света, украинският президент Владимир Зеленски номинира Евгений Хмара за министър на отбраната и Андрий Сибиха за външен министър. Очаква се Върховната рада да гласува двете кандидатури днес. Номинациите идват след като украинският парламент одобри новия кабинет, предложен от новоназначения премиер Сергий Корецки. Евгений Хмара досега е изпълнявал длъжността ръководител на службата за сигурност на Украина, а Андрий Сибиха на външен министър. Назначаването на нов министър на отбраната идва след като освобождаването на предшественика му Михайло Фьодоров предизвика мащабни протести в Украина, с искане Фьодоров да бъде върнат на поста. Той от своя страна обвини властта в корупция и призова за провеждането на избори в страната, които се отлагат вече повече от 2 години заради войната с Русия. Поглед отвъд Земята, френският астронавт София Адено участва в първата си космическа разходка извън Международната космическа станция. Заедно с космонавта на НАСА, Ана Оменон, тя извършва ремонт на външната част на станцията. Двамата подменят антена, която осигурява високоскоростна връзка за данни и комуникация между станцията и Центъра за управление на мисията в Хюстън. За Адено това е исторически момент. Тя става първата французойка, излязла в открития космос. А операцията, планирана да продължи около 6 часа и половина, представлява изключително физическо предизвикателство. И завършваме с спорт. Левски и гостуващият АЕК Атина завършиха 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата тима изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция след седмица. Той ще се изиграе следващата сряда, 26 август, и ще бъде излъчен пряко по BTV, както и онлайн на платформата ни voio.bg. Ще може да го гледате и на живо, и на btvsport.bg. Още новини в 12, а тази сутрин продължава с времето и други любопитни теми. Хубав ден!
2: Здравейте! В следващите часове облачността над южните и североизточните райони ще се задържи променлива. Там на места се задават валежи, по-интензивни в Родопите, където очакваме и грамотевици. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Максималните температури в повечето райони остават между 31 и 36 градуса. Вятърът е слаб и умерен от запад, северо-запад. По Черноморето по-значително ще се задържи облачността преди обед, а след обед очакваме повече слънчеви часове. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Максималните температури между 27 и 29 градуса, тази на морската вода около 24-25. И по планините ще е облачно в часовете преди обед, а след обед само на Трилородопската област. На места там очакваме превалявания, главно в Родопите и с грамотевици. Вятърът е умерен и силен от северозапад, но през деня в по-низките райони постепенно ще отслабне. До края на тази и в началото на новата седмица очакваме предимно слънчево и още по-горещо време. Максималните температури ще са най-често между 33 и 38 градуса, малко по-високи към петък, както и в началото на новата седмица. В събота и неделя след обед над планинските райони от Западна България предстои развитие на купеста облачност, но вероятността за валежи остава много малка. Така се разделяме за сега. Останете с тази сутрин!

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: I just booked a room.
8: What?
9: We're going on a spa weekend, bitches!
10: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
11: Hey, you guys!
12: Not doing anything weird or illegal.
10: И куп лоши, наистина лоши решения.
13: I sense a great deal of stress in all of you.
10: Спа Уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
14: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Минутите след 9 продължаваме с един тревожен пример за това как в някои случаи се отнасяме към културното си наследство. Бившият царски дворец в центъра на София, паметник на културата, символ на Третата българска държава и дом на Националната галерия и Националния етнографски музей е в окаяно състояние. Части от покрива и фасадата се рушат, проблеми има и в залите и в мазетата на сградата. Необходим е спешен ремонт, но той е блокиран основно заради нерешен административен казус с собствеността на сградата. Какво е възможното решение? Оттам сега включваме Каролина Занкова. Добро утро, Кари.
1: Добро утро! Намираме се в центъра на София. Това, което виждате зад мен, е етнографският музей. Както и ти каза, Юли, това е паметник на културата с категория от национално значение. И тук в тази сграда се помещават и над 60 000 артефакта, които обаче са застрашени именно от нуждата от спешен ремонт. И това, както виждате зад мен, ето това са части от самата фасада на сградата, които падат такива. Има и от и такива парчета има почти в всеки ъгъл на тази сграда. При мен сега са главен асистент Божидар Първанов, заместник директор на Етнографския музей и доцент доктор Мила Маева, която е директор на Етнографския музей. Госпожо Маева, кажете ни първо вие, такова ли е положението в цялата сграда, което виждаме сега, и също така ремонт тук не е правен от построяването на сградата, нали така?
2: Да, така е. За съжаление, състоянието на сградата не е никак добро. Става въпрос не само за козметични ремонти, а за нужда от цялостен ремонт. Такъв ремонт не е правен никога на тази сграда. Още от 1953 година в архивите намираме документи за течащи тръби, за лющащи се стени, т.е. става въпрос за един проблем, който е на повече от 70-80 години.
1: Какво обаче ви спира от това тук да бъде направен ремонт? Финанси, разбрахме, че и документ за собственост всъщност е проблема. Разкажете ни.
2: Да, основният проблем всъщност е неясният статут на тази сграда. Според акт отново от 1953 година, тази сграда е собственост на държавата. Става въпрос за собственост на Министерски съвет, а ние сме просто само музей, заедно с Националната художествена галерия, които сме настанени тук.
1: Господин Първанов, нека с вас да влезем вътре в самата сграда и да покажем всъщност, че вече, за съжаление, има щети вътре в залите. Разкажете ни, това ли е обаче единствената зала, в която се виждат подобни щети, и откъде идва проблема? Покриват ли е проблема?
3: За жалост, да. Не е само тази зала. Това е просто един от малкото примери. При това бих казал, че не е и най-фрапантния. Тук горе във ъгъла, където влагата се е просмукала съответно и е подкожушила на практика стената. Това са може би около 4 квадратни метра, които са засегнати. Проблемът е покрива на първо място. Една сграда, когато се руши, два са възможните източника. Или покрива, или основите. За жалост, в нашия случай са и двете. Покрива според мен е в особено лошо състояние. До такава степен, че влагата, която вследствие на дъждове и снегове се просмукала в покривното и подпокривното пространство, е достигнала от третия етаж и таванското помещение до първия етаж включително. Тоест, в нашите експозиционни зали на първия етаж имаме също няколко помещения с засегнати стени, в някои случаи непосредствено до експонати.
1: Застрашени ли са точно така експонатите от това, че има течове, както казахте, не в една зала?
3: Разбира се, да. Не само експонатите, ми електрическата система също. Захранването в някои случаи съвсем наскоро, преди 4 месеца, имахме един много иронично, така тъжен случай, в който във втората зала тук в нашата експозиция протече покрива и на практика то не капеше, течеше на сантиметри от една от лайсните, които държаха осветлението.
1: До кога обаче Етнографският музей, въобще цялата сграда, може да чака да се случи такъв ремонт, за да не бъдат застрашени както и хората, които работят тук, така и културното ни наследство?
3: Ами, На този въпрос може да се отговори последния начин. Сградата сама в никакъв случай няма да се оправи. Ситуацията сама по себе си просто върви на по-зле категорично. Като въпрос на години е според мен. Най-много до десетилетия и тази сграда не мисля, че ще бъде вече годна за експлоатация от такива културни институции, които държат в своите зали експонати. Не само ние, нали, които нашето етнографско културно наследство, но и галерията, знаете, имат безценни картини там, които и при тях може да се случи нещо, не дай си Боже.
1: А тук е момента да кажем, че ние потърсихме Министерството на културата, откъдето ни отговориха писмено, че за да бъде направен ремонт, тук е необходимо да бъде издаден акт за собственост и такъв е поискан през 2023 година с писмо до областният управител, но процедурата не е финализирана и сега Министерството започва тази процедура отново. Не е посочено обаче колко време ще отнеме тази процедура. Притеснява ли ви този факт, че този ремонт може би ще се случи и след 5 или след 10 години, възможно и след 1 месец, но преценява ли факта, че не се посочва срок?
2: Да, това е много притеснително, още повече, че преглеждайки документите, които се пазят в нашите архиви, виждаме, че такова запитване е получено от един от предишните директори, е направено от предишните директори, професор Рачко Попов, още през 2004 година и сега сме 2026 година. Сроковете все пак за ремонт никога не са кратки, но аз мисля, че такива документи всъщност могат да се издадат при желание от институциите, за да може да се премине към решаване на този проблем.
1: Благодаря ви много за този разговор. Колеги, както разбрахте, всички тук изчакват да бъде издаден подобен акт за собственост, за да може да започне спешен ремонт. Отново към вас.
0: Да, видяхме, Кари, че проблема е доста сериозен, докато институциите си прехвърлят отговорността, сградата се руши и виждаме при какви условия се посрещат посетители, а хиляди артефакти остават застрашени. На финала се пренасяме на нос Калиакра, където с впечатляващи резултати приключва археологическия сезон. Близо 300 са новите находки, сред тях златен пръстен и други бижута. Какви ще ни каже сега Петромира Кирчева? Добро утро, Петромира!
4: Добро утро! Отново сме тук на нос Калиакра 2 месеца след началото на разкопките, които тръгнаха ударно. Ударно ли обаче и завършват? Ще ни каже ръководителя на проектите, доцент доктор Петрунова. Здравейте!
5: Здравейте! Здравейте и на вашите зрители! Да, много сме доволни. Наистина добър резултат. Отново около 300 находки. Разкрихме нови интересни детайли около историята на крепостта, които, разбира се, ще бъдат обобщени, когато се приберем в София и обработим самите находки.
4: Кое е онова нещо, което вас ви впечатли най-много, тъй като вие сте тук повече от 20 сезона?
5: Ами първо ме впечатли посещението на министъра на културата, тъй като отдавна...
4: Говорим като находка.
5: Министър не беше идвал, но да, категорично свързваме вече квартала на богатите с некропола и с църквите, които известните църкви на Калиакра, така че можем да разкажем цялата история в по-големи подробности и детайли.
4: И сега отиваме към другия ръководител на проект на разкопките, Филип Петрунов. Колегата ще показва находките. Съжалявам, но тук времето е много

0: една малко парченце от иконата с изображение на кивота. Продължаваме пресяването на още две ями, които са с отстояние помежду си от 900 години разлика, но едва на около 2 метра, фланкиращи една сграда от средновековието. В двете ями, едната открихме един много странен ритуал с конски черепи, поставени конски глави по посоките на света, от която имаме различни пандантиви, соларни символи и изключително много
1: материали. Златен пръстен има тук, да. Плюс още два виждаме.
0: От некропола излезнаха два пръстена, един е златен, а другия с перла и още един вероятно сребърен пръстен с две перли. Нещо, което е много характерно за находките от Калиакра. Използвали са перлите като основен така декоративен орнамент, както върху обици, така и върху пръстени. Имаме и от тази по-ранната яма с конските глави, различни инструменти, антични медицински инструменти, кукички, най-различни предмети, пинсети, които се намериха вътре.
1: През цялото време на разкопките, тук е мястото да кажем, че всъщност имаше и ученици, които проявяваха интерес. Кажете ни колко деца минаха и всъщност любопитно, интересно ли им беше?
2: Тази година продължи традицията да се включат в нашите проучвания и ученици от гимназията по древни езици и култури, като това е, т.е. изцяло включва техните интереси и участието в тези проучвания като стажанти и ни оказаха изключително голяма помощ, като тази година за първи път организацията беше, че след като работят 4 дена на обекта, на петия ден мият керамика, запознават се, нашите специалисти им обясняват коя керамика е средновековна, да учат се да я разпознават.
1: Докосват се до истории и то на векове.
2: Да, и това всъщност е много интересно и за тях, като след като завършат този курс, им раздаваме с доцент Петрунова сертификати за участието в проучванията. И тази година през двата месеца на етап имаше по 15 участника от гимназията, така че изключително ни бяха в полза и самите те разбраха как се извършват археологически проучвания, след това, че не е само работа на терена, има и научна
1: работа. След това очаква и експертите тук. Показахме ви, разказахме ви колко е богат и този археологически сезон тук на Калиакра и, както каза доцент Петрунова, когато има финансов ресурс, наистина можем да добавяме с всяка находка история не само към Калиакра, в случая за Калиакра, но и там, където се извършват археологически разкопки. Това е за сега от нас. Виждате находките.
3: Да, видяхме, Петромира, стотици впечатляващи находки и безспорно един много успешен сезон за археолозите на НОС Калиакра. Така се разделяме. Благодаря ви, че бяхме заедно в последните 2 часа и половина. Ще бъдем отново заедно утре в ефира на тази сутрин, точно в 7 без 5. Хубав ден ви желая. Довиждане!

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате Избрани моменти от преди обед.
3: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Юлиана Дончева-Неткова. За силата да предизвикаш себе си. Как минава денят на една мама от поколението Z? Зад кулисите на

0: Вяра, надежда, любов с актьора Даниел Върбанов. Приключение с Зара, къде се случват най-запомнящите се партита по света. Мода с Антония Йорданова, как се създават аксесуари от рециклирани материали. С три професии на 33 години. Историята на Яни Янев, който работи като учител, ватман и зъболекар. Българската следа в песента на Малта за Евровизия.
1: Силата на доброто вярва и нашата специална гостника Юлиана Дончева-Неткова.
2: Ами, на хубав празник си при нас. Добре дошла.
1: Здравей, благодаря. Честит празник.
3: Честит празник на всички майки. Днес е християнския празник Благовещение. Един прекрасен празник за надеждата, за любовта, за всичко ново, което предстои. Така че благодаря, че точно на този ден ви гостувам.
1: Вие с тъки сте семейство, което особено се осланя на вярата, нали?
3: Да.
1: Даже ако не се лъжа, втората ти бременност се случва благодарение на това, че вие измолвате сина ти пред иконата.
3: Света Богородица в Арбанас и в Велико Търново. Точно така, тя е чудотворна икона. И тъй като аз имах много неуспешни опити и само вярата, остана ми само вярата и действително чудото се случи и на 50 години станах майка.
1: Е, днеска за теб е особено важен.
3: Особено важен ден, да. И поздравявам всички майки, които наистина всеки ден правят чудеса, за да отгледат своите деца.
2: И сега малък той е на колко? На 11?
3: Вече на 11, да.
2: Голям мъж.
1: Върнахме се 11 години назад и 12 даже.
3: Да.
2: Рита футбол?
3: Футболист, да. Има така емоции, държи ме и мене в кондиция.
1: Бе, чакай, не искахте ли да са с бойни спортове?
3: За съжаление на бащата, да. Друг е пътя, но ние сме от родителите, които оставят детето само да прецени и явно там е неговото желание и ходи с голям ентусиазъм, но къде ще стигне, не знам.
1: И ти си всяка събота и неделя на стадиона.
3: Ние сме се разпределили през седмицата, баща му го води на тренировки, аз съм по време на мачовете и така. Разделяме си задълженията.
1: А защо големият не тръгна пътя на спорта? Мисля, че е геймър.
3: Той е, да, гейм дизайнер за световни компании, консултант. Прави гейминг игри и неговия спорт е пред компютъра. Така че той е
1: всъщност пасивно.
2: Той не само прави, нямаше ли и много голямо отличие, колкото си спомням?
3: Да, да, филм отличие. В проект, в който участва, спечели еквивалента на Оскар за гейм индустрията. Той беше дизайнер на играта, така че той е другата ми гордост. Той е вече на световно ниво.
1: Така, вие сте в светските среди една от най-романтичните двойки за стъки. Прави ли ти се още изненади от типа на разходка с хеликоптер, на очаквано посещение в някаква държава, за която не подозираш?
3: В последно време си правим нашите изненади са само да посещаваме в посока на различни пътувания, защото смятам, че това по принцип е най-смисленото преживяване, да видиш нещо ново, да посетиш места, които са непознати до този момент. Пътищата, пътуването, това вече е напоследък най-желаното от нас, като подарък един за друг, които си правиме.
1: Еми, тя заговори за пътуване. Мисля, че е време да обърнем внимание на един страхотен роман.
2: Страхотен роман. Пътя донесва си ни...
3: Пътя да на всеки, да.
1: Много ти благодаря.
2: Екземпляра. Именно ком Емине. А вярвала ли си, че ще стане филм по книгата?
3: Ако трябва да съм откровена, аз за разлика от моята прекрасна приятелка, актрисата Деси Моралес, която е страхотен оптимист, аз малко по-така обрана в очакванията бях. Това горе-долу се случи преди 6 години. Това е всъщност ново издание на книгата. Преди около 6 години си говорихме с нея как много българи минават пътя, испанския път Камино и как българския еквивалент, който е пътя от Връхком до Носем, не е толкова популярен. Малцина го минават, защото е много труден, с огромни предизвикателства. Минават се много върхове, 700 км е дълъг. И си казаха, бе, дали няма да е интересно един сериал, в който да те видя Деси в главна роля. И така от някакъв разговор между приятелки. Точно тогава стана така, че ни затвориха заради ковида. И човек, когато не може да излезе никъде, пуска тогава въображението си да пътува. И аз седнах и казах, ще попътувам малко по този път.
1: Но ти не си го минавала, така ли?
3: Минавала съм отделни части и аз по принцип с моето семейство сме планинари, но е много труден и голям маршрут, за да го мина с детето. Аз много държа да бъде едно преживяване, което да е цялото семейство да участваме, така че предстои да бъде мина целия, но знам, че има изключително тежки отсечки и не вярвах, че ще има толкова луд продуцентски екип, който ще реши наистина да преведе всички актьори по това много трудно търсе. Знаеме, че в българското кино, въобще в сериалите, средствата са ограничени, а да вървиш в реално време 700 км, това е прекалено смело. И аз благодаря на Мирамар и Илиян Джевелеков, че наистина последваха тая луда идея. Деси ме запозна с тях. И наистина, когато отидоха да огледат местата и да видят всъщност за какво става въпрос, те се поизплашиха, защото почти половината от пътя се оказва, че трябва техниката да се носи на ръце, да се предава от ръка на ръка, особено по върхове има места, където се минават с обезопасителни въжета. И смятам, че това е изключителен героизъм на целият екип. Аз се възхищавам на всички на актьори, режисьори, продуценти, че с толкова амбициозен проект се захванаха.
2: В тече трейлера виждаме Атанас Атанасов, мъжът при него съм завършил.
3: Страхотни актьори, да.
2: По Александър Кънев, още много.
1: Деси Моралес.
2: Деси Моралес.
1: А главният ръководителят не е актьор професионален.
3: Да, точно така, но се справя невероятно. Аз гледах доста сурови кадри от филма и наистина съм много впечатлена. Така че съм много доволна, че между книгата и филма, макар че сценаристите са други, държа да отбележа сценаристите на филма, аз смятам, че общия герой, това е планината с нейните предизвикателства, загадъчност, е основен герои на двете места, защото когато тръгнеш да снимаш в една такава среда, ти не знаеш утре какво ще се случи, както например екипа се натъкна, тук имаше и кадри от пожар, който не беше предвиден. Това е случайност, която целият екип се оказа, че трябва да гаси. Въобще много екстремни ситуации.
1: Много документални кадри има. Сякаш
3: да,
1: документални.
3: Има, да. Да, има и документални. Това са реалните хора, които стопанисват хижите. Благодарение на Венци Венков, който е на Българския туристически съюз. Доста от хижите ще станат сега популярни, известни на хората, които не са минавали този маршрут, но са любопитни да видят цялата логистика, ако решат да изминат този път. Така че наистина е много любопитно.
1: Да уточним, зрителите, това не е роман, нито филм, сериал, в който едни хора просто вървят по една пътека и показваме красотите на България. Той има много по-сериозен смисъл. Това е едно пътуване към себе си. Ти често обръщаш ли се навътре към себе си и твой път как продължава?
3: Да, постоянно се връщам, постоянно преосмислям нещата, които ми се случват или пък съм взимала някакви решения в живота и смятам, че това е един безспирен процес, човек да анализира, за да не се спъва в една и съща грешка два пъти. И смятам, че наистина минавайки това пътуване, то е и символично, то не е само физическо изминаване на този път, това е едно преосмислене, защото когато си в една екстремна ситуация, обстановка, когато минаваш по 30-40 км на ден и подложиш на изпитание не само физически тялото си, но и своята психика да стигнеш до крайната точка, това ти дава и отговор на много въпроси, че ти можеш да се справиш с проблеми и ситуации, които смяташ към някакъв момент, че ти не си способен да преодолееш. Това е не само физическо, но и психологическо преминаване на бариери. Тоест, ако осмислиш, че можеш да се справиш с нещо немислимо, като минаване на 40 км за един ден, защо да не преодолееш поредното препятствие, което, за съжаление, все повече живота ни е изпълнен с такива неизвестни.
2: А какво заглавие би сложил на твой личен път?
3: Неочакван, изненадващ и никога не съм предвиждала, ако трябва да се върна години назад, как ще се развият нещата. Така че смятам, че човек не трябва да спира, независимо от годините и възрастта, да си поставя нови предизвикателства, нови цели. И смятам, че това е неговото естествено движение, защото, казваме, след определена възраст вече ще се кротна, ще си седна, нали, каквото съм направил, направил. Смятам, че всеки трябва да, доколкото има психическа и физическа енергия, трябва да продължава напред.
2: А кое беше най-неочакваното в пътя ти?
3: Мой път до сега ли? Ами на тази възраст да стана майка на, на второ дете, на прекрасен син, защото обикновено се казва, че има възраст, в която трябва така препоръчително, и минавайки след тая възраст, вече е предизвикателство към самия себе си.
1: Истински героизъм.
3: Ами,
1: е това според.
3: Аз така.
1: И си скромна, но е факт така.
3: Надявам се, наистина, тъй като е и ден на майката днес, наистина повече смелост на българската жена да не си поставя такива условни граници. Хубаво е, в никакъв случай за първо дете не наказвам тази възраст, но винаги за още едно ново попълнение в семейството е прекрасно.
2: А сега ще ти задам един въпрос, но няма да искам отговор от теб. Въпросът е следния. Могат ли две успешни бизнес дами да бъдат и добри приятелки, но отговорът виж от кого?
4: За мен Миля Тодончева е не само приятел. Тя е една истинска 100% жена. Вдъхновяваща, силна, решителна, успяла. Наистина бих се радвала всички да я познават, както аз се познавам, защото дълбоко в душата си тя е един голям човек. Човек с голяма буква. Помага на хората по всякакъв начин. С книги, с послания, с дарения, с всичко, на което тя е способна. Добротата ѝ няма граници, а времето за нея е спряло.
3: Е, прекрасната Таня Дикова, благодаря.
1: Ама наистина времето с тебе е спряло.
3: Да, благодаря на Таня. Наистина, ами, човек, когато е в хармония със себе си, мисля, че това дава изражение някакво. А Таня Дикова е прекрасна. Аз винаги се възхищавам на нейната лудост в добрия смисъл, защото тя е невероятен скиор. Тя не се спира пред нищо. Страхотен професионалист и страхотна майка. Така че не си не благодаря за тези думи. Но искам сега да използвам ефира за... Тъй като тя каза да помагаме и на други жени, иска ми се днес една майка, която има 5 деца, Надя Събеве, остана без своя съпруг и отглежда сама 5-те си деца. Наистина, който какъвто жест може да направи към нея, има навсякъде в...
1: Разказвали сме нейната история, да, изобилства от постове, да, и сметката е там.
3: Да не я забравяме на този празник, защото тя е майка героиня всъщност.
1: Да. Точно така, минава през много сериозно препятствие. Кажи ми, все още ли Стъки не чете книгите ти?
3: Не.
1: Защо отказва? И тази не е прочел?
3: А, не.
1: Това не ли обижда?
3: Не, не ме обижда. Аз чисто така доста го премислих това. Какъв е синдром, на какво е това? Аз си мисля, че той се опитва да ми запази едно лично мое пространство, в което да не влиза. Защото ние сме постоянно заедно, постоянно пътуваме. Като семейство сме много така... Много сме... Постоянно сме заедно. И смятам, че той осъзнава това и иска да остави една територия, която да си е само моя и да споделя с хора, които така с аудиторията, и затова. Така се го обяснявам.
1: Това, аз пък ще я прочета.
2: Това обаче си е сюжет за филм. Писател и мъжи отказва да прочете.
1: Да прочете.
2: Книгата, прочита и това му променя живота.
3: Както аз не обичах да гледам неговите мачове, защото винаги бях с затворени очи, така че той явно ми го връща.
1: Да. Има баланс.
3: Да.
2: Но това ли е според теб ключ? Един от ключовете към баланс в отношенията? Личното пространство?
3: Да, мисля, че да. Освен личното пространство и доверието, имам безрезервно доверие един към друг. Споделяме вкъщи нещата и детето е човека, който абсолютно винаги разрешава и спорните проблеми. Така че той много добре успява малкия да балансира между нас, защото и двамата сме така своеобразни характери и чрез детето успяваме да тушираме някои спорни проблеми.
2: С този баланс завършваме и нашия разговор.
1: Бъдете здрави.
3: Благодаря ви.
1: Очакваме ви двамата някой ден.
3: Да, благодаря много.
0: След малко, преди обед, очаквайте. Как минава денят на една мама от поколението Z? Зад кулисите на Вяра, Надежда, Любов с актьора Даниел Върбанов.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Eventim.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: последните години всяка сутрин Ева Димитрова показва в социалните мрежи истинското ежедневие и неволите на една работеща майка.
1: А как преминава нейния преди обед заедно с сина и Митко и защо актьорството е нейната несбъдната мечта, ще разберем от репортера ни Мира Христова. Здравей, Мира!
2: Здравейте, точно така. Аз вече съм в дома на Ева Димитрова, която има десетки последователи в Инстаграм, с които споделя ежедневието си. А днес с нас ще сподели и празничната си сутрин заедно с Митко. Ева, здравей, честит празник, честит имен ден.
3: Здрасти, благодаря.
2: Празнуваш ли го?
3: Ами, всъщност, никога не съм се празнувала имения ден, обаче и още една приятка ми каза, че не е имения ден, така че явно трябва да почнем да празнувам имения си ден. Щом хората ме честитят.
2: Кажи ми сега, така ли започват сутрините ти на бар плота с Митко? Тук си ни приготвила и кафенце да пинем.
3: Ами, обикновено се пробвам да започна сутринта си малко по-рано преди да се събуди, за да мога да направя закуска, малко да се вкарам във вид. И чак тогава започва сутринта, после излизаме, след това, ако е хубаво времето, даже ако не е хубаво времето, пак се пробваме да излизаме. За мен това е доста голям приоритет. Да се движим, прането моите почака, обаче разходките за нас не.
2: Освен разходките, какво е ежедневието на една джензи мама? По какво се различава то?
3: Ами, не съм сигурна, защото не съм била друга, освен джензи майка. Какво правим? Значи, като беше зима, беше най-тегло, защото вкъщи, като не можеш да излизаш, трябва да си намислиш някакви занимания. Иначе, нали, отскоро вече, като съчетавам и работа с майчинство, гледам да работя, докато той спи, готвене, снимане на видеа и общо взето така.
2: Нека си вземем сега, ако искаш, кафето, да, което сме приготвили,
3: да,
2: и да отидем на там, аз ще ти помогна и да ми разкажеш. Оле! До сега беше много спокоен. Да ми разкажеш малко повече за бременността ти, как протече тя, срещна ли се с някакви трудности, как решихте да имате детенце?
3: Ами, аз от много малка съм искала да родя преди 25. Намерих човека, с който предположих, че това вече се случи. От няколко години насам, TikTok ме вдъхнови, че ако забременявам, трябва да е април месец.
2: Защо?
3: Ами, провери, да е дълго, но като цяло, нали, като тайминг, било най-доброто време, защото се носи бременна, когато още е топло и когато е най-тежко, вече е по празници, можеш да си хапваш. И си бяхме казали, че ще бъде април месец и пробвахме, когато бях вече на 24 за първи път април месец, то стана от 1 април месец, така че уж не съм по плановете, ама това се стана.
2: Кажи ми, как започна да качваш съдържание в социалните мрежи? Защо в началото го намираш за кринч?
3: Ами, това е интересен въпрос. Аз, в принцип, се занимавам с видеообработка от много години, вече 3-4 години. В маркетинга съм от 5 години. И от много време се исках да почна да кажа на себе си, обаче се срамува какво ще кажат хората, какво ще кажат приятелите ми. А първоначално почнах да качвам в TikTok, после почнах, нали, в Instagram. Реших, че няма да гледам кой ми е гледал видеото, кой ми го е харесал. Просто си качвам и се окажа, че много хора се припознават в видеята, които качвам. И беше голяма изненада за мен, защото въобще не очаквах, ако казвам, направих си идея да си намирам нови клиенти, нали, с това, което правя. А се оказа, че хората искат да видят какво е шефчето.
2: Да, много често качваш как готвиш на Митко, какво най-често му правиш.
3: Ами, искам да разбия някакви митове. Аз не готвя абсолютно всеки ден манджи.
2: Така изглежда детската мусака.
3: Така изглежда, обаче смисъл не е наистина всеки ден, както изглежда. Нали, най-много обичам да му правя гибечета, яйца, сандвичи. Но за сигурност някои хора си мислят, че съм перфектната майка. Това не е така. Смисъл, аз снимам как готвя, когато готвя, това 3-4 пъти в седмицата. През останалото време са някакви бързи неща, които, нали, не ги снимам, но не винаги трябва да вярваме на това, което виждаме в интернет. Така че, да.
2: Добре, кажи ми, защо актьорството е твоята несбъдната мечта?
3: Ами, защото винаги съм се смятала за артистичен човек и по този начин мисля, че с видеята, които правя, мога да се отпусна да покажа тази моя страна.
2: А какво дете е Митко? Извън камерата.
3: Всъщност той се е същия и извън камерата. Супер социално дете. Той е дете, къде като излезем на разходка и раздава целувки на непознати. Усмихва се от четвъртия месец на непознати и аз малко да се притеснявам, като попораста някой, ако му предложи нещо в кулина. Не знаете, в количката е за шоколад, че се притеснявам. Ама ще си говорим много, мамо.
2: Добре, за финал да ни кажеш. В началото не е цветя и рози, било майчинството. Вече изглежда, че си свикнала и всъщност е много голямо щастие за теб.
3: Да, така
2: е. Как успя да го преодолееш това?
3: Ами, в началото просто се чудиш дали някога ще бъдеш същата както преди. Важно е да спреш да се чувстваш като в ролята на жертва и да приемеш новата си роля на майка, защото няма никъде както преди, но трябва да вземеш максимума от това и да гледаш позитивно, от позитивната страна на нещата. И това се пробвам да кажа и на последователите си, че трябва да виждаш хубавото във всичко.
2: Много ти благодаря, беше ми много приятно. Но колеги, аз оставам тук при Ева и Митко да си изпием кафето и малко да си поиграем.
0: Благодарим ти, Мира. Поздрави на Ева и Митко. Направи ми впечатление как тя още от много малка е искала да роди до 23. Планове, които обикновено човек прави на по-късен етап. Ти, Натали, имаш ли конкретен план до колко години да родиш първото си дете?
4: Да, аз ви споделих, че и аз имах такива планове, само че те просто не се случиха. Първо си бях казала до 23, да трябва да родя, после беше до 27 и тогава не се случи. Просто след 27 спрях да казвам каквото и да било и реших, че просто когато стане, тогава. Така че човек планове с тези неща не трябва да си прави.
5: Разбира се.
4: Да, ма, нали, така като тинейджър имаш някакви, нали, представи за това как ще се развие живота.
5: Избора да станеш майка на под 25. В смисъл, по-лесно, защото не съм го преживяла. По-лесно ли е, по-трудно ли е, като си много млад?
0: Ще го кажа по друг начин. На мен ми е интересно избора да станеш майка.
5: А, не.
0: Точка.
5: Да станеш майка си много правилен избор.
4: Защото възрастовата разлика с детето после е по-малка и по-лесно.
0: По-близо
4: си до него. Той ти е приятел, така че със сигурност има много позитиви. Сега, може би не си толкова осъзнат и по-трудно вероятно се справиш с гледането на дете. Аз сега на тази възраст вече осъзнавам, че, нали, много по-лесно, отколкото бях родила на 23-4, когато акъла ми беше някъде другаде. Така че на 30 и вероятно по-добре гледаш дете, защото си по-осъзнат.
6: Аз вярвам и, че човек трябва да си поживее, хора. Това е много важно, за да не тръгнеш да живееш, когато вече си семен, имаш дете, имаш задължение. И като говорим за...
4: Да, само много да не се отплесне в живеенето, защото пък после вече децата отиват, нали...
5: Ще изпусна пък правилния момент.
4: Да.
5: А сега ни предстои среща с един актьор, който не просто влиза в роли, а оставя дълго да живее след финалните надписи.
7: А защо ти е смешно, Яна Донева? Това са сериозни неща. В сериала Вяра, надежда и любов той е Васил Стоев, безкруполен, решителен и дори мразен.
5: Какъв трябва да си в живота, за да си добър злодей пред камерата? Ще сберем човека зад образа Дани Върбанов. Добре дошъл.
8: Добро утро. Сега разбирам, че аз съм дори мразен. Това
7: дори мразен.
8: За мен е истинска изненада.
5: Вече според мен, да.
7: Това означава, че си направил голяма роля, за да намрази зрителя. Разбираш ли? А пък ние знаем какъв добряк си. Не е ли така?
5: Значи, мразът го само в началото.
7: Да.
8: Чакайте, че направо ми дойде в повече и се overstimulate-нах.
7: Overstimulate-нах?
8: Направо, да.
7: Добре.
8: Какъв е въпроса?
5: Да,
7: как успяваш?
8: Да.
7: Как успяваш такъв добряк като тебе да направи безкрупно?
8: Не съм добряк, ти се бъркаш.
7: Не,
8: говоря
7: в живота.
8: Не съм добър човек.
7: Не си ли?
8: Опитвам се да бъда, но това не е, така да се каже, в... Мисля, че човек никога няма правна самооценка. Със сигурност се опитвам да бъда колкото мога по-добър.
5: Добре, да кажи сега как се озовава в тази роля.
8: Как се озовава в тази роля?
5: Кастинг от колко стотин души трябваше да минеш и да конкуренция или не?
8: Чакай, че това не си бях намислил по тази тема и трябва сега да импровизирам. Кастинга, истината винаги работи. Да,
7: провесна.
8: Кастинга беше супер, отидох, казах си, че ще направя нещо като... референция ми беше Майкъл Кордеоне в Кръстникът. Смисъл такъв, че реших просто нищо няма да правя и всичко ще бъде в очите. Това си казах за кастинга и така си представих този герой на Васо.
7: Но не беше с очила, значи?
8: Не бях с очила.
7: Добре.
8: Между другото, те очила, аз си бях сложил да си правя интересен, то няма нужда. И всъщност отидох на кастинга, направихме го. И това ми беше гледната точка, да прекарам това на Майкъл Кордеоне. Той, знаете колко е хладнокръвен, всичко е в очите, в погледа. И това направих и явно им е харесало.
5: И на нас ни хареса. Нищо, че той казва, че те мразят зрителите.
7: Не, бе, персонажа, бе, защо се захващате? Освен това...
5: Добре,
7: имаме сценаристи, които са го написали това нещо, и аз го попрочетох това нещо, това замразенето, защо го приемате така лично и наистина?
5: Чакай, чакай, а ти си, що си го чел?
7: Кое съм? Не, аз чета сценария на преди обед.
5: А, мисля, че си чел сценария на...
7: Сценария на преди обед,
5: няма да бъде. Добре, глупости са, айде да кажем вече наистина, защо си, защо познаваш сценария и историята. Защото, уважаеми зрители, Петър Дочев също влиза в сериала. И то кога? Тази вечер? Утре вечер? Да, това не казваме кога, но също има роля, за която до сега пазехме тайна.
7: Голяма тайна, но сега фокуса е Дани Върбанов.
8: Между другото, аз вчера съм си ги платил Войо.
7: Така.
8: И вече съм гледал сцените с Петър Дочев.
5: Така.
7: Ах да. Ти...
5: И добър ли?
8: Моля те.
7: Така, отмести фокуса от мен.
5: Продължаваме. А сега, в филма виждаме, че ти си в конфликт с баща си.
8: Да.
5: Къде са корени? Ще разберем ли скоро или това е тайна?
8: Ами да, той е обичайният конфликт на разминаването в поколенията и в гледната им точка. Бащата е с много по-устаряло мислене. И просто се получава... Васо се връща от Франция, допълнително идва с някакво модерно западно мислене, плюс това той е бил много... имал е трудно детство, баща му е налагал много правила и цял живот се е чувствал потиснат в някаква казарма, едва ли не. И затова те изобщо не се разбират, но естествено това нещо ще се развива и взаимоотношенията им стават все по-натегнати.
7: Откриваш ли нещо общо, примерно в взаимоотношенията между твоя баща в живота и това да ви е тема за разговор?
8: Не. С моя баща не са ни изобщо такива взаимоотношенията, но пък с него съм си говорил много за тези години и той ми е разказвал много неща и съм се опитал да вкарвам разни неща, които знам от него и така нататък.
7: Тоест ти е давал ти уроци.
8: Говорили сме си много за тези години. Те са интересни. И нещо, което ми прави впечатление, че, защото аз не съм бил жив през 90-те, но много хора, които имат спомен, ми казват, че сме успели да хванем някаква автентичност и че им е приятно така да гледайки, да се връщат назад, да си спомнят. А верно, че така беше това. Помните ли онова? И това е може би един от най-големите комплименти, че успяваме по някакъв начин да създадем разговор, спомен да изникне и така.
5: Дали на това се дължи и успеха на сериала? Носталгия имаме по тези години, като че ли?
8: Има. Между другото, носталгията е много модерна в днешно време. Особено нашето поколение. Сякаш гледаме към миналото като нещо... Не знам, едва ли не искаме да живеем в миналото и ни харесват някакви неща от миналото повече от това, което ни е представено в момента. Не знам дали винаги е било така или това е конкретно за нашето поколение.
5: Мисля, че всяко едно поколение се обръща към предните и съжалява, че не можем да вземем нещо от там. Винаги е така.
7: Ето Одяване направил, как се казваше, в Париж... Midnight in Paris, полунож в Париж, което е основна тема, нали? Носталгията по миналото. Но с Калоян Трифонов, Пламен Димов правите интересно трио. Само като ви гледам, предполагам, че на снимачната площадка сте се заливали от смях и имаме много интересни взаимоотношения между вас.
8: Историите са много, даже се чудех коя е най-подходяща за ефир, защото много от тях са... трябва червена точка да слагаме. Но едно нещо, което мога да разкажа, че имаше една сцена, в която героя на Калоян Трифонов, Геле, трябва да каже, примерно репликата е, а що не в Гърция, примерно. И той всеки дубъл казва различна държава. Той всъщност... мен ми беше смешно още първия път, но той почна. Що не е Финландия? Що не е Гренландия? Що не е Шотландия? И докато аз накрая просто се предадох и почнах откровено да си се смея в кадър. Ще видим дали това ще бъде използвано или ще изберат някой друг дубъл. Но така с тях е много забавно. Гледам да се уча от тях. Те са по-опитни, по-големи. Нищо, че играем връстници. И със сигурност хем много съм се забавлявал, хем съм гледал да се уча от по-големите.
5: Като казахме да се уча, ти си се учил на актьорско майсторство в Англия за едно известно време.
8: Учил съм се, да.
5: Но нека да си признаем, най-важното научи в надвис.
8: Така не, ли? Не е задължително най-важното. Бих казал, че съм взел всичко, което мога да взема и от едното място, и от другото място. И след това съм си направил някакъв мой симбиозен такъв механизъм, който понякога работи, понякога не работи, естествено.
5: Разкажи ни историята, в която ти си на кандидат студентски изпит и спира ток на сцената.
8: Да, на трети кръг, мисля, че в 12 часа ми дойде реда през нощта. И професора, той вече ми беше виждал повече неща и вика, то какво остана? И аз му викам, ми басня. И той е тотално не му занимава с басни. Той на никой не му занимава с басни. Аз не знам защо още правим басни. И той казва, ми добре, айде, басня. То се е видяло. И без това е 12:10 вече. И аз само тръгвам нещо баснята и цак, изгасва целият ток навсякъде. И тогава колегите, кандидат-студентите, се събраха на сцената и пуснаха светкавица на телефоните и може би 30-40 телефона ме осветиха. Аз виждах едва ли не едно небе от звезди и си направих тъпата басня. Но ме приеха.
5: Красиво.
8: Да, и беше, да. Беше като сценарий.
7: Като сценарий. Всъщност, каква метафора? Пъти към звездите. Междуто скоро ти гледах в едно интервю в един подкаст. Гледахте не от брат преди обед, защото си ми интересен като артист. Обаче там кажеш нещо много интересно, че в началото си бил много самонаден, два ли не лекенце и това си го преработил. Мислиш, че си го преработил и как си го преработил, защото това е много интересна тема.
8: Ами опитвам се, не знам, може би все още съм, но със сигурност не ми е приятно да... В момента, в които се чувствам арогантен или самонадеян, със сигурност знам, че това не е добре и се боря срещу това.
7: Но факта, че го кажеш, значи го идентифицираш.
8: Истината е, че когато ти дойдат някакви успехи, без изцяло да си ги изстрадал, може би, мисля, че е много лесно да се подхлъзнеш и да си мислиш, че тези успехи са на базата на твоите качества и твоите усилия и да забравиш, че има и доза късмет. И когато не знаеш, че в успеха има доза късмет, тогава си мислиш, че ти си някак си много по-голям, отколкото си и всичко това ти си го заслужил. А всъщност има хора, които са направили абсолютно същите стъпки, има хора, които са по-талантливи, има хора, които са дали повече от себе си и нямат тези успехи. И когато го осъзнаеш това, мисля, че започваш малко се смиряваш, си даваш сметка за повече неща и да се опитваш да живееш с идеята, че не, успехите наистина не са толкова важни. Важно е на края на деня да си окей със себе си, да можеш да си легнеш спокойно, знаеки, че си бил и си се опитал да бъдеш един добър човек.
5: На всичко това...
8: Обратно към началото.
7: Както започнахме.
5: За цялата тази опит за промяна в теб, има ли пръст Александра, твоята годиница?
8: Със сигурност. Да.
5: Промени ли те? Успя ли да те промени? Ама ти се шегуваш, че
8: не,
5: си...
8: Не, не мисля, че ме е променила. Това звучи тъпо. Мисля, че ми е помогнала да се доближа до най-добрата версия на себе си. Със сигурност годините има още много път да се извърви, както всеки един човек, но да, Александра, тя е
5: разкошна.
8: Да.
5: Скоро видях едно интервю на двама, вие се шегувахте, че ти си Даниел Лашков.
8: Да, е тя Александра Върбанов.
5: Защото
8: ни попитаха въпроса, какво е да си известен, защото си известен и нещо такова. И реално трябваше веднага да захапем, че тя е известна, че е с мене, аз съм известен, че съм с нея. Надявам се да не е така, наистина. Надявам се да не сме известни с това.
5: Скоро тя ще стане ли наистина Върбанова?
8: Ще стане, да.
5: Ще е поязливо обаче, задавам въпрос.
7: Ма ти ги обичаш тези неща.
8: Не, ще стане Върбанова, въпреки че ще е много интересно, ако аз стана Лашков. Наистина, това е
5: модерно.
8: Това ще бъде пропусната възможност за няколко много интересни статии и спекулации защо е така. Но ще ги разочароваме и мисля, че тя ще стане Върбанова.
5: И това ще стане тази година, или?
8: Това ще стане следващото лято.
7: Е, планирано здраве,
5: естествено. Добре.
8: Ако всичко е наред.
5: Ще те очакваме.
8: Да.
5: С търпение. Сериал му предстои. Ще го гледаме в сериал. Американски. По Великден.
8: Да.
5: Така. И какво ще кажеш за него?
8: Какво да ви разкажа, което да ви е интересно. Това е един американски сериал, който на библейска тема. Мен много ми върви някакви епохи. Постоянно такива неща ме взимат. И беше така един изключително вълнуващ голям проект с огромен бюджет. И това, което беше за мен изненада, е, че колкото и да е голям бюджета, колкото и пари да има, колкото и хора да има на терен, колкото и камери да има на терен, всъщност ситуацията е много, много близка до тази в България. И мисля, че в България си имаме едно много добро училище за... В смисъл такъв, че ако тук можеш да се справиш, и там можеш да се справиш.
7: Немотията учи, а?
8: Да, да. Така е. Наистина е така. И даже сега понякога се замислям дали всички тези ограничения понякога не водят и до нещо малко по-изненадващо. И някой път мисля, че е така. Действително са така. Защото когато имаш някакъв огромен комфорт, че всичко е наред...
5: Не си толкова креативен.
8: Не си толкова креативен.
5: Факт.
8: Ну да.
7: Дани, сядаме до вечера пред телевизорите.
5: О, да, 22 часа.
8: Айде, айде. Но между другото, в седмия епизод ще видите малко повече от твоя сюжет. Нека така го кажем.
5: О, нямам търпение.
8: Така че по-скоро аз ще седна да гледам теб.
7: Не знам за какво говорите. Благодаря ти за този разговор, Дани.
8: Аз ви благодаря за поканата.
7: Пожелаваме успех.
5: Петък, събота, неделя, вяра, надежда, любов.
7: Поздрави на Александра и до нови срещи.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, преди обед продължава с Емо Юджи, който сега ще ни срещне с един човек, който продаде лъскавата си кола, не за да ходи на турне в Европа, а за да кара баничарка, но не към работата си, а към планината.
1: Качвал е връх Ботев 8 пъти за кеф, готви на места, където телефонът му няма сигнал. Свикнал е да оцелява в бури с скорост на вятъра 150 км в час и температури минус 35 градуса.
0: Емо, кой е този човек?
1: Невероятно.
2: Мале, мале. Здравейте! Днес ви изваждам от студиото навън, тъй като времето става все по-хубаво и подходящо за различни приключения и преживявания в гората и не само. До мен е един мой близък приятел, който е с много впечатляваща история и като цяло много впечатляващи избори в живота. Даниел, който се занимава с много неща, даже той ще ми разкаже най-добре. Здравей!
3: Доста неща! Здрасти, Емо! Много се радвам да те видя, че много успях да те изкарам от комфортната ти кухня, но просто нямаше как да не се възползваме от днешния прекрасен ден, който е единствен. От утре се завръща зимата.
2: Ами...
3: и ще се опитаме да си сготвим
2: така
3: паста с зеленчуци или зеленчуци с паста.
2: Добре.
3: Как да го наречем?
2: Ами, зеленчукова паста.
3: Зеленчукова паста, добре.
2: Паста с зеленчуци. Значи, избираме тази рецепта, защото е, е много питателна, много богата на нутриенти и подходяща, естествено, когато сме в гората. Или не правим само поход.
3: И двамата като едни спортисти за нас и за теб и за мен в основата, това храната да бъде не само вкусна, да бъде богата на нутриенти, да получим всичко, от което имаме нужда, за да може да сме най-ефективни в всичко, с което се занимаваме като
2: точно активност. Точно така, трябва
3: дали
2: да
3: е планината, дали сме в залата,
2: да.
3: Това е основното нещо.
2: Най-хубавото нещо, което мен ме радва, е, че избираме продукти, които са истински натурални в естествената им форма.
3: Точно така.
2: Сега взели сме едно хубаво, тук две стекчета с теб да си ги направим. Взели сме, повкусяваме ги малко, естествено сол, пипер, имаме силно сгорещен тиган. Даже няма нужда от двете страни, както виждате в условията, в които сме, ще си ги направим.
3: Не ни липсва нищо. Екшен беше перфектно. Много голям, импровизацията е на 100%.
2: Да.
3: Но освен котлона, който си донесохме, също се справихме и с запалването на огъня.
2: Да. И ти всъщност на него ще направиш соса, който може да разкажеш за него кафе.
3: Соса всъщност е по твоя идея, но доколкото знам, имаме дижонска горчица.
2: Точно така.
3: И имаме към него допълнение мед.
2: Да. И сок от каперс. Сложихме, може да сложите лимон, може да сложите всичко. Ти си направи много интересни избори. Първият от които, така, може би, днешно време доста нестандартен, защото хората са доста материални.
3: Кой от всички?
2: И ще говоря за най-материалния. Всъщност да си продадеш хубавата спортна кола и да си купиш бус, който да направиш последствие на мини кемпер.
3: Точно така.
2: Как така решава човек да го направи това нещо? Откъде ти хумна тази идея?
3: Преди 3 години, всъщност 2, когато всъщност ви гостувах за първи път,
2: да,
3: по повод преминаването на зимния маршрут на Коме и Мине, тогава имах сапорт, който се движеше с мен през цялото време, кемпер бус, подобен, и тогава усетих, че това е нещо много мое и бях сигурен, че в най-скоро време, по възможност, ще си направя нещо подобно.
2: Нещо подобно за себе си.
3: Да, да мога да се доближа още повече до средата, която е моята. И вау, така взех това решение. Продадох си, както каза спортния, доста елегантен автомобил. Взех си една лекотоварна кола тип баничарка и в момента майсторът ми, който е от Варна и последно време прекарвам доста време там,
2: доста
3: в момента
2: работя
3: по нея. И се надявам, че скоро ще

0: душ, имам диванче, което след като го отвориш се превръща в най-удобното легло и спя по-добре, отколкото вкъщи.
1: Значи стека ни е невероятен, оставаме го да почине, оставаме го да почине, слагам малко винаги, както знаете, драги зрители. Оставям това вътре, затварям го и му казвам лека нощ.
0: Ние няма да си почиваме, обаче то не се почиваме.
1: Ние продължаваме с готвенето на зеленчуците. Може ли ми да скажеш малко повече за маратоните, тъй като това е нещо по-така далечно за мен. Аз не съм ходил на маратони, което разбирам, че е голяма грешка. Но кой е най-големият ти рекорд всъщност и най-интересният така, който можеш да разкажеш? Защото за зрителите предполагам, че е доста интересно. Те повече от, не знам сега, ако са като мен, главно правят някакви походи, които са в планината, нали, обикалят различни
0: езера. Леко кардио да изчистим.
1: Кардио и така нататък. Но поход или маратон е нещо съвсем, нали, съвсем различно. Може да разкажеш за него? И по-скоро за най-интересните ти такива.
0: Интересните случки и преживявания са много. Като каза за рекорди, по-скоро това никога не ми е било цел.
1: Да.
0: Просто обичам да съм в природата, обичам да се предизвиквам по този начин, обичам да достигам до тази точка, която е на моите лимити.
1: Да усещаш предела, да, до някаква степен.
0: Да, защото винаги, когато го стигна, разбирам, че има много отвъд.
1: Аха, и точно това е особен.
0: Точно това е фазата, която винаги ме дърпа към подобен тип предизвикателства. Да достигна до тази точка и да разбера какво има от другата страна. Но лимита никога не съм го намирал.
1: Вау! Не си усещал лимита дори при крайните условия, в които си бил.
0: Винаги е много трудно, понякога повече, понякога по-малко, но благодарение на мислите ти, на менталната ти настройка и
1: изобщо посоката ти на мисъл, това е много голяма подготовка със сигурност.
0: Може да те измъкне от много сериозни ситуации, в които без нея няма как да се измъкнеш.
1: Добре, как прекара рождения си ден? Понеже аз съм наясно,
0: искаш
1: знам.
0: Искаш да ти помагам нещо между...
1: Ами ти можеш да сгрееш соса, ако можеш, опитай се да го затоплиш на огъня. Аз по-скоро глазирам нашите зеленчуци, всичко става прекрасно, запазваме им цвета, съвсем лекичко, само с лъчица и пипер, няма нужда да прекаляваме с нищо. Някак си имам чувство, че природата ги готви по-добре навън. Погледни какво става, просто
0: световете са уникални. Всичко се получава по по-добър начин. Да.
1: Месото стана невероятно, просто не знам, настроението ли е такова, не мога да ти кажа, но разкажи всъщност как прекара рождения си ден, защото аз те прекъснах.
0: Рождения ми ден беше по един доста особен начин прекаран. Имам едно много любимо място и то е връх Ботев.
1: Аха.
0: Всяка удобна възможност я използвам, за да бъда там. И реших, че защо не да не прекарам рождения си ден по този нестандартен начин, а именно да се опитам 24 часа да се катеря до Ботев и до Хижа Плевен.
1: 24 часа без да спираш?
0: До Хижа Рай. Тоест стартирам от Хижа Рай, от южната страна, стигам догоре, до върха и се връщам обратно и така 24 часа с идеята да направя колкото качвания стана, толкова.
1: Колко успя да направиш?
0: При летния ми опит, защото имам

0: Защото представи си ситуацията. Тръгвам от Хижарай нагоре, заедно с други туристи, които сутринта тръгват нагоре. Задминавам ги, стигам върха, връщам се, разминавам се пак с тях. След което стартирам отново отдолу нагоре. Да. И още те преди да са стигнали до върха, аз ги заминавам втори път. Да. Със всеки различна шега използвах. Казах им, че съм си забравял нещо. И се връщам догоре да си го взема. Стигам догоре, връщам се, отново се разминаваме. И с част от хората почти си ставаха
1: приятели. Със сигурност им е станало тъпо, че си ги разминава няколко пъти, ти кажа. Няма да се лъжим, но
0: си ги мотивира определено. Обяснявах им, че не е задължително да се правят такива неща. Просто аз съм тази порода хора.
1: Не е задължително да са толкова добри като тебе и толкова бързи.
0: Да, нормалните хора е достатъчно да стигнеш догоре, да си почереш, да се нахраниш с една хубава чорба.
1: А всъщност ти като мен си фен на моторите.
0: Силно казано, по-скоро
1: или
0: преди известно време се качих за първи път на мотор. Ага. Няма мотор.
1: Добре.
0: И ситуацията, за която ще ме питаш, е второто ми качване на мотор.
1: Първото мина.
0: Първото мина, окей.
2: Си карал мотор като тяло изобщо.
0: Не, моторист. И? Знам, че ти си, така че това, което се случи всъщност, може би ще ме разбереш много добре. Доколкото разбрах, се случва много често при повечето мотористи.

0: Първият урок мина окей. Тръгване, спиране, даже направих една по-дълга отсечка, леки завои, смяна на скоростите. Всичко беше нормално.
1: А ти първият урок буквално се качваш и тръгваш. Как така?
0: Ами дадоха ми инструкциите и...
1: Вау, и така, да. Добре.
0: Може би не беше най-правилният
1: начин. Виж, то се само провери. Мисля, че вече се е хомогенизирал. Добре изглежда. Виж колко хубаво изглежда.
0: Стана консистентна смес, браво, дори без да я бъркаме.
1: Много добре.
0: И между втория ми урок беше да правя завои между гуми. Нещо, което знам, че се прави на курса.
2: Да, но... да, да, това са стандартни...
0: Аз предпрек само инициативата. Става въпрос за пистов голям мотор, между другото, 600 кубика.
2: И какво стана, предполагам, за приключена...
0: Опитах се да...
2: На една страна.
0: Да предвидя какво може да се случи, ако нещо се обърка. И стана точно това, което прецених, че е вероятно да се случи. Тоест от бавната скорост, просто да изгубя, да изгубя баланс и да изпусна мотора на страна.
2: Да, да, да, да, да. Нормално, че за... се срещаме.
0: А това за мое нещастие, обаче това се случва точно в страни от гумата.
2: Аха.
0: Мотора тръгва да пада на една страна и аз се опитвам да стъпя, обаче съм точно на гумата и правя по-голям разкрач.
2: Да, да, да.
0: За да,
2: да.
0: Спрепадането. Мотор, обаче наклона стана прекалено голям, ъгъла на стъпка беше също много голям. Изтървах мотора, изобщо не си давах сметка колко тежи всъщност един мотор, защото все още не го бях усетил толкова много. И стана така, че почти скъсах задно бедро.
2: Вау, вау, вау.
0: А това за... Да,
2: предполагам,
0: супер,
2: че ти е попречил случай. Страшно много. А след това имаше ли други премеждия, маратони като цяло? Или всъщност Балкан Ултра не е тогава, нали? Преди това е.
0: Балкан Ултра всъщност беше между две мои контузии. Едната
2: добре.
0: Беше тази.
2: Може ли да скажеш за него, защото той е много интересен маратон всъщност?
0: Снимахме един филм в Англия с Кейт Бекинсейл. В Англия и още при първоначалната ни подготовка имах едно премятане, което трябваше да направя през гърба й. И при подготовката нещо не прецених отново стъпката си и обърнах влезена доста лошо.
2: Мале, мале, мале.
0: Това беше първата сериозна контузия. Втората беше тази, която току-що говорихме за мотора. И помежду така, в който се чувствах окей, беше единствения ми маратон, Балкан Ултра, който е...
2: Който казваш, че е много тежък.
0: Бих казал, че е най-тежкият маратон в България в този стил. Без съпорт, без пунктове, в съотношение километри спрямо положителна денивелация. Маратонът е 78 км, близо 80 км с над 6000 метра положителна денивелация.
2: Това за какъв период от време се преминава?
0: В условията, в които се случи състезанието, успях за 12 часа и половина, 13, може и да бъркам, но някъде там.
2: Wow.
0: А условията бяха просто скандални. Беше в един от горешниците, температурата беше 43-45 градуса на сянка. Най-голямата жега през цялото лято.
2: И ти там абсолютно тестваш волята си вече не на макса.
0: Тестваш
2: много
0: неща.
2: Извън макса.
0: В един момент ти волята се оказва, че не е толкова достатъчна, но нямаш избор. Просто поне при мен е така. Стартирам ли нещо, докато не го докарам до край.
2: Имаш една друга много интересна история, която искам да разкажеш, която е по-скоро приключенска такава, как да кажа, екстремна нея ми, не знам, може би интересна за зрителите,
0: кой имаш
2: в гората, за една чужденка, която си срещнал някъде.
0: Аха!
2: каква е тази история? Може ли да разбера?
0: Не се разбрах
2: да го спомена. Я бързо да чуя аз. Какви са тия приключенски работи, които се случват в гората? Как по на мен не ми се случват такива неща?
0: В планината може да имаш всякакви ситуации, очевидно.
2: Добре.
0: От най-екстремите, в които буквално се бориш за живота си едва ли не и си на ръба на всички твои граници,
2: да?
0: Но се от питваш да останеш от страната на живите,
2: така.
0: Да го преодолееш, но пък има и ситуации, в които...
2: Не увъртай, кажи си го.
0: Другата крайна.
2: Кажи си го директно.
0: Доста по-приятни.
2: Станали си приятели?
0: Ами, с една мацка, да, станахме си доста бързо приятели. Даже инициативата не беше толкова моя, колкото нейна.
2: А, така.
0: И ситуацията беше напълно неочаквана. Правя си една от обичайните тренировки в Балкана, в близост до Пловдив. И на 25-ти километър влизам в едно от селцата.
2: По-накратко трябва да ми разкажеш, че добре. Е 2-3 минутки максимум.
0: Ами така стана, че малко преди края на тренировката
2: ми... А да запознахте се по...
0: Да, аз бях оскъдно облечен.
1: По-близко. Добре, добре. После ще довършим тази история. Ще оставим така малко загадъчно за нашите зрители. Добре. Приготвихме зеленчуците, приготвихме соса. След малко се връщаме, за да видите как ще го плейтнем или ще го поставим върху нашата вероятна дъска. Ще го хапнем на хубавата гледка. Връщаме се в студиото.
0: Зеленчуците са
3: да довършите историята за момичето после. На най-интересното прехвърляте към нас. Не става така.
1: Ами, ти ми говориш тук 13 неща. Да, да, да.
3: Аз ти говоря 13 неща, по-ще се разправям.
1: По-добре, че
4: я
1: казахме.
4: И пържолите, и зеленчуците после насам.
3: Благодаря ви, момчета. Вижте какво хубаво на Севянка.
4: Теферич.
3: Теферич. Прекрасно.
5: След малко, преди обед, очаквайте. Приключение с Зара, къде се случват най-запомнящите се партита по света.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, започват минутите за приключение, а днес ще има и малко купонче. Днешната ми гостенка познава отблизо нощния живот в Хонг-Конг, Ибиза, Дубай, а в момента развива парти сцената у нас. Кои са преките пътища да стигнеш до най-горещите партита и как трябва да си екипиран, ако ще купонясваш в джунгла или в пустиня? Това ще разберем сега от Поли Великова. Добре дошла! Радвам се, че петъчно се виждаме тук.
1: Добре заварила, Зара. Радвам се да те видя в този час.
0: Споменах, че си развивала парти сцената на много места. Кажи ми малко повече за страните, в които си работила по партита.
1: Да, повече от 10 години се занимавам с организация и промотиране на събития. Живяла съм и съм работила в Испания, Ибиза, Хонг-Конг и Дубай. И общо взето... Видяла съм какво ли не от нощния живот. Имам какво да споделя.
0: Пандемията обаче те прибрала у нас. След малко ще си поговорим и за партитата у нас, но със сигурност Мексико е едно от местата, на които знаем, че партитата са страхотни. Кои са подходящите месеци, в които трябва да се отиде?
1: Така, за пръв път бях в Мексико 2016 година. Повода не беше парти, просто исках да посетя Мексико, но естествено попаднах и на парти. Фестивалът се казва BPM и той се провеждаше в Канкун, в Плая дел Кармен. Впоследствие те го преместиха в Португалия. Но,
0: А всъщност каква е причината за преместването? Знаем, че там в Мексико дори фестивалите са опасно местенце понякога.
1: Ами да, имаше инцидент, свързан с престерока между картели. Това естествено доведе до новата локация в Европа, където в областта Фаро в Португалия, където отново се случва на плажа и е прекрасно. Но този фестивал, заедно с Day Zero, организиран от диджея-продуцент Демиан Лазарус, поставят началото на развитие на парти сцената в Мексико. Day Zero е определено един от най-впечатляващите фестивали, защото той се случва в джунглата на Тулум и има много различни сцени, прекрасни арт-инсталации, лазерно шоу и е нещо повече от парти. Това е преживяване.
0: А колко дни е фестивала? През деня? От колко започва?
1: Цял ден. Наистина, то е случва се в рамките на 3 дни и е непрестанно на различните сцени. Има също така, там тематиката е повече трайбъл, бохо, съответно има и различни практики, йога, медитации, има автор партите, които се случват в сеноте и в джунглата и на определени места, които са на плажа на Тулум.
0: Ми звучи много интересно, а там е изключително мултикултурно, предполагам, може да се срещнеш с хора от цял свят.
1: От цял свят. Ривиера Майя преди, по мои наблюдения, беше по-популярна за туристи от Америка, но след появата на тези партита цял свят се концентрира там и януари месец е месец, който препоръчвам. Има много готини партита за Нова година, така че да, първите дни от януари също.
0: А също нещо много любопитно, преди да влезем в студиото, ти всъщност ми спомена, че Day Zero тръгва като интересна концепция за финал по-скоро.
1: Ами да, Day Zero е създаден през 2012 година, като идеята е било да се отбележи края на календара на майите, както се сещаш, тогава се говореше за край на света, но да.
0: За щастие всичко си продължава.
1: Да,
0: до днешен. Ми се ще сега от джунглата да се отправим към пустинята. Как трябва да е подготвен един човек за парти в пустинята? То е, знаем, Burning Man е легендарно парти, но по цял свят пустините се превърнаха в горещи парти точки.
1: Да, доста е стандартно място за парти, но това привлича хората определено. Предварителната подготовка е важна, защото, да, както знаеш, в пустинята има големи температурни амплитуди, така че през деня може да е много топло, но вечерно време става доста студено и човек трябва да се замисли за някои неща.
0: Къде се спи на тези партита? Има ли кемпове като на Burning Man?
1: Да, има. Аз няколко пъти съм била на парти в пустинята. Единия път спах в кемп, който беше в на самия фестивал. Но съответно Може човек да се просто има организация и може да се предвижи от по-голямо населено място до локацията. Например, тези партита, които се случват на пирамидите в Гиза, те са доста популярни. Има известни проблеми там, защото нарушават...
0: известни проблеми, звучи интересно, като добро начало за
1: защото
0: история.
1: Защото те последните години станаха толкова масови, че има опасност да нарушат целостта на самата локация и вече има по-засилен контрол. Но да, пустинята е невероятно място за такова изживяване.
0: Знам за една история, в която прибирането ви е било доста трудно след парти в пустинята.
1: Да.
0: Има ли камили, които да хванеш на стоп?
1: Уви, камилите не ни помогнаха. И ние също не си помогнахме с моя приятел, известен български диджей, с който бяхме изпаднали в така леко странна ситуация, но успяхме да се справим. Намерихме хора, които да ни помогнат да стигнем до цивилизацията от пустинята. Така че да.
0: Добре.
1: Хубаво е да се мисли точно за
0: прибирането.
1: Прибирането на първо място.
0: Но да. Откъде да знаеш колко часа ще си тръгнеш от парти?
1: Ами да, реално. И ако се ориентираш по слънцето, също не е малко.
0: Да, хендо играта в история на прибиране. Да. Добре, трите златни съвета за парти в пустинята. Споменахме температурната амплитуда, със сигурност трябва да имаш и нещо
1: да,
0: по-плотно.
1: Топли дрехи, разбира се, удобни обувки. Някои хора, забелязвам, че залагат на боти и бутуши, нали, което звучи леко странно в контекста на пустиня, но да, готино е. И да, също така да не се пренебрегва хидратацията. Винаги трябва да имаш вода.
0: Пустинята с абсолютна сигурност. И сега за финал ще потеглим към Ибиса, мястото, което вече стана етикет на думата парти. Донесла си ни много интересни неща. Аз тази шапка си я гледам тук от преди малко. Даже в рекламите си я сложих. Много ме кефи, защото със сигурност човек може да се тактува с нея.
1: Да, готова си.
0: Даваш ли ми я за до вечера?
1: Разбира се.
0: Добре.
1: Да, идваш с мен. Готова си за диско парти с нея.
0: Добре. За там знаем, че наистина аутфита е много важен, но то има неписани правила за облеклата. Права ли съм?
1: Много важен. Да, важен е. Важен е за твоето лично усещане и защото всеки човек все пак допринася за всяко едно парти на дансинга. Уменяш енергия с останалите хора и готино да се чувстваш добре. Но няма строги правила. Хората в Ибиза са освободени от предразсъдъци, така че както и искаш да изглеждаш е окей.
0: И все пак на различните типове партията може би трябва да си облечен по различен начин, зависимост от музиката, нали така?
1: Да. Все пак на технопартия би било малко странно да се облечеш с лека ефирна рокля или с паети. Там се толерира изцяло черен аутфит, и аксесуари, черния, очила. Винаги очила.
0: А тук си ни донесла много любопитни неща. Може ли да покажеш това зелено нещо пред теб? То всъщност какво е?
1: Това е...
0: Чакай сега, ще го седна.
1: Топ. Това е дело на български дизайнер Искрен Лозанов, мой приятел. Той го създаде за мен за... Да. Носила съм го на парти.
0: Добре, а това е за парти на много високи температури. Със сигурност няма да ви е горещо, ако да. Си го сложите. А тук, ако се скъса нещо по време на партито, ти трябва да търсиш железари.
1: Ето това, ето ти в момента ми напомняш, че това е нещо друго, което трябва да се замислиш.
0: Виждаме и много готини очила, те също са част от парти аутфита. Видяхме и твои визии преди малко. Всъщност, много ми се иска да поговорим и за по-нестандартните партита там. Доколкото знам, има партита на лодки, а аз попаднах на едно видео яхта парти с Hot Sins, диджей,
1: да,
0: който наистина
1: беше
0: в момента е един от най-слушаните по света.
1: Да, Hot Sins е любимец на българската публика също. И там попаднах случайно, разбира се. То беше на практика парти на пиратски кораб. Спряхме в един много красив залив в Ибиза и беше просто прекрасно. Някой път наистина музиката, тя винаги е водещата и този ден магията просто проработи.
0: Знаем, че по самите плажове се случва промоутъри да дойдат и да предложат билети, всъщност за партита.
1: Да.
0: Много често самите партита са разпродадени. Кои са твоите съвети за добра организация, за да могат хората наистина да стигнат до партитата, а не да гледат отстрани?
1: Да, моя основен съвет е предварително планиране, предварително закупуване на билети и на самолетни билети и съответно фиксиране на определени артисти, диджей, които искаш да видиш и купуване на тези билети. Някои от клубовете, понеже в световен план всичко става по-скъпо последните години и много клубове в Ибиза вече се съобразяват с това и предлагат пакети за купуване на билет и пакет за 5 напитки или...
0: Може да ориентираме с цени, защото цената на една напитка на парти там наистина е скандална, според мен.
1: Еми, да. Вярно е. Все пак и ние не оставаме по-назад България, но да, стандартен коктейл, там би струвал или просто семпла напитка с безалкохолно, би струвал 20-25 евро.
0: А въпросните пакети?
1: Въпросните пакети са 50 евро. Мисля, че 50 евро имаш включени 5 напитки. 5.
0: Това ли е причината да има толкова много вила партита в Ибиза?
1: Да, вила партитата са нещо много готино. Те са или естественото продължение на партито, или предварително организирани ивенти, планирани също от доста време. И е много-много готино преживяване да попаднеш на такова място, защото хората са прекрасни. Цял свят, страхотни контакти.
0: Добре, а как се стига до разпродадено парти?
1: До разпродадено парти се стига... Не е невъзможно да присъстваш.
0: Имаш една много силна история. Не знам дали ще я разкажеш.
1: Добре. Да, разпродадените партита някакси предизвикват твоето въображение и да, комбинативност, така да се каже. Да, имаше едно разпродадено парти, което наистина исках да присъствам заедно с мои приятели. Се домогнах до личен контакт на собственика на заведението и реших да му напиша приятелско съобщение. Здравей, на острова съм, бих желала да дойда на партито. Така все едно се познаваме от 20 години. И той просто ми написа семпо добре дошла. Изпрати ми имена.
0: Ами това е чудесно. Това е потвърждение на моя житейски принцип, че човек винаги е длъжен да опита.
1: Да.
0: След толкова години партита, къде ли не е по света, след пандемията ти се завръщаш у нас и започваш да развиваш клубната сцена тук. Кои са нещата, които се промениха през последните години? Какво търси публиката? Кои са трендовете, които се вкарват от чужбина и вече се приемат добре?
1: Клубната сцена в България в момента се развива изключително добре. Случват се мащабни фестивали в затворени пространства, в зала, в голяма зала, в клуб, където от ключово значение са стейдж дизайна, отново озвучение и осветлението са много важни за преживяването. Често се поставя тема, дрес-код, хората го спазват и наистина бих казала, че сме абсолютно световно ниво. Също така парти организации започнаха да идват в България и съответно да поставят огромно шоу и да предоставят на българската публика всичко това, което получават хората в Ибиза, Майами, Дубай, където ли да е.
0: Смяташ ли, че може да станем балканска парти столица в даден момент, увозримо бъдеще?
1: Абсолютно. Абсолютно. На мнение съм, че това предстои. Предстои да се случи.
0: Ами, да бъде, както се казва.
1: Да.
0: Много ти благодарим за това хубаво настроение, което ни донесе и цветната картинка, която дадохме на зрителите.
2: След малко преди обед очаквайте. Мода с Антония Йорданова. Как се създават аксесуари от рециклирани материали. С три професии на 33 години. Историята на Яни Янев, който работи като учител, ватман и зъболекар.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал булгарче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: I just booked a room.
5: What?
6: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
7: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
6: И куп лоши, наистина лоши решения.
8: I sense a great deal of stress in all of you.
6: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Днес отново сме на тема устойчива мода, но този път ще я разгледаме през аксесуарите. Нещо, което много харесваме, винаги имаме нужда от него, но сякаш остава в графа претенциозна мода, по-висок ценови клас. Винаги стигаме до естествените материали, които будат очите на природозащитниците. А днес изцяло ще си говорим за това как може да имаме една устойчива, красива дизайнерска чанта. За тази цел мои гости днес са Невелин Иванов и Сияна Минева, един дизайнер, който вече съм ви представила, и една дама, която днес специално ще ни разказва за този проект от позицията на уредник в Националната галерия. Много ми е приятно, защото това е една така серия от... една история по-скоро, която е с малки серии, които включват дизайнерски чанти. Сияна я стартира преди време и може би е по-добре самата тя да ни разкаже повече за това.
1: Да, благодаря. Всъщност сувенирните чанти от рециклиран материал започнаха в края на 2019 година и вече от 2020 активно ги случваме в Националната галерия, като те представляват винилите, които играят ролята на рекламни материали за изложбите, които се случват в Националната галерия. И естествено, когато една изложба свърши, винила се сваля и той повече няма как да влезне в употреба, но
0: ние
1: му намерихме нов живот абсолютно и започнахме да правим чанти от тези винили с едно шивашко ателие. Първо експериментирахме, тъй като винил е малко по-особен, по-твърд материал. Не е така лесно да се изработи, но дай да вели само ще каже. И всъщност получихме едни чудесни артикули, страхотни чанти, които много се харесаха от публиката. Те също така са уникални сами по себе си, тъй като не се повтарят. Няма как това да бъде повторено. Не печатаме винили специално, за да правим чанти.
0: Да, абсолютно естествен
1: процес. Търсим устойчивост определено в проекта, държим на това. И всяка чанта е уникална сама за себе си. Като всъщност тази година така решихме да разнообразим проекта и да му придадем още повече смисъл и точно добавена стойност, като поканихме Невелин Иванов да бъде нашият първи артист, който да подходи с различен...
0: дизайнерско мислене, да, в крайна сметка. Всеки автор има своя почерк, своето мислене и ние го представихме от гледна точка на неговото дипломиране при Ники. Беше много впечатляващ със своята дипломна работа, така че сега ще ми е много любопитно да видим и гледната му точка за един аксесуар като чантата, защото и тогава беше направил страхотни.
2: Само да ви кажа, че моята шевна машина на домашната замина.
0: В името на този проект.
2: Каквото се полага.
0: Нещо, един нов старт.
2: Точно както каза, Сияна, беше много особен материал като цяло за работа. Не можеше да се глади, значи трябваше да го пресовам по някакви странни
0: неща. Така е, всички знаем винила, колко е специфичен.
2: Беше направо някакъв тотален. И въобще как да го разработим, имаше някакви проби в началото, супер, нали, някакъв дълъг процес за разработване на цялото нещо. И стигнахме до идеята, че може би трябва да има някаква помощ отвън и ги подлепихме с филд. Тази конкретно е за пикник. Може да сложи чиния вътре и да донесе с похлупак.
0: Много интересен утилитарна функция.
2: Винаги ме е кефило това в дизайна. В смисъл някакси отговаряне на чисто някакви човешки проблеми и въпроси. В смисъл функция. Дипломната ми работа също беше изключително натоварена с функционалност и с развитие. Това ми е много интересно в дизайна. Как дизайна може да помага на хората. Трябва да може да се
0: отвлечеш. Да не е само красиво.
1: Да
0: не си инвестирал в една красива вещ. В този ред на мисли, ето тази красива вещ, аз бих я включила в своето ежедневие, но разбрах, че вече Сияна я притежава. Покажи ни, моля те, тя е много различна заради тези въжета и формата е много модерна, да кажем.
2: Въжетата са от една моя предна работа, когато ме бяха номинирали миналата година за наградата База, случи се в Софийска градска художествена галерия. И там бях избордирал една цяла стена конкретно с тези въжета.
0: Достави ми удоволствие за отделно среча, поне за миг. Мисля, че доста приятно.
2: Имаха много интересен вискозитет и някакси стояха твърди и може и се получи тая много интересна индустриална винила като индустриален материал, въжето като материал, който е твърд.
0: Страхотна комбинация,
2: страхотна. И някакси, нали, както каза Сияна, аз не съм гледал толкова много цветове и, нали, формата, защото, нали, все пак има някаква визия на конкретния винил, с който работим, но конкретно се спрях да има повече дати на страничните панели, не знам защо, в смисъл, изглеждаше ми готино.
0: Покажи ние, защото ние си я виждаме, да, но да.
2: Отстрани също, смисъл на панела, който облепя реално.
0: Истината е, че е много удобна и изглежда като нещо, което ще събере достатъчно неща, така че е абсолютно функционално. Има още една много интересна като форма до теб.
2: Тази конкретно е за колело, понеже супер много карам колело и си казвам, ли трябва да си уши някаква чанта за колело. И си уших една чанта и си казах, дизайн е супер як, смисъл може да стане и за такова. И с нереално, смисъл, но побирам много неща.
0: Но за един човек на колело, да. Който има нужда все пак от някакви неща със себе си, е абсолютно страхотно.
1: Важните неща,
2: естествено.
0: Добре, как достигат до хората? Защото това все пак наистина е специален дизайнерски продукт, в който има много история, много концепция, което е страхотно, но трябва да достига до точните хора все пак.
1: Винаги обявяваме, че има нова серия чанти през нашите социални мрежи. И така, този път имахме по-професионална фотосесия, която беше направена от Михаил Новаков.
0: Има ли достатъчно интерес според вас към дизайна генерално в България? И по принцип как стои в момента в съзнанието ви положението в света на модата, защото той е доста странен и динамичен и няма как да не достига и до нас, които все пак също създаваме тук локално някакви неща.
1: Според мен има отзвук, хората се вълнуват, интересуват и смея да твърда, че с всяка изминала година всеки се опитва и все повече да намери някакъв индивидуален личен почерк, в който, нали, да има нещо уникално, тъй като тя модата колкото и да се развива, колкото и повече магазини да има, има един момент, в който доста често преповтаряме, нали, ако сме бягали от годините, в които не е имало много какво и сега, въпреки това голямо разнообразие, все пак смея да твърда, че го има този момент, но хората се интересуват, има много семинари, има много млади хора, които инвестират времето си тук в България да се занимават именно с това, така че явно има смисъл.
2: Мен много ми харесва този въпрос, защото какво значи да не се интересуваш от мода? Ти си принуден, смисъл, обществото реално, смисъл, трябва да си сложиш дрехи, за да излезеш навън. Не можеш да излезеш гол. Това поне най-малкото се интересуваш от дизайн. Какво значи? Смисъл, у вас трябва да се прибереш и кухнята ти трябва да е на нормално разстояние, за да можеш да си измиеш ръцете. Това пак е дизайн. В колата си да се качиш, да е удобно. Това пак е дизайн. Всичко е дизайн. Дизайн е разнообразен навсякъде. Няма как ти да съществуваш в обществото и да си гражданин, да си какъвто пожелаеш. Смисъл, няма как да си вътре без да се интересуваш от дизайн. В кафеварката, в която си правиш кафе, има супер много хвърлен дизайн.
0: Намирам известна логика, но смятам, че е заменена от много консуматорство.
2: Да,
0: и от това, че разчиташ, че някой друг е помислил за дизайна, ти само го усвояваш.
1: Ползваш.
0: Да. И все пак, понеже е важно, с какво още биха спечелили тези чанти пред всички онези брандирани, които са готови за консумация, защото за това, че са авторски и дизайнерски, е ясно. Лесно ли се обгрижват? Дълъг живот ли имат? Още нещо просто за самите чанти.
2: Точно това, заради това се промени малко технологията, защото се забеляза, че в някакъв момент, разбира се, се амортизира самия жър.
0: Да.
2: Винила не е предназначен за тази функция, но смятам да твърдя, че и Сияна носи доста дълго време реално вече. Uh-huh. И не се забелязват тези следи на употреба, които по принцип забелязвахме в... защото аз имам от предните колекции.
0: Uh-huh.
2: И наистина почва да се забелязва, но смея да твърдя, че тези ще имат много по-висок живот.
1: Да.
2: И то винил, то е пластмаса реално. То е лесно за поддръжка с една мокра кърпичка и си готов.
1: Да, абсолютно.
0: Супер.
1: Абсолютно.
3: Много интересен разговор, Тони. Много интересни дизайни с жестока концепция. Всъщност нещо, което трябва да отиде на букулка и да се разгражда стотици хиляди години, намира отново приложение и можем да го ползваме пак и пак, което е смисъл обратен на консумеризма.
4: Да, точно това е, което всъщност страшно много ме впечатлява в много български, не само, но тях имаме възможност да срещаме дизайнери. И всъщност, ако дълги години смятах, че това да се говори за устойчива мода и за нови технологии в модата е малко или много демагогия, защото в крайна сметка това е една индустрия, която се интересува като всяка друга от своите постъпления и успехи, а не от това да обгрижва природата. За мое огромно щастие, с днешна дата виждам хора, които наистина са изключително отдадени на това да следват тази концепция, да я превръщат в реалност и да създават наистина потребляеми такива всякакви артикули, които да влязат в нашия живот и да не бъдат компромис. И това е изключително вдъхновяващо за мен, също като дрехите, които сега ще ви покажа. Иначе адмирации за Невелин и за Сиана, за страхотната инициатива и за това, че ни разказаха за нея. В контекста на това, което с теб започнахме да си говорим...
3: Какво е това, Тони? Интересно
4: ми
3: е още...
4: Това е абсолютно изумително. Аз съм много впечатлена и много благодаря на Невелин, че ме насочи към неговите колеги от Художествената академия, защото това са дрехи от каучук. Всъщност тук виждаме една малка селекция от две момичета. Едната е в четвърти курс и това е Габи, чието дрехи докосваш в момента. И ще видим и едно яке на Криси, която пък вече е магистър в две различни специалности, но отдадени на модата. Аз съм супер впечатлена.
3: Добре,
4: от това.
3: Каква е технологията? Как? Защото не знам зрителите дали могат да забележат, но всъщност повърхността на тази материя е като крокодилска кожа, поне това, което аз виждам. Как
4: много
3: се
4: напомня,
3: изработва?
4: Много напомня на като докосване на латекс, но всъщност е изработена от естествен каучук. Това, което разбрах от Габи, е, че тази суровина, както можеш да си представиш, не се набавя лесно и трябва да се положи върху някаква незалепеща повърхност. В случая това е змийска кожа, затова долавяш текстурата на змия. И оттам нататък вече наслагваш, в зависимост от желанието си, да наподобиш плътността на тъканта, която ще ти е необходима за създаване на дрехата. Тоест, това е страшно много мисъл и работа, да, и се формува по този начин. И не само това, ти съобразяваш всъщност за желаната дреха каква плътност ще постигна, защото при мен е полата, която е много по-фина.
3: Това е много ефирно.
4: Да, и тя наистина изглежда като една пола от определен текстил, от който би създала подобна дреха. И гънките дори се движат по същия начин. Докато при теб има една адаптация към класическото 90-тарско кожено яке, виждаш колко по-плътен е всъщност тук материала. И постигайки вече този материал, ти го оформяш в съответната кройка, само че вместо шеф, което е абсолютно непостижимо в този случай, се прилага определена техника на залепяне, за да можеш да създадеш тази дреха.
3: Да, личи се, че няма шевове. Да. Добре, ако хипотетично го полея с червено вино?
4: Нищо няма да се случи, за щастие. Те
3: как
4: са абсолютно непромокаеми. Хубавото е, че може... Забърсваш си или можеш и на ръка да переш. В смисъл, третираш го като всяка една друга дреха, просто по отношение на най-базовото обгрижване. Разбира се, че не го
3: и мога да ходя под дъжда с него.
4: Можеш.
3: Добре.
4: Може с латекс да се багри, ако искаш да постигнеш различен от натуралния цвят. Така че наистина това е изумителна работа и аз съм много-много впечатлена от усилията, които полагат тези млади хора.
3: А тук имаме много интересно полто.
4: Много хубаво, много различно като подход. Тук вече е класическия апсайкъл, т.е. от стари дрехи, в случая костюми. Криси е направила едно капитонирано яке. Всички ципове са функционални, което също е важно. Не е само дизайн, т.е. дизайн с мисъл, а не само с декоративна функция. И това е дреха, която е напълно носима.
3: Закопчалката е като от шкаф направо.
4: Да.
3: Много силна.
4: Страшно много детайли има, както виждате и едни декоративни шевове, тигелирани тук. Изключителна дреха, изключителен дизайн. Наистина е впечатляващо колко много усилия и мисъл влагат в момента младите дизайнери и колко наистина са отдадени на това да има много повече от това, което сме свикнали в една дреха. Страхотно е, знам, че ще го усетиш добре.
3: Харесвам си такъв стил дрехи. Така че
4: да, има много Азия в него. На мен поне такова усещане ми създава, малко като стилизирано кимоно. Но представи си, ако наистина всеки човек подхожда по този начин към дрехите си, това, което показвахме и в предишни видеа с Майя Матева, която също е дизайнер, това в зависимост от нивото си и от гардероба си да даваш нов живот и да се вдъхновяваш от старите си дрехи, така че да ги превърнеш в нови. Тоест, това е което виждаме в якето.
3: Страхотни тези млади таланти, да, пожелаваме им успех и да продължават да творят. И сега ви предлагам да се убедите нагледно как се носят три дини под една мишница.
5: Не знам. Затова репортерът ни Александър Ботев прекара един работен ден с Яни Димитров.
6: Той е ватман, зъболекар и учител по биология на немски език и е само на 33 години. Гледаме.
7: Всеки работен ден за Яни Димитров е различен.
8: Здравейте, ученици!
7: Най-много го зареждат неговите ученици от 10-ти клас, на които е класен ръководител. Яни преподава по биология и въпреки, че е млад, тестовете при него валят като пролетен дъжд. Дисциплината е желязна, но не липсват и усмивки по лицата на учениците, които обичат часовете с него.
8: Авторитета, той се гради с времето, но и когато срещу тях е човек, който е учител, който е по-близо до възрастта, в началото е по-трудно да бъде изграден. Но вече с времето, това е учителската професия, е нещо, което се учи в много в действие с работата с деца, така че мисля, че сега доста добре ни се получава.
7: Засичал ли си някой от твоите ученици след като си тръгнеш от работа, например в трамвая или да дойде да му правиш пломба?
8: Ами аз за пломбите не ги приемам, защото е малко конфликт на интереси, но ми се е случило в трамвая, са ме виждали деца и много са се радвали. Дори предният випуск, който завърши в последния им ден на изпращането, те след това тук дойдоха на спирката, изчакаха ме, направиха изненада, качиха се целия клас в трамвая, почнаха да броят от 1 до 12, като цяло и някои казаха, че това им е било едно от най-яките изживявания, които са имали.
9: И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!
7: Ето какво споделиха учениците, на които Яни преподава.
10: Господин Димитров е изключително забавен учител, който прави часовете му много по-интересни.
11: Господин Димитров винаги е до нас, ако имаме личен проблем и насочва да следваме мечтите си.
12: Благодарение на господин Димитров успях да намеря баланс между биологията и останалите занимания.
13: И най-важният съвет, който сме получавали от него е никога да не се отказваме и да бъдем усмихнати, точно какъвто е и той.
14: Господин Димитров е изключително готин учител. Чакаме с нетърпение екскурзията до Португалия, където той ще ни води.
15: Господин Димитров насърчава нашата любознателност, усърди и най-вече да сме човечни.
7: Звънецът бие, но това не означава, че работният ден е приключил. Точно обратното, той едва сега започва. Яни се отправя към депо Банишора, където го чакат неговите релсови приятели, трамваите.
8: Ами бих казал, това, което мен ме е привлякло преди около 12 години вече, това ми беше и детската мечта. Реално това, което може би най-интересно ми е било винаги, е как се събужда сутрин градът, песента на колелетата. Ние имаме много интересни маршрути и трасета, през които минаваме, гористи местности, крайни квартали, същото време виждаш центъра, как се събужда по един начин, различните места на София, как се събуждат. Особено интересно е, например, зимата сутрин, когато си първата кола, която излиза, заскрежена мрежа навсякъде, непрекъснато при движението, всичко светка и общо взето романтиката на това да караш трамвай е доста голяма и просто човек трябва да я открие. Когато започнах бях на 21 години, но изглеждах може би по-малък. На пазара, последна спирка на пазара на Иван Вазов, бях слязал да си взема на почивката ми някакви неща за хапване, при което се връщам, обаче виждам, че няма много време. С голяма засилка скачам през първата врата, сядам в трамвай и за една секунда с газ потеглям, при което дойдоха пътнички от салона и казаха, бързо елате, едно момче отвлече трамвая едно дете. И започнаха, опитваха се да звъннат на 112, искаха ми книжка, дали докато се уверят, че наистина аз съм водача. Така че да, това беше доста смешна ситуация. Имало е случаи, при който пешеходец пред мен неправилно пресичащ при подаване на звуков сигнал с трамвая ми е посочвал пистолет с изваждане на пистолет от яките си.
7: След като подкарваме трамвая, Сияни се запътваме към зъболекарския му кабинет, където предстои да ми направи профилактичен преглед и да сподели повече за третата си професия.
8: Винаги за мен това е било едно от водещите неща по някакъв начин, ако мога да съм полезен на другите около мен. И може би като това е било нещото, което ме е накарало да се привлека към медицинските специалности.
16: Какво си казваш след един натоварен ден? Не си ли изморен?
8: Ами не, аз като цяло съм свикнал на такъв ритъм на живот. Винаги от малък съм гледал да си уплътнявам доста времето. Аз хубавото, което се случва при мен е, че аз прибирали се вкъщи, забравям и изтривам това, което е било през деня като негативни емоции, стрес, напрежение.
16: Би ли препоръчал на хората, които те гледат, да работят повече от една работа? Камо ли три?
8: Ами, като цяло това е голямо предизвикателство и мисля, че не всеки би издържал на този начин на работа. Но да, бих препоръчал, защото това е интересно и на така на човек по-трудно писва дадена работа и по-трудно прегаря от дадена дейност, която извършва.
16: До кога мислиш да я караш по този начин?
8: Ох, не знам, това е сложен въпрос. Аз си го задавам непрекъснато, майка ми и баща ми също, но не знам, надявам се да дойде ден, в който да намаля малко интензивността.
7: След малко, преди обед, очаквайте. Българската следа в песента на Малта за Евровизия.
17: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да

0: Уважаеми зрители, след точно 2 месеца световната музикална сцена ще изживее един от най-вълнуващите си моменти, защото предстои грандиозния финал на Евровизия.
1: Ние, разбира се, стискаме палци на Дара, но сега ще ви срещнем с един не по-малко колоритен изпълнител.
2: Финалистът на Малта, Ейдън, оказва се, че в песента му за грандиозното шоу има и българско участие. Разбира се. Какво е то, ще разберем от интервюто му с Цвети Петрунова. Гледаме.

0: Здравей, Ейдън, благодаря ти, че имаме възможност да бъдем с теб днес. Няма как да не отбележа розите, с които се разхождаш тези дни из България.
1: Да, имам една и за теб.
0: Благодаря ти от сърце.
1: Това е малък жест от моя страна, чрез който искам да пожелая късмет на всички участници в Евровизия, с които се срещам.
0: По време на финалния етап за избирането на българският представител за Евровизия, беше поканен да изпееш своята песен Бела.
1: Да, за мен беше истинска привилегия и щастие да бъда част от националния финал и селекцията, близо до вашите толкова талантливи артисти. Всеки от финалната осмица беше повече от невероятен. Вокалите им, начинът по който показват таланта си, но и за мен си беше вълнуващо да мога да изпълня Бела на сцената редом с тях. Всъщност това мое участие има още по-голямо значение, защото някои от хората в моя екип са българи, част от продуцентите също, а и оригиналният запис на песента се случи тук в София, съвместно с Националния симфоничен оркестър. Всички инструментали в Бела са записани наживо, така че и аз имам своята малка, но и значима връзка с България.
0: Да ти кажа, за нас си е голяма чест да знаем, че имаме тази малка роля в това красиво произведение.
1: Не, не е малка. Песента е това, което е, особено заради оркестъра. И отново ще се върна на музикантите тук. Всички са такива професионалисти, а и бяха толкова добри и топли към мен. Така че съм много благодарен.
0: Говоряки за професионално пеене, когато започваш да се занимаваш с музика, си едва на 8 години. Спомняш ли си малкият Ейдън, който си мечтаеше да бъде част от подобен конкурс?
1: Да, спомням си, беше моя детска мечта. Когато бях малък, си спомням първия момент, в който гледах Евровизия през 2007. Бях едва на 7. Тогава майка ми ме водеше на всевъзможни уроци по музика и както си го гледах, това грандиозно шоу, си казах по-детски, някой ден ще бъда там. Искам да бъда там. Ще напиша песен, ще изгрея, ще нося това и това. Винаги в съзнанието ми е била мисълта да създам артиста, в който се превръщам. Беше мечта, за която продължих да работя. Защото и ти знаеш, че не работи така. Хоп, събуждам се, казвам си, искам да съм част от Евровизия и то става.
0: Тази връзка музиката ли ти помогна да преодолееш и несгодите на съдбата? Доколкото знам, детството ти не е било толкова светло, колкото сцената.
1: Трябва да кажа, че присъствието на моята майка е нещо много важно за мен. Бяхме сами срещу света. Тя беше и е на всяко участие с мен. Да имаш тази подкрепа от страна на семейството е най-важното. Затова съм благодарен за подкрепата, която имам. И тук е момента отново да почета майка си, която не пропусна мой урок. Държеше ми ръката преди и след всеки малък фестивал, на който участвах. Водеше ме в чужбина, дори и на първия ми творчески лагер в Лондон. Тя беше винаги с мен и заради мен. Дори когато спечелих националните финали на Малта за Евровизия, тя дойде близо до сцената. Аз отидох до нея и посветих песента си на нея. Беше много емоционален момент. Опитах се да не плача, но със сигурност това е момент за цял живот.
0: Тя ли е твоята Бела?
1: Тук трябва да кажа, че Бела е посветена на всички. Може да бъде твоята майка, партньор, баба, може да бъде дори родината ти. За мен текста на песента е като поем, красива трагедия. Както казвам, за мен и Малта, моята държава е Бела. Защото дори когато светът ти се срутва, има нещо красиво, което остава. И е хубаво да пеем за красивите моменти в живота. So let's not sugarcoat
0: it. I just want something. А къде ти намираш тези красиви моменти?
1: Мога да кажа, че ги намирам в музиката. През целия ми живот музиката е била част от пътя ми напред. Знаете ли, странично се занимавах с маркетинг. Това и учих в университета. 5-6 години бях в този корпоративен свят, но в момента, в който преди 3 години публиката започна да ми обръща повече внимание, аз реших изцяло да се отдам на музиката и сега това е единственото, което правя и ме движи. Дава ми отдаденост, която расте с всеки ден и мисля, че това с Евровизия е заслужена победа за мен.
0: Не мога да не отбележа начинът, по който се обличаш и изглеждаш. Ти си на 26. Но визията ти е все едно си излязал от 60-те или 70-те. Кога реши да промениш твоя външен вид в тази посока?
1: Преди 2 години започнах да правя свои самостоятелни концерти в Малта. Те са едни от най-популярните в страната и тогава започнах да се вглеждам повече в начина, по който излизам на сцената. Да търся себе си, как искам да ме виждат и така се появиха паетите. Каубойските обувки, саката, ризите. За мен ние сме един цялостен портрет. И всяко нещо трябва да идва от нас, за да може хората да ни повярват. Така че за мен външния вид е много важен. Затова и сега с Евровизия искам да покажа своята автентичност пред всички други държави. И мисля, че когато дадеш тази истинност и на публиката, макар и само през телевизорите, публиката ще може да види труда и работата зад музиката. Това е важното, особено когато днес очите ни нон-стоп виждат всичко. Затова понякога да си една идея по-обикновен и истински помага да върнем тази нормалност. Искам да благодаря на всички българи за гостоприемството им до сега. Толкова сте топли с мен и екипът ми. А това е важно за всеки чужденец, както казах и в началото пела си е и българска песен. Така че българите може да гласувате за Малта, а малтийците е за България и Кебела.
0: Стискам палци за теб и ти благодаря, Ейдан.
2: Пожелавам успех на Ейдън, хубаво парче и за сега няма скандали около него. Не знам, чува ли се нещо да заимства?
3: Иска ти се май да има скандали.
2: Не, не ми се иска.
3: Не, виждам, че ти се иска.
2: Вече около всяко парче и около удара няма, слава Богу, чукаме на дърво. Но някак си, скажем ли Евровизия и ни залива една поредица от скандали. Това е всяка година.
4: Ама това не е ли като с Ергена? То, ако няма скандали, няма да е интересно за гледане и за следване.
3: Отдавна е интересна аналогия Евровизия.
4: Отдавна е и политически конкурс, отдавна е и социално явление.
2: Ето поле да кажа. Геополитика ли играе тук повече или наистина песента, изпълнението имат някакво значение?
5: Всичко има значение. В крайна сметка говорим за страшно много нации, публика многомилионна. Мисля, говорим за над 100 милиона души, които гледат. Могат да достигнат до 200-250, зависи каква гледаемост има самото събитие. И от тук нататък разбира се, че има някакви казуси, разбира се, че има полемика с примерно политик, защото това са различни държави, всеки си има различни интереси, всяка държава си има различно лоби. Примерно големите има сами конкурс, има различни правила и да кажем първите 5 страни, които са участвали още в първите издания на Евровизия, имат задължително места на финала. Франция, Германия, да, Англия, Испания и още някой забравям.
4: Читави песни.
2: Точно така.
5: Да, задължително. Имат билет, fast track, както се казва, билет и директно отиват на финал. Да. И от тук се започва, примерно, те почти никога вече не правят, почти някои от тях не правят при селекция. Англия, Великобритания отдавна спря да прави при селекция. Директно се избират вътрешно и си пращат някой. Което
3: спестява си срама.
5: Може би не е лошо да се приложи и тук.
2: Правили сме го поли. Всички се дигнаха кой реши тази песен и този изпълнител. Да. И двата варианта сме ги правили.
3: После що се решава
2: публично? И никой не е доволен.
5: Проблеми могат да бъдат избегнати.
2: Не, мисля, да... че при гласуване, ти знаеш, накрая има едно гласуване, всяка една държава се включва на живо. Ето там играта е много, много сериозна и необективна.
5: Там се включва гласуването, което е свързано с даденото жури в дадената държава. И тук вече има голяма спекулация, че, да кажем, се разменят вотове между държавите.
2: Аз на тебе, ти на мене.
5: И тук и там чувала съм много неща.
2: Помниш ли случай при няколко години, в който на полуфинал сме, излиза македонският водещ, или там, който казва точките, казва България, 10 точки, или там, колкото бяха максималните, ние, 12. А, голяма, 20, 12, 12. Идва финала, 0. Спря да им хареса парчето. Ето това поражда съмнение у нас, зрителите.
5: Голяма машина е. Много трудно доказуемо е какво е и как е.
2: Принципно да.
5: Уж те и бил, да кажем, имат някакви рестрикции с времето, промениха гласуването в някаква посока, процентното съдържание на публика и жури, уж, да кажем, всичко върви в посока на това да е по-прозрачно, но то е много трудно да бъде прозрачно. Пак казвам, страшно много хора са свързани с това. Вие дори на самото събитие, ако отидете, и там възникват казуси, защото това са, по мое време, примерно, страните бяха над 40-42. Това са 42 делегации, които пристигат с минимум между 10-20, някой път 30 човека. Разбирате ли
2: целият по
5: става въпрос? Да. И за за каква организация, акомодация? Мисъл, това е огромно гигантско нещо, което не е за една вечер. Мисъл, то се случва, всички пристигаме 2 седмици по-рано.
2: Минимум. Репетиции?
5: Те са тежки репетиции, които интервюта, събития, които са свързани с това. Мисъл, много голяма машина е цялото това нещо. И е, преди малко в рекламите си говорихме, че има, освен всичко останало, има и огромна аудиторията самата. Има общество специално, което е евровизионно, което само по себе си пък създава вътрешни конфликти, свързани с, да кажем, официалните фен-клубове във всяка държава, които много често са... Това са хора, които фанатично обичат конкурса понякога. И си имат своите интереси, своите вкусове.
2: Някакъв паралелен свят.
5: Да, да, той е тотално различен свят.
2: А някой прави ли има впечатление и правят ли се проучвания, примерно, че парчето на дадена държава прилича на някакво старо парче на друга държава? Това някой отчита ли го? Тъй като тази година скандалите основно са ни на тази основа.
4: Ние вече имахме един такъв и обсъждахме тук.
5: Случва се. Много често.
2: Добре, някои разбрали, че 2018 година певицата от Кипър, след малко ще чуем и парче.
5: Елени Форейра.
2: Така. Леко е взаимствала, да не кажем крала, не е красиво, но леко е взаимствала от твоята песен. Да
5: кажем, една идея, първи комплект прилича на я.
2: Да чуем.
3: А танц е добре.
5: И сега аз мога да изпея. You and I, we collide like a stars on the summer night.
3: Това леко ли е?
5: Имайте предвид, че има никой ли така. В музиката вижда. Има също така и правила за плагиатстване.
2: Така.
5: Четири такта, разрешено е четири такта.
2: Това е много езуитско според мен.
3: Четири такта от тук, четири такта там.
5: Да кажем да бъдат сходни.
2: Да, да.
5: Създадено при музикално произведение. Но истината е, аз като човек, който също пише музика, понякога наистина се случва случайно, дали нарочно или не, когато пишеш музика, нещо в последствие, когато е готово, дори да си дадеш сметка, че прилича на нещо, но обикновено, ако имаме такава ситуация и някой е чул и се е сетил, работим в посока да го променим. Така че, разбира се, да не е идентично и нали, да не напомня най-малко.
2: Тоест, дамата от Кипър не се е сетила за това да
5: пече. Аз...
2: И ти беше хит.
5: Си спомням,
4: може
5: че...
4: Може да го е слушала преди да е влязла в студио.
5: Спомням си, че след като го чухме и в последствие през годините съм се запознала с хора, които познават композиторите на тази песен. И са ми казвали, че те открито си споделят, че всъщност Иволово за Крам е било като темплейт, т.е. като пример. И по това е писана. Да, е много се радвам.
2: Тя
5: почти спечели тогава конкурса. Беше тази песен се класира втора, 2017 година.
4: Поли хипотетично ще те питам. Ако си хвана изкуствения интелект да ми напиша парче и му кажа 4 такта като Ed Sheeran, 4 такта като Майкъл Джексън, 4 такта като Мадонна.
2: Той сгубява ли?
4: Той сгубява, ще ме пуснат ли на Евровизия с това парче? До 4 такта.
5: Нямам никаква представа, ако трябва да съм честна, но аз все още вярвам в силата на изкуството и в силата на въображението и на хората, които... и на вдъхновението, разбира се. Защото все още мисля, че можем да различим човешката намеса и човешката емоция в дадено изкуство.
2: И ние на това се надяваме.
4: Яна е приготвила интересен пример за това как се вдъхновяват.
2: Ами, вижте сега, песната на Хърватска доста са се вдъхновили от Молец, например. И ако трябва да погледнем хронологично, песента на Молец, Вятърът, която тук чуваме.
4: Нека да ги чуем, да.
3: Та е хърватската.
2: Та е хърватска. Многи одабрали гробле, нису наше
3: майке изнедриле робле. На хореографията от Queen. Се потекла корека, защо
2: се пишле повести с почет. Това е песента Андромеда. Така се казва. Очевидно е писана тази година за Евровизия. 24-та година е песента на Молец. Няма как Молец да са крали от нея. чисто хронологично.
4: По-скоро са били вдъхновени. Много парчета са съседно елементи тази година и молете се нормално да бъдат голямо вдъхновение, защото те са, според мен, ти работиш с тях, но те са явление, което
2: съществава. Ти ли си на вятър? Ето молец.
6: Ами, за мен да. Да, особено припева. Аз не знам дали стигнахме до него, но... Да, песен аз съм и слушал. Това видео съм го режисирал и нали, те винаги като ми пратят песните, аз ги знам наизуст и в момента, в който чух хърватската припев, бях така, а, чакай малко.
2: Просто тоналността е променена.
6: Да, да.
2: Но е на практика абсолютно същия.
6: Но всъщност припева и текста и мелодията е работен заедно с мистерията на българските гласове.
2: Uh-huh.
6: И е изцяло авторски проект, т.е. то не е базирано на съществуваща преди това народна песен.
2: Ето го момента, за който говорим.
7: Но това отваря една много така интересна тема, която мен ме занимава от известно време, именно ето аз ви споделих преди миналата седмица, че само от 1970 година, 56 години по-късно, човечеството нарасна два пъти, двойно, с 100% от 4 милиарда до 8 милиарда. И артистите много са нараснали, индустрията много е нараснала, толкова много песни се правят ежедневно, сега и с изкуствения интелект, ежедневно, не само песни, поезия, филми, генерално изкуство.
4: Вече всеки с интернет е създател на съдържание.
7: Освен това, толкова много изкуство се генерира, че наистина е нормално, дори някой да не е открал, плагиатствал, нещо да прилича на нещо друго. И това отваря така един по-философски въпрос, именно на къде отиваме.
4: Това е много добър въпрос. Баща ми един ден ми беше казал, възможно ли е всичката музика на този свят вече да е измислена и да няма на къде повече да се развива?
2: Не би трябвало.
5: Аз мисля, че ключа... към бъдещето и към иновациите в това да бъдат създавани различни симбиози. Както наблюдавахме вчера симбиоза в изкуството, в представлението, в което вие съчетавате фигурно празелене, един прекрасен спорт и театрално изкуство, това е симбиоза. По същия начин, за да бъде нещо, да кажем, в музиката, това би могло да бъде симбиоза в стилове, в чисто визуално, нещо неочаквано, експериментално, там се крие...
7: Като каза експериментално, според теб в съвременната музика, макар че има адски много примери и прекрасна музика, но има ли едно такова съобразяване на артистите? Започват да правят музика с идеята, това сега ще се хареса ли, хит се прави по този начин, тук има ни стъпки, аз ще се харесам на тази аудитория, ще се харесам на онази. И в самото създаване на песента, да има изначално такива фундаменти на харесване, на съобразяване.
5: Има музикални продуценти, които работят по този начин. Има и артисти, които работят по този начин. За мен, аз мога да кажа аз как работя. При мен е много важно посланието и това, което усещам в дадения момент и емоцията. Какво? И то ме води към това. Впоследствие, когато започваме да завършваме проекта, да, мога да се водя от това, да кажем, дадена мелодия или дадена продукция да бъде направена, така че, разбира се, в случая, че аз правя поп-музика, е хубаво да бъде радиофонична, т.е. да по някакъв начин да бъде съобразено с това хората какво слушат по радиото и какво биха харесали. Но вече живеем в такъв свят. Заради огромния избор, който имаме от всички музикални платформи, заради интернет и достъпа, до който ние имаме достъп до стотици, хиляди и милиони песни, каквото пожелаеш. Мисъл, ти можеш да се загубиш в цялото това нещо. Баща ми разказваше скоро как едно време, колко било трудно поредната история за това как са си презаписвали песни, какво е било разрешено и какво не, нали? Това са едни съвсем различни времена.
2: По този повод, искате ли да ви разкажа за скандала с румънската песен?
7: Искаме я.
2: Скандали да се от Балканите, това е ли? Основно са това.
4: Проблеми с Италия нямаме.
2: Проблемни са Балканите.
7: Ние да не искаме, ти ще ни разкажеш.
2: Точно така. Сега, румънската песен, която със сигурност вече отива на Евровизия, избрана е. Не си спомням кой изпълняваше. Да.
7: Yeah,
2: с сложна фамилия yeah, беше.
7: Сложна ли
2: но,
7: фамилията?
2: Но, какви са проблемите с нея?
7: Малко
2: ще чуем. Определена е като опасна вече и безразсъдна, тъй като тя се казва Души ме.
6: Много хубаво.
2: Нали, тук не говорим за вече за кражба от друго парче, тук говорим за текст и послание. Била обвинена, че романтизира сексуално дишане.
4: Душене, Яна.
2: Душене. И това дава много лош... Е, глупости сега. И това дава много лош пример на младите. И сега това парче обаче отива. То вече е решено, то няма връщане назад.
7: Секунда, Оле, шегувам се, не си специалист, просто много бърз, светкавично реагира да поправи.
2: Тига, не дей. Така, и сега тук има една статистика, че повече от половината хора по 35 години са преживявали душене. И точно по този повод не би трябвало това нещо да се поляризира и чрез песен.
4: Това е изключително,
2: и румънците са настръхнали.
4: Опасна практика, именно, която е забранена дори и в сайтовете и съдържанието за възрастни.
7: Кои сайтове?
4: Във всички сайтове със съдържание за възрастни е забранена за показване, а ти знаеш, че тези сайтове нямат почти никакви ограничения.
7: А ти откъде знаеш, че са забранени? Аз
4: защото се подготвих за новината тази сутрин.
2: О, а ти не. Добър. А Поли, да чуем какво ще каже.
5: Аз се очудвам, че текст с подобно проблемно съдържание е бил допуснат
2: заобщо, нали?
5: До селекция и до сцена. Нали? Ако толкова ви притеснява, че е твърде скандално и че не желаят страната да бъде представена с нещо подобно, не го допускаш.
2: То са го пуснали, да. Някак си се е промушил. Там не знам, има ли селекция като тук, предполагам, че
7: промушил, да. Промушил е интересен глагол в контекста на песента.
2: Стига. Чакайте, моля ви се, имаме последен скандал. Той е свързан с Сърбия. Там на полуфинала, сега вижте тук, обаче там стопирали се нещата. На полуфинала се появява парчето, което се казва Югославия. Всъщност парчето е много добро, а певицата прилича на герой от български сериал, който върви в момента в национален ефир.
7: Това, между другото, Вучич го е одобрил, лично.
2: Така, какво се случва обаче? Феновете казват, гласуват да, това е нашето парче. Очевидно жълтите казват, не можем да пращаме парче, в което възхваляваме Югославия. Един режим, който ние искаме да забравим. Едни години, в които ние искаме да забравим. Парчето е спряно, в крайна сметка отива групата Лавина с песента Край мене. Едно рок парче, което е леко безлично, аз нощно го чух. А това, ако след малко го чуете, всъщност е страхотно. Но какво каза певицата? Каза, хора, аз не говоря, тук няма политически контекст, защо го вадите. Говоря за мечтата, говоря за това как артистът трябва да бъде свободен, а не за Югославия, не възхвалявам нищо. Но парчето е спряно, а не е лошо.
7: Яна!
2: Нищо няма да направя. Ако е по-голяма вода, ще оцелиш ли?
7: Яна!
2: Камо, цънка, ти е раз, два, три.
7: Чек.
8: Куку и Пипе.
9: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: съмнение бивш полицейски служител е задържан след като беше открито тялото на изчезнал 21-годишен мъж. Какви са мотивите за тежкото престъпление? Наживо. Сигнал за жесток побой в дискотека в Свищов. Има ли задържани? Иран обмисля удари в Европа. Сред потенциалните цели може да е и България, твърди авторитетното издание Financial Times. Деца организират гонки с тротинетки в Кюстендил. Какви мерки ще предприеме местната власт? Нови находки на Калиакра. Сред най-ценните е женски пръстен от втората половина на 14 век, върху който е изобразена Богородица Уранта. Здравейте, това са BTV новините в 12, аз съм Алекс Донев. Тежко престъпление разследва полицията в Съединение. Бивш полицай е задържан за смъртта на изчезнал преди седмица 21-годишен мъж от близкото село Найден Герово. Тялото му е било открито тази нощ в овчарник.
1: Той го разпасува като животно, като га овце колат, га крави колат, така го направи.
2: Синът на Асен Димитров от Найден Герово изчезва на 11 август. Последно следите му се губят при бивш полицай, който от години се прехранва с овцевътство.
1: Във вторник вечерта отиде от тях, от тук момчета пред две казаха, че ще отива нещо там от тях. Деда го те там, бая путите от те, бе приятели по едно време там. Кой стара?
3: А хора при овчара?
1: При овчара.
4: Ми каза, че от петък го търсиле, защото идва полиция тук да го търсят. Точно. От петъкът до вчера.
2: 21-годишният младеж работил понякога за бившия офицер от МВР. По неофициална информация, във фаталната вечер бил заподозрян в кражба на 1000 евро.
1: Той отиваше така, някой път му работеше от тях. По едно време приятели бяха, обаче он е му откранал там от него някакви пари, така там планова.
3: Моето
1: момче.
3: За 1000 евро говорят.
1: За 1000 евро там, де да знам какво говорят. И после отиде с нощта пак от тях там нещо да пият и да го крадели, какво напреха там. И отрепа го, викат с пушката, го гръмна първия път и после вече го направи на парчета на разфасовки. Това вече какво представляваме тази държава?
2: Задържаният Тодор Лапков е бивш капитан от МВР. Местните го описват като работлив и отзивчив. Но напоследък прекалявал с алкохола.
4: Работи, да.
3: Бивш полицай?
4: Да.
3: Грижи се за овцете?
4: За овцете всичко.
3: До сега лоши прояви не има?
4: Не.
2: Убитият мъж има предишни криминални регистрации за кражби. За BTV новините Емил Кацаров.
0: Както разбрахте, има арестуван за убийството. За колко време е задържан и работи ли се по други версии? Въпроси към Емил Кацаров. Здравей!
2: Здравейте, колеги! Бившият капитан от МВР Тодор Лавков е задържан за 24 часа. Очаква се да му бъде повдигнати обвинения и ареста да бъде удължен на 72 часа, след което да бъде гледана постоянната му мярка за неотклонение в Пловдивски окръжен съд. Това, което споделят местните хора, че той е особняк, изключително ерудиран човек с две висши образования, завършила и право, по свое желание напуснал системата на МВР и от 30 години отглежда овце. Другата версия, по която се работи, е неизяснени междуличностни отношения, каквото и да означава това. Това е от мен.
0: Емил Кацаров с подробности за разследването на убийството в Съединение. Човешка небрежност е най-вероятната причина за големия пожар над Мездра. По първоначални данни, във вилната зона над града са изгорели 12 постройки и общо 500 декара лозови, овощни и зеленчукови масиви. Късно с нощи пожарът е бил овладян, но през цялата нощ на място е имало дежурни екипи.
5: Дежурен екип на пожарната продължава и днес да обхожда вилната зона и да гаси разпалили се отделни огнища. Идват и стопани, загрижени за продукцията си. Едни се радват, че имотите им са оцелели, но други са посърнали.
6: Първият път, кога идвах, не беше изгорело бунгалото. После като дойдох сега, стопено всичко изгорело и така. Как да се не притеснявам? Средства съм фърлил да си го направя тук, дождах да си работех.
7: Съседа до онзи ден го правеше момчето. Е, това си направи като виличка такова, беше много красиво. И сега всичко отиде на вятър.
8: Снимай тук картофите. Оцеляха, аз в една барачка ги бех усел, викам край, отидаха картофите.
5: Според пожарникарите, огънят първоначално е бил само в един необитаем имот. Най-вероятно е правен опит да бъде почистен чрез горене на тревата, но вятърът е спомогнал за опустошаване на половината местност.
8: Имаше двама човека около огъня. Отначало даже ни съдействаха, но в един момент те просто изчезнаха и повече не сме ги видели до края на деня. 500 декара, 12 унищожени постройки, няколко кошера. Това е унищоженото.
9: 22.06 си спомням, че угасихме последния имот. Огъня беше тръгнал към Руска Бяла.
5: Общо 27 пожара са гасили вчера огнеборците във Врачанско. Напрегнато е било и в Белослатинско, където е съставен един акт за палене на огън. За друг пожар съмненията са, че е бил причинен от детска игра.
10: Между селата Тлачин и Габер, там подпомогнат от силния вятър с променяща се посока, пожарът обхвана може би около 2000 декара.
5: За потушаване на огнените стихии в областта, освен общински, ВИК служители, полицаи и доброволци, на пожарникарите са помагали и техни колеги от Ловешко, Плевенско и София. За БТВ новините, Маргарита Стефанова.
0: Няма данни за замърсяване на въздуха, нито завишени стойности на фините прахови частици у нас след вчерашното задимяване, предизвикано от горските пожари в Сърбия и Албания. Това заявиха от регионалната инспекция по околната среда и водите. Заради силния вятър димът бързо се разпространи, като най-силно беше усетен в обедните часове в Софийска и Пернишка област. След десетките сигнали от граждани за смог и неприятна миризма, от столичната община и екоминистерството разположиха мобилни измервателни станции в центъра на София и в Драгоман, които да проследяват качеството на атмосферния въздух.
11: За този показател фини прахови частици, нормата, която е по законодателство, е 50 микрограма, но тя е за 24 часа или едно денонощие. Към момента стойностите, които са на всичките пунктове по този показател на територията на град София и Перник, няма превишение. Най-високата стойност, която е отчетена, е в пункт Надежда, която е 100 микрограма на кубичен метър, но пак казвам, това е моментна стойност.
12: Получихме много сигнали. Веднага предупредихме гражданите да ограничат движението си на открито, да затварят прозорци. Използвахме всички канали, за да предупредим гражданите. И към момента е спокойна обстановка.
0: Млад мъж е с множество травми и фрактури след жесток побой в нощно заведение в Свищов. Петър Брежанин твърди, че е бил нападнат от няколко души без основателна причина, като преди това е имал спор между него и другата компания. Прокуратурата разследва случая, като до момента няма повдигнати обвинения. Случилото се е заснето от охранителни камери в заведението. Кадрите не са подходящи за чувствителни зрители.
13: В събота около полунощ в дискотека в Свищов непознат заговорил Петър Брежанин и изненадващо му нанесъл удар, а той се защитил. Охраната го отвела навън, а агресията срещу него не спряла.
14: След това боя продължи тук отвън на стъпалата и втори път ме налетнаха доста хора. Пак успяхме да се откопчим и накрая третия път вече беше най-тежък тук на тревата, където ме повалиха няколко човека на земята и ме налагаха с юмръци и крака в главата. Дойдоха с общинският съветник Верони Маринов. С него бяха на маса.
13: Петър се обажда на приятеля си Станислав, който го заварва окървавен.
15: В 1.21 през нощта ми звъна телефона, беше Петър. Вдигнах и той ми каза, моля цела, 6 човека ма нападат, не можем да се оправим. Видях го, нали, целия в кръв, разбит нос, уста, беше без тениска, охузване на по лицето. Тези хора никога не съм виждал през живота си, по принцип ние сме много спокоен град, дори да е имало някакви размерици, се приключвали много бързо, понеже ние сме малък град, всички се познавам и никога не е имало такава ескалация.
13: Петър Брежанин е получил множество травми.
14: Имам счупена носна преграда, спукан синус, синини, оттоци, хематоми по главата, ожувания по краката, по ребрата и ръцете, където съм се пазил.
13: Потърсихме и общинският съветник Верони Маринов. Той разказа, че същия ден имал семеен празник и с част от гостите продължили да празнуват в нощния бар.
16: Това, което се случи там, е абсолютно неприятно. Аз видях от далечината бой. Бях в другия край на заведението. Нямам абсолютно никакво участие в тая ситуация. Не можах да разбера каква е причината, кой и кого е нападнал.
13: По случая е образовано досъдебно производство. Назначени са видеотехническа, съдебно-медицинска и лицево идентификационна експертизи. Разпитват се и свидетели. Към момента няма повдигнати обвинения за побоя.
0: Изграждането на Национална детска болница отново е в дневния ред на министрите. Правителството създава нов междуведомствен съвет, който трябва да ускори изграждането им. Той ще бъде оглавен от здравния министър и ще координира работата на институциите, ще следи изпълнението на проекта и ще предлага решения при възникнали забавения. Решението идва след обявения в края на юли рестарт на проекта. Тогава от Здравното министерство отчетоха, че 6 години след създаването на Държавната инвестиционна компания все още не е избран строител.
17: Днес ще приемем и решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес. Благодаря на медиите.
0: Министрите обсъдиха на заседанието си и мерки за справяне с детската престъпност. Какви са те, Леда Цветкова в Министерския съвет и ще ни каже здравей.
18: Добър ден. Преди минути приключи съвместния брифинг на двете министерства, които на прага на новата учебна година обявиха, че се обединяват срещу детската престъпност. Образователният министър обяви, че вече съществуващи програми ще бъдат преразгледани и разширени, за да станат по-ефективни, като идеята е още от настоящата учебна година тези програми против агресията да обхванат поне 100 000 ученици в над 1000 училища в страната. Паралелно с това пък се готви и изцяло нов закон за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, тъй като министъра обяви, че действащия сега е от 58 година и е неефективен. МВР затяга и контрола за наблюдението в интернет. От ведомството обявиха, че до сега по данни вече са свалени хиляди клипове от платформи с незаконно съдържание. Ето и още.
19: От една страна се работи по приемането на изцяло нов закон, и то активно в момента, за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Знаете, че действащия закон от 58 година изключително неподходящ и непригоден към днешните условия. Наред с това засилихме изключително много действията по мониторинг от страна на нашите структури в Министерството на вътрешните работи, на интернет пространството. Дирекция киберпрестъпност към ГДБОП ежедневно прави такъв мониторинг. Указанията са да го прави още по-подробно, още по-задълбочено.
0: Иран обмисля възможни удари по американски военни обекти в Европа, включително в България. Това съобщава изданието Financial Times, позовавайки се на двама източници, близки до иранското правителство. Според публикацията, иранските сили са проучвали възможности за атаки срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България и Кипър, при евентуални нови американски удари срещу Иран. България е посочена във връзка с решението на страната да разреши използването на авиобаза Безмер за американските самолети за презареждане. Източниците на Financial Times уточняват, че няма взето решение за атаки в Европа, а плановете за разширяване на конфликта извън региона идват на фона на засилващото се усещане в Техеран, че нова ескалация е неизбежна. 45 бойни пистолета задържаха митничарите на граничен пункт Капитан Андреево. Те били скрити в камион, превозващ смокини от Турция за Германия. Камионът е бил избран за щател на митническа проверка и при сканирането с рентген са установени зони с необичайни плътности. Така митничарите откриват нелегалното оръжие и пълнителите на 7 различни места. В шофьорската кабина, в предната част, в един от страничните шкафове за съхранение на инструменти на Пуре Маркето, както и до акумулатора. Оръжията са задържания, по случая образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. Двама инспектори на Националната агенция за приходите в Бургас са били нападнати по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в павилион на Централната алея в курорта. До физическата саморазправа се е стигнало след като данъчните поискали да извършват проверка на обекта. Магазинът, където са нападнати служителите на НАП, е запечатан за един месец.
20: Към нашите служители е проявено насилие, недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта.
21: Един от тях е бил съборен на земята по време на проверка на обект, магазин за сувенири с туалетна към обекта. Като нападателят се опитал да ги заключи в обекта, в резултат на което пък имат наранявания с единия служител по ръката.
0: Заради опасни гонки с тротинетки в Кюстендил по инициатива на областния управител беше свикана спешна среща с полицията и общинската управа. Институциите търсят решение на проблема след разпространен клип в социалните мрежи, на който се виждат над 20 деца с тротинетки на главен булевард в града, създаващи опасност за сериозен инцидент.
22: В тайни групи в социалните мрежи деца от Кюстендил си организират групови шествия с тротинетки по главните улици и пешеходни зони в града, създавайки смут и често застрашавайки живота си и този на шофьори и пешеходци.
23: Пази ме се, мене ме бутна скоро едно такова. Не видях какво беше. Бърм на моите си улица до вратата. Носех шишенца вода от чешмето и такът ми перна шишето и я бум. Па наново синици, па по доктори и така.
24: Не знаем откъде да се пазим, от ляво, от дясно. И един ден ни просто добре, че чантата заметаха, не и мен. Нещо невъзможно. Невъзможно.
22: Според кюстендилци, основната отговорност е на семействата, а после на институциите.
24: За мен родителите са виновни, защо са им ги първо купили и след това защо не ги контролират. Особено сега лятото е нещо невъзможно.
22: Само за година, само община Кюстендил е издала 200 акта за нарушения при управление на електрически тротинетки, а полицията е санкционирала общо 40 лица от 10 август до днес.
25: За момента в ОДМВР са иззети 22 броя електрически превозни средства. Съставени са актове на родителите. Видеоклипа, който беше показан и по медиите, тази група е установена. Иззети са 13 броя тротинетки от участващите.
26: И спрени индивидуални електрически превозни средства, които са паркирани в алеи, площадни пространства, паркове, градини и така нататък върху тротуари също да бъдат санкционирани, така че ще се акцентираме върху това, защото е по-безопасният вариант, отколкото да се гонат, когато са по улицата.
22: След срещата при областния управител на Кюстендил, институциите призоваха да се подават сигнали за подобни нарушения и отправиха апел към родителите за повишено внимание и контрол. За БТВ новините, Мариета Димитрова.
0: И към случай на посегателство срещу природата. 8 птици, сред които 7 лешояда, бяха открити отровени близо до връх Ботев. За това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Сигналът е подаден във вчерашния ден от Сдружение Зелени Балкани. Лешоядите са от вида черен, белоглав и брадат лешояд, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците. В близост е открито и тяло на крава. Предполага се, че в него е била поставена отрова. Лешоядите са защитен вид. По случая тече разследване. Максималното наказание е 5 години лишаване от свобода, както и глоба до 11 000 евро, ако бъде установен извършителят. Ценни находки приключва и този археологически сезон на нос Калиакра. Около 300 артефакта са открити в некропола и града на богатите. Една от ценните находки тази година е женски пръстен от втората половина на 14 век, върху който е изобразена Богородица Оранта.
27: Женският златен пръстен е открит в некропола и изображението върху него е направено чрез много плитко и семпло врязване.
28: Намерихме го точно непосредствено преди Голяма Богородица 15 август, като благословие към целия екип, като благословие за това, че вършим една полезна и изключително интересна работа.
27: В некропола са открити още два пръстена.
29: А другия с перла и още един
1: вероятно сребърен пръстен с две перли, нещо, което е много характерно за находките от Калиакра. Използвали са перлите като основен така декоративен орнамент, както върху обици, така и върху пръстени.
27: За археолозите най-ценната находка тази година е каменната икона, която откриха в така наречения град на богатите.
1: От която учениците от класическата гимназия успяха да пресеят още един фрагмент, който не е показан досега. Това е една малко парченце от иконата с изображение на кивота.
28: Доколкото ми е известно, без да съм проверила точно всички факти, знам, че има много малко такива икони намерени досега. Ако не се лъжа, 3 или 4 каменни икони. И освен, че изработката е много изящна, много красива, това показва и че това наистина е един религиозен център с огромно значение в средновековието, който е бил почитан от всички вярващи в този момент.
27: Откритите находки ще бъдат проучени, а след това изложени в историческия музей в Каварна. За BTV новините от Нос Калиакра, Петромира Кирчева.
0: Това беше водещото до този час. Следва прогнозата и спорт. Хубав ден от мен!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
4: През август попитай Hey Lily и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Стела, Бейби Крема, Рио Техникс и Бик.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! В следобедните часове облачността в южна и североизточна България ще се разкъса и в почти всички райони ще се установи предимно слънчево време. Максималните температури остават сравнително високи. Очакваме стойности между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по Черноморието. Вятърът е слаб и умерен от запад, северозапад, а атмосферното налягане ще се задържи близко до средното за месеца. По Черноморието след обед очакваме повече слънчеви часове. Максималната температура

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Левски и АЕК оставиха всичко за реванша в плейофа от Шампионската лига. Пред 40 000 зрители на националния стадион, двата тима завършиха 0-0. Реваншът е в Атина след седмица. А в сряда от 22 часа, пряко по BTV и онлайн на Войо, ще стане ясно дали сините ще се класират за втори път в основната фаза на най-големия европейски клубен турнир. Години по-късно Синя България отново чу митичния химн на Шампионската лига в чест на любимия Левски. 40 000 подкрепиха пламенно сините и излязоха с огромна хореография с ясно послание. Европа ни очаква. На терена АЕК започна устремено към попадението, като градата спаси тима на Хулио Веласкес след изстрел на Лука Йович. След почивката мощен штурм на Левски едва не доведе до гол. След 90 минути футбол двата тима не успяха да намерят път към вратата на опонента. В една специална вечер за феновете на българския шампион.
1: Неописуемо, невероятно пълен стадион. Смятам, че стояхме добре на терена. И всичко остава да се реши във втория матч. И там ще отидем с ясната цел, че имаме силите и качествата да продължим напред и да повторим историята от преди 20 години.
2: За мен този матч беше доста равностоен. Левски игра изключително добре. Имаме невероятен потенциал, страхотно себе раздаване. Показахме от първата до последната минута, че искахме успеха.
3: Изиграхме един много добър матч. Добре стояхме тактически и физически до края. Играхме наистина много равностоен матч. И всички шансове ги оставихме за втория матч. Дано да имаме така ситуация да си реализираме положението.
0: Всичко в българо-гръцкия дуел ще се реши след седмица, когато Левски гостува на АЕК. Ще успеят ли сините да стигнат до обетованата земя? Отговорът ще стане ясен следващата сряда от 22 часа, пряко по BTV и онлайн на Войо.
4: В Гърция посрещнаха с оптимизъм нулевото равенство между Левски и АЕК. Какво пишат медиите в южната ни съседка след матча и преди реванша? Четете в статия на Борислава Стаменова на нашия сайт btvsport.bg. Футболният спектакъл с марка Шампионска лига продължава и тази вечер в каналите на BTV Media Group. От 21.30 се пренасяме в Шотландия, където Селтик се изправя срещу ЛАСК. Двубоя ще може да проследите пряко по BTV Action. По ринг също обещава да бъде интересно. Нек Нимеген се изправя срещу Бодю Глимт. На онлайн платформата VoyoBG ще ви предложим още две срещи. Славан Братислава Целия и Апоел Бершева срещу Сабах. А в същото време ЦСКА отпътува за Ираклион, където утре вечер ще се изправи срещу местния Офикрит в първи сблъсък от плейофите за класиране в основната фаза на Лига Европа. Червените няма да могат да разчитат на крилото Алехандро Пиедрейта. Колумбиецът е изваден от групата за двата сблъсъка срещу гърците, а на негово място попада най-новото попълнение – Каталинито.
5: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника.
6: Отстраняването на Карабах и на Макави дава ли ви повече увереност преди този двубой с Офикрит?
5: Ами със сигурност, като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
0: Излизане от групата на Европейското първенство. Тази цел си поставиха от женския национален отбор по волейбол. Шампионатът започва на 21 август и ще може да го проследите в ефира на BTV Action, Ринг и онлайн на Войо. Първият сблъсък на лавиците е в петък от 18 часа срещу състава на Украйна.
7: Със сигурност трябва да преминем своята предварителна група. Това е целта. Ще бъдем доволни, ако го изпълним. Само две от нашите момичета са играли изобщо на европейско първенство от целия състав. Ако стигнем до елиминации, мисля, че ще бъде наистина добре. Това, което ни липсва, е опитът и качеството в играта на нашия млад отбор. Опитваме се да повишим класата на волейболистките ни.
8: Първо най-важното излезем от групите е да се представим по най-добрия начин, да покажем по-добра игра от тази, която показахме в Лигата на нациите. Всичко зависи от нас. Смятам, че сме наравно с повечето отбори в тази група. Разбира се, има и такива, които са по-силни, но срещу тях просто трябва да се борим и да покажем най-добрата игра.
0: Лятото не е причина да спираш да играеш волейбол. В 37-о средно училище Райна Княгиня тренировките продължават и през ваканцията. А днес младите волейболисти получиха специална мотивация. Среща с един от най-сърцатите български волейболисти – Теодор Салпаров. Поводът е предстоящия му бенефис на 5 септември. Събитие, което зрителите ще могат да гледат пряко по BTV, а децата ще имат специална роля в него.
9: е най-хубавото нещо, защото ще имате възможността и там да се докосте до световните звезди, до българските легенди. Трябва да бъдат много трудолюбиви, да слушат тренерите, какво им казват и да бъдат много дисциплинирани, защото мотивацията има един ден и друг ден я няма, но дисциплината е основното. Чао!
0: Още спортни новини може да намерите на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме. От дежурния екип с продуцент Станимира Танасова пожелание за спокоен следобед.

0: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко. Можеш ли

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Тежко престъпление разследва полицията в Съединение. Бивш полицай е задържан за смъртта на изчезнал преди седмица 21-годишен мъж от близкото село Найденгерово. Последно следите на младежа се губят при бившия полицай, който от години се прехранва с овцевъдство. Тялото е било открито тази нощ в овчарник, разчленено и скрито в чували. Младият мъж е работил понякога за бившия офицер от МВР. По неофициална информация, във фаталната вечер бил заподозрян в кражба на 1000 евро. Задържаният Тодор Лапков е бивш капитан от МВР. Местните го описват като работлив и отзивчив, но напоследък прекалявал с алкохола. Убитият е имал криминални регистрации за кражби. Човешка небрежност е най-вероятната причина за големия пожар край Мездра. Според пожарникарите, огънят първоначално е бил само в един необитаем имот. Най-вероятно е правен опит да бъде почистен чрез горене на тревата, но вятърът го е разпространил. По първоначални данни, в вилната зона над града са изгорели 12 постройки и общо 500 декара лозови, овощни и зеленчукови масиви. Късно с нощи пожарът е бил овладян, но през цялата нощ на място е имало дежурни екипи на пожарната. Те остават и днес, за да обхождат вилната зона и да гасят разпалили се отделни огнища. Няма данни за замърсяване на въздуха, нито завишени стойности на фините прахови частици у нас след вчерашното задимяване, предизвикано от горските пожари в Сърбия и Албания. Това заявиха от регионалната инспекция по околната среда и водите. Заради силния вятър димът бързо се разпространи, като най-силно беше усетен в обедните часове в Софийска и Пернишка област. След десетките сигнали от граждани за смог и неприятна миризма, от столичната община и екоминистерството разположиха мобилни измервателни станции в центъра на София и в Драгоман, които да следят качеството на въздуха. Изграждането на Национална детска болница отново е в дневния ред на министрите. Правителството създава нов междуведомствен съвет, който трябва да ускори осъществяването на проекта. Съветът ще бъде оглавен от здравния министър и ще координира работата на институциите, ще следи изпълнението на проекта и ще предлага решения при възникнали забавяния. До тук се стигна след обявеното в края на юли подновяване на проекта. Тогава от Здравното министерство отчетоха, че 6 години след създаването на Държавната инвестиционна компания все още не е избран строител. Двама инспектори на Националната агенция за приходите в Бургас са били нападнати по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в павилион на Централната алея в курорта. До физическата саморазправа се е стигнало, след като данъчните поискали да извършат проверка на обекта – магазин. Той е запечатан за един месец. Иран обмисля възможни удари по американски военни обекти в Европа, включително в България. Това съобщава изданието Financial Times, позовавайки се на двама източници, близки до иранското правителство. Според публикацията, иранските сили са проучили възможности за атака срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България и Кипър, при евентуални нови американски удари срещу Иран. България е посочена във връзка с решението на страната да разреши използването на авиобаза Безмер за американските самолети за презареждане. Източниците на Financial Times уточняват, че няма взето решение за атаки в Европа, а плановете за разширяване на конфликта извън региона идват на фона на засилващото се усещане в Техеран, че нова ескалация е неизбежна. Украинският президент Володимир Зеленски посочи Андрий Сибиха за външен министър и Евгений Хмара за министър на отбраната. Очаква се Върховната рада да гласува двете кандидатури днес. Предшественикът на Хмара, Михайло Фьодоров, беше отстранен от поста си, което предизвика мащабни протести в страната с искане да бъде възстановен. Фьодоров обвини властта в корупция и призова за провеждането на военновременни избори в Украина. Президентски вот трябваше да има още през март 2024, но заради продължаващата война между Украина и Русия, той беше отложен. Призивът му за провеждане на избори се смята за предизвикателство към Володимир Зеленски. На този фон украинските антикорупционни служби съобщиха, че разследват престъпна организация, ръководена от настоящи и бивши депутати и високопоставени служители от президентската администрация. Времето. В следобедните часове облачността в Южна и Североизточна България ще се разкъса и в почти всички райони ще се установи предимно слънчево време. Само в Родопите очакваме по-значителна облачност с валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. До края на тази и в началото на новата седмица ще има много слънчеви часове, а следобедите очакваме и доста горещо време. Максималните температури ще са най-често между 33 и 38 градуса.
1: ви новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас, Стоков базар Илиянци.
6: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, на 19 август, сряда, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. В инициативата на BTV Радио доброволчеството Мисия Възможна днес ще ви срещнем с Десислава Илиева, доброволец и психолог. Тя е национален референт по психично здраве към Българския Червен кръст и оказва психосоциална подкрепа при бедствия и аварии. След 15 часа очаквайте Влади Ампов графа. С него ще говорим за предстоящия му концерт утре в София в кино Кабана. В 15.30 ще ви разкажем как технологиите могат да помогнат на хората в малките населени места да бъдат чути. Ще ни гостуват трима ученици – Божидар Марков, Божидар Цанков и Александър Генчев от Технологичното училище електронни системи към Техническия университет в София, които ще ни разкажат за техния проект. След 16 часа ще ви разкажем как по време на разходка в планината няколко двойки успяват да открият любовта. Ще ни гостуват Светелина и Виктор Зидарови, които организират разходка за необвързани. Какво е времето днес? В София температурата е 29 градуса, в Русе е 30, в Кърджали 27, в Белинград 29 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: have some fun.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. Измервателните станции отчитат намаляване на нивата на сините прахови частици в областите София, Перник и Кюстендил, в които имаше задимяване след вчерашния голям пожар в Сърбия. РИОСВ София и Изпълнителната агенция по околна среда продължава да следят ситуацията. И сега към причината за големия пожар край Мездра. Най-вероятно това е човешка небрежност. По първоначални данни във вилната зона над града са изгорели 12 постройки и общо 500 декара лозови, овощни и зеленчукови масиви. Късно с нощи пожарът е бил овладян, но през цялата нощ на място е имало дежурни екипи. Чуйте още в репортажа на Маргарита Стефанова.
2: Дежурен екип на пожарната продължава и днес да обхожда вилната зона и да гаси разпалили се отделни огнища. Идват и стопани, загрижени за продукцията си. Едни се радват, че имотите им са оцелели, но други са посърнали.
3: Първия път, кога идвах, не беше изгорело бунгалото. После, като дойдох сега, стопено всичко изгорело и така. Как да се не притеснявам? Средства съм хвърлил да си го направя тук, дождах да си работех.
4: Съседа до онзи ден го правеше момчето. Е, това си направи като виличка такова, беше много красиво. И сега всичко отиде на вятър.
5: Снимай тук картофите. Оцеляха, аз в една барачка ги бех осел, викам край, отидаха картофите.
2: Според пожарникарите, огънят първоначално е бил само в един необитаем имот. Най-вероятно е правен опит да бъде почистен чрез горене на тревата, но вятърът е спомогнал за опустошаване на половината местност.
6: Имаше двама човека около огъня. Отначало даже ни съдействаха, но в един момент те просто изчезнаха и повече не сме ги видели до края на деня. 500 декара, 12 унищожени постройки, няколко кошера. Това е унищоженото.
7: 22.06 си спомням, че угасихме последния имот. Огъня беше тръгнал към Руска Бяла.
2: Общо 27 пожара са гасили вчера огнеборците във Врачанско. Напрегнато е било и в Белослатинско, където е съставен един акт за палене на огън. За друг пожар съмненията са, че е бил причинен от детска игра.
8: Между селата Тлачин и Габер, там подпомогнат от силния вятър с променяща се посока, пожарът обхвана може би около 2000 декара.
2: За потушаване на огнените стихии в областта, освен общински, ВИК служители, полицаи и доброволци, на пожарникарите са помагали и техни колеги от Ловешко, Плевенско и София.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: се оказва психосоциална подкрепа при бедствия и кризи. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Илиева, като психолог работите с екипите доброволци, които помагат в много тежки ситуации през последните години, с хора, които са преживели бедствия, с близки на пострадали. Един от случаите е пожарът в Кочани в Северна Македония. Били сте на терен по време на кампанията по кръводаряване за пострадалите от пожара. Какво е важно в такива ситуации и каква е ролята на психолога?
1: В такива ситуации е важно първо да бъде направена оценка на нуждите. Реално ние, нашето участие, участието на Български Червен кръст и психолозите, беше обвързано с това първоначално да подкрепяме близките на децата, които са настанени в болниците в Пирогов, в София, в Пловдив и в Варна. Като в последствие, особено в Варна, оказахме и подкрепа на самите деца, които не бяха чак в толкова тежко състояние, както децата, които бяха в Пирогов. Реално, освен това обаче, при оценка на нуждите, когато пристигнахме на терен в Пирогов, стана ясно, че е необходимо и от съществено значение да бъде организирана кръводарителска кампания. И тогава съвместно с Пирогов, Националният център по трансфузионна хематология и Министерство на здравеопазването, организирахме тази кампания, която един вид също помогна на родителите, защото те видяха колко много хора са съпричастни със съдбата на техните деца и колко хора искат да им помогнат. И това малко или много пак им даде, нали, надежда, че има кой да се погрижи, че не са сами в тази ситуация. Което в тези ситуации е от ключово значение, защото когато има криза, бедствие или каквото и да било, каквато и да била ситуация от този тип, е важно хората да чувстват, че не са сами и че има на кого да се облегнат, има кой да ги подкрепи. В много случаи това са напълно непознати хора. Дали ще са доброволците на Български Червен кръст, дали ще са лекарите от болниците или хилядите хора, които дойдоха да дарят кръв. За тях това означаваше подкрепа и беше много важно в този момент. В Кочани обаче, в случая с Кочани, ние имахме и друга подкрепа. Български Червен кръст е част от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. И след апел от страна на федерацията, аз в ролята си на референт и на обучител по кризисна интервенция, заедно с колеги от Хърватски Червен кръст, всъщност обучихме психолозите в Кочани, които работиха на терен с родителите, близките, познатите на децата, които загубиха живота си, защото Кочани беше малко населено място и всеки един жител на това населено място малко или много беше засегнат в тази ситуация.
0: Как се говори с хора, които са засегнати от такава трагедия, загубили са свои близки, имущество? Доколко хората, които не са специално обучени, знаят как да реагират адекватно в подобна ситуация и какво трябва да знаят те?
1: Истината е, че това е един много, как да кажа, специален момент, на който трябва да се обърне внимание, и хора, които не са подготвени, е по-добре да не влизат в такива ситуации. В смисъл да намерят някой, който е подготвен. Български Червен кръст влага много ресурси и усилия в това да обучи своите екипи. Ние имаме 28 регионални доброволчески екипа в страната и национален екип за реакция при бедствия. Ние влагаме изключително много в това да обучим всеки един член на тези екипи да може да реагира адекватно в тези ситуации. Ние винаги сме много внимателни. Преценяваме доколко да се доближим до човека общо заето, доколко да навлезем в личното пространство. Защото особено в първите часове след бедствие, шока при тези хора е много голям и ние трябва да бъдем внимателни. Идеята е да подпомогнем хората сами да се справят с шока и с стреса, който е довел в някаква определена кризисна ситуация. Внимаваме какво говорим, как говорим, преценяваме ресурсите, които имат хората за справяне, дали ще разчитаме само на това да подпомогнем всеки един пострадал или близък на пострадал да отключи, защото всеки човек носи свои собствени ресурси за справяне с стресови ситуации, дали ще включим някой от социума, от обкръжаващата среда, който да подпомогне процеса. Всичко е строго индивидуално и за това е важно хората, които работят с пострадали или техните близки,

0: наистина да бъдат подготвени. Още повече, че теоретично нещата изглеждат много лесно и елементарно, но когато си на терен е малко по-различно, защото адреналина не е само за хората, които са пострадали или близките, то е за помагащите. Въпросът е обаче помагащите много бързо да се умеят да се справят и да канализират този адреналин и този стрес и емоциите, които бушуват, и да се насочат към това да помогнат на пострадалите, не те да бъдат хора, които трябва да бъдат подпомагани в тази ситуация. И всъщност предварителната подготовка носи тази сигурност, когато отидеш на терен, че знаеш какво правиш и че това, което правиш, би било полезно за хората, които наистина имат нужда в момент, в който те са най-уязвими. Български Червен кръст има мандат на дейност. Ние сме част от националния план за реакция при бедствия, аварии, катастрофи и кризи, но ние сме организация, която подпомага държавните структури. Има много ясно изразен и изработен заедно с държавните структури ред на действие, където всеки знае какво прави и където реално всеки може да допринесе с ресурса на организацията, към която принадлежи, и със собствените си умения и знания за преодоляване на тежка и кризисна ситуация.
1: Работили сте с екипи в различни ситуации, примерно с хората, които бяха в Турция да помогнат при тежкото земетресение. Как подготвяте тези хора, които работят на място при такова бедствие, през чието очи преминава цялата трагедия?
0: Пак казвам, истината е, че за да могат да бъдат истински готови да дадат изцяло най-добрата помощ и подкрепа, от която хората имат нужда, екипите трябва да бъдат подготвени предварително. Специално за Турция, екипите от Планинската спасителна служба с кучетата, които отидоха и подпомогнаха колегите там на терен, реално те наистина имат много добра предварителна подготовка през годините. Кучетата са доста добре обучени и самите екипи. Реално при нас те знаеха какво да правят. При нас подкрепата за тях дойде от страна на Българския Червен кръст, чисто свързана с психичното здраве. Когато те се прибраха, просто направихме един дебрифинг още, когато те пристигнаха на летището, за да могат да изкарат, така да се каже, емоциите, които са насъбрали по време на престоя си в Турция, защото те са участвали в... видяли са тежки неща, участвали са в тежки акции. Идеята е да не се прибират вкъщи веднага след като приключи ситуацията и когато те са, така да се каже, освободени от ангажимент. Това за нас е много важно като организация. Реално това, което ние правим, е след всяка една ситуация, в която са включени доброволците и цяло екипите на Български Червен кръст, винаги се прави дебрифинг накрая, в който дебрифинг, той е от две части. Първата е чисто техническа, в която просто да си проговорим какво, как сме направили, дали има някъде допусната грешка, дали има нещо, което бихме могли да подобрим, с кое сме се справили добре и така нататък. И след това има дебрифинг, който е чисто психологически и той се прави от психолог, който е извън ситуацията, за да не може да сме сигурни, че той не е емоционално обременен с това, което се е случило на терен, за да може да помогне на хората наистина да излязат от тази ситуация и да се приберат вкъщи при семействата си по-спокойни, отработили всички емоции, които са минали през тях, защото все пак, колкото и добре да са обучени екипите, ние не сме от желязо, не сме роботи и емоциите минават малко или много през нас. И за да може да се съхраним и да помагаме адекватно и следващия път, ние трябва да отработим тези емоции преди да, когато свърши самата ситуация.
1: От години говорим за закон за доброволчеството. Какво би могло да бъде направено като усилие от страна на институциите и от държавата в полза на доброволците по отношение и на възстановяването, грижата за тяхното здраве след тежки акции?
0: Ами много може да бъде направено в тази посока. Български Червен кръст от много години апелира за това да вече да има един такъв закон за доброволчеството. Още повече, че в годините имало случаи, в които наши доброволци дори са ги уволнявали от работа, защото са били много дълго на терен. това, всичко това трябва да бъде по някакъв начин вкарано в едни рамки, да има една законова стойност и реално да има точни и ясни правила, с които и самите работодатели да се съобразяват. Има наистина, това са единични случаи, за които казвам аз, нали, че хора са уволнявани от работа. Има и хора, които са наистина много съобразителни и самите те апелират за това техните служители да бъдат доброволци към определен, без значение към коя организация. Но това означава, че всъщност, когато говорим за доброволците и техните работни места извън БЧК принципно, е, че ние трябва да разчитаме на това да са благоразположени самите работодатели да освободят своите служители, за да бъдат доброволци в определена кризисна ситуация. Много е важно да бъдете създаден такъв закон, да бъде рамкирано, да има точни и ясни правила, като всяко нещо. Без правила няма как да живеем в цивилизовано общество и изцяло да очакваме, че нещо би се случило адекватно.
1: Как вие решихте да бъдете доброволец и психолог, който да помага при бедствия и кризи?
0: Ами аз съм доброволец в организацията повече от 20 години. 22 вече станаха. За мен това да имаш отговорността и готовността да бъдеш до хората именно в моментите, когато те са уязвими и имат най-голяма нужда от подкрепа, за мен това е най-важното. Още повече, че аз влизам като доброволец чисто професионално и като психолог. И за мен това е начин професионалната експертиза да се превърне в обществена полза малко или много. Реално ние сме като част от Международната федерация на Червения кръст, Червения полумесец, ние преминаваме изключително много обучения, които са към Международната федерация и които повишават квалификацията ми като психолог, не само като доброволец, който оказва подкрепа. Т.е. аз имам добавена полза за себе си като чисто израстване като специалист, от гледна точка на това, че имам допира, досека, участието в различни международни обучения по кризисна интервенция, по работа с общности и така нататък. Но за мен лично е важно, че реално извън кабинета, където аз работя в частната си практика, където имам защитата на четирите стени и това е моето сигурно място, аз мога да помагам и на терен тогава, когато хората наистина са много уязвими и тогава всъщност много бързо виждаш резултата от твоята работа. Когато виждаш как хората се възстановяват, как хора, които са изпаднали в наистина много шоково състояние, имат много високи нива на стрес и тревожност и след работата, не само моята, разбира се, на всички екипи, защото ние сме екипи и работим заедно, това не е индивидуална работа в никакъв случай, но когато виждаме резултатите, как тези хора изведнъж или лека по лека се възстановяват и започват да функционират по начина, по който са функционирани преди случването на кризата, бедствието и така нататък. Това е много удовлетворяващо и всъщност разбираш, че всички усилия, които си вложил ти самия за това да ставаш по-добър, за това да преминаваш различни обучения, за това да ставаш все по-адекватен на случващото се, всъщност има своя смисъл и дава своя резултат.
1: Благодарим ви за този разговор. В специалната поредица на BTV Радио Доброволчеството Мисия Възможна чухте Десислава Илиева, доброволец и психолог и национален референт по психично здраве към Българския Червен кръст.
2: Доброволчеството. Мисия Възможна.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката обявиха, че се обединяват срещу детската престъпност. Образователният министър посочи, че вече съществуващи програми ще бъдат преразгледани и разширени, за да станат по-ефективни. Идеята е още от настоящата учебна година програмите против агресията да обхванат поне 100 000 ученици в над 1000 училища в страната. Паралелно с това се подготви и изцяло нов закон за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, тъй като министърът обяви, че сега действащият е от 1958 година и е неефективен. МВР затяга и контрола за наблюдението в интернет. От ведомството обявиха, че досега са свалени хиляди клипове от платформи с незаконно съдържание.

Диан Полграфа. С него ще говорим за предстоящия му утре концерт в Кино Кабана в София и къде още можете да го увидите и чуете през следващите седмици. Останете с нас!

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. Тежко престъпление разследва полицията в Съединение. Бивш полицай е задържан за смъртта на изчезнал преди седмица 21-годишен мъж от близкото село Найденгерово. Последно следите на младежа се губят при бившия полицай, който от години се прехранва с овцевъдство. Тялото е било открито тази нощ в овчарник, разчленено и скрито в чували. Младият мъж е работил понякога за бившия офицер от МВР. По неофициална информация, във фаталната вечер бил заподозрян в кражба на 1000 евро. Задържаният Тодор Лапков е бивш капитан от МВР. Местните го описват като работлив и отзивчив, но напоследък прекалявал с алкохола. Убитият е имал криминални регистрации за кражби. Човешка небрежност е най-вероятната причина за големия пожар край Мездра. Според пожарникарите, огънят първоначално е бил само в един необитаем имот. Най-вероятно е правен опит да бъде почистен чрез горене на тревата, но вятърът го е разпространил. По първоначални данни, във вилната зона над града са изгорели 12 постройки и общо 500 декара лозови, овощни и зеленчукови масиви. Късно с нощи пожарът е бил овладян, но през цялата нощ на място е имало дежурни екипи на пожарната. Те остават и днес, за да обхождат вилната зона и да гасят разпалили се отделни огнища. Няма данни за замърсяване на въздуха, нито завишени стойности на фините прахови частици у нас след вчерашното задимяване, предизвикано от горските пожари в Сърбия и Албания. Това заявиха от регионалната инспекция по околната среда и водите. Заради силния вятър димът бързо се разпространи, като най-силно беше усетен в обедните часове в Софийска и Пернишка област. След десетките сигнали от граждани за смог и неприятна миризма, от столичната община и екоминистерството разположиха мобилни измервателни станции в центъра на София и в Драгоман, които да следят качеството на въздуха. Изграждането на Национална детска болница отново е в дневния ред на министрите. Правителството създава нов междуведомствен съвет, който трябва да ускори осъществяването на проекта. Съветът ще бъде оглавен от здравния министър и ще координира работата на институциите, ще следи изпълнението на проекта и ще предлага решения при възникнали забавяния. До тук се стигна след обявеното в края на юли подновяване на проекта. Тогава от Здравното министерство отчетоха, че 6 години след създаването на Държавната инвестиционна компания все още не е избран строител. Двама инспектори на Националната агенция за приходите в Бургас са били нападнати по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в павилион на Централната алея в курорта. До физическата саморазправа се е стигнало, след като данъчните поискали да извършат проверка на обекта – магазин. Той е запечатан за един месец. Иран обмисля възможни удари по американски военни обекти в Европа, включително в България. Това съобщава изданието Financial Times, позовавайки се на двама източници, близки до иранското правителство. Според публикацията, иранските сили са проучили възможности за атака срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България и Кипър, при евентуални нови американски удари срещу Иран. България е посочена във връзка с решението на страната да разреши използването на авиобаза Безмер за американските самолети за презареждане. Източниците на Financial Times уточняват, че няма взето решение за атаки в Европа, а плановете за разширяване на конфликта извън региона идват на фона на засилващото се усещане в Техеран, че нова ескалация е неизбежна. Украинският президент Володимир Зеленски посочи Андрий Сибиха за външен министър и Евгений Хмара за министър на отбраната. Очаква се Върховната Рада да гласува двете кандидатури днес. Предшественикът на Хмара, Михайло Фьодоров, беше отстранен от поста си, което предизвика мащабни протести в страната с искане да бъде възстановен. Фьодоров обвини властта в корупция и призова за провеждането на военновременни избори в Украина. Президентски вот трябваше да има още през март 2024, но заради продължаващата война между Украина и Русия, той беше отложен. Призивът му за провеждане на избори се смята за предизвикателство към Володимир Зеленски. На този фон украинските антикорупционни служби съобщиха, че разследват престъпна организация, ръководена от настоящи и бивши депутати и високопоставени служители от президентската администрация. Времето. В следобедните часове облачността в Южна и Североизточна България ще се разкъса и в почти всички райони ще се установи предимно слънчево време. Само в Родопите очакваме по-значителна облачност с валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. До края на тази и в началото на новата седмица ще има много слънчеви часове, а следобедите очакваме и доста горещо време. Максималните температури ще са най-често между 33 и 38 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: I just booked a room.
8: What?
9: Създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
10: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
9: И куп лоши, наистина лоши решения.
11: I sense a great deal of stress in all of you.
9: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
12: В предаването има продуктово позициониране.
13: Виж, ето ме, тук съм и говоря с те.
14: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Чухме току-що песента «Картина», а в нашето студио вече е Влади Ампов Графа. С него ще говорим за лятото, изпълнено с концерти, и за предстоящата утре среща с публиката в София в кино Кабана. Здравей, добре дошъл при нас.
1: Добре заварил. Аз се радвам, че съм тук отново. Винаги ми е много приятно да съм в BTV Радио, да си говорим хубави неща за музика и не само. Да, утре концерта ми е в кино Кабана и ще бъде, както винаги, много темпераментно и вълнуващо, защото това е място в сърцето на София, където нещата се случват някакси от само себе си, музиката се лее и хората са много освободени и се чувстват много специално. И аз, съответно, на сцената всеки път. Не знам за кой път съм в кино Кабана, може би над 15 концерта съм имал в това място, но сега ще завърши софийското ми лято в кино Кабана, защото не се задава следваща близка дата в София. Това ще е общото последния ми концерт за годината в града. Така че ще си кажем едно чао за малко в София, но пък след това предстоят и други концерти в страната.
0: Да, ще те питам след малко. За втори път това лято ще пееш на сцената на кино Кабана. Какво ще бъде различно този път? Със сигурност това ще бъде и някакъв свеж поглед за всички нас, които все още сме в София, не сме на морето.
1: Това ще е програмата от турнето от тази година, тъй като беше много, много прекрасно. Приключи в Античния театър в Пловдив и ми остана един страхотен спомен. И тази програма всъщност ще представя в кино Кабана, като, разбира се, съм добавил и някои песни, които не са включени в турнето, но така започва малко по-интимно, има някои акустични версии и след това забива и цялата група. Този формат беше много различен и много успешен на това турне и хората някакси се потапяха в музиката ми още от самото начало, малко по-постепенно и плавно, и след това градацията беше много, много стремглаво нагоре и така се получава така интересна концепция, тъй като аз от доста време концертирам и така ми се иска да има изненади всеки път, така че и сега в кино Кабана ще бъде по-различно и по... как да кажа... ще представим музиката ми такава, каквато е измислена в самото начало някои от парчетата. Затова си позволявам да ги изпълнявам само с пиано, например, защото те така са измислени, някои от тях.
0: Това лято вече имаше 4 силни концерта в Сливен, Бургас, Варна и в Античния театър в Пловдив, едно много специално място също така. Имаше ли нещо неочаквано за те по време на тези концерти? Как един концерт те презарежда за следващия?
1: Ами, не знам дали неочаквани, но по-скоро самите те бяха по-различни за мен. Може би поради факта, че аз представях и книгата «Графа Лайф» и реално много описвах историите в нея и съответно между песните разказвах интересни такива неща, които бяха любопитни за хората и съответно се получи една много, много такава интересна близост между нас с публиката, една синергия, както се казва и албума ми, и беше някакси. След това се виждах с феновете след края на концертите за автографи и снимки и бях много очаровани всички и много хубави коментари за това, че са се почувствали за момент свободни от ежедневието. Имаше много коментари, че хората за пръв път идват на мои концерти, че никога не са идвали до сега, бяха впечатлени, или пък такива, които идват не знам за кой път. И това много ме трогна, защото виждаш една искреност в очите на хората и това е смисъла на музиката, в крайна сметка, да вдъхновява и да зарежда.
0: Променят ли се любимите песни на публиката и различни ли са на различните концерти?
1: Ами, променят се, да. Може би аз прекалено много променям песните и имам много концертни версии на всяка една от тях. Сега в това турне имаше различни версии отново. Дори една акустична версия, тя вече е доста променяща песента. Само че хората нямат представа, че много от тези песни са измислени именно така, само с един инструмент, и всъщност те така са звучали в самото начало на създаването им. И всъщност, може би затова ги усещат толкова силно, защото така се достига до тях тази енергия на първата версия.
0: Когато имаш лятно турне, всичко върви много интензивно в концерти и срещи с публиката. Успяваш ли да усетиш лятото?
1: Да, със сигурност. Аз покрай пътуванията съм свикнал да наблюдавам живота, тъй като цял живот съм на колела, и съм си изработил такъв инстинкт за попиване и поемане на информация и спомени. Те реално след това се превръщат или в други песни, или просто си остават в мен като едни много добри и, как да кажа, запомнящи се изживявания.
0: Само един ден след София публиката ще може да те види на морето на 21 август, петък. Ще пееш на едно много любимо мое място, остров Света Анастасия. Пял си там още няколко пъти, не знам колко точно. Какво е усещането да пееш на това място?
1: Много е глупаво, защото хората пристигат с корабчета от Бургас. Този остров е на някъде 6 км, мисля, вътре в морето. И всъщност е много, много романтично това място. Хората идват с тази нагласа да прекарат една много специална вечер. И това всеки път се случва, защото те са дошли специално да слушат музика. И аз всеки път правя различни програми и за там, защото искам аз самия себе си да изненадвам, и по този начин и хората, разбира се, да не се повтарят много нещата. Тази година там ще се появя пък с Латида и с Венци Трифонов. Пак ще направим един сет от повече акустични песни, защото на това място много му отива. Просто е изключително красиво и, разбира се, там много се танцува, защото си има изградено място за сцена и за публиката. Има дансинг, така че хората ще могат да се забавляват и да танцуват. Така че нямам търпение и за този концерт.
0: Имаш още една морска спирка, Созопол, на 4 септември на сцената на Аполония, като част от програмата на празниците на изкуствата. Там се събират много хора, които са отдадени на изкуството. Какво е да бъдеш част от Аполония?
1: За мен е чест, че за поредна година ме поканиха да бъда част от програмата. Аз вече, може би, 20-тина години периодично се включвам в фестивала. И там пък идва друга публика, която специално традиционно си посещава фестивала и с така други уши и очи гледат и слушат. Ценители на хубавата музика, на хубавото изкуство. Така че там е винаги отговорно да се представиш на ниво, но аз крайна сметка не разделям концертите и участията на по и не толкова отговорни. Всички са важни. Това го казвам и в книгата, защото за мен няма значение пред колко хора изпълняваш музиката си. Дали са 50, 5 хиляди или 50 хиляди, но важно е да дадеш тази енергия на всичките места по един и същи начин. Сега, разбира се, енергията винаги е различна, но да се опиташ да бъдеш на максимално добро ниво всеки път.
0: И понеже говорим за морето, Бургас беше избран за град домакин на Евровизия до година. Беше ли изненадан ти, че Бургас ще бъде домакин?
1: Аз бях в чужбина, когато разбрах. Да, първоначално се изненадах, защото, нали, очаквахме да е в София, но ми се иска да няма такова разделени напрежения между София и Бургас, защото в крайна сметка важен в случая е България и това, че да, разпечели Евровизия, съответно тя се провежда в България, и такова е решението. Съответно трябва да дадем всичко от себе си като нация, като държава, да се представим на добро ниво. Сега аз бих предпочел да има някаква прозрачност, за да е ясно защо и по какви критерии и какво не е достигнало на София. Ме ми е любопитно просто да разбера какви са били тези критерии, по които е избран градът домакин. И то не защото се съмнявам в Бургас. Той е един прекрасен град, много красив. И аз съм имал много хубави концерти там. Публиката е изключителна. И така в последните години много се разви града. Това със сигурност ще бъде един, как да кажа, една бустерна доза към българския туризъм. Ако това е целта, е добра стратегия и тук е важно да се справим добре от гледна точка на държавата и от гледна точка на всеки един човек, който е в този бизнес туристическия, да няма много спекула. Това ми се иска. Да няма изкуствено надуване на цените навсякъде. Защото това няма да направи добро впечатление и по-скоро би изиграла отрицателна роля за българския туризъм. Надявам се, че ще се вземат и добри решения, защото това са много хиляди посетители, които се очакват да дойдат. И въпросът е много добра организация, инфраструктура и така. Надявам се, че да са направили добри планове за този период. Но като цяло това е град на морето и имаме прекрасно Черноморие, така че пожелавам успех на Бургас, пожелавам успех на България и не ми се иска Евровизия да е поредното нещо, което да разделя хората и просто прекалено много са тези неща, които ни карат да се насъскваме един срещу друг. Айде да спрем вече.
0: За теб като български музикант, какво е това домакинство и тази победа на Дара?
1: Това е огромно нещо. Аз го казах още когато се случи. Бях толкова развълнуван и се радвах като малко дете скачах, когато това се случи. Защото Дара сбъдна мечтата на България. Сбъдна мечтата и на всички тези музиканти, които през годините са се кандидатирали, участвали са в предварителните селекции. Всички тези, които са стигали почти до победата, като Кристиян Костов, който беше на второ място и се представи брилянтно. Поли Генова, да не изброявам всички, но в крайна сметка Дара успя да спечели Евровизия и избъдна мечтата на всички музиканти, които са искали да участват или са участвали.
0: Да кажем за нашите слушатели още нещо интересно, което предстои, което ти подготвяш. Работиш по музиката към нови авторски спектакъл на Димитър Бербатов, Разкодиране. Националното турне започва на 9 септември в Благоевград. Разкажи ни за този проект.
1: Много изненадващо ме поканиха да бъда композитор на спектакъла, режисьора Яна Титова, и с нея работихме миналата година по филма и Брънчен за начинаещи, който написах музиката. И така, интересен формат, различен, защото това е спектакъл за живота, професионалния път на Димитър Бербатов. Съответно, ролята на композитора е интересна, защото аз се включвам така между епизодите, между неговите истории, музиката ми се вплита. Има интересни видеа от неговата кариера, които са подплатени с моя музика, която е специално авторски как прочит на неговия живот, ако мога така да го опиша. И доста динамична музиката, има, разбира се, и емоционални отклонения, в които ще чуят зрителите. Аз се водя по историята и съответно така и написах парчетата. Ако може да се кажат парчета, по-скоро това са от някакви отделни етюди.
0: Какво ти дава работата по такива по-различни проекти?
1: А вдъхновяващо е. Аз не случайно започнах така по-усилено да се занимавам от 2024-та насам. Просто защото формата е различен и доста радио фонична музика съм създал през годините. Сега ми е интересно, разбира се, да правя и малко по-встрани от себе си неща. Музика, която не изпълнявам като певец, Също това е интересно за мен, защото се изразявам без гласа си, което е също предизвикателство. И формата е различна. Всеки проект е нещо ново за мен и предизвикателство.
0: Да те върна отново на концерта утре вечер. Как се подготвяш за един концерт?
1: Имам си такива упражнения за пеене, за свиране преди важни концерти и преговарям си някои от нещата и съответно излизам след това на сцената с така отворено сърце. Аз съм Зодия Рак и съм от тези хора, които имат нужда да се подготвят добре преди да се появят някъде. Нали, разбира се, че това за мен е някакъв, как да кажа, нещо като стандартна практика вече, нещо, което ме кара да съм сигурен и по някакъв начин ми дава повече свобода след това, защото, както каза, добрата импровизация е добре репетираната импровизация. Не, това е много метафорично, но когато си подготвен, можеш да си позволиш и да отскочиш в страни от подготовката си.

0: те се вълнуват от това, което създавам като музика, и аз също се вълнувам от всичките тези срещи на живо, така че се надявам да получим тази взаимност и тази синергия.
1: Много ти благодарим за този разговор. Наш гост беше Влади Ампов графа. Можете да го видите утре вечер в София в кино Кабана. Аз нямам търпение, а сега подгряваме с още една твоя песен «Един път на 1 000 000».

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути ще ви разкажем как технологиите могат да помогнат на хората в малките населени места да бъдат чути. В нашето студио са трима ученици – Божидар Марков, Божидар Цанков и Александър Генчев от Технологичното училище електронни системи към Техническия университет в София, които ще ни разкажат за техния проект. Здравейте и добре дошли при нас! Да кажем за нашите слушатели, че вашия проект Smart Village Box е интелигентна система за подаване на граждански сигнали, която е предназначена за малки населени места и обществени пространства. Разкажете ни как дойде идеята за този проект.
2: Като цяло, идеята се зароди в едно от състезанията, организирани от училищата, един хакатон, където се събираме много отбори от много ученици, от нашето училище специално. И там имаме няколко различни дадени теми, по които трябва да изградим проект. Ние се спряхме на темата за помагане на живота извън града и след някакъв дълъг период от мислене решихме да се фокусираме върху застаряващото население по селата и как те много трудно се оправят в днешно време с технологиите.
1: Как тази система може да насочи сигналите, които подават хората към институциите?
3: Ами, когато потребителя влезе в кабината и подаде сигнала си, той натиска копче, изговаря какъв му е проблема, това се изпраща към нашия сървър, където ние го проверяваме и го препращаме към дадената институция. И сме го направили да се изпраща ръчно, за да предотвратим проблеми и фалшиви сигнали.
1: Всъщност в малките населени места много често имат проблем с тока, с водата. Как тази система може да помогне на хората? Очаквате ли, че тя може да бъде използвана?
4: Нашата цел беше с този проект да улесним максимално прехода от това населено място, от това малко населено място към по-големите градове в София, за да може да се адекватно да се отзоват хора и да оправят дадения проблем, защото тези малки селца са много занемарени в днешно време и да.
1: И да, и трудно е хората да достигнат пряко до институциите, нали така?
4: Да.
1: Разкажете ни колко време ви отне разработването на проекта?
2: Реално самото състезание, то е в период от 48 часа след даването на темите. Имаме 48 часа да създадем идея за проекта, да измислим как ще направим и да я осъществим. За два дена успяхме да се справим, като след като свърши състезанието имахме още няколко часа до изработване на системата, като в това се включва и трениране на изкуствен интелект, създаване на сървър и физически създаване на кутията.
1: Кое се оказа за вас най-трудно по време на работата по този проект?
3: Свързването според мен на софтуера и хардуера и реално осъществяването на завършения проект.
1: Какво е важно, когато работите в екип? Вие тримата как се сработвате?
4: Най-важно е да си разпределяме работата и да има комуникация. И ако нещо някой го затруднява или има някакъв проблем, другите се отзовават на помощ и се оправя проблема, защото като не си говорим и се получават проблеми, и нали, в крайна сметка, после всичко това, което всеки го е правил, трябва да се свърже в едно и да се получи крайния проект.
1: Живеем във време, в което технологиите се развиват изключително бързо. Как те могат да подобрят още повече живота на хората?
2: Технологиите може да бъдат използвани като един уред, един инструмент, с който може всеки един човек, независимо дали е с изкуствен интелект, независимо дали е с ново устройство, да си улесни начина на живот и да го направи по-лесен и по-удобен за него и достъпен. Особено за както е нашия проект за хора в по-застаряващо състояние, да могат да комуникират лесно с хора, които също не могат да се свържат.
1: Доколко вие използвате изкуствения интелект в ежедневието си, в подготовката за училище, на различни материали и задачи, които ви дават? И освен, че изкуственият интелект много помага, смятате ли, че той по някакъв начин може да замести реалните знания и подготовка?
3: Със сигурност изкуственият интелект много бързо навлиза в нашия живот и е неизменна част от него, според мен. Но трябва със сигурност да го държим като наш помощник, не да превзема нашата работа, защото така ние реално излизаме излишни и трябва просто да го правим наш помощник. Това е най-важното според мен. И със сигурност не можем без него вече.
2: Но в крайна сметка не може да ни замени.
3: Да.
4: Точно винаги трябва да има човек, който да изпипа крайните детайли, за да се получи всичко като хората, защото поне на този етап в момента изкуственият интелект прави грешки, които трябва да се следят от хората и като цяло да.
1: Какво вас тримата ви запали по технологиите? Защо решихте да се занимавате с това?
2: Аз още от малък много обичах да игра видеоигри и лека по лека започнах да разглеждам как се правят видеоигри. След като видях, нали, как се програмира и различни начини, многото езици, ми стана много по-интересно за самата хардверна част, за нещата, които може да се докоснат. И всъщност това е за мен поне много интересна част от инженерството и от технологията като цяло.
3: Аз пък, когато преди да вляза в ТУЕС, аз почти нищо не знаех за това. Просто винаги съм харесвал технологиите. Също така имам и мои близки, които са IT специалисти и са в тази сфера. И просто запалих се по това и вече много ми харесва.
4: При мен родителите ми, баща ми се е занимавал с това отпреди. И като малък, нали, в ежедневието си съм бил пред компютъра. И до някаква степен ми е било интересно и допълнително баща ми ме насочи към ТУЕС и ми стана интересно и направих всичко възможно да вляза и вече сме тук и...
1: И продължавате нататък. Получихте вече няколко награди на ТУЕС Фест. Очаквахте ли такова признание за работата ви?
2: Винаги очакваш, винаги се надяваш да имаш някаква награда, да получиш някакъв вид признание, особено в такива състезания, които са, наистина конкуренцията е много жестока, имаме по над 300 участници винаги от над 50 отбора и винаги се даваш и се надяваш и даваш най-много от себе си, за да успееш да постигнеш този резултат и ние сме много доволни от себе си.
1: Какъв опит придобивате, когато участвате в състезания?
3: Със сигурност придобиваме доста опит, защото особено първия хакатон миналата година, когато се явихме, ние почти нищо не знаехме как да го направим. Нали, имаме ментори, които ни помагат и от тях също много научаваме. И винаги има какво повече да научиш и винаги има как да надградиш.
1: Имате ли идея за следващ проект? Вие сега завършихте 9-ти клас, ще бъдете в 10-ти, когато се очаква да имате още повече знания?
4: Еми, не сме мислили много, но има на ТУЕС Фест има и битки с роботи, които представляват това, че събираш си отбор и разработвате робот, който на това събитие после се бие срещу други роботи, направени от други ученици. И сме мислили върху това. Още е в зародиш всичко.
1: Имате още време, докато завършите училище, но в каква посока бихте искали да продължите да се развивате? Какво бихте искали да продължите да учите и в последствие да работите?
2: Аз лично бих искал да се занимавам нещо свързано с инженерство, с създаване на физически удобни за хората технологии, подобряване на живота им по какъвто и да е възможен начин и неща, които със сигурност могат да помогнат на обществото и биха били полезни.
3: Да, и според мен също това е много важно и лично за мен, като завърши училище, искам да занимавам с компютри, аз затова съм влязъл тук. Но мен са ми по-интересни хардуерната точно част, която да можеш да пипнеш. Да не е само писане на код.
4: Да, и аз съм малко като тях. Искам да се насоча към програмирането и към мрежите, към нещата, които учим в училище, защото винаги са ми били интересни и в крайна сметка може да, примерно от само програмиране може всичко да прелее в хардуер, можеш, нали, да си правиш, да се програмира и после в крайна сметка да правиш реални продукти, които могат после да се продават и най-различни неща.
1: Какво бихте казали на други ученици, които се интересуват от технологии?
2: Ако все още са в 7-ми клас, наистина могат да дойдат в ТУЕС. Това е, според мен, най-доброто възможно училище, в което може да влезат, ако им се занимава с това. Особено нашата връзка между училището, техническия университет, който е на който ние сме клон, реално погледнато, и бизнеса е много добре свързана. Нашите ментори на такива състезания са много често или бивши завършили ученици, които са се ориентирали в тази сфера, или са част от някаква фирма, партньор на нашето училище. Както и според мен едно от най-движещите фактори е тези събития, HackToS, TUES Fest, както и проектите, които си правим самостоятелно по наша инициатива, те са организирани от ученици. Учениците са наистина движещия фактор, училището много ни подкрепя, но учениците организират всичко и си решаваме ние нещата.
3: Също така, като каза за учениците, учениците също създават и много клубове. Имаме доста добър клуб по изкуствен интелект, имаме клуб по дебати, които спечелиха наскоро в състезание. И всичко това е създадено от учениците. Също така имаме и спортен празник, всичко, което отново е създадено от учениците. И също така да кажа за тези, които искат да влизат в ТУЕС, които им харесват тези технологии, да дойдат на феста, защото реално това е един на отворените врати и това е изложение на нашите проекти и нашите възможности. И всеки, който иска, може да влезе и ако му хареса, да продължи там.
4: Да, и като цяло, ако се притеснява от това, че няма да... Мисля, друг аспект на влизането в ново училище е средата, в която попадаш. Специално за това е направено всяка година за всички осмокласници. Има зелено училище, в което събират всички паралелки, всички новодошли деца, ги събират на едно място и ги карат да се сближат и да се зародят много приятелства, и това реално подпомага много за навлизането така в новото училище. И аз лично не знам, не съм виждал много други примери за такова нещо и съм за тази идея, за тази идея.
1: Много ви благодаря за този разговор и ви пожелавам още много успехи.
3: Благодарим ви.
1: Наши гости бяха Божидар Цънков, Божидар Марков и Александър Генчев, ученици от Технологичното училище електронни системи към Техническия университет в София.

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. Тежко престъпление разследва полицията в Съединение. Бивш полицай е задържан за смъртта на изчезнал преди седмица 21-годишен мъж от близкото село Найденгерово. Последно следите на младежа се губят при бившия полицай, който от години се прехранва с овцевъдство. Тялото е било открито тази нощ в овчарник, разчленено и скрито в чували. Младият мъж е работил понякога за бившия офицер от МВР. По неофициална информация, във фаталната вечер бил заподозрян в кражба на 1000 евро. Задържаният Тодор Лапков е бивш капитан от МВР. Местните го описват като работлив и отзивчив, но напоследък прекалявал с алкохола. Убитият е имал криминални регистрации за кражби. Човешка небрежност е най-вероятната причина за големия пожар край Мездра. Според пожарникарите, огънят първоначално е бил само в един необитаем имот. Най-вероятно е правен опит да бъде почистен чрез горене на тревата, но вятърът го е разпространил. По първоначални данни, във вилната зона над града са изгорели 12 постройки и общо 500 декара лозови, овощни и зеленчукови масиви. Късно с нощи пожарът е бил овладян, но през цялата нощ на място е имало дежурни екипи на пожарната. Те остават и днес, за да обхождат вилната зона и да гасят разпалили се отделни огнища. Няма данни за замърсяване на въздуха, нито завишени стойности на фините прахови частици у нас след вчерашното задимяване, предизвикано от горските пожари в Сърбия и Албания. Това заявиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Заради силния вятър димът бързо се разпространи, като най-силно беше усетен в обедните часове в Софийска и Пернишка област. След десетките сигнали от граждани за смог и неприятна миризма, от столичната община и екоминистерството разположиха мобилни измервателни станции в центъра на София и в Драгоман, които да следят качеството на въздуха. Изграждането на Национална детска болница отново е в дневния ред на министрите. Правителството създава нов междуведомствен съвет, който трябва да ускори осъществяването на проекта. Съветът ще бъде оглавен от здравния министър и ще координира работата на институциите, ще следи изпълнението на проекта и ще предлага решения при възникнали забавяния. До тук се стигна след обявеното в края на юли подновяване на проекта. Тогава от Здравното министерство отчетоха, че 6 години след създаването на Държавната инвестиционна компания все още не е избран строител. Двама инспектори на Националната агенция за приходите в Бургас са били нападнати по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в павилион на Централната алея в курорта. До физическата саморазправа се е стигнало, след като данъчните поискали да извършат проверка на обекта – магазин. Той е запечатан за един месец. Иран обмисля възможни удари по американски военни обекти в Европа, включително в България. Това съобщава изданието Financial Times, позовавайки се на двама източници, близки до иранското правителство. Според публикацията, иранските сили са проучили възможности за атака срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България и Кипър, при евентуални нови американски удари срещу Иран. България е посочена във връзка с решението на страната да разреши използването на авиобаза Безмер за американските самолети за презареждане. Източниците на Financial Times уточняват, че няма взето решение за атаки в Европа, а плановете за разширяване на конфликта извън региона идват на фона на засилващото се усещане в Техеран, че нова ескалация е неизбежна. Украинският президент Володимир Зеленски посочи Андрий Сибиха за външен министър и Евгений Хмара за министър на отбраната. Очаква се Върховната Рада да гласува двете кандидатури днес. Предшественикът на Хмара, Михайло Фьодоров, беше отстранен от поста си, което предизвика мащабни протести в страната с искане да бъде възстановен. Фьодоров обвини властта в корупция и призова за провеждането на военновременни избори в Украина. Президентски вот трябваше да има още през март 2024, но заради продължаващата война между Украина и Русия, той беше отложен. Призивът му за провеждане на избори се смята за предизвикателство към Володимир Зеленски. На този фон украинските антикорупционни служби съобщиха, че разследват престъпна организация, ръководена от настоящи и бивши депутати и високопоставени служители от президентската администрация. Времето. В следобедните часове облачността в Южна и Североизточна България ще се разкъса и в почти всички райони ще се установи предимно слънчево време. Само в Родопите очакваме по-значителна облачност с валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. До края на тази и в началото на новата седмица ще има много слънчеви часове, а след обедите очакваме и доста горещо време. Максималните температури ще са най-често между 33 и 38 градуса.
1: ви новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Как по време на разходка в планината няколко двойки успяват да открият любовта, ще говорим в следващите минути. В нашето студио сега са Цветелина и Виктор Зидарови, които организират разходка за неопързани. Тя е психолог, а той е планински водач. Здравейте, добре дошли при нас.
2: Здравейте.
3: Благодарим за поканата.
1: Как магията на планината и разходките сред природата помагат на хора, които не се познават, да се открият и да разберат дали са един за друг?
3: Това е един въпрос с много широк отговор. Има много компоненти вътре. Първо, природата, планината са място, където сме доста по-естествени. Няма как да отидеш на първа среща с токчета, рокля, грим. Там много бързо се изпотяваш, почервеняваш. Даже на последната разходка имахме една дама, която каза: аз вече, когато излизам на първа среща, ще ходя с него на преход, за да мога да го видя какъв е. Веднага се вижда дали се обръща да подаде ръка, дали изобщо не го интересува, дали клончето ще те удари през главата следващия. Така че много неща могат да се видят в една такава среда. Освен това, не е само планината, ами самото общуване, ходенето много повече предразполага към говорене, докато вървиш през гората и си говориш с хора, не се усещат километрите. И темите са много разнообразни, защото се случват неща около вас, забелязвате някакви неща и много по-лесно излизат различни теми. И освен това, ние много помагаме с едни мисийки, с които ровим така в малко по-дълбоките нива, задаваме си малко по-лични въпроси, а не толкова тези въпроси, които си говорим обикновено при среща в града.
1: Как дойде идеята да организирате такива разходки за необвързани?
2: Тя идеята е на Цвети. Много пъти сме разказвали тази история. Тя имаше двама клиенти, момче и момиче, които бяха необвързани, и тя искаше да ги запознае. И всъщност един ден дойде с бляскав поглед и ми каза: ти нали си планинар? Защо не измислиш една пътека в планината? Да съберем група, да не са само двамата, за да не е неловко. И съответно да ги запознаем. И аз си помислих, че това е абсурдна идея. Директно си казвам, мислих, че изобщо няма да сработи. В крайна сметка обаче ме убеди да е. Намерих една пътека, която мисля, че е подходяща, която впоследствие даже си осиновихме, благодарение на парк Витоша, те ни позволиха. И съответно направихме първата разходка там. И дойдоха хора, всъщност за мое очудване, дойдоха хора, след това дойдоха още, писаха ни.
3: И
2: не спряха да идват.
3: И така вече
2: 7 години вече.
3: 122-ра разходка предстои.
1: Колко двойки вече сте успели да съберете?
3: О, много. Даже напоследък нещо се случи тази година и така, може би трябва да благодарим много на алгоритъма във Фейсбук, защото изведнъж наистина успяхме да достигнем до много хора и смея да твърдя, че от всяка разходка вече имаме всъщност хора, които тръгват по някакъв път заедно, защото сега то двойка е много, така да се каже, те започват отношения, до къде ще стигнат, до кое кръстовище, дали ще продължат, дали ще се разпаднат, но броим бебетата, защото някакси за нас това е най-устойчивото. И щом вече има създаден живот, значи чакаме вече осмото бебе на разходките, така че иначе за любов, много любов има, много искри има и има и интриги, като всяко любовно така преживяване, нали, има не в една посока, после в друга посока, така че е много интересно.
2: Тук бих отворил една скоба, не винаги разбираме вероятно за възникнали отношения, включително за едно от бебетата, всъщност разбрахме случайно. Така че ние държим на личното пространство, не всеки е длъжен да дойде и да ни каже, но пък много се радваме, когато някой ни се похвали. Така че не за всички двойки разбираме.
1: Разкажете ни как минават тези преходи, колко трудни са те и как подбирате участниците също така?
2: В началото си имах един маркометър, Цвети. Съответно с нея, когато тръгна да тества маршрут, когато тя
3: Аз много мрънкам.
2: Започна да мрънка. Да, съответно знам, че този маршрут не е подходящ за група, за да може да си говори. Впоследствие това полека-лека така придоби точни измерения от към метри, от към километри.
3: Влезна в статистиката.
2: Влезе в статистиката, да. И съответно на тези данни, нали, вече могат да преценя кой маршрут е подходящ и кой не. Избираме места, които все пак да има какво да се види. Но и хората да могат да си говорят, не да се задъхват, и съответно избираме маршрути, които да не са прекалено стръмни, но все пак са в планински терен. Така че не се разхождаме в парк. Хората все пак трябва да са наясно, че, нали, това...
3: Има наклон.
2: Има наклон, има качване, има слизане.
3: И камъни.
2: Метеорологични условия, които се сменят понякога и могат да ни изненадат. Това е, мисля, че един от големите плюсове на разходките, защото това е нещо, което е непредсказуемо.
3: И много сплотяващо.
2: И много сплотяващо,
3: много си, да, помагат, когато има някаква трудност.
2: Да, много примери, така от по-пресните, примерно сега в ходихме до Беклемето, до Коза стена всъщност. Случайно успяхме да си направим преход до Коза стена заради една прогноза за грамотевична буря, сменихме, отивахме друг маршрут, но ни хвана един дъжд по пътя.
3: С грамотевици
2: и за мен беше много впечатляващо как хората всъщност изобщо не се притесних от това факт.
3: Даже бяха, супер приключение, страхотно.
2: Да, да, да. Радваха се.
3: Не бяхме толкова мокри.
2: И това страшно сплотява групата. После се вижда как се развива този процес. И така. Така че терена всъщност трябва да е, разбира се, не прекалено рафиниран. Но не гоним рекорди, не сме катерачи, не използваме въжета, нали, не се очаква хората да са супер подготвени планинари. Често идват такива, но това не е задължително условие.
3: Иначе как ги подбираме? Не ги подбираме. Като цяло гледаме да сме така по-широко скроени и да можем, когато хората ни пишат, да предоставим възможност и да влезнат в възрастовото ограничение, ако има такова. Това е най-трудната тема. Най-много вълнички се случват в нашата страница по тази тема за възрастовите ограничения.
4: Имало ли е много неподготвени за планината хора? Знам, че кошмара на планинските водачи е хора, които са с обувки на подходящи за планина, жени с токчета, дори са ми казвали.
2: Аз изпращам една инструкция преди разходката и там има една малка картинка с едно женско токче, нали, задраскано съответно, така че може би по тази причина предполагам не идват жени с токчета, но това в кръга на шегата. Имало случаи, в които някой идва, примерно, по кецове, да речем.
3: Или с турбичка вместо раница, но това са много рядки
2: случаи. Да. Повечето хора са доста подготвени. Ние на самите разходи си коментираме теми относно екипировка, такива неща. Говорим си за всичко. И съответно пък е възможност за хора, които са прохождащи планинари, да разберат как се случват нещата в планината, нали, да се подготвят и те, и то апетита идва с яденето. В един момент почват и те да ходят доста.
3: Даже сме имали хора, които ни казват за първи път, спогато сега с вас, за първи път отиваме на планина.
2: Да.
4: Което също е постижение.
3: Да.
2: Да, да.
4: Какво е вашето обяснение? Защо някак си в ежедневието хората не могат да открият половинката си?
3: Ох, тук аз имам доста размишления по тази тема, защото наистина много го мислим и много си говорим с хората, че в ежедневието имаме много роли и някак тази автентичност, дори и тази уязвимост не е много добре приета в така, този хищен свят, в който живеем. И хората наистина са много скрити зад едни бариери, зад едни стени, да не би случайно, дори когато тръгваме на разходка, вие вървете, не ме чакайте, да не би случайно, нали, групата, нали, нещо да заради мен. Едно такова усещане се, едно ти не си част от общото. Едно неудобство, а пък ние винаги казваме спокойно, ние вървим заедно с темпото на най-бавния, идеята е да си говорим. И като цяло много е трудно някак си да пробия тази първа бариера и затова и с мисийките, когато сме примерно 2 или 3 дни на разходка, става много по-добре, защото аз така ги правя, че да може да влизаме на нива. Нали, първо сме така на лекичкото, тип шегуваме се само, ама вече отваряме малко личните теми и като цяло, ако отворим малко повече, те просто се притесняват. Как така ще покажеш, че от нещо е страх? Нали, на въпроса какви са страховете ти, мен не ме е страх от нищо. Имахме така и един участник, който казваше, аз в света навън не мога да си представя да говоря на такива теми. Хората изискват от мен да бъда сериозен, да бъда авторитет, да бъда експерт и като че ли липсва тази човешката част, която е как, или примерно дори към мен, е как ти, нали си психолог? Как можеш да се ядосваш, нали си психолог? Ами да, ама това е професия. Зад професията стои човека. И всъщност това, което ние много правим, е, че чрез тези мисии, чрез тази заедност, до голяма степен се опитваме да... Те дори не говорят за работата си, за професията, за някой... Имаше един човек, за който разбрахме какво работи чак на втория ден, за... покри някаква тема. Нали, там няма значение толкова много дали ти си... Нали, докато в реалния живот, тук ежедневният, ти влизаш първо с титлата си. Аз съм такъв, аз съм не знам си какъв. Докато там си, имаш ли обувки, имаш ли щеки, имаш ли сандвичи? Ако нямаш сандвичи, групата ще ти даде. Така че много според мен тази среща тук е много трудна, защото любовта изисква автентичност. А ние тук не сме много автентични. Няма, нали, плът в плът как да се докосне. Ако ние сме с толкова много брони, дрехи и всякакви други защитни слоеве.
2: Още нещо по темата за броните. Ние имаме един такъв красноречив пример. Една от дамите катери по склона, в един момент става тежко и един от мъжете й предложи да изземе раницата. Логично, тя отказа. Буквално минути след това друга жена й предложи да изземе раницата и жената се съгласи.
3: На секундата.
2: На секундата се съгласи. И това доста после го разисквахме защо се случва. Това е може би някакъв страх да се покаже някаква уязвимост, да се приеме помощ, да е по някакъв начин това да я ангажира едва ли не.
3: Да не съм ти длъжна.
2: Да не съм ти длъжна, да. И тия роли, тия страхове. Нали, горе някак си гледаме да... И то се случва, да изчезнат.
4: Когато видите групата, успявате ли така в началото да си представите кой с кого би си паснал?
3: Не. Аз в началото опитвах. Но след това опита ми показа, че любовта тръгва точно там, където най-малко си очаквал. Точно тези двойки, които най-много си казваш, ей, виж тези колко си отиват. Те направо са един за друг, тези приличат. Те нямат никакъв интерес един към друг. Обикновено някак си някакво различие сякаш се търси, докато ние си мислим, че когато двама са подобни, ще се харесат. Така че мен опита ме е научил, че поне аз не мога да се справя с тази част и никога. Винаги ме изненадват.
2: Да, в разходките със сигурност това матчмейкинг просто го няма.
3: Да.
2: Просто няма как да се случи.
4: А има ли хора, които са участвали в няколко разходки?
3: Да. Има хора, които доста често се включват, тъй като както една дама наскоро каза, аз на терапията си нямам толкова прогрес, колкото на разходките, когато идвам, защото виждам себе си в различни ситуации, да общувам с различни хора, виждам си къде имам трудности, къде се притеснявам, изкачат ми теми от самите мисии, които научавам и виждам, че аз съм имала съвсем различен поглед над нещата. Усещам си задръжки, които се опитвам да боря и затова идвам на следваща разходка, за да мога да проверя докъде съм стигнала. Не е само с идеята идвам, за да се запозная с някой, ами много често хората идват и за да извървят някакъв път с нас, да си говорим, да проверяват, да включително да си валидират определени представи за себе си. Дори тази първата дама, за която Виктор разказа, заради която всъщност направихме разходките, тя на първата разходка бяхме направили едно така наречено социално огледало. Тоест, след разходката всички участници анонимно пишат какво е първото впечатление за всеки един от участниците и след това аз им го сглобявам като една анонимна картина, като буквално огледало, в което да видиш как изглеждаш. И тя се беше разплакала, тя каза, аз мислех, че съм толкова скучен човек. човек, мислех, че съм затворена, мислех, че... А хората й бяха върнали, всички казаха, има страхотно чувство за хумор, но просто е много затворена, много е неуверена, но ако го покаже, има какво да покаже. И тя всъщност на втората разходка вече все повече, тя дойде за да го изтренира буквално и след това си намери партньор и вече са с две дечица. Наскоро, миналата година всъщност някъде към края ни писа, че имат вече второ детенце. Така че понякога ние виждаме трансформация в самите хора по време на разходките и те се отварят като една зелка, падат различни слоеве, преди да успееш да покажеш една автентичност и да не се страхуваш да бъдеш автентичен.
2: То в някакъв аспект, даже и като социален експеримент.
3: Основно.
2: Да, защото на тези разходки ти можеш да се видиш с хора, които са различни от твоя кръг. Познати или твоя бъба в Facebook, Instagram, все тая. И когато се виждат такива хора, ти можеш да общуваш с тях на различни теми и да чуеш мнения, които не си очаквал, не си подозирал. Когато даже обсъждахме някакви общоприети схващания, дали е окей жената да... дали си разделят сметката на първата среща, примерно. И почнаха ни дискусии как всъщност е редно. И се оказа, че това редно е много различно за всички. Едните смятаха, че мъжете смятаха, че жените са на едно мнение, жените им обясниха, че не е точно така и обратното, и така стават едни доста сериозни изненади в представите, които се, нали, в рамките на това общуване, нали, хората успяват да разберат колко различни са вижданията на другите, по една или друга.
3: Даже ако си спомнеш, една двойка имахме, където дамата каза, ако не се бяхме запознали тук, ако се бяхме срещнали на улицата, аз никога нямаше да го погледна този човек. Никога нямаше да стане контакт. Но благодарение на това, че два дни прекарахме тук, просто се случи това да прескочим тази бариера.
4: Къде са следващите разходки?
2: В Гърция сега смятаме да отидем. То ни е малко традиция през септември. Разбира се, не е планинска разходка точно, но пък там има доста време да си говорим. И както каза Свети, да задълбаем в темите. Иначе на Витоша, там сме доста често.
3: Нощна разходка. Този
2: нощна
3: път
2: разходка,
3: посрещаме,
2: да.
3: Залеза.
2: Друго.
3: Тодорини кукли.
2: Ковачевица, Родопите.
3: И Ковачевица е едно вълшебно място.
4: Все прекрасни места. Какво бихте казали на тези, които все още търсят любовта?
3: Да са готови да се отворят, да любопитстват. За мен това, което най-много спира хората да открият, е това първоначалното. Аз искам да го видя и ще го позная. То просто ще му удари по главата и аз ще го срещна правилния човек, сродния човек. Нещо, което понякога мисля, че в това търсене на този правилен човек може да мине целият ти живот. И накрая, в крайна сметка, може и да не се случи. Докато любопитството, това да видиш какво стои там в човешкото, в долните нива, онези, където не сме толкова различни, там, където сме хора. Когато успееш да стигнеш до там, няма как да няма друго човешко същество, с което да се свържеш. Няма как да не намериш вратичка да се свържеш. Така че това, да бъдат любопитни.
2: Това, което бих добавил точно към темата за любопитството, така често на разходките хора ни казват, че от година, от две години следят наши постове, но не се решават да дойдат на разходка. И в един момент се решават и казват, страхотно е. И аз много се радвам, често го казвам и на самите разходки, много се радвам, когато някой направи тази

0: слушат.
1: Дано.
2: Дано.
0: Много ви благодаря за този разговор. Наши гости бяха Цветелина и Виктор Зидарови, които организират разходка за необвързани.
1: Много благодаря.
2: Благодарим.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Докато милиони гледат екшън сцените на големите екрани, малцина знаят, че зад много от тях стои българин. Цветолюб Илиев вече повече от десетилетия гради кариера като дублер в холивудски продукции за милиони и успява да сбъдне мечтата си, като става личен дублер на Жан-Клод Ван Дам. Чуйте още в репортажа на Катерина Семерджиева.
2: От залата в Ботевград до големите екрани. Така може накратко да се опише пътя на Цветолюб Илиев. Той започва като състезател по таекуондо, но и точно спортът го отвежда до холивудската кинопродукция.
3: И в последствие имаше филм в България с Жан-Клод Ван Дам, като Борислав Илиев реши, че съм подходящ дубльор за него. И вече на снимачната площадка, като се срещнахме заедно, оттам тръгна всичко.
2: Така случайно започва кариерата му на каскадьор, като днес е личен дубльор на идола си Жан-Клод Ван Дам.
3: Имайки предвид, че като малък израснах с неговите филми и точно той е, може да се каже, като мой кумир, покрай него започнах да се занимавам с бойни изкуства, гледайки неговите филми. След завършване на състезателната ми кариера в филмовата индустрия, като пътят ме срещна точно с този човек, беше много вълнуващо.
2: Разлика между това да си професионален спортист и каскадьор има.
3: Огромна. Разликата е огромна. Особено в бойните сцени, бойните спортове, които са с удари с ръце, с крака, ние учиме как да изпълним техниката по най-краткия начин, най-скрито. В филмите е тъкмо обратното. Трябва удара да бъде добре показан, да има хубав замах, за да се прочете от камерата, да се види от зрителите. Много различно.
2: Участва в филми както у нас, така и в чужбина.
3: Непобедимите, който е сниман тук в България, Рамбо, Последна кръв, който снимахме и в България, и в Испания, Олдгард с Чарлиз Терон, която с нея снимахме в Италия, Джейсън Борн, фаворитът с Скот Аткинс, който е известен в образа на Юри Бойка, и той е също сниман в България. Black Widow, Черната вдовица от поредицата на Марвел с Скарлет Йохансон.
2: Въпреки това остава в България и преподава таекуондо на млади спортисти в родния си град.
3: След като спрях с състезателната дейност, така се случи, че започна пътят ми към филмовата индустрия, а пък таекуондото е моята страст, това е моят начин на живот, защото таекуондо за мен не е просто спорт, за мен това е начин на живот и се чувствам длъжен, че това, което съм научил, трябва да го преподам и да надградя подрастващите.
2: В школата му се отглеждат шампиони, които са донесли на България медали и от международни първенства.
3: Нашата школа е, може да се каже така, от най-старите клубове в България и е с традиции в таекуондо. Един от водещите клубове е нашият в Ботевград. Точно тук съм започнал, да. Това е моя роден град, Ботевград. От тук съм започнал и тук продължавам.
4: Захлупваш удар, правим в пет такива.
2: Въпреки международните ангажименти и възможностите отвъд границите на страната ни, Цветолюб казва, че всичко, което някога е търсил, вече е открил тук в България.
0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

произвеждането на изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври. Министерският съвет възлага на министра на иновациите и дигиталната трансформация координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали. Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от компетентността

списъци. Министърът на финансите ще внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР. Всичко най-важно до момента ще можете да научите и в BTV новините в 17 часа. Така приключва предаването за града. За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. Ще бъдем отново заедно и утре от 14 до 17 часа. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Radio.

0: Иран обмисля удари в Европа, твърди авторитетното издание Financial Times. Сред потенциалните цели е посочена и България. Какви мерки е предприела властта? Борба срещу агресията сред децата с обучение от педагози и психолози в гимназиите. Правителството с програма за справяне с насилието. А в Кюстендил заради гонки с тротинетки, които си организират деца, затягат контрола на този вид превозни средства. Отново случай на отровени лешояди. Сред жертвите и единственият брадат лешояд у нас. Здравейте! Започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Борбата с огъня във Врачанско продължава и днес. Военен хеликоптер «Кугър» излетя от авиобаза Крумово, за да се включи в гасеното край село Тлачене. Там е Маргарита Стефанова. Добър ден! Първо, каква е обстановката при теб и пристигна ли вече хеликоптера? Включи ли се в гасенето?
1: Здравей, Вики! Не мога да кажа точно каква е обстановката, защото огънят е оттатък този хълм, но в момента тук има два пожарни автомобила, извършват оглед на място. Пожарникарите, виждате колко огромна площ в гора и сухи трави е изгоряла. Около 8000 декара ни казаха тук от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пожарът в момента е от към село Габаре, но е тръгнал от Тлачене вчера, така че 24 часа вече пожарникарите, огнеборците се борят с огъня. Страшно е, защото тук наблизо са хиляди декари царевица, която е озряла и готова за женене. Ако се прехвърли в тези масиви, ситуацията наистина ще излезе извън контрол. В 3:30 дойде кугърът от авиобаза Крумово. На около 8 минути извършваше пълнене и облитане на района с гасене. В момента той пое в друга посока, така че не е ясно дали си тръгва. След малко обещаха да ни дадат брифинг тук представителите на Главна дирекция и на Врачанската дирекция на пожарната.
0: А знае ли се и отново и за този пожар да попитам как е започнал, откъде е тръгнал?
1: Ами почти е сигурно, че пак е човешка грешка. Твърди се, че козар е запалил огъня много близо до землището на село Тлачене, много близо до самото село. Там вчера са изгорели 2000 декара борова гора. Знаете, като се запали бор, на 60 метра се е издигнала огнената стихия, така ни каза кметът на Тлачене. Слава Богу, било е овладяно до вечерта. 11 пожарни са били на място с пожарникари от няколко области, но тази сутрин заради силния вятър тук вече се е прехвърлил към село Габаре. Има няколко огнища, едното от които по наша информация е забелязано от въздуха, именно от хеликоптера «Кугър».
0: И нека да уточним, колко близо са първите постройки, жилищни или пък за животни?
1: В момента, само оператора да ви покаже, в момента ето какво правят пожарникарите от земя. Гасят, разпалили се отново огнища. Няма наблизо, слава Богу, към момента няма наблизо постройки, така че към момента няма опасност за населените места.
0: Маргарита Стефанова, много ти благодарим за тази актуална информация и картина на живо. И към огнените бестия в Европа, в съседна Румъния пожар се разрази в непосредствена близост до рафинерия на Лукойл. Горя хале за съхранение на пластмаси в района на Плоещ. Огънят е вече потушен. В Белгия пожарът в близост до границите с Люксембург и Германия вече е локализиран. Ситуацията обаче остава сложна заради труднодостъпния терен до германската граница. На този фон ново огнище се разрази в Западна Испания заради пожара близо 700 жители са евакуирани от домовете си в провинция Касерес. В Хърватия местните власти арестуваха 4 заподозрени във връзка с пожарите край туристическия град Омиш, при които един човек загина, други 40 бяха ранени. И останалите теми от деня. Иран обмисля възможни удари по американски военни обекти в Европа, включително в България. Това съобщава изданието Financial Times, позовавайки се на двама източници, близки до иранското правителство. Според публикацията, иранските сили са проучвали възможности за атаки срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България и Кипър, при евентуални нови американски удари срещу Иран. България е посочена във връзка с решението на страната да разреши използването на авиобаза Безмер за американски самолети за презареждане. Източниците на Financial Times уточняват, че няма взето решение за атаки в Европа. Плановете за разширяване на конфликта извън региона идват на фона на засилващото се усещане в Техеран, че нова ескалация е неизбежна. Реакция от НАТО след публикацията. Говорител на Алианса заяви, че НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Той коментира още, че отбранителният капацитет на Алианса е силен и ефективен и припомни четирите случая на прихванати и унищожени ирански ракети към Турция тази година. Взети са мерки за заплаха от много високо ниво. В това увери вътрешния министър Иван Демерджиев по повод информацията в британското издание за евентуални ирански атаки. Опозиционните политически сили излязоха с остри критики след обобщение на позициите до момента.
2: По отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя, сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация.
3: На 22 юли Прогресивна България и ДПС гласуваха за включването на България във военна операция за първи път от 2003 година насам. Тогава питахме Радев как са защитили България. Той ни обясни, че няма нужда от Patriot на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна. 5 години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за 2 месеца.
4: Прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. Радев осигури бази и престой за американските самолети не само в Безмер, но и на гражданските летища в София и Варна, с което постави под заплаха животът и сигурността на всички български граждани.
0: Тежко престъпление разследва полицията в Съединение. Бивш полицай е задържан за смъртта на изчезнал преди седмица 21 годишен мъж от близкото село Найденгерово. Тялото му е било открито тази нощ в селско-стопанска постройка.
5: Той го разпасува като животно, като га овце колат, га крави колат, така го направи.
6: Синът на Асен Димитров от Найденгерово изчезва на 11 срещу 12 август. Последно следите му се губят при бивш полицай, който от години се прехранва с овцевътство.
5: Във вторник вечерта отиде от тях, от тук момчета пред бе казаха, че ще отива нещо там от тях. Деда го те там, бая путите от те, бе приятели по едно време там. Костара.
7: А хора при овчара?
5: При овчара.
8: Ми казаха, че от петък го търсиле, защото идва полиция тук да го търсят. Точно. От петъка до вчера.
6: 21-годишният младеж работил понякога за бившия офицер от МВР. По неофициална информация, във фаталната вечер бил заподозрян в кражба на 1000 евро.
5: Той отиваше така, някой път му работеше от тях. По едно време приятели бяха, обаче он е му откранал там от него някакви пари, така там планова.
7: Моето момче.
5: За 1000
7: евро говорят.
5: За 1000 евро там, де да знам какво говорят. И после отиде с нощта пак от тях там нещо да пият и да го крадели.
6: Задържаният Тодор Лапков е бивш капитан от МВР, който при първоначалния разпит от полицията е отрекал да има съпричастност. Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане по стража.
9: Двамата са в приятелски отношения, поддържат контакт, възниква конфликт между двамата, след което извършителят е произвел 2 изстрела с незаконна ловна пушка. Изстрелите са нанесени в областта на гърдите. Убитият 21-годишен мъж е починал. На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното, като е разчленил от трупа, след което го е поставил в нейлонови чували и укрил останките от тялото.
6: Прокуратурата към този момент не може да потвърди кражба като причина за инцидента. Задържаният мъж е с повдигнато обвинение за умишлено убийство, като присъдата може да е от 20 години до доживот зад решетките. За БТВ новините, Емил Кацаров.
0: Задържаха баща и син, продавали незаконно психотропни лекарства с зелена рецепта. Схемата се осъществявала чрез обяви в социалните мрежи, а медикаментите са предавани през куриерска фирма. По данни на СДВР става въпрос за над 3000 блистера с различни лекарства. Купувани са по 2 евро, а са продавани за по 16. Незаконните медикаменти са открити на 6 адреса в столицата.
10: В куриерската фирма, отивайки го, разпространяват от името на фирма. Въпросната фирма се води на трето лице, което изобщо няма общо с тях. Така наречените фирма Бушонина. Част от лекарствата, успокоителните са зелена рецепта, а имаше и за онкоболни.
11: Какъв стик тип стока се води, че са доставили през куриерите?
10: По документи го представят за хранителни добавки.
12: Три различни вещества, включени в списък 3 на наредбата за реда и класифицирането на вещества и растения като наркотични. Поради това и двамата са привлечени като обвиняеми за държане с цел разпространение на наркотични вещества.
0: След жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив и разкритата група, обвинена в разпространяването на нацистски идеи в града, властта е готова с мерки срещу престъпността сред непълнолетните. Две министерства с обща програма за превенция на насилието сред децата. Близо 100 000 ученици в гимназиите в страната ще бъдат включени в нея. В часа на класа ще се включват теми за домашното насилие и различните му форми. Разликата между до здравословните и нездравословните отношения и към кого да се обърнат за помощ.
13: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Основната клетка на обществото, българското семейство, е в криза. В криза са и всички институции, включително и системата на българското училище. Ако български учител, българското училище не срещне подкрепата от българското семейство, няма как училището да се справи с тези тежки проблеми.
0: Заради опасни гонки и тротинетки в Кюстендил по инициатива на областния управител затягат контрола на този вид превозни средства. Институциите търсят решение на проблема след разпространен клип в социалните мрежи, на който се виждат над 20 деца с тротинетки на главен булевард в града, които създават опасност за сериозен инцидент.
14: В тайни групи в социалните мрежи деца от Кюстендил си организират групови шествия с тротинетки по главните улици и пешеходни зони в града, създавайки смут и често застрашавайки живота си и този на шофьори и пешеходци.
15: Пази ме, семейна ме бутна скоро, но тако не видях какво беше. Бърм на моите си улица до вратата. Носих шишенца вода от чешмето и така ми перна шишето и я бум. Па наново синици, па по доктори и така.
16: Не знаем откъде да се пазим, от ляво, от дясно. И един ден ни просто добре, че чантата заметаха, не и мен. Нещо невъзможно. Невъзможно.
14: Според кюстендилци, основната отговорност е на семействата, а после на институциите.
16: За мен родителите са виновни, защо са им ги първо купили. И след това защо не ги контролират. Особено сега лятото е нещо невъзможно.
14: Само за година, само община Кюстендил е издала 200 акта за нарушения при управление на електрически тротинетки, а полицията е санкционирала общо 40 лица от 10 август до днес.
17: За момента в ОДМВР са иззети 22 броя електрически превозни средства. Съставени са актове на родителите. Видеоклипа, който беше показан и по медиите, тази група е установена. Иззети са 13 броя тротинетки от участващите.
18: И спрени индивидуални електрически превозни средства, които са паркирани в алеи, площадни пространства, паркове, градини и така нататък върху тротуари, също да бъдат санкционирани, така че ще се акцентираме върху това, защото е по-безопасният вариант, отколкото да се гонат, когато са при улицата.
14: След срещата при областния управител на Кюстендил, институциите призоваха да се подават сигнали за подобни нарушения и отправиха апел към родителите за повишено внимание и контрол. За BTV новините, Мариета Димитрова.
0: 9 птици, сред които 8 лешояда, са открити мъртви в Национален парк Централен Балкан. Първоначално от Министерството на околната среда и водите съобщиха за 5 лешояда под връх Ботев, които са били отровени. Впоследствие са открити още мъртви птици. Сигналът за мъртвите птици е подаден вчера от Сдружение Зелени Балкани. Сред загиналите под връх Ботев е и брадатият лешояд Боев. За него ви разказахме в BTV новините и виждате кадри от пускането му в природата, което го прави единственият от вида си в България от 70-те години насам. Това се случи миналата година. Той беше пуснат от Спасителния център Зелени Балкани в рамките на проект, финансиран от Европейската комисия. В близост до първоначално намерените лешояди има тяло на крава, в което се предполага, че е поставена отровата. По случая тече разследване, максималното наказание 5 години лишаване от свобода, както и глоба от 11 000 евро, ако бъде установен извършителят. Но забити ви от Спасителният център Зелени Балкани казаха, че досега няма наказани за подобно деяние.
19: Това е по-скоро следствие на борбата на хората с наземни хищници, едри хищници, като вълци, мечки и така нататък. Тъй като лешоядите всички знаем, че са полезни птици, те нито са ловци в смисъла на истинските хищни птици, но за съжаление първи на трупа най-често отиват именно те, птиците, които се хранят с мърша.
0: Франк Бирд, барбанистът на Зизи Топ, почина на 77 години. Дългогодишният барбанист на тексаско рок трио Зизи Топ е издъхнал на 17 август във ранчото си в Ричмонд, Тексас, заобиколен от семейството си. В началото на август Бирд се оттегли от турнето по здравословни причини. След смъртта му Зизи Топ отмени концертите си в Солт Лейк Сити и Колорадо Спрингс. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: I just booked a room.
8: What?
9: We're going on a spa weekend, bitch!
10: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
11: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
10: И куп лоши, наистина лоши решения.
12: I sense a great deal of stress in all of you.
10: Spa Weekend. От 21 август в кината. От BTV Studios.

Здравейте! През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Утре ни очаква слънчево и горещо време. Жълт код е в сила за високи температури в почти цялата страна. На места максималните стойности ще надвишават 35 градуса. В сутрешните часове в крайните източни райони видимостта ще бъде намалена, а към следобед над Родопите ще се развива незначителна купеста облачност. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието до 28-30 градуса. В София максималната температура ще бъде около 34 градуса. И по морето ни предстоят много слънчеви часове. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението около 2 бала. В планините изгледите са за слънчево време. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 21 градуса. В петък ще бъде слънчево, а след обед горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса. По Черноморието до 29. В събота и неделя ни предстоят много слънчеви часове с малка вероятност за валежи. В началото на следващата седмица ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места очакваме краткотраен дъжд. Горещото време ще се задържи и във вторник и сряда. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с програмата на VTV.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: През август попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Дори, Макс Фактор, Мустела, Бейби Крема, Рио Техникс и Бик.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната дипломата. Диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Малко след 18 вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Пожар пламна в Асеновград в местността за автосервис на таксиметрова фирма край Козановско шосе. Кметът на община Асеновград доктор Христо Грудев отпътува към мястото, съобщиха от общината. Близо 10 противопожарни екипа работят на мястото на пожара. Няма опасност за населението и населените места в района. В зоната няма и постройки или други сгради, уточняват от общината. Горят сухи трави и ниска растителност. Няма опасности и за гробищните полета на новия гробищен парк. А доктор Грудев поддържа връзка с регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив, които ще направят изследвания за замърсеността на въздуха. Огънят се разпростира далеч от пътя, в посока язовир 40-те извора. Движението по околовръстното шосе на Асеновград към момента не е затворено. В района има вятър, а местността е трудно достъпна, което затруднява гасенето. На помощ към асеновградските огнеборци се притекоха и пожарникари от Пловдив, Стамбулийски и Садово. Огнени бедствия бушуват и в Европа. В съседна Румъния пожар се разрази в непосредствена близост до рафинерия на Лукойл. Горя хале за съхранение на пластмаси в района на Плоещ. Огънят вече е потушен. В Белгия пожарът в близост до границите с Люксембург и Германия вече е локализиран. Ситуацията обаче остава сложна заради трудно достъпния терен до германската граница. Ново огнище се разрази в западна Испания. Заради пожара близо 700 жители са евакуирани от домовете си в провинция Касерес. В Хърватия местните власти арестуваха 4 заподозрени във връзка с пожарите край туристическия град Омиш, при които един човек загина, а други 40 бяха ранени. Иран обмисля възможни удари по американски военни обекти в Европа, включително в България. Това съобщава изданието Financial Times, позовавайки се на двама източници, близки до иранското правителство. Според публикацията, иранските сили са проучвали възможности за атаки срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България и Кипър, при евентуални нови американски удари срещу Иран. България е посочена във връзка с решението на страната да разреши използването на авиобаза Безмер за американски самолети за презареждане. Източниците на Financial Times уточняват, че няма взето решение за атаки в Европа, а плановете за разширяване на конфликта извън региона идват на фона на засилващото се усещане в Техеран, че нова ескалация е неизбежна. А на запитване от страна на BTV във връзка с публикацията, НАТО отговаря, че е готова да реагира на всяка заплаха и ще предприеме необходимите действия за защита на всички държави членки. Вътрешният ни министър Иван Демерджиев пък заяви, че са взети мерки срещу заплахи от много високо ниво. Опозиционните политически сили обаче излязоха с остри критики. Още от страната, след жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив и разкритата група, обвинена в разпространяване на нацистки идеи в града, властта е готова с мерки срещу престъпността сред непълнолетните. Две министерства с обща програма за превенция на насилието сред децата. Близо 100 000 ученици в гимназиите в страната ще бъдат включени в нея. В часа на класа ще се включват теми за домашното насилие и различните му форми, разликата между здравословните и нездравословните отношения и към кого могат да се обърнат за помощ. Времето. До края на тази и в началото на новата седмица ще има много слънчеви часове, а след обед очакваме и доста горещо време. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, а към петък и понеделник дори малко по-високи. В събота и неделя след обед над планинските райони от Западна България предстоят увеличения на облачността, но вероятността за валежи остава много малка.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP-зоната в Ивентин.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: Предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Иран обмисля възможни удари по американски военни обекти в Европа, включително в България. Реакциите на НАТО и у нас след това твърдение на близки до правителството в Техеран пред Financial Times.
1: Битка по земя и въздух с пожар между две села в Белослатинско. Предаваме на живо.
0: Бивш полицай в ареста, след като в стопанството му откриха тялото на изчезнал млад мъж. Каква е основната версия за убийството?
1: Как незаконно съдържание и пропаганда с цел радикализация стига до децата и може ли да се справи държавата с този проблем?
0: Брадатият лешояд Боев, който беше първият полетял на свобода над Балкана след 50 години отсъствие на този рядък вид, беше открит мъртъв заедно с още 7 лешояда.
2: БТВ новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Хеликоптер «Кугър» се включи в гасенето на голям пожар, който гори в Белослатинско вече втори ден.
0: Няма пострадали хора, но стихията обхвана близо 10 000 декара в землищата на две села.
3: Пожарът избухна вчера в близост до село Тлачене и изпепели близо 2000 декара Борова гора. Имало е опасност и за населеното място, разказва кметът.
4: Доста сироза, имаше 30-40 метра огън в боровете, плъбнах от боровете от едната част на гората. Той е бензин, той като знаете какво е, бора да гори, смола и така.
3: В гасенето се включват 11 пожарни от няколко области. Въпреки усилията, огънят се прехвърля в землището на съседното село Габаре. Там днес стихията е погълнала общо 8000 декара, сухи треви и смесена гора. В 3:30 след обед в гасенето се включи хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово.
5: Има доста непристъпна гора към момента, до която не можем да влеземе дори и пеша. Затова идеята е той да намали разпространението на пожара, като в момента сме пуснали тежка верижна техника, която да направи просека, за да можем да достъпиме към вътрешните огнища.
3: В района има и водоеми, но е преценено, че е най-подходящо кугърът да черпи вода от язовира край село Върбица. Парадокс. От въздуха е засечен поредният нарушител, заради който там е възникнал нов пожар.
6: Колегите от хеликоптера забелязах пастир, който запалил стърнище близо до водоема, от което черпят вода. И спонтанните доброволци отидоха на там с един пожарен автомобил да го заведат на място, за да могат да изгасят и там огъня.
3: Има съмнение, че козар е запалил големият пожар и между Тлачене и Габаре.
7: Пожарът е стигнал на метри от масив с хиляди декари озряла царевица. За да не се прехвърли огънят и върху нея, в момента пожарникари обхождат района с пръскачки и лопати, за да потушават нововъзникнали огнища.
3: 8 пожарни автомобила са на терен. В момента няма опасност за населените места, а надеждите са още тази вечер да се ограничи разпространението на огъня.
1: На място, където от вчера бушува пожара, е Маргарита Стефанова. Добър вечер, Марги. Битката с огъня напредва ли? На какъв етап е? Помогна ли гасенето от въздух? Просеките, които още в емисията в 17 дни показа, помогна ли всичко това?
7: Добър вечер. Трябва да ви кажа, че към момента ситуацията не е толкова критична тук в землището на врачанското село Габаре. Обаче се налага огнеборците да се справят сами със собствени сили, тъй като има развитие на ситуацията. Но не тук. Кугърът долетя в ранния следобед. Помогна им да локализират и да потушат част от огнищата. Върна се, за да зареди. И в момента се намира край село Върбица, откъдето черпи вода там от местния водоем. Оказва се, че овчарят, който е запалил стърнище, е направил такава поразия, че в момента огънят се е прехвърлил от стърнището в гора. Налага се там военният хеликоптер да гаси.
1: Добре, нека поне да уточним, има ли силен вятър, който и вчера и днес разпалва стихията.
7: Явно силният вятър е причината така от село Тлачене на толкова километри да се прехвърли до тук пожарът. Той духа, но на моменти не е толкова силен. Убедени са огнеборците, че до довечера ситуацията ще бъде овладяна. Що се отнася до това, кой е запалил огъня? Твърди се, че това е козар. Първоначалната версия беше, че са играли деца там в Боровата гора над село Тлачене. По случай образувано досъдебно производство и този момент ще се изяснява.
1: Благодарим ти за картината и за информацията и за работата ти, Маргарита. Както при Тлачене, така и при пожара в Мездрот вчера, най-вероятната причина е човешка небрежност. Късноснощ и стихията беше овладяна, но през цялата нощ на място останаха дежурни екипи огнеборци.
0: Както ви съобщихме, голяма територия във вилната зона на Мездра пламна вчера, а силният вятър разгаряше огъня. По първоначални данни, там са изгорели 12 постройки и общо 500 декара лозя, овощни и зеленчукови градини. Според пожарникарите, огънят първоначално е бил само в един необитаем имот. Най-вероятно е правен опит да бъде почистен чрез горене на тревата, но вятърът е прехвърлил пламъците към съседни сгради.
1: И още новини от деня. България е сред потенциалните цели на Иран при нова ескалация със Съединените щати, твърди Financial Times. Сред обсъжданите обекти е авиобаза Безмер.
0: На фона на заплахата НАТО заяви категорично, готови сме да защитим всички държави от Алианса.
8: Според Financial Times, Техиран е проучвал възможности за удари по американски военни бази в Европа, включително и в България. Сценарият е бил разглеждан при евентуална нова военна ескалация със Съединените щати. Британското издание се позовава на източници, близки до иранския режим.
9: Първо желая да споделя, че не се водя от статии във вестници, се водя от документи, които получавам от нашите служби. Вчера получих документ от служба военно разузнаване, което ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност. Няма нито пък за обекти, в които са разположени американски самолети.
8: Министърът на вътрешните работи също уверява, че са предприети всички необходими мерки за сигурността на авиобаза Безмер.
10: По отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация.
8: В отговор на запитване на BTV говорител на Алианса коментира.
11: Както беше демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО успешно прихвана балистични ракети, насочени към Турция от Иран при 4 отделни случая, нашата позиция за възпиране и отбрана е силна и ефективна. НАТО е готов да се справи с всяка заплаха и винаги ще прави необходимото, за да защити всички съюзници.
8: Новината предизвика остри реакции от опозиционните сили.
12: Информацията на Financial Times, че Иран е оценявал възможности за удари по американски военни обекти на българска територия, е сериозен сигнал. Тя не доказва предстоящо ударно изискване забавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха.
13: На 22 юли Прогресивна България и ДПС гласуваха за включването на България във военна операция за първи път от 2003 година насам. Тогава питахме Радев как са защитили България, той ни обясни, че няма нужда от Patriot на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна. 5 години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за 2 месеца.
14: Прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. Радев осигури бази и престой за американските самолети не само в Безмер, но и на гражданските летища в София и Варна, с което постави под заплаха животът и сигурността на всички български граждани.
8: Въпреки публикацията, според българските власти към момента няма промяна в средата за сигурност и пряка заплаха за страната ни не е установена.
0: Още за реакциите ще ни разкаже сега Леда Светкова.
15: Добър вечер. От Министерство на отбраната коментираха още, че след публикацията на Financial Times са потърсили допълнителна информация от Великобритания. А по думите на военния министър Димитър Стоянов, оценката на българските служби към момента не налага промяна в средата за сигурност. И още военния министър коментира, че ведомството следи ситуацията ежедневно и комуникира с партньорските служби и призова да не се всяка всява излишна тревога с твърдения за непосредствена заплаха, каквито към този момент службите не са установили. Ние потърсихме отговор и от посолствата на Исламска република Иран, както и на Съединените щати. До този момент запитванията ни са без отговор.
0: Цветкова за публикацията в Financial Times, според която военните в Иран са направили оценки за удар по бази в Европа, сред тях и тази в Безмер. Как там приемат информацията? Дания Танасова провери.
16: Здравейте, ямболското село Безмер днес е на картата на световната политика заради американските самолети цистерни в близката авиобаза, която се намира само на километър от селото, а иначе живота тук се продължава в обичайния ритъм. Хората са заети с ежедневните си грижи и дори не искат да коментират темата. Ескалация на недоволството имаше в края на юли срещу пребазирането на американски самолети. Тогава имаше и два протеста на 24 и на 30 юли. Сега обаче хората казват, че нямат нагласа за нов протест.
17: Защото то е решено вече, то няма как да са. Нещо като решено, може ли някой да направи нещо?
18: Ищи ли ми пука?
19: Моля?
18: Ищи ли ми пука, бе? Който иска да правят?
19: Не ме интересува изобщо.
16: Самолетите?
19: Самолети. Не ми трябва самолети.
20: Спокойно е, никой не го... Може би го коментират хора по двама, по трима, къде са събрани, но... Няма напрежение излишно. А живота върви по начина, по който е вървял. Преди това да никога ежедневните задачи се вървят. Забелязва се постоянно присъствие на военна полиция и на органи на Министерството на вътрешните работи.
1: Зверско убийство потресе град Съединение с нощи. Криминалисти са открили в овчарник край квартал Точиларци. Разфасованият труп не изчезнал преди седмица 21-годишен мъж от близкото село Найденгерово.
0: Заподозрян за убийството е бивш служител на МВР.
21: Той го разпасува като животно, като га овце колат, га крави колат, е как го направи.
22: Синът на Асен Димитров от Найденгерово изчезва на 11 срещу 12 август. Последно следите му се губят при Тодор Лапков, бивш полицай, който от години се прехранва с овцевътство. В момента той е в ареста. Отричал съпричастност, но когато криминалист откриват част от разчленения труп в имота му, прави само признание.
23: Признал се, по тая причина сме стигнали и до трупа. Всички части от човешко тяло се намериха в чували.
22: Убитият е издирван близо седмица. От полицията твърдят, че за сега няма данни за кражба, но убитият е осъждан за незаконни присвоявания.
24: Същия е криминално поведен, има предходни осъждания.
22: Версиите за убийството се изясняват.
24: Към момента нито една версия не можем да потвърдим.
22: Преди 3 години BTV засне репортаж за житейската история на Тодор Лапков.
25: Яла, бабе! Ето тази кой ще ѝ даде. Яла, деде! Яла, малинка ти има! Ти се надява ветеранката, материнка! Айде! Ой, малката тяла!
22: Тогава разказахме, че 63-годишният мъж отглежда сам над 160 овце. Завършил е две висши, включително право. Офицер от полицията. Сам напуска системата на МВР и живее осамотено повече от 20 години.
25: Еми усещането е такова, което го няма в Пловдив. Съвсем друго усещането тук. Значи вчера бях в Пловдив, значи получих главоболие. Това е лудница, аз съм свикнал тук на спокойствие. Сам си решаваш какво да правиш, сам си правиш план, сам си го изпълняваш и така. Трудно стана си полицай вече, то се вижда поначало. Значи в стадото това е едно такова малко човешко общество. Примерно овчара е президента. Там кучовете са бригадирите, овцете са там, нали, майките, семейството, малките яганца са малото поколение, нали, ако всеки си е на местото и правилно са разпределени.
22: Срещу бившия офицер от МВР е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Заплашва го затвор от 20 години до доживот. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Млад мъж е с множество травми и фрактури след жесток побой в нощно заведение в Свищов. Прокуратурата разследва случая, като до момента няма повдигнати обвинения.
26: Петър Брежанин разказва, че малко след полунощ в събота непознат го заговорил в дискотека в Свищов, а след това изненадващо му нанесъл множество удари. Кадри от охранителните камери на заведението показват побоя.
27: След това боя продължи тук отвън на стъпалата и втори път ме налетнаха доста хора. Пак успяхме да се откопчим и накрая третия път вече беше най-тежък тук на тревата, където ме повалиха няколко човека на земята и ме налагаха с юмръци.
2: И отидох веднага при него, видях го, нали, целия в кръв, разбит нос, уста, беше без тениска, охузване, нали, по лицето. Тези хора никога не съм ги виждал през живота си.
26: Петър Брежанин е получил множество травми следствие на ударите.
27: Имам счупена носна преграда, спукан синус, синини, оттоци, хематоми по главата, ожувания по краката, по ребрата. Видоха с общинският съветник Верони Маринов. С него бяха на маса.
26: Някои от свидетелите на инцидента се страхуват да дадат показания, тъй като са чули, че въпросните лица са криминално проявени и агресивни.
2: Едно от момчетата, които беше на разпит в полицията, ми се обади след разпита и ми каза, че си е дал показанията, но се притеснява, че свидетелства срещу тези лица, понеже се чуват, нали, много такива истории в града за тях, че били много опасни, че може ли да се върнат, да се отмъщават.
26: Общинският съветник Верони Маринов разказва, че същият ден имал семеен празник и с част от гостите продължили да празнуват в нощния бар.
3: Бях в другия край на заведението. Нямам абсолютно никакво участие в тая ситуация. Не можах да разбера каква е причината, кой и кого е нападнал.
26: По случая е образувано досъдебно производство и са назначени множество експертизи. Разпитват се свидетели. Остава неясна причината за побоя и кои са нападателите. До момента няма повдигнати обвинения.
1: Двама инспектори на Националната агенция за приходите в Бургас са били нападнати по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг.
0: Инцидентът е станал в павилион на Централната алея в курорта.
4: При появата на екипа ни на Централната алея в Слънчев бряг, част от съседните павилиони започва да затварят.
5: Нямаше ме вчера на работа. Нямаше ме.
6: Били са нападнати служители?
5: Не знам, не съм била тук вчера.
4: Ден по-рано проверката в съседния павилион завършва с физическа саморазправа.
27: Един от тях е бил съборен на земята по време на проверка на обект, на магазин за сувенири, като нападателят се опитал да ги заключи в обекта, в резултат на което пък имат наранявания с единия служител по ръката.
7: Към нашите служители е проявено насилие, недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта.
4: Павилионът е запечатан за един месец. От началото на сезона фискален контрол е извършил над 55 проверки, 40 от тях по Южното Черноморие. Сред най-честите нарушения е укриване на обороти, като след започване на проверка в някои обекти те скачат между 50 и 300%. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
1: ГДБОП са премахнали от началото на годината близо 60 000 профила и файлове в социалните мрежи с незаконно съдържание.
0: На този фон експерти предупреждават за засилена радикализация в социалните мрежи сред деца, а правителството предприема спешни мерки срещу престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни. Антон Златков разказва.
12: Забранена, но достъпна нацистка литература, сувенири със знаци, демонстриращи радикална идеология, клипове в социалните мрежи с агресия и език на омразата. Това са само част от инструментите, които достигат до подрастващите и могат да изкривят психиката им, казват експерти.
9: Радикализацията, като се започне дори Динко с свинските опашки, където връзваше бежанци на границата. Футболните агитки, които ги имаме, които са на лице, в тях много често ние виждаме тези сигнали.
12: Още преди 20 години у нас има нацистки прояви. Част от днешната радикализация е резултат от миналото. Според Националната мрежа за децата, бездействието на институциите е в основата на проблема.
9: Децата не стават самостоятелни престъпници или самостоятелно се радикализират. Те се радикализират от нас, възрастните. Това, което държавните институции проспаха през тези години, е, че дадаха власт и глас на хора, които са крайно радикализирани.
12: Все по-невъзможно става за киберекспертите да профилират определени групи в дигиталния свят. Законът за защита на правата на детето категорично забранява следенето им в интернет, а при пълнолетните това е чувствителна информация, която също се пази от закона.
10: Европейското законодателство от една страна забранява всяка форма на профилиране. Това означава, че ако ние започнем да анализираме трафик и да следим машинно поведението на хората, това означава, че ние ще нарушим основно европейско законодателство.
12: Данните на киберекспертите помагат на институциите за идентифициране на дигитално поведение на мрежи, но не и на конкретни лица. Задължение на самите социални мрежи да свалят подобен тип съдържание.
10: Свастика, сегрегация и дискриминация. Още в този момент социалните мрежи трябва да блокират съдържанието, което тези хора разпространяват.
12: Държавата се обяви за всеобхватна превенция срещу радикализацията при подрастващите. Засилен мониторинг на съдържанието в интернет, разработва се и нов закон за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, изграждане на киберструктури в общините и повече взаимодействие между семейство и училище.
6: Факт, който трябва да признаем, е, че държавата абдикира дълги години от много от задълженията си. Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото.
12: За 8 месеца от ГДБО близо 60 000 са премахнатите профили и файлове в социалните мрежи с незаконно съдържание. Едва 62 от тях са тези с терористична пропаганда, екстремизъм и етническа омраза. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Нова опасна мода сред деца – гонки с тротинетки. Темата предстои в BTV новините.
1: И още в емисията на 19 август. Операция срещу разпространение на наркотици и лекарства на специален режим чрез куриерска фирма. Разказваме за схемата.
0: Трикратният европейски шампион Теодор Салпаров със специална покана към млади волейболисти преди предстоящия му бенефис на 5 септември. Каква е тя? Разказваме в спортните новини. Заради опасни гонки с тротинетки в Кюстендил по инициатива на областния управител беше свикана спешна среща с полицията и общинската управа. Институциите търсят решение на проблема след разпространен клип в социалните мрежи, на който се виждат над 20 деца с тротинетки на главен булевард в града, създаващи опасност за сериозен инцидент.
8: В тайни групи в социалните мрежи деца от Кюстендил си организират групови шествия с тротинетки по главните улици и пешеходни зони в града, създавайки смут и често застрашавайки живота си и този на шофьори и пешеходци.
11: Пази ми се, мене ме бутна скоро едно такова. Не видях какво беше. Бърм на моите си улица до вратата. Носех шишенца вода от чешмето и така, като ми перна шишето и я бум. Па наново синици, папо, доктори и така.
13: Не знаем откъде да се пазим. От ляво, от дясно. И един ден ни просто добре, че чантата заметаха, не и мен. Нещо невъзможно. Невъзможно.
8: Според кюстендилци, основната отговорност е на семействата, а после на институциите.
13: За мен родителите са виновни, защо са им ги първо купили и след това защо не ги контролират, особено сега лятото е нещо невъзможно.
8: Само за година, само община Кюстендил е издала 200 акта за нарушения при управление на електрически тротинетки, а полицията е санкционирала общо 40 лица от 10 август до днес.
14: За момента в ОДМВР са иззети 22 броя електрически превозни средства. Съставени са актове на родителите. Видеоклипа, който беше показан и по медиите. Тази група е установена. Иззети са 13 броя тротинетки от участващите.
15: И спрени индивидуални електрически превозни средства, които са паркирани в алеи, площадни пространства, паркове, градини и така нататък върху тротуари също да бъдат санкционирани, така че ще се акцентираме върху това, защото е по-безопасният вариант, отколкото да се гонат, когато са по улицата.
8: След срещата при областния управител на Кюстендил, институциите призоваха да се подават сигнали за подобни нарушения и отправиха апел към родителите за повишено внимание и контрол. За BTV новините, Марията Димитрова.
0: И към картината в страната, 385 са инцидентите с участие на тротинетки. Притеснителните данни на МВР са от 1 януари до 10 август тази година. 5 души са загинали до този момент след катастрофи с електрически превозни средства. Ранените са 319, а от тях 39 деца. За половин година 51 деца са пострадали, докато са карали тротинетки. От тях 20 са на възраст между 10 и 14 години, а 6 под 9 годишна възраст. Голяма част от инцидентите с пострадали и ранени са заради несъобразена скорост, неправилна маневра или отнето предимство. За 6 месеца глобите с виш за неправилно шофиране на електрическо превозно средство са над 11 000.
1: Задържаха баща и син, продавали незаконно психотропни лекарства с зелена рецепта. Схемата се осъществявала чрез обяви в социалните мрежи, а медикаментите са предавани през куриерска фирма. По данни на СДВР става въпрос за над 3000 блистера с различни лекарства. Купени са по 2 евро, а са продавани за по 16. Незаконните медикаменти са открити на 6 адреса в столицата, в търговски центрове, магазини и апартаменти, всички наети под наем. Масова смърт на лешояди в Национален парк Централен Балкан. Основната версия е, че са отровени. Загиналите редки птици са 8.
0: Сред тях е и брадатият лешояд Боев, пуснат преди година в Сливенския Балкан по европейска програма. Мария Ладжова обобщава заедно с колегите от страната.
16: Това е брадатият лешояд Боев, който преди 15 месеца полетя над Стара планина, след като видът беше изчезнал у нас за половин век. Кръстен е на орнитолога Николай Боев. От тогава птицата прилита над 14 000 км през 8 държави. У нас е засечена отново с GPS на 13 август, но внезапно устройството спира да отчита движение. Добромир Добрев е сред първите, които отиват под връх Ботев, където данните от Боев изчезват.
17: Заварихме на най-първото място 3 трупа на черни лешояди, загинали много близко до труп на говедо. Буквално още 10 метра в страни, жив белглав лешояд, млада птица, 3 годишна, която лежеше безпомощна и се опитваше да повърне.
18: Птицата беше в доста лошо състояние, приложихме антидоти, но за съжаление на път обратно за към центъра, когато пристигнахме тук, вече беше умряла.
16: Днес до късния следобед откритите в близост до мястото са един брадат, 2 белоглави и 5 черни лешояда, както един гарван, всичките от защитен вид. Природозащитниците предполагат, че отрова е била сложена в тяло на крава за примамка.
18: Това е по-скоро следствие на борбата на хората с наземни хищници, едри хищници, като вълци, мечки и така нататък.
16: Попълването на популацията на лешоядите и наблюдението им се осъществява както с български, така и с европейски средства.
19: Министерството прие национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа, но трябва и много работа с местните общности.
16: В практиката до сега няма наказани за отравяне на защитени видове.
17: Тези проблеми съществуват, обаче наказуемостта е ниска.
16: Брадатият лешояд, какъвто бе Боев, е символ на българската природозащита.
0: След новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия 2027, интересът към настаняването вече расте, а в платформите за резервации все още могат да се видят оферти с 5 цифрени суми за 3 или 5 нощувки.
1: От туристическия бранш определят тези цени като нереалистични и очакват те да бъдат като в пиковия летен сезон, но могат ли да им повлияят?
4: Обявите за близо 20 000 евро за 5 нощувки в Бургас в дните около Евровизия все още стоят в платформите за резервации.
20: Със сигурност не са оправдани цените, защото няма как в един момент тези апартаменти да бъдат давани на една определена цена, нормална, нали, за Бургас. И в следващия момент, след като се обяви, че Бургас ще бъде за Евровизия, да скочат толкова рязко цените.
21: Всичкото е една спекула, според мен. Няма как това да са нормални цени.
23: Хотелите ще са препълнени много, цените ще са много големи.
4: От туристическия бранш също определят офертите като нереалистични. Според тях цените по време на конкурса трябва да са близки до тези в пиковия летен сезон.
18: Ако продавате на 150-200 евро в пик сезон, продавайте на тази цена и по време на Евровизия. Завишете малко, няма проблем, но такива цени не.
4: А интерес вече има и то не само от Европа.
24: Имаме запитвания от много части, освен от Европа, дори от Австралия постъпи запитване, както за хора, които биха били зрители, така и организационни комитети, делегации, така че да, вече имаме оформена листа с чакащи резервации.
4: Община Бургас подготвя среща с хотелиери, ресторантьори, туроператори и транспортния бранш от цялата област с призив –
2: да имат една разумна ценова политика и разбира се да го направят всичко по начин, по който той да бъде една прекрасна реклама за тях, за целия Бургас.
4: По Южното Черноморие легловата база може да поеме до 500 000 туристи. От бранша очакват големия избор и конкуренцията да регулират цените. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
1: Синя радост на плейофния сблъсък от Шампионската лига между Левски и АЕК Атина. Изигран с нощи на националния стадион Васил Левски, завършил с резултат 0-0.
0: Решителният реванш между двата отбора е следващата сряда и ще можете да го гледате от 22 часа пряко в ефира на BTV.
3: Седемнайсет години след като за последно на националния стадион Васил Левски сините фенове чуха химна на Шампионската лига, сега близо 40 000 аплодираха Левски и АЕК Атина. Привържениците на Левски се бяха подготвили и със специална хореография с послание «Европа ни очаква». Подкрепата на сините фенове помогна на българския отбор да не допусне гол в своята мрежа.
5: Неописуемо, невероятно пълен стадион. Смятам, че стояхме добре на терена и всичко остава да се реши във втория матч. И там ще отидем с ясната цел, че имаме силите и качествата да продължим напред и да повторим историята от преди 20 години.
3: Левски се нуждае от успех на гръцка земя, за да постигне мечтата на Синя България. Отново да бъде част от най-комерциалния футболен турнир на Европа.
1: И така, мощна синя подкрепа за Левски срещу гръцкия шампион АЕК.
0: Срещата завърши с нулево равенство, но повече за атмосферата на стадиона от Калоян Кюркчиев. Добър вечер.
3: Матч мечта. Така може да бъде определена срещата между Левски и АЕК от плейофите на Шампионската лига. Сините фенове изпълниха до краен предел националния стадион Васил Левски. Привържениците впечатлиха и с ефектна хореография, в която изписаха «Европа ни очаква». Точният брой на феновете на националния стадион беше 38 976. За Левски това беше четвърти двубой от началото на сезона в квалификациите на Шампионската лига. До момента българският първенец играеше на своя стадион Георги Аспарухов, който е с по-малък капацитет. Въпреки това, в четирите си домакинства общо близо 90 000 зрители са подкрепили тима по пътя към заветната цел – историческо второ участие в Шампионската лига, точно 20 години по-късно.
1: С ценни находки приключва и този археологически сезон на Нос Калиакра. Около 300 артефакта са открити в некропола и града на богатите.
0: Една от ценните находки тази година е женски пръстен от втората половина на 14 век, върху който е изобразена Богородица Оранта.
7: Женският златен пръстен е открит в некропола и изображението върху него е направено чрез много плитко и семпло врязване.
22: Намерихме го точно непосредствено преди Голяма Богородица, 15 август, като благословие към целия екип.
7: В некропола са открити още два пръстена.
25: А другия с перла и още един вероятно сребърен пръстен с две перли. Нещо, което е много характерно за находките от Калиакра. Използвали са перлите като основен така декоративен орнамент.
7: За археолозите най-ценната находка тази година е каменната икона, която откриха в така наречения град на богатите,
25: от която учениците от класическата гимназия успяха да пресеят още един фрагмент, който не е показан досега. Това е една малко парченце от иконата с изображение на кивота.
22: Доколкото ми е известно, без да съм проверила точно всички факти, знам, че има много малко такива икони намерени до сега. Ако не се лъжа, 3 или 4 каменни икони. И освен, че изработката е много изящна, много красива, това показва и, че това наистина е един религиозен център с огромно значение в средновековието, който е бил почитан от всички вярващи в този момент.
7: Откритите находки ще бъдат проучени, а след това изложени в историческия музей в Каварна. За BTV новините от Нос Калиакра, Петромира Кирчева.
1: Хубава вечер!
0: Останете с BTV!

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: I just booked a room.
5: What?
6: We're going on a spa weekend, bitches!
7: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
8: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
7: И куп лоши, наистина лоши решения.
9: I sense a great deal of stress in all of you.
7: Spa Weekend. От 21 август в кината. От BTV Studios. Един съвет за лятото. От майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Левски и АЕХ оставиха всичко за реванша в плейофа от Шампионската лига. На препълнения национален стадион Васил Левски двата тима завършиха 0-0. Реваншът е в Атина следващата сряда от 22 часа, пряко по BTV и онлайн на Войо. Сините ще се опитат да се класират за втори път в основната фаза на най-големия европейски клубен турнир.
1: Близо 40 000 фенове изпълниха националния стадион, за да подкрепят сините с една мисъл – завръщане в основната фаза на Шампионската лига. Левски показа добро лице срещу шампиона на Гърция, но след 0-0 интригата ще падне в реванша.
2: Имаме невероятен потенциал, страхотно себераздаване. Показахме от първата до последната минута, че искахме успеха.
3: Всички шансове ги оставихме за втория матч. Дано да имаме така ситуация да си реализираме положението.
1: Левски остава единственият отбор в плейофната фаза на Шампионската лига, който няма допуснат гол като домакин от началото на първия квалификационен кръг. Медиите в Гърция изразиха увереност в продължаването на своя представител. На Оуин Арена ще бъде Пещ. Класирането на АЕК е в техните ръце, написа Спорт 24. Продължаването напред е само на крачка разстояние, добави гръцката газета.
0: А ЦСКА вече е в Ираклион, където утре вечер ще се изправи срещу местния Офикрит в първи сблъсък от плейофите за класиране в основната фаза на Лига Европа. Подробностите от Явор Кръстев.
4: ЦСКА пристигна в задушаващата жега на остров Крит в търсене на преодоляване на четвърти съперник и влизане в Лига Европа, основната фаза на турнира, където отбора би могъл да срещне грандове от сорта на Милан, Ювентус, тимове като Байер Леверкузен, Реал Сосиедад и Олимпик Марсилия. На 26 000 на стадион в Крит се очаква трибуните да бъдат пълни, а близо 700 армейски привърженици вече са закупили своите билети, за да присъстват на този двубой. ЦСКА има добра традиция срещу гръцки съперници. Двата най-големи гранда на гръцкия футбол Панатинайкос и Олимпиакос са отстранявани общо три пъти от състава на ЦСКА в историята. Двубоя в четвъртък от 21 часа на стадион Панкритио в Крит.
0: Волейбол в емисията е излизане от групата на Европейското първенство. Тази цел си поставиха от женския национален отбор при заминаването си за Чехия. Първият сблъсък на лавиците от шампионата е в петък от 18 часа срещу Украйна.
5: Лавиците ни отпътуваха за Европейското първенство, където са в група с Австрия, Сърбия, Гърция, Украйна и домакинът Чехия.
6: Със сигурност трябва да минем нашата предварителна група. Това е целта. Ще бъдем доволни, ако я изпълним.
5: Първото препятствие на пътя на България на Европейския шампионат е Украйна.
7: Всичко зависи от нас. Смятам, че сме наравно с повечето отбори в тази група. Всички матчове ние се стремим към победа.
5: В отбора на България има много дебютантки на Европейско първенство.
6: Само две от нашите момичета са играли на Европейско първенство в целия ни състав. Ако стигнем до елиминации, ще е добре. Липсва ни опитът и качеството в играта на младия ни отбор.
5: Шампионатът започва на 25

0: 1 август и ще може да го проследите в ефира на BTV Action, Ring и онлайн на Voyo.
1: Какво е тренировката ти да бъде прекъсната от трикратен шампион в шампионската лига? Днес децата от школа Лъвски сърца получиха специална мотивация. Среща с един от най-сърцатите български волейболисти Теодор Салпаров. Поводът е и предстоящия му бенефис на 5 септември. Събитие, което зрителите ще могат да гледат пряко по BTV, а децата ще имат специална роля в него.
2: Как се стреля? Да. Здравейте на всички! Как сте? Тренирате ли? А на бенефиските ли ходите на Теодор Салпаров?
3: Да!
2: А така!
0: Теодор Салпаров не само покани трениращите от волейболна школа Лъвски сърца на грандиозния си бенефис, отредила и специална роля за тях.
4: Аз да се вълнувам. За нас е голяма чест да се срещам с такава легенда. Даже малко треперя.
0: На 5 септември Теодор Салпаров ще сложи край на волейболната си кариера, а деца от школата ще имат честа да подават топките на легендите на терена.
2: А много мои колеги, които са и по-големи от мен, от българските легенди, тия 4 поколения, които съм сменил, не са имали честа да се сбогуват с прекрасната публика, която ме подкрепила през годините, така че ще бъде много емоционално и за тях, не само за мене, а на децата им казах вече, че могат да дадат с родителите си.
5: Надявам се, се заслужаваше изненада. Какво ще правите с този автограф? Сигурно в рамка ще се го поставите.
4: Да, ще си го сложа на стената в стаята.
2: Много ми беше приятно, деца, да тренирате усилено, да слушате треньорите и очаквам на бенефиса.
3: Благодаря ви!
1: Още новини на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Станимир Атанасова. Пожелания за спокойна вечер.

Здравейте! През нощта времето ще остане предимно ясно и тихо. А утре отново ни очаква слънчев и горещ летен ден. Жълт код е обявен за високи температури в почти цялата страна. На места термометрите ще показват над 35 градуса. В сутрешните часове в крайните източни райони видимостта ще бъде намалена. След обед над Родопите ще се развива незначителна купеста облачност. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието до 28-30 градуса. Тук в столицата максималната температура ще бъде около 34 градуса. По морето ни очаква предимно слънчево време. Максималните температури там ще са между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнението около 2 бала. И в планините ще бъде слънчево и топло. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 21 градуса. В петък ще остане слънчево и горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса по Черноморието до около 29 градуса. В събота и неделя ни предстоят много слънчеви часове, а вероятността за валежи тогава остава малка. Началото на следващата седмица за кратко ще се заоблачава, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Горещото време ще продължава и във вторник и сряда. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с интервюто на деня с Златимир Йочев.

0: Вие сте с интервюто на деня и мен Златимир Йочев. Никак няма как да сме равнодушни пред съдбата на българските деца, особено когато говорим почти всеки ден за агресия между тях, както и за фрапиращият случай в Пловдив, в който група деца убиха 37-годишният Георги Кузев. Каква е ролята на държавните институции и има ли скъсани връзки там? Трябва ли да променяме законодателството по отношение на закрила на децата? Мой гост по всички тези теми е доктор Теодора Иванова, която е председател на Държавната агенция за закрила на детето. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Каква е ролята на агенцията за закрила на детето, конкретно по казуса с Пловдив? Правите ли някакви проверки? Участвате ли в този случай?
1: Държавната агенция за закрила на детето не е получавала сигнали за конкретните деца в случая Пловдив, но това не означава, че не се намесихме след като стана жестокото и ужасяващо убийство, което шокира цялото общество, разбира се и нас. Събрахме необходимата информация, работим в тясно сътрудничество с отдела за закрила на детето, които и по последна информация от вчерашния ден се опитват да разговарят с родителите на децата, които за съжаление не оказват необходимото съдействие. Вероятно, предполагам, заради шока, който те самите изживяват.
0: А имате ли някакви предположение, че може тези деца, които са се превърнали в насилници и съответно в престъпници, самите те да са жертва на домашно насилие? Имате ли сигнали през годините за такова?
1: Сигнали за дали са жертва на домашно насилие няма, но има подадени сигнали за това, че са деца с противообществени прояви. И тук се задейства една друга система, именно системата на правоохранителните органи, където действа един друг закон от 1958 година, а именно закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, който закон е толкова устарял, неговата философия категорично не кореспондира с съвременните международни европейски национални стандарти.
0: Кажете ни в коя част, какво можеше да е по-различно, ако закона беше по-съвременен?
1: Аз много се радвам, че днес министъра на вътрешните работи обяви, че ще има нов закон, съвсем нова концепция, съвсем нова философия и мерките, които ще обхванат децата с извършители на противообществени прояви, ще бъдат съвсем различни. В сега действащия закон има наложена мярка обществено порицание. Всички ние знаем, че тази мярка отдавна, тя е неефективна, тя не съществува.
0: Като казахте, знаете ли какви са били проявите на децата преди да се стигне до трагедията и до убийството на човек?
1: Най-различни прояви на децата, включително и една от информацията, която аз имам, е, че често не са посещавали учебното заведение. Това пък вече ги поставя в една друга ситуация на деца в риск, защото по смисъла на закона за закрила на детето, това са деца в риск.
0: А има и задължение децата до 16 годишна възраст, ако не бъркам, по закон трябва да ходят на училище. Как държавата преодолява този проблем? Защото ще се върнем и към случая с Петрохан, където вие също извършвахте проверки, но увеличава ли се броят на децата, които не ходят на училище, при все, че е задължително до 16 годишна възраст?
1: С тази информация разполага Министерството на образованието и науката, защото там има изработен и приет от действащ от 2018 година механизъм, който механизъм участват различни институции, Държавната агенция за закрила на детето държа да подчертая, че не участва, но там пък са отделите за закрила на детето, които преди началото на всяка една година правят своите обходи, проверяват децата, които трябва да бъдат, да постъпат в първи клас, така че изцяло информацията разполага Министерството на образованието.
0: Аз съм подготвил ни данни, те са на националната статистика за учебната 2025-2026 година и се вижда, че в гимназиалния етап на обучение е най-големия процент на отсъстващи.
1: Така е.
0: И 84% от децата там ходят на училище, което означава, че 16% от децата системно не посещават.
1: Така е.
0: Какво се прави конкретно, за да се върнат тези деца в училище?
1: За съжаление, част от тази група, която и този процент, който вие посочихте току-що, са децата, които попадат така наречените ранни бракове. Те никога не се връщат в училище. Те никога не попадат повече в образователната система. Те никога не могат да участват в пазара на труда и стават абсолютно неконкурентно способни. Не знам дали имате информация, но тъй като ние много задълбочено работиме в тази посока, ранните детски бракове, в България има дете, което е с бременност на 10 години и първото раждане е на дете от 11 годишна възраст, което е шокиращо.
0: Да, и аз съм потресен от това, което чувам. Знаехме за 12-13 годишни, което също е трудно човек да, да си го представи. Да. Едно от момичетата участвали, всъщност, мисля, че основен фактор за да се стигне до убийството в Пловдив, 17 годишното момиче също не е ходило на училище, нали така?
1: Информацията, с която ние разполагаме, че се правени опити тя да се върне в училище. Вероятно, говорите за момичето от Стара Загора.
0: От Стара Загора, точно така.
1: Очевидно е, че някъде ние институциите също не сме си свършили работа.
0: Коя институция е можела да си свърши работата, според вас не е?
1: Аз не искам да обвинявам нито една институция, защото всяка една система, създадена през годините, работи по някакъв начин.
0: Но трябва да знаем къде са пробойните, госпожо.
1: Именно за мен проблема е, че понякога ние в институциите, в самите системи не си говорим помежду си и оттам идват пробойните.
0: Добре, а кой е правил проверки и кой е правил опит да я върне на училище?
1: Министерството на образованието и науката има този ангажимент, защото преди няколко години ние непрекъснато получавахме информация в Държавната агенция за закрила на детето за всяко едно дете, което не посещава училище, защото то е дете в риск по смисъла на закона. През последните 1-2 години такава информация, за съжаление, при нас не постъпва. Когато обаче дойде при нас такава информация, ние задействаме целия механизъм. Социални работници, посещения вкъщи и детето се връща
0: в училище. Има времето ни наистина напредва. Кажете, в коя част точно ще бъде променен закон за закрила на детето, нещо, което поиска социалния министър и каза, че и той трябва да бъде променен, буквално пренаписан, за да бъде адекватен и на съвременните условия, в които живеем.
1: Закона за закрила на детето в общи линии е добър закон. Той почива на съвсем нова философия, на съвсем нови правила, на съвсем нови изследвания и анализи. Още повече, за да се промени един закон, той трябва преди това да бъде направена една много задълбочена оценка и да се провери как синхронизира с останалите закони. Да, има неща в този закон. Тук, включително в този закон има и техническа грешка, най-малкото, което ние ще поставиме на вниманието, че тази грешка.
0: Въпросът е, коя част от този закон социалният министър смята за проблематична, за да се стига до толкова шокиращи случаи с агресия.
1: Акцента е превенцията. В този закон трябва да има голям раздел, който да касае превенцията и най-вече работата с родители, защото това, което установяваме, че родителите категорично не желаят да подават сигнали, не желаят да се задействат системите, за да може да бъде помогнато на децата и на самите тях.
0: Какво открихте 6 месеца след трагедията в Петрохан, в която също имаше дете? Какво открихте чрез вашите проверки за дете, което също не ходи на училище, е пратено в хижа с далеч по-възрастни от него мъже?
1: По отношение на разследването нищо не мога да кажа, защото аз не съм разследващ орган и няма как да ви подам каквато и да било информация. Това, което обаче мога да кажа по случая Петрохан, че благодарение на места на Държавната агенция за закрила на детето, едно дете е живо.
0: Това е Леон?
1: Да.
0: Това е първия сигнал?
1: Да.
0: А знаете ли защо, какво се случва след това? Защото там има подаден, но и оттеглен сигнал.
1: Именно. Въпреки, че беше оттеглен сигнала, Държавната агенция за закрила на детето организира екипа, който трябваше да посети мястото. Детето беше изведено незабавно от родителите и записано в училище.
0: А започнахте ли проверки на родителите, които очевидно не могат по системен канален ред да се справят с проблемите с техните деца и ги пращат в хижи или в някакви далеч по-алтернативни извънсистемни варианти, за да се справят с част от проблемите с децата?
1: Такава информация при нас няма, не постъпва. Ако разбира се, бъдеме сезирани, ние ще извършим проверка, но към настоящия момент нямаме.
0: Финален въпрос. Защо едно 5-годишно дете, което е бито преди няколко месеца, има сигнал до институциите, стигна до Пирогов, беше в тежко състояние в реанимация, за щастие вече неговото
1: здраве. Много се радвам, че детето към днешна дата е в стабилно състояние. Прав се с информацията, която казахте току-що. Проблема в конкретната ситуация е и на майката, която до последно обясняваше, че детето е паднало по стълбите. Тук имаме пропуск по отношение и на нашата система, защото специалистите, които са работили с това дете, с тази майка най-вече, не са успяли да хванат точно този момент.
0: Тя е прикривала бащата насилник.
1: Да.
0: Благодаря ви за това участие. Много важни теми обсъждахме тук и се надявам наистина да има и законодателни инициативи, които да подкрепят вашите намерения. Така се разделяме. Спокойна вечер и до скоро.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Опасно мръсен ли е въздухът в Софийско и Пернишко заради големият пожар в Сърбия? Как ще се изчислява минималната работна заплата за до година и ще ни стигат ли парите? Ще получи ли средства за ремонт Националния етнографски музей?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: I just booked a room.
1: What?
2: We're going on a spa weekend, bitches!
3: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.

0: Човешка небрежност е причината за големите пожари в района на Бяла Слатина и край Мездра, опожарили няколко хиляди декара. Вие сте с последната за деня емисия новини на BTV. Аз съм Константин Димчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Втори ден битка с огненото бедствие в Белослатинско. Извиканият да помага в гасенето хеликоптер засече от въздуха причинителя на нов пожар в района. Няма пряка заплаха за националната ни сигурност и за обекти на наша територия, заяви военният министър Димитър Стоянов по повод публикацията на Financial Times, че България е сред потенциалните цели на Иран при нова ескалация на напрежението с Съединените щати. Стотици ценни артефакти откриха археолозите в некропола и в града на богатите в Калиакра. Продължава битката с големия пожар в Белослатинско. Огнената стихия бушува там вече втори ден. Междувременно в района се появи ново огнище, като от извикания да помага при гасенето хеликоптер Кугър са забелязали човека, причинил пожара. Няма пострадали хора, но стихията обхвана над 10 000 декара в землищата на три населени места.
1: 36 час продължава борбата с огъня, който избухна първоначално в Боровата гора на село Тлачене. Сигналът е подаден от местни жители. Имало е опасност и за населеното място, разказва кметът.
2: Имаше 30-40 метра огън в Боровете. Той е бензин, той е като, знаете какво е, бора да гори, смола.
1: Колко далече беше от селото пожар?
2: Близо е. Вие го виждате, то няколко стотин метра.
1: 11 пожарни от няколко области се борят с разгаряната от вятъра стихия. Помага община Бяла Слатина, както и доброволци. Въпреки усилията

0: разпространението на пожара, като в момента сме пуснали тежка верижна техника, която да направи просека, за да можем да достъпиме към вътрешните огнища.
1: В района има водоеми, но е преценено, че е най-подходящо кугърът да черпи вода от язовира край село Върбица, а от въздуха е засечен и поредният нарушител, който пали огън в съседство с водоема и там възниква нов пожар.
2: Колегите от хеликоптера забелязах пастир, който запалил стърнище близо до водоема, от което черпят вода. И спонтанните доброволци отидоха натам с един пожарен автомобил да го заведат на място, за да могат да изгасят и там огъня.
1: Междувременно кугърът отлетя, за да зареди гориво, а когато се върна, се оказа, че е по-нужен на пожара край село Върбица, който от запаленото от пастира стърнище се е прехвърлил в гора и бързо се разраства. Има съмнение, че козар е запалил големия пожар и между Тлачене и Габаре, който при вечеробнеборците продължиха да гасят със собствени сили.
3: Пожарът е стигнал на метри от масив с хиляди декари озряла царевица. За да не се прехвърли огънят и върху нея, в момента пожарникари обхождат района с пръскачки и лопати, за да потушават нововъзникнали огнища.
1: 8 пожарни автомобила са на терен.
0: И колегите ще остават на дежурство на по фрапантните места.
1: По последна информация, пожарът е локализиран, но продължават да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища. Към момента няма опасност за населените места. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
4: Късно с нощи беше овладян големият пожар край Мездра и при него най-вероятната причина е човешка небрежност. По първоначални данни във вилната зона над града са изгорели 12 постройки и общо 500 декара лузя, овощни и зеленчукови градини. Според пожарникарите, огънят първоначално е бил само в един необитаем имот. Най-вероятно е бил правен опит да бъде почистен чрез изгаряне на тревата, но вятърът е прехвърлил пламъците към съседни сгради. Още от деня България е сред потенциалните цели на Иран при нова ескалация на напрежението с Съединените щати, твърди Financial Times. Според изданието, сред обсъжданите обекти като евентуална мишена е и авиобаза Безмер. На фона на заплахата НАТО заяви категорично, цитирам, готови сме да защитим всички държави от Алианса.
5: Според Financial Times, Техиран е проучвал възможности за удари по американски военни бази в Европа, включително и в България. Сценарият е бил разглеждан при евентуална нова военна ескалация със Съединените щати. Британското издание се позовава на източници, близки до иранския режим.
6: Първо желая да споделя, че не се водя от статии във вестници, се водя от документи, които получаваме от нашите служби. Вчера получих документ от служба военно разузнаване, което ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност. Няма нито пък за обекти, в които са разположени американски самолети.
5: Министърът на вътрешните работи също уверява, че са предприети всички необходими мерки за сигурността на авиобаза Безмер.
7: По отношение на базата Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация.
5: В отговор на запитване на BTV говорител на Алианса коментира.
8: Както беше демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО успешно прихвана балистични ракети, насочени към Турция от Иран при 4 отделни случая, нашата позиция за възпиране и отбрана е силна и ефективна. НАТО е готов да се справи с всяка заплаха и винаги ще прави необходимото, за да защити всички съюзници.
5: Новината предизвика остри реакции от опозиционните сили.
9: Информацията на Financial Times, че Иран е оценявал възможности за удари по американски военни обекти на българска територия, е сериозен сигнал. Тя не доказва предстоящо ударно изискване забавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха.
10: На 22 юли Прогресивна България и ДПС гласуваха за включването на България във военна операция за първи път от 2003 година насам. Тогава питахме Радев как са защитили България. Той ни обясни, че няма нужда от Patriot на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна. 5 години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за 2 месеца.
11: Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече наличието на пряка заплаха и подчерта, че не се води от статии във вестници. Вместо това министърът убедено се позовава на същите неформални служби за сигурност, които

0: като в навечерието на руската пълномащабна инвазия в Украйна ни уверяваха, че войната на Путин е невъзможна.
1: Прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. Радев осигури бази и престой за американските самолети не само в Безмер, но и на гражданските летища в София и Варна, с което постави под заплаха животът и сигурността на всички български граждани.
2: Въпреки публикацията, според българските власти към момента няма промяна в средата за сигурност и пряка заплаха за страната ни не е установена.
3: Отправихме запитване по темата към иранското посолство у нас. От дипломатическата мисия ни отговориха, че посланикът обмисля запитванията от BTV и други медии за коментар по темата. Засилено е полицейското присъствие в ямболското село Безмер след кацането на американски военни самолети цистерни в близката авиобаза. Според кмета на селото има и подкрепление от военна полиция, което прави хората в селото спокойни.
4: Животът в Безмер тече в обичайния си ритъм, а темата за чуждите самолети вече не е на дневен ред.
5: То е решено вече, но няма как да са нещо като решено. Може ли някой да направи нещо?
6: Не ме интересува изобщо.
7: Самолетите?
6: Самолети. Не ми трябва самолети.
8: Спокойно е. Може би го коментират хора по двама, по трима, къде са събрани, но няма напрежение излишно.
4: Напрежение имаше през юли, когато от Ямбол военният министър обяви пребазирането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи. След протест в Безмер, после в Ямбол, два самолета кацнаха в авиобазата.
5: Те минават когато искат. Вечер. Повечето вечер минават.
8: Забелязва се постоянно присъствие на военна полиция и на органи на Министерството на вътрешните работи. Ако има чуждо присъствие, ще бъде забелязано на време.
4: За повече сигурност в селото патрулират екипи на полицията. Екип на военна полиция е локализиран между селото и авиобазата. За BTV новините Дания Танасова.
3: От света, украинският парламент одобри назначението на новия военен министър на страната. Бившият шеф на службите Евгений Хмара беше номиниран от президента Зеленски след отстраняването на изключително популярния Михайло Федоров миналия месец. Часове преди вота на депутатите в безпрецедентно обращение в социалните мрежи, Федоров призова украинците за нови избори и разкритикува остро управляващите. Така 35-годишният политик, ръководил дигитализацията на Украина и модернизирането на армията, вдигна наложилото се през войната табу. След протестите срещу уволнението му и днес жители на Киев се събраха в негова подкрепа. А в същото време в Москва отново се извиха опашки по бензиностанциите, след като бяха въведени ограничения за продажбата на бензин. Заради украинските атаки по рафинерии Русия забрани износа на горива, намали изискванията за качество и започна да внася петролни продукти от Индия. В Хърватия беше арестуван втори заподозрян за взривовете на газопровода Северен поток. Става дума за украинския водолаз Владимир Журавльов, който миналата година беше задържан в Полша. Полският съд обаче отхвърли искането на Берлин за екстрадиция и го освободи с аргумента, че ако носи вина за саботажа на тръбите, то действията му са, цитирам, справедливи. Германия води процес за експлозиите от септември 2022 година, тъй като газопроводът свършва на нейна територия. Първият заподозрян, бивш украински офицер, беше арестуван в Италия и екстрадиран в Федералната република миналата година. Развитие по инцидента в Германия, в който българин пострада при избиване с 36-годишен пътник във влак. Месец след случая окръжният съд в Карлсруе реши 36-годишният мъж да остане на свобода. След инцидента в Германия имаше протести в защита на сънародника ни. Какво е състоянието му днес? По темата работиха Александра Ничева и Михайла Златкова.
9: Вече месец 26-годишният българин Хари остава в интензивното. Направени са му редица операции.
10: Събужда се, чува нас, ще гласува и всеки ден се молим на Господ.
9: Припомняме ви, Хари е охранител в германските железници, но възниква спор, който прераства в физическа саморазправа между него и нередовен пътник. Тогава мъжът блъска Хари и той пада през вратата на влака, който се движи с 120 км в час. До недоволството се стигна и заради решението на районния съд нападателя да бъде освободен. Днес окръжният съд също потвърди – мъжът остава на свобода.
7: Според състава, към настоящия момент не са налице сериозни основания да се смята, че обвиняемият е действал с евентуален умисъл или дори по непредпазливост по отношение на отварянето на вратата на влака.
10: Съда да се направи той, което трябва. Не може така да бъде той освободен, той да се разкарва вътре, а моето дете да стига теглото. Съпругата на мой син е отчаяна много. Детето ми, внучето ми е на една годинка. Всеки ден гледа снимките и вика: тате, тате.
9: От прокуратурата в Карлсруе съобщават, че техническата експертиза и уточняването как вратата на влака се е отворила продължават. Все още не е ясно дали ще бъде повдигнато и обвинение на 36-годишният мъж. За BTV новините, Александра Ничева.
3: Отново у нас двама инспектори на Националната агенция за приходите в Бургас са били нападнати по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в павилион на Централната алея в курорта.
11: При появата на екипа ни на Централната алея в Слънчев бряг, част от съседните павилиони започва да затварят.
12: Нямаше ме вчера на работа. Нямаше ме.
13: Били са нападнати служители?
12: Не знам, не съм била тук вчера.
11: Ден по-рано проверката в съседния павилион завършва с физическа саморазправа.
14: Един от тях е бил съборен на земята по време на проверка на обект, на магазин за сувенири, като нападателят се опитал да ги заключи в обекта, в резултат на което пък имат наранявания с единия служител по ръката.
15: Към нашите служители е проявено насилие, недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта.
11: Павилионът е запечатан за един месец. От началото на сезона фискален контрол е извършил над 55 проверки, 40 от тях по Южното Черноморие. Сред най-честите нарушения е укриване на обороти, като след започване на проверка в някои обекти те скачат с между 50 и 300%. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
3: Опасни гонки с тротинетки в Кюстендил предизвикаха спешна среща с полицията и общинската управа по инициатива на областния управител. Институциите търсят решение на проблема след разпространен клип в социалните мрежи, на който се виждат повече от 20 деца с тротинетки на главен булевард в града, създаващи опасност за сериозен инцидент.
16: Тайни групи в социалните мрежи деца от Кюстендил си организират групови шествия с тротинетки по главните улици и пешеходни зони в града, създавайки смут и често застрашавайки живота си и този на шофьори и пешеходци.
17: Пази ми се, мене ме бутна скоро едно тако. Не видях какво беше. Бърм на моите си улица до вратата. Носех шишенца вода от чешмето и така ми перна шишето и я бум. Па наново синици, папо, доктори и така.
18: Не знаем откъде да се пазим, от ляво, от дясно. И един ден ни просто добре, че чантата заметаха, не и мен. Нещо невъзможно. Невъзможно.
16: Според кюстендилци, основната отговорност е на семействата, а после на институциите.
18: За мен родителите са виновни, защо са им ги първо купили и след това защо не ги контролират. Особено сега лятото е нещо невъзможно.
16: Само за година, само община Кюстендил е издала 200 акта за нарушения при управление на електрически тротинетки, а полицията е санкционирала общо 40 лица от 10 август до днес.
19: За момента в ОДМВР са иззети 22 броя електрически превозни средства. Съставени са актове на родителите. Видеоклипа, който беше показан и по медиите, тази група е установена. Иззети са 13 броя тротинетки от участващите.
20: И спрели индивидуални електрически превозни средства, които са паркирани в алеи, площадни пространства, паркове, градини и така нататък върху тротуари, също да бъдат санкционирани, така че ще се акцентираме върху това, защото е по-безопасният вариант, отколкото да се гонят, когато са по улицата.
16: След срещата при областния управител на Кюстендил, институциите призоваха да се подават сигнали за подобни нарушения и отправиха апел към родителите за повишено внимание и контрол. За BTV новините, Марията Димитрова.
3: Сега да видим и картината с инцидентите с тротинетки в страната. 385 са този тип произшествия по данни на МВР за периода от 1 януари до 10 август тази година. Петима души са загинали до този момент след катастрофи с електрически превозни средства. Ранените са 319, а от тях 39 са деца. В рамките на половин година 51 деца са пострадали, докато са карали тротинетки. От тях 20 са на възраст между 10 и 14 години, а 6 под 9 годишна възраст. Голяма част от инцидентите с пострадали и ранени са заради несъобразена скорост, неправилна маневра или отнето предимство. За първите 6 месеца на годината глобите с фиш за неправилно шофиране на електрическо превозно средство са над 11 000. Преди да се разделим, поглед към ценните находки, с които приключва археологическия сезон на Нос Калиакра. Около 300 артефакта са открити в некропола и в така наречения град на богатите. Особено ценен е женски пръстен от втората половина на 14 век, върху който е изобразена Богородица Оранта.
13: Женският златен пръстен е открит в некропола и изображението върху него е направено чрез много плитко и семпло врязване.
21: Намерихме го точно непосредствено преди Голяма Богородица 15 август, като благословие към целия екип.
13: В некропола са открити още два пръстена.
22: Другия с перла и още един вероятно сребърен пръстен с две перли. Нещо, което е много характерно за находките от Калиакра. Използвали са перлите като основен така декоративен орнамент.
13: За археолозите най-ценната находка тази година е каменната икона, която откриха в така наречения град на богатите.
22: От която учениците от класическата гимназия успяха да пресеят още един фрагмент, който не е показан досега. Това е една малко парченце от иконата с изображение на кивота.
21: Доколкото ми е известно, без да съм проверила точно всички факти, знам, че има много малко такива икони намерени досега. Ако не се лъжа 3 или 4 каменни икони, и освен че изработката е много изящна, много красива, това показва и че това наистина е един религиозен център с огромно значение в средновековието, който е бил почитан от всички вярващи в този момент.
13: Откритите находки ще бъдат проучени, а след това изложени в историческия музей в Каварна. Забити ви новините от Нос Калиакра, Петромира Кирчева.
3: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, скъсната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. Пределна мотивация в ЦСКА преди гостуването на Офи Крит. Утре червените излизат срещу носителя на купата и суперкупата на Гърция в решаващ плейоф за класиране в основната фаза на Лига Европа. Треньорът Христо Янев изключи подценяване и отчете добрата подготовка на своя тим. Още от Явор Кръстев.
1: Българският отбор дойде в Крит, изпълнен с самочувствие, с добро настроение, с една сериозна липса, която е отсъствието на Анжело Мартино, левия бек, който по всеобщо мнение е един от най-постоянните футболисти на ЦСКА. Другият, който беше извън групата, е Алехандро Пиадрейта, колумбийското крило, което най-вероятно не влиза в плановете на Христо Янев за по-дългосрочните цели. Стадионът тук е за 26 000 зрители, очаква се около 1000-1300 армейски привърженици да подкрепят отбора на ЦСКА. Жегата тук, която е на остров Крит, е доста сериозна, но както каза и треньора Христо Янев, това не е нещо различно от това, което видяхме и в Батуми, и в Баку, и в Дери Сити. Още от него чуйте сега.
2: Това, че сме стигнали от тук, автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разбереме, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си.
3: Това са най-хубавите мачове, честно казано. Очакваме доста хубава атмосфера утре. Няма по-хубаво нещо от това. Ние сме дошли да покажем едно добро лице, една добра игра и с помощта на Господ да успеем да преодолеем отбора на Офи.
0: Другият европейски участник, Левски и АЕК Атина, оставиха развръзката за реванша. Двата тима завършиха 0-0 на стадион Васил Левски в първия плейоф за основната фаза в Шампионската лига. Реваншът в Атина следващата сряда ще бъде предаван пряко по BTV и онлайн на VOIO.BG от 22 часа.
4: Близо 40 000 фенове изпълниха националния стадион, за да подкрепят сините с една мисъл – завръщане в основната фаза на Шампионската лига. Левски показа добро лице срещу шампиона на Гърция, но след 0-0 интригата ще падне в реванша.
5: Имаме невероятен потенциал, страхотно себераздаване. Показахме от първата до последната минута, че искахме успеха.
6: Всички шансове ги оставихме за втория матч. Дано да имаме така ситуация да си реализираме положението.
4: Левски остава единственият отбор в плейофната фаза на Шампионската лига, който няма допуснат гол като домакин от началото на първия квалификационен кръг. Медиите в Гърция изразиха увереност в продължаването на своя представител. На Оуин Арена ще бъде Пещ. Класирането на АЕК е в техните ръце, написа Спорт 24. Продължаването напред е само на крачка разстояние, добави гръцката газета.
0: В момента по BTV Action и VOIO.BG може да гледате двубоя между Селтик и Ласк Линц от плейофите в Шампионската лига. Пряко по ринг е срещата Некни и Меген Бодю Глимт. Признание за Александра Начева след бронзовия медал от Европейското първенство по лека атлетика. Талантливата състезателка получи дебютна покана за участие в Диамантената лига. Тя ще стартира втройния скок в полския град Силезия в неделя. Волейбол, излизана от групата на Европейското първенство, е целта пред женския национален отбор. Днес тимът замина за Чехия, първият сблъсък от шампионата е срещу Украина в петък от 18 часа.
7: Лавиците ни отпътуваха за Европейското първенство, където са в група с Австрия, Сърбия, Гърция, Украина и домакинът Чехия.
8: Със сигурност трябва да минем нашата предварителна група. Това е целта. Ще бъдем доволни, ако я изпълним.
7: Първото препятствие на пътя на България на европейския шампионат е Украина.
9: Всичко зависи от нас. Смятам, че сме наравно с повечето отбори в тази група. Всички мачове са, ние се стремим към победа.
7: В отбора на България има много дебютантки на европейско първенство.
8: Само две от нашите момичета са играли на европейско първенство в целия ни състав. Ако стигнем до елиминации, ще е добре. Липсва ни опитът и качеството в играта на младия ни отбор.
7: Шампионатът започва на 21 август и ще може да го проследите в ефира на BTV Action, Ринг и онлайн на Войо.
0: Какво е усещането тренировката ти да бъде прекъсната от трикратен победител в Шампионската лига? Децата от школа Лъски сърца получиха специална мотивация среща с един от най-сърцатите български волейболисти Теодор Салпаров. Поводът е предстоящият му бенефис на 5 септември, събитие, което зрителите ще могат да гледат пряко по BTV от 16:30, а децата ще имат специална роля в него.
10: Как се стреле? Здравейте на всички! Как сте? Тренирате ли?
11: Да!
10: А на бенефиските ли ходите на Теодор Салпаров?
11: Да!
10: А така!
7: Теодор Салпаров не само покани трениращите от волейболна школа Лъвски сърца на грандиозния си бенефис, отредила и специална роля за тях.
12: Аз да се вълнувам. За нас е голяма чест да се срещам с такава легенда. Даже малко треперя.
7: На 5 септември Теодор Салпаров ще сложи край на волейболната си кариера, а деца от школата ще имат честта да подават топките на легендите на терена.
13: А много мои колеги, които са и по-големи от мен, от българските легенди, тия 4 поколения, които съм сменил, не са имали честта да се сбогуват с прекрасната публика, която ме подкрепила през годините, така че ще бъде много емоционално и за тях, не само за мене, а на децата им казах вече, че могат да дадат с родителите си.
14: Надявам се, се заслужаваше изненада.
15: Да, се заслужаваше.
14: Какво ще правите с този автограф? Сигурно в рамка ще се го поставите.
15: Да, ще си го сложа на стената в стаята.
13: Много ми беше приятно, деца, да тренирате усилено, да слушате треньорите и ви очаквам на бенефиса. Чао!
0: Следва времето. Спокойна нощ.

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио.
1: Здравейте! Тази нощ ще бъде предимно ясно и тихо. А през деня ни предстои горещ летен ден. За почти цялата страна е в сила жълт код за високи температури. На места максималните стойности ще надвишават 35 градуса. Сутринта в крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. Следобедните часове на Родопите ще се появи незначителна купеста облачност. Дневните температури ще се повишават и максималните стойности ще бъдат между 33 и 38 градуса. Са малко по-низки ще останат по Черноморието до 28-30 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 34 градуса. По морето също ще има много слънчеви часове. Максималните температури там ще са между 26 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението около 2 бала. В планините денят ще бъде слънчев и подходящ за разходки. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 21 градуса. В петък слънчевото и горещо време ще се запази с максимални температури между 34 и 39 градуса, по морето до около 29. В събота и неделя също ще бъде предимно слънчево с минимална вероятност за валежи. В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността и на отделни места е възможен краткотраен дъжд. И във вторник и сряда горещото време ще продължава. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ.

mixtures, bridge. Hello, sweetie.

0: Човешка небрежност е причината за големите пожари в района на Бяла Слатина и край Мездра, опожарили няколко хиляди декара. Вие сте с последната за деня емисия новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Втори ден битка с огненото бедствие в Белослатинско. Извиканият да помага в гасенето хеликоптер засече от въздуха причинителя на нов пожар в района. Няма пряка заплаха за националната ни сигурност и за обекти на наша територия, заяви военният министър Димитър Стоянов по повод публикацията на Financial Times, че България е сред потенциалните цели на Иран при нова ескалация на напрежението с Съединените щати. Стотици ценни артефакти откриха археолозите в Некропола и в града на богатите в Калиакра. Продължава битката с големия пожар в Белослатинско. Огнената стихия бушува там вече втори ден. Междувременно в района се появи ново огнище, като от извикания да помага при гасенето хеликоптер Кугър са забелязали човека, причинил пожара. Няма пострадали хора, но стихията обхвана над 10 000 декара в землищата на три населени места.
1: 36 час продължава борбата с огъня, който избухна първоначално в Боровата гора на село Тлачене. Сигналът е подаден от местни жители. Имало е опасност и за населеното място, разказва кметът.
2: Имаше 30-40 метра огън в Боровете. Той е бензин, той е като, знаете какво е, бора да гори, смола.
1: Колко далече беше от селото пожар?
2: Близо е. Вие го виждате, то няколко стотин метра.
1: 11 пожарни от няколко области се борят с разгаряната от вятъра стихия. Помага община Бяла Слатина, както и доброволци. Въпреки усилията обаче, огънят изпепелява 2000 декара Борова гора, а днес се разпалва с нова сила.
2: Огънят продължи по цялата дължина на гората и стигна до Габар и днес продължава от Габар.
1: В новото землище бедствието поглъща нови 8000 декара сухи треви и смесена гора. Борбата е основно на два фронта, но се оказва, че само от земята овладяването е трудно. Извикана е помощ от въздуха. Военният хеликоптер «Кугър» долетя от авиобаза Крумово в ранния следобед.
3: Има доста непрестъпна гора към момента, до която не можем да влезем дори и пеша. Затова идеята е той да намали разпространението на пожара, като в момента сме пуснали тежка верижна техника, която да направи просека, за да можем да достъпиме към вътрешните огнища.
1: В района има водоеми, но е преценено, че е най-подходящо кугърът да черпи вода от язовира край село Върбица. А от въздуха е засечен и поредният нарушител, който пали огън в съседство с водоема. И там възниква нов пожар.
4: Колегите от хеликоптера забелязах пастир, който запалил стърнище близо до водоема, от което черпят вода. И спонтанните доброволци отидоха натам с един пожарен автомобил да го заведат на място, за да могат да изгасят и там огъня.
1: Междувременно кугърът отлетя, за да зареди гориво, а когато се върна, се оказа, че е по-нужен на пожара край село Върбица, който от запаленото от пастира стърнище се е прехвърлял в гора и бързо се разраства. Има съмнение, че Козар е запалил големия пожар и между Тлачене и Габаре, който при вечеробнеборците продължиха да гасят със собствени сили. Пожарът е стигнал на метри от масив с хиляди декари озряла царевица. За да не се прехвърли огънят и върху нея, в момента пожарникари обхождат района с пръскачки и лопати, за да потушават нововъзникнали огнища. 8 пожарни автомобила са на терен.
3: И колегите ще останат на дежурство на по-фрапантните места.
1: По последна информация, пожарът е локализиран, но продължават да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища. Към момента няма опасност за населените места. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
0: Късно с нощи беше овладян големият пожар край Мездра и при него най-вероятната причина е човешка небрежност. По първоначални данни във вилната зона над града са изгорели 12 постройки и общо 500 декара лузя, овощни и зеленчукови градини. Според пожарникарите огънят първоначално е бил само в един необитаем имот. Най-вероятно е бил правен опит да бъде почистен чрез изгаряне на тревата, но вятърът е прехвърлил пламъците към съседни сгради. Още от деня България е сред потенциалните цели на Иран при нова ескалация на напрежението с Съединените щати, твърди Financial Times. Според изданието, сред обсъжданите обекти като евентуална мишена е и авиобаза Безмер. На фона на заплахата НАТО заяви категорично, цитирам, готови сме да защитим всички държави от Алианса.
5: Според Financial Times, Техиран е проучвал възможности за удари по американски военни бази в Европа, включително и в България. Сценарият е бил разглеждан при евентуална нова военна ескалация със Съединените щати. Британското издание се позовава на източници, близки до иранския режим.
6: Първо желая да споделя, че не се водя от статии във вестници, се водя от документи, които получавам от нашите служби. Вчера получих документ от служба военно разузнаване, което ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност. Няма нито пък за обекти, в които са разположени американски самолети.
5: Министърът на вътрешните работи също уверява, че са предприети всички необходими мерки за сигурността на авиобаза Безмер.
7: По отношение на базата Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация.
5: В отговор на запитване на BTV говорител на Алианса коментира.
8: Както беше демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО успешно прихвана балистични ракети, насочени към Турция от Иран при 4 отделни случая, нашата позиция за възпиране и отбрана е силна и ефективна. НАТО е готов да се справи с всяка заплаха и винаги ще прави необходимото, за да защити всички съюзници.
5: Новината предизвика остри реакции от опозиционните сили.
9: Информацията на Financial Times, че Иран е оценявал възможности за удари по американски военни обекти на българска територия, е сериозен сигнал. Тя не доказва предстоящо ударно изискване за бавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха.
10: На 22 юли Прогресивна България и ДПС гласуваха за включването на България във военна операция за първи път от 2003 година насам. Тогава питахме Радев как са защитили България, той ни обясни, че няма нужда от Patriot на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна. 5 години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за 2 месеца.
11: Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече наличието на пряка заплаха и подчерта, че не се води от статии във вестници. Вместо това министърът убедено се позовава на същите неформални служби за сигурност, които в навечерието на руската пълномащабна инвазия в Украина ни уверяваха, че войната на Путин е невъзможна.
12: Прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. Радев осигури бази и престой за американските самолети не само в Безмер, но и на гражданските летища в София и Варна, с което постави под заплаха животът и сигурността на всички български граждани.
5: Въпреки публикацията, според българските власти към момента няма промяна в средата за сигурност и пряка заплаха за страната ни не е установена.
0: Отправихме запитване по темата към иранското посолство у нас. От дипломатическата мисия ни отговориха, че посланикът обмисля запитванията от BTV и други медии за коментар по темата. Засилено е полицейското присъствие в ямболското село Безмер след кацането на американски военни самолети цистерни в близката авиобаза. Според кмета на селото има и подкрепление от военна полиция, което прави хората в селото спокойни.
13: Животът в Безмер тече в обичайния си ритъм, а темата за чуждите самолети вече не е на дневен ред.
14: То е решено вече, но няма как да са нещо като решено. Моли някой да направи нещо?
15: Не ме интересува изобщо.
16: Самолетите?
15: Самолети. Не ми трябва самолет.
17: Спокойно е. Може би го коментират хора по двама, по трима, къде са събрани, но няма напрежение излишно.
13: Напрежение имаше през юли, когато от Ямбол военният министър обяви пребазирането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи. След протест в Безмер, после в Ямбол два самолета кацнаха в авиобазата.
14: Те минават когато искат. Вечер. Повечето вечер минават.
17: Забелязва се постоянно присъствие на военна полиция и на органи на Министерството на вътрешните работи. Ако има чуждо присъствие, ще бъде забелязано на време.
13: За повече сигурност в селото патрулират екипи на полицията. Екип на военна полиция е локализиран между селото и авиобазата. За BTV новините Дания Танасова.
0: От света, украинският парламент одобри назначението на новия военен министър на страната. Бившият шеф на службите Евгений Хмара беше номиниран от президента Зеленски след отстраняването на изключително популярния Михайло Федоров миналия месец. Часове преди вота на депутатите в безпрецедентно обращение в социалните мрежи, Федоров призова украинците за нови избори и разкритикува остро управляващите. Така 35-годишният политик, ръководил дигитализацията на Украина и модернизирането на армията, вдигна наложилото се през войната табу. След протестите срещу уволнението му и днес жители на Киев се събраха в негова подкрепа. А в същото време в Москва отново се извиха опашки по бензиностанциите, след като бяха въведени ограничения за продажбата на бензин. Заради украинските атаки по рафинерии Русия забрани износа на горива, намали изискванията за качество и започна да внася петролни продукти от Индия. В Хърватия беше арестуван втори заподозрян за взривовете на газопровода Северен поток. Става дума за украинския водолаз Владимир Журавльов, който миналата година беше задържан в Полша. Полският съд обаче отхвърли искането на Берлин за екстрадиция и го освободи с аргумента, че ако носи вина за саботажа на тръбите, то действията му са, цитирам, справедливи. Германия води процес за експлозиите от септември 2022 година, тъй като газопроводът свършва на нейна територия. Първият заподозрян, бивш украински офицер, беше арестуван в Италия и екстрадиран в Федералната република миналата година. Развитие по инцидента в Германия, в който българин пострада при избиване с 36-годишен пътник във влак. Месец след случая окръжният съд в Карлсруе реши 36-годишният мъж да остане на свобода. След инцидента в Германия имаше протести в защита на сънародника ни. Какво е състоянието му днес? По темата работиха Александра Ничева и Михайла Златкова.
16: Вече месец 26-годишният българин Хари остава в интензивното. Направени са му редица операции.
18: Събужда се, чува нашите гласове и всеки ден се молим на Господ.
16: Припомняме ви, Хари е охранител в германските железници, но възниква спор, който прераства в физическа саморазправа между него и нередовен пътник. Тогава мъжът блъска Хари и той пада през вратата на влака, който се движи с 120 км в час. До недоволството се стигна и заради решението на районния съд нападателя да бъде освободен. Днес окръжният съд също потвърди – мъжът остава на свобода.
19: Според състава, към настоящия момент не са налице сериозни основания да се смята, че обвиняемият е действал с евентуален умисъл или дори по непредпазливост по отношение на отварянето на вратата на влака.
18: Съда да се направи той, което трябва. Не може така да бъде той освободен, той да се разкарва вътре, а моето дете да стига теглото. Съпругата на мой син е отчаяна много. Детето ми, внучето ми е на една годинка. Всеки ден гледа снимките и вика: тате, тате.
16: От прокуратурата в Карлсруе съобщава, че техническата експертиза и уточняването как вратата на влака се отворила продължават. Все още не е ясно дали ще бъде повдигнато и обвинение на 36-годишният мъж. За BTV новините, Александра Ничева.
0: Отново у нас двама инспектори на Националната агенция за приходите в Бургас са били нападнати по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в павилион на Централната алея в курорта.
20: При появата на екипа ни на Централната алея в Слънчев бряг, част от съседните павилиони започва да затварят.
21: Нямаше ме вчера на работа. Нямаше ме.
22: Били са нападнати служители?
21: Не знам, не съм била тук вчера.
20: Ден по-рано проверката в съседния павилион завършва с физическа саморазправа.
23: Един от тях е бил съборен на земята по време на проверка на обект, на магазин за сувенири, като нападателят се опитал да ги заключи в обекта, в резултат на което пък имат наранявания с единия служител по ръката.
24: Към нашите служители е проявено насилие, недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта.
20: Павилионът е запечатан за един месец. От началото на сезона фискален контрол е извършил над 55 проверки, 40 от тях по Южното Черноморие. Сред най-честите нарушения е укриване на обороти, като след започване на проверка в някои обекти те скачат с между 50 и 300%. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: Опасни гонки с тротинетки в Кюстендил предизвикаха спешна среща с полицията и общинската управа по инициатива на областния управител. Институциите търсят решение на проблема след разпространен клип в социалните мрежи, на който се виждат повече от 20 деца с тротинетки на главен булевард в града, създаващи опасност за сериозен инцидент.
1: Тайни групи в социалните мрежи деца от Кюстендил си организират групови шествия с тротинетки по главните улици и пешеходни зони в града, създавайки смут и често застрашавайки живота си и този на шофьори и пешеходци.
2: Пази ме, семейна ме бутна скоро едно тако. Не видях какво беше. Бърм на моите улица до вратата. Носех шишенца вода от чешмето и така ми перна шишето и я бум. Па наново синици, папо, доктори и така.
3: Не знаем откъде да се пазим, от ляво, от дясно. И един ден ни просто добре, че чантата заметаха, не и мен.

0: медиите, тази група е установена. Иззети са 13 броя тротинетки от участващите.
1: И спрени индивидуални електрически превозни средства, които са паркирани в алеи, площадни пространства, паркове, градини и така нататък върху тротуари, също да бъдат санкционирани, така че ще се акцентираме върху това, защото е по-безопасният вариант, отколкото да се гонат, когато са при улицата.
2: След срещата при областния управител на Кюстендил, институциите призоваха да се подават сигнали за подобни нарушения и отправиха апел към родителите за повишено внимание и контрол. За БТВ новините, Мария Димитрова.
3: Сега да видим и картината с инцидентите с тротинетки в страната. 385 са този тип произшествия по данни на МВР за периода от 1 януари до 10 август тази година. Петима души са загинали до този момент след катастрофи с електрически превозни средства. Ранените са 319, а от тях 39 са деца. В рамките на половин година 51 деца са пострадали, докато са карали тротинетки. От тях 20 са на възраст между 10 и 14 години, а 6 под 9 годишна възраст. Голяма част от инцидентите с пострадали и ранени са заради несъобразена скорост, неправилна маневра или отнето предимство. За първите 6 месеца на годината глобите с фиш за неправилно шофиране на електрическо превозно средство са над 11 000. Преди да се разделим, поглед към ценните находки, с които приключва археологическия сезон на Нос Калиакра. Около 300 артефакта са открити в некропола и в така наречения град на богатите. Особено ценен е женски пръстен от втората половина на 14 век, върху който е изобразена Богородица Оранта.
4: Женският златен пръстен е открит в некропола и изображението върху него е направено чрез много плитко и семпло врязване.
5: Намерихме го точно непосредствено преди Голяма Богородица 15 август, като благословия към целия екип.
4: В некропола са открити още два пръстена.
6: Другия с перла и още един вероятно сребърен пръстен с две перли. Нещо, което е много характерно за находките от Калиакра. Използвали са перлите като основен така декоративен орнамент.
4: За археолозите най-ценната находка тази година е каменната икона, която откриха в така наречения град на богатите.
6: От която учениците от класическата гимназия успяха да пресеят още един фрагмент, който не е показан досега. Това е една малко парченце от иконата с изображение на кивота.
5: Доколкото ми е известно, без да съм проверила точно всички факти, знам, че има много малко такива икони намерени досега. Ако не се лъжа 3 или 4 каменни икони, и освен че изработката е много изящна, много красива, това показва и че това наистина е един религиозен център с огромно значение в средновековието, който е бил почитан от всички вярващи в този момент.
4: Откритите находки ще бъдат проучени, а след това изложени в историческия музей в Каварна. За БТВ новините от Нос Калиакра, Петромира Кирчева.
3: Така се разделяме. Спокойна вечер.

Тенден за почти цялата страна е в сила жълт код за високи температури. На места максималните стойности ще надвишават 35 градуса. Сутринта в крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. В следобедните часове над Родопите ще се появи незначителна купеста облачност. Дневните температури ще се повишават и максималните стойности ще бъдат между 33 и 38 градуса. Малко по-ниски ще останат по Черноморието до 28-30 градуса, а в София максимална температура ще бъде около 34 градуса. По морето също ще има много слънчеви часове. Максималните температури там ще са между 26 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението около 2 бала. В планините денят ще бъде слънчев и подходящ за разходки. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 21 градуса. В петък слънчев и горещо време ще се запази с максимални температури между 34 и 39 градуса, по морето до около 29. В събота и неделя също ще бъде предимно слънчево с минимална вероятност за валежи. В началото на следващата седмица ще има времени увеличения на облачността и на отделни места е възможен краткотраен дъжд. И във вторник и сряда горещото време ще продължава. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Юлиана Дончева-Неткова. За силата да предизвикаш себе си. Как минава денят на една мама от поколението Z? Зад кулисите на Вяра, Надежда, Любов с актьора Даниел Върбанов. Приключение с Зара. Къде се случват най-запомнящите се партита по света? Мода с Антония Йорданова. Как се създават аксесуари от рециклирани материали? С три професии на 33 години. Историята на Яни Янев, който работи като учител, ватман и зъболекар. Българската следа в песента на Малта за Евровизия.
1: Силата на доброто вярва и нашата специална гостенка Юлиана Дончева-Неткова.
4: Ами, на хубав празник си при нас. Добре дошла.
1: Здравей, благодаря. Честит празник.
5: Честит празник на всички майки. Днес е християнския празник Благовещение. Един прекрасен празник за надеждата, за любовта, за всичко ново, което предстои. Така че благодаря, че точно на този ден ви гостувам.
1: Вие с тъки сте семейство, което особено се осланя на вярата, нали?
5: Да.
1: Даже ако не се лъжа, втората ти бременност се случва благодарение на това, че вие измолвате сина ти пред иконата.
5: Света Богородица в Арбанаси, да? В Велико Търново, точно така. Тя е чудотворна икона. И тъй като аз имах много неуспешни опити и само вярата, остана ми само вярата и действително чудото се случи и на 50 години станах майка.
1: Е, днеска за теб е особено важен.
5: Особено важен ден, да. И поздравявам всички майки, които наистина всеки ден правят чудеса, за да отгледат своите деца.
4: И сега малък, той е на колко? На 11?
5: Вече на 11, да.
4: Голям мъж.
1: Върнахме се 11 години назад и 12 даже. Да.
4: Рита футбол?
5: Футболист, да. Има така емоции, държи ме и мене в кондиция.
1: Бе, чакай, не искахте ли да са с бойни спортове?
5: За съжаление на бащата, да. Друг е пътя, но ние сме от родителите, които оставят детето само да прецени и явно там е неговото желание и ходи с голям ентусиазъм, но къде ще стигне, не знам.
1: И ти си всяка събота и неделя на стадиона.
5: Ние сме се разпределили през седмицата, баща му го води на тренировки, аз съм по време на мачовете и така. Разделяме си задълженията.
1: А защо големия не тръгна пътя на спорта? Мисля, че е геймър.
5: Той е, да, гейм дизайнер за световни компании, консултант. Прави гейминг игри и неговия спорт е пред компютъра. Така че той е
1: всъщност пасивно.
4: Той не само прави, нямаше ли и много голямо отличие, колкото си спомням?
5: Да, да, филм в проект, в който участва, спечели еквивалента на Оскар за в гейм индустрията. Той беше дизайнер на играта, така че той е другата ми гордост. Той е вече на световно ниво.
1: Така, вие сте в светските среди една от най-романтичните двойки с тъки. Прави ли ти се още изненади от типа на разходка с хеликоптер, неочаквано посещение в някаква държава, за която не подозираш?
5: В последно време си правим нашите изненади са само да посещаваме в посока на различни пътувания, защото смятам, че това по принцип е най-смисленото преживяване, да видиш нещо ново, така да посетиш места, които са непознати до този момент. Така че пътищата, пътуването, това вече е напоследък най-желаното от нас, като подарък един за друг, които си правиме.
1: Еми, тя заговори за пътуване. Мисля, че е време да обърнем внимание на един страхотен роман.
4: Страхотен роман. Пътя донесе си ни...
5: Пътя, да, на всеки, да.
1: Много ти благодаря.
4: Екземпляра. Именно ком Емине. А вярвала ли си, че ще стане филм по книгата?
5: Ако трябва да съм откровена, Аз, за разлика от моята прекрасна приятелка, актрисата Деси Моралес, която е страхотен оптимист, аз малко по-така обрана в очакванията бях. Това горе-долу се случи преди 6 години. Това е всъщност ново издание на книгата. Преди около 6 години си говорихме с нея как много българи минават пътя, испанския път Камино, и как българския еквивалент, който е пътя от Връхком до Нос Емине, не е толкова популярен. Малцина го минават, защото е много труден, с огромни предизвикателства. Минават се много върхове, 700 км е дълъг. И си казаха, бе, дали няма да е интересно един сериал, в който да те видя, Деси, в главна роля. И така, от някакъв разговор между приятелки, точно тогава стана така, че ни затвориха заради ковида. И човек, когато не може да излезе никъде, пуска тогава въображението си да пътува. И аз седнах и казах, ще попътувам малко по този път.
1: Но ти не си го минавала, така ли?
5: Минавала съм отделни части и аз по принцип с моето семейство сме планинари, но е много труден и голям маршрут, за да го мина с детето. Аз много държа да бъде едно преживяване, което да е цялото семейство да участваме, така че предстои да бъдем и на целия, но знам, че има изключително тежки отсечки и не вярвах, че ще има толкова луд продуцентски екип, който ще реши наистина да преведе всички актьори по това много трудно търсе. Знаеме, че в българското кино, въобще в сериалите, средствата са ограничени, а да вървиш в реално време 700 км, това е прекалено смело. И аз благодаря на Мирамар и Илиан Джевелеков, че наистина така последваха тая луда идея. Деси ме запозна с тях. И наистина, когато отидоха да огледат местата и да видят всъщност за какво става, просто те се поизплашиха, защото почти половината от пътя се оказва, че трябва техниката да се носи на ръце, да се предава от ръка на ръка, особено по върхове. Има места, където се минават с обезопасителни въжета. И смятам, че това е изключителен героизъм на целият екип. Аз се възхищавам на всички, на актьори, режисьори, продуценти, че с толкова амбициозен проект се захванаха.
6: Тече трейлера, виждаме Атанас Атанасов, междуто при него съм завършил.
5: Страхотни актьори, да.
6: По Александър Кънев, още много.
1: Деси Моралес.
6: Деси Моралес.
1: А главният, ръководителят, не е актьор професионален.
5: Да, точно така, но се справя невероятно. Аз гледах доста сурови кадри от филма и наистина съм много впечатлена. Така че съм много доволна, че между книгата и филма, макар че сценаристите са други, държа да отбележа сценаристите на филма, аз смятам, че общия герой е, това е планината с нейните предизвикателства, загадъчност, е основен герои на двете места, защото когато тръгнеш да снимаш в една такава среда, ти не знаеш утре какво ще се случи, както например екипа се натъкна, тук имаше и кадри от пожар, който не беше предвиден. Това е случайност, която целият екип се оказа, че трябва да гаси. Въобще много екстремни ситуации.
1: Много документални кадри има. Сякаш
5: да,
1: документални.
5: Има, да, има и документални. Това са реалните хора, които стопанисват хижите, благодарение на Венци Венков, който е на Българския туристически съюз. Доста от хижите ще станат сега популярни, известни на хората, които не са минавали този маршрут, но са любопитни да видят цялата логистика, ако решат да изминат този път. Така че наистина е много любопитно.
1: Да уточним на зрителите, това не е роман, нито филм, сериал, в който едни хора просто вървят по една пътека и показваме красотите на България. Той има много по-сериозен смисъл. Това е едно пътуване към себе си. Ти често обръщаш ли се навътре към себе си и твоето път как продължава?
5: Да, постоянно се връщам, постоянно преосмислям нещата, които ми се случват или пък съм взимала някакви решения в живота, и смятам, че това е един безспирен процес, човек да анализира, за да не се спъва в една и съща грешка два пъти. И смятам, че наистина, минавайки това пътуване, то е и символично, то не е само физическо изминаване на този път това е едно преосмислене, защото когато си в една екстремна ситуация, обстановка, когато минаваш по 30-40 километра на ден и подложиш на изпитание не само физически тялото си, но и своята психика да стигнеш до крайната точка, това ти дава и отговор на много въпроси, че ти можеш да се справиш с проблеми и ситуации, които смяташ към някакъв момент, че ти не си способен да преодолееш. Това е не само физическо, но и психологическо преминаване на бариери. Тоест, ако осмислиш, че можеш да се справиш с нещо немислимо, като минаване на 40 км за един ден, защо да не преодолееш поредното препятствие, което, за съжаление, все повече живота ни е изпълнен с такива неизвестни.
6: А какво заглавие би сложил на твой личен път?
5: Неочакван, изненадващ и никога не съм предвиждала, ако трябва да се върна години назад, как ще се развият нещата. Така че смятам, че човек не трябва да спира, независимо от годините и възрастта,